0: Слухай Київ. 98.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

Київ. Сучасна музика та актуальні новини. Тільки на Київ ФМ.

0: хвилі Київ-ФМ.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ FM. Wait till you're announced.

0: 98. Слухай, Київ, 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
3: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня
3: в ефірі Київ ФМ.
0: 4+.
4: Вітаю всіх, мене звати Єва, я учениця 5-го Б-класу. Маю найкращих вчителів і класного керівника пані Ліну. Їжджу до школи залюбки, маю багато друзів. Мілану, Соню, Дашу і Єву. Я дуже полюбляю пісню «Кола, інші ми». Давайте послухаємо її разом.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Голік Єгор. Мені 10 років. Люблю слухати українські пісні. В мене вдома є стара кішка на ім'я Сюзя. Ще я обожнюю складати різні конструктори. Давайте разом послухаємо пісню «П'єно бой». Я можу все.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Тимур Бородій, мені 7 років. Я люблю грати в футбол та веселі рухливі перерви. Люблю грати в крабіків. Слухаємо разом пісню «Скай», її люблю.

сліди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскра, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

0: Слухай Київ. 98. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваленко Макар. Я вчуся у першому класі в 23-й школі. Мені 7 років. Я вже виступав на великій сцені. І хочу стати відомим на весь світ і прославити Україну. Мені подобається читати і малювати комікси. Давайте разом слухати пісню «Шумей» та «Злати Огневич» буревіями.

0: Київ 98 FM.
1: 4+.
0: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Коваленко Макар. Мені 7 років. На канікулах я відпочивав у бабусі. Ми багато гуляли, і це було цікаво. А ще у мене найкраща в світі мама. Її звати Поліна. Ми любимо разом ходити в зоопарк і кінотеатр. Давайте слухати «Меловін» і «Сова. Таємний знак».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваль Яна. Я весела і маю багато мрій. Моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і щоб воїни повернулись додому. Давайте слухати разом пісню Олександр Пологинський та Аліса, як ти

0: Слухай, Київ. Київ FM. Слухай, Київ. 98 FM. У Києві 7 година ранку.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
2: Слухай, Київ. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ FM.
3: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
3: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
5: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна, та Надя Васіна Шоу. Після важкої ночі для країни, для столиці, хочеться висловити співчуття всім постраждалим і подякувати нашим захисникам неба і рятувальникам за неймовірно складну роботу. І зараз з Тячівського району, з іншої частини нашої прекрасної країни, до мене долучається Серафим Драгун, переможець Кубка світу, кришталевий глобус сезону 2025-2026. Привіт тобі, з залужних перегонів. Привіт.
6: Привіт.
5: Я рада тебе бачити. Рада тебе бачити, українська форма нашої збірної. Ти зараз знаходишся плюс-мінус в Тячівському районі, правильно я розумію? Чи у Львові? Де ти?
6: Я зараз знаходжусь в своєму рідному селі, в селі Вільхів Тячівського району. Сьогодні я виїжджаю на збір, навчально-тренувальний збір, на початок нового сезону в Західний реабілітаційно-спортивний центр Львівської області.
5: Так, ти зазначив, що для тебе дуже важливо говорити саме, що ти з села Вільхівці, твоє рідне містечко. Скажи, будь ласка, ну, враховуючи все те, що сталося сьогодні вночі і страшні трагедії, як, що у вас відбувається? Ну, це Тячівський район, тобто село Вільхівці в Тячівському районі знаходиться, Тячів багато хто знає, на кордоні з Румунією. Я буквально нещодавно там відносно в тих краях була і бачила літаки над Румунією літають, і от прям дуже близько це мирне небо, небо без обстрілів, життя взагалі інше. Як у вас там атмосфера? Як люди відчувають війну? Є й загиблі, ми наприкінці програми поговоримо про захисників, які саме з Тячівського району боронили країну. Сьогодні як ніч, наприклад, пройшла?
6: Чесно кажучи, у нас доволі спокійно, тобто, ну, тривоги є, але ну, тільки на два дні назад були прильоти по Закарпатській області, це в місті Свалява і десь в районі Хустського району, тобто це сусідній район від Тячівського. І сказали, що пролітало над Тячівським районом, пролітали шахеди, ну, в сусідніх селах буквально, тобто це було поруч. Я особисто цього не чув, але люди дуже збентежені. Тому що в загальному, як всі знають, від початку війни багато людей з східних регіонів переїхали в Закарпатську область, тобто в західні, не тільки в Закарпатську, Львівська, Франківська область. Тобто тут багато хто знайшов для себе прихисток. І коли відбуваються такі моменти, начебто здавалося дуже далеко від східних кордонів, але ми розуміємо, що будь-де може статись будь-що.
5: А взагалі, от ти дуже правильно сказав, що багато людей знайшли прихисток, і це прекрасно, дійсно. І бізнес розвивається, я бачу, будуються нові житлові комплекси, і атмосфера інша. Я була здивована, тому що я побачила, люди більш розкуто поводять себе, ведуть. Ну, тобто, я приїхала, у мене був в гарному сенсі слова культурний шок, бо і комендантської години не було, і якось... Не знаю, ну розкутіше люди себе ведуть. Ти, як людина, яка все життя прожила там, які зміни відчув за ось ці роки?
6: Від початку війни, тобто, помінялося кардинально, якби не було, да, люди сюди приїжджають, у них є можливість змінити середовище, тобто на більш спокійне, якось, можливо, в якоїсь степені більш розслабитись, забути про обстріли і про тому подібне. Це така можливість людей, цей регіон це відчути. Як я відчув, ну це як-не-як тут спокійніше, але ми живемо в одній країні, тобто війна торкається всіх. Як би це не було. Інколи буває, слава Богу, це буває не часто, але бувають прильоти. Тобто це має місце бути. І все ж таки люди з західних регіонів теж приймають участь і воюють, допомагають волонтерську допомогу, військових багато. Тобто воно торкається кожного.
5: Повторюсь, я була так приємно здивована, коли я побачила літаки. І, знаєш, вони, ну ти бачиш їх, я думаю, майже кожен день, а я побачила, ну рідко, знаєш, воно ж дуже близько. Тобто кордон там, де саме Тячів, він знаходиться, ну я не знаю там скільки, менше кілометру навіть, да, до кордону.
6: Менше навіть, коли ви їдете з Тячева в сторону Рахівського району, ви проїжджаєте прямо біля кордону. Тобто там стоїть паркан, вже річка, і за річкою річку видно з траси, і за річкою вже румунський кордон. Хоча, ну я б не сказав, можливо, мене часто вдома нема, тому що я постійно в роз'їздах, але ну, якось для мене здається, що не часто літаки літають. Да, буває, пролітає, тому що кордон це як. Така зона там в 10 кілометрах від кордону, вони мусять триматися під контролем.
5: Так, ти
6: Тому що
5: правильно.
6: вчора ну, я бачив в новинах, що під час обстрілів, як були прильоти по Закарпатській області, деякі кордони закрились були тимчасово, тобто не працювали внаслідок того, що були обстріли.
5: Ти вірно дуже зазначив, дійсно, я пам'ятаю, проїжджали буквально, ну, метрів 30 і вже був паркан. Так. А якщо наші українці їдуть за кордон, чи є таке, що з Румунії їдуть до нас бізнес? Ну і зараз новий закон про те, що заїжджають іноземці закривати ті посади, які у нас не закриваються за рахунок того, що більшість чоловіків воює.
6: Я виїжджаю не дуже часто, тобто це тільки по справах з командою, але майже кожен раз, коли я заїжджаю в Україну, тобто повертаюсь, постійно бачу громадян різних країн, там Румунія, Словакія і ближчі країни не тільки, які заїжджають в сторону України. Тобто є. Для чого ці люди їдуть? Чи це якась робота, чи це якісь, як ви кажете, посади, можливо, в сфері бізнесу і не тільки. Ціль візиту їхню я не знаю, але постійно є люди, які їдуть в сторону України з європейських країн.
5: А відчулось, ми так трішечки до спорту зараз дійдемо, до твоєї кар'єри, відчулось те, що поменшала кількість чоловіків в твоєму оточенні? Тому що знов-таки я їхала, я побачила одну іноземну компанію, і там були іноземні представники, які там займалися і ремонтом доріг, і не тільки мені потім розказали. І плюс дуже часто ми чуємо, що саме з маленьких містечок і безпосередньо з сіл мобілізують чоловіків на війну. Є тут у тебе якісь відчуття, що дійсно пішло велика кількість воювати?
6: Я вам скажу, що це торкається не тільки чоловіків, а в загальному кількість населення набагато зменшилась. Тобто це жінки, діти і вже відповідно чоловіки. Багато кого мобілізували, це так, тільки за слухами. Є військовослужбовці, які загинули з наших регіонів. Є люди, які воюють. Тобто, у нас село це селищна громада, вона велика, вона об'єднує декілька сіл. І як ти чуєш, що ну, по слухах людей багато військовослужбовців. Багато хто з людей виїхав за кордон. Тобто, якщо виїхав чоловік, то вже ну, якби логічно, що виїжджає до нього і жінка, і діти, тобто, щоб вони були разом, якщо нема можливості там повернутися додому, тому що ну, хтось боїться за своє життя, хтось боїться за свою сім'ю. Багато людей, кого я знаю, вони багатодітні батьки, тобто кожен переживає. Якби це може і спокійний регіон відносно, але все одно ризики є. Тобто, в загальному кількість людей, населення зменшилось від початку війни, не тільки чоловіків, а всіх набагато-набагато менше.
5: Давай про твоє дитинство. Ти з села Вільхівці, Тячівський район, ти випускник Бурштинського ліцею Тячівського району, тобі 21 рік, ти з дитинства займаєшся спортом, і коли ти був маленький, біля 2 років, у тебе сталося ураження рухового апарату, саме лівої руки, в тебе нема ліктьового суглобу. Тобто ти не можеш
6: Так.
5: правильно лівою рукою користуватися, згинати, розгинати.
6: Так.
5: Ти впав, правильно я розумію?
6: Так. Це дитяча травма. Всі діти падають, хтось падає неудачно, хтось удачно, як то кажуть. І мені трошки не пощастило. У мене стався перелом в віці 15 місяців, тобто це тільки 3 місяці. Якось не склалося з втручанням лікарським, поки ми доїхали до обласної лікарні, тобто вже не можна було нічого зробити з цією травмою. Я був прооперований 3 рази в дитинстві. Лікарі зробили, так скажемо, все, що могли. Рука функціонує не повністю, тобто вона атрофована, але я пристосувався до життя, тобто я з дитинства завжди був активним, старався не звертати уваги на це. Тобто завжди був у спорті, між людьми. Я думаю, що ця травма, якби нею не займатися, то воно могло б бути гірше. Але так як я старався не звертати на це уваги і жити звичайним життям, то все було нормально. В школі, як всі діти такого віку, це був футбол, фізкультура, я займався різними активностями. Потім в нас була така програма в Україні «Повір у себе», змагання з легкої атлетики всеукраїнські. І дітей зі шкіл, деяких збирали для участі в цих змаганнях. Я брав участь 3 роки підряд в змаганнях «Повір у себе», це було в Миколаївській області. Доволі непогано виступав. Потім була в мене мрія стати футболістом, але, мабуть, мені не вистачило таланту у цій сфері. І врешті-решт, з часом я потрапив в лижні перегони та біатлон.
5: Дивись, у нас, в принципі, в країні з початку війни з 14-го року і зараз особливо починається вже той рух, де багато ветеранів, людей з ураженнями, складними пораненнями і фізичними, і психологічними. І тільки зараз ми всі вчимося бути толерантними, правильно спілкуватися, адаптувати наші міста, села для людей з різними ураженнями. Тоді, це початок 2000-х. Як і плюс ти з маленького села? Ну, тобто, окей, не з маленького села, але не з міста. І яка там
6: Так,
5: була
6: так, так.
5: культура? Чи були діти в школі? От як зараз всі говорять про булінг, булінг, боже, що там
6: Булінг.
5: всі купа різноманітного тиску на дітей і на дорослих. Як у тебе проявлялось це чи не проявлялось?
6: Булінг, він має місце бути завжди, тобто це не тільки в школі або десь в якійсь компанії твоїх друзів чи знайомих. Навіть в людей без уражень вона може стикнутися з булінгом, тобто це людський фактор. Від цього нікуди не подінешся, просто як люди це сприймають. Ну, наприклад, в мене, можливо, якийсь був, але якоїсь конкретної проблеми, що от була з булінгом в мене, або навіть в нас в школі був хлопчик менше за мене. Він народився без руки. В нього руки не було до локтевого суглобу. Я нічого ніколи в його сторону, тобто конкретних таких, щоб вся школа там насміхалась над ним, або якісь його друзі, що він не такий, як всі, або ще щось. Хлопчик народився таким, він активний, він живий, він радується, він сміється, він займається спортом, він розвивається, постійно спілкується з іншими. Просто якщо людина тобі не імпонує, тобто вона тобі не підходить, щоб ти з нею спілкувався. І в неї з її сторони йде булінг, як зараз це кажуть, то потрібно просто від таких людей подалі триматись. У світі я помітив, я багато проїздив, багато бачив. Є дуже багато різних людей. Є дуже багато хороших, є дуже багато нехороших.
5: А, до речі, ось ти правильно зазначив про світ, ти подорожуєш, всесвітні змагання, представляєш Україну в паралімпійських видах спорту. Як в порівнянні там ставляться до людей з інвалідністю і у нас? Чи є вже, чи є цей геп, прірва, чи вже покроково вона зникає? Толерантність, освіченість?
6: В нас, мені здається, в нашому виді спорту, та й взагалі в паралімпійському русі, дуже всі країни дуже толерантні, тобто нема такого, що хтось когось щось змушує не по його можливостях, або є якісь насмішки. Тобто насмішки, це навіть насмішки, це в діапазоні таких жартівливих речей, тобто один з одним можуть пожартувати там над якимось, ну не то що навіть недостатками, тобто це нормально. Люди всі толерантні. Це можливо раніше десь, ну я не застав ці часи, але можливо раніше було з часів Радянського Союзу, тобто з тих часів це було ганьба, якось принизливо, коли ти мав якісь вади, тобто це люди ховали це від інших. Зараз, мені здається, такого нема. Скільки я бачу військових, скільки я знаю знайомих, які спілкуються з військовими, або які приймали участь в бойових діях, які отримали травми, або навіть людей, які взагалі отримали травми при народженні. Тобто з ними в більшості, що я бачу, гарно відносяться, допомагають, що треба. Тобто це все окей, нема такої прірви, як хтось думає, що в Європі або в іншому світі, там на континенті Америки, тому що звідти теж є знайомі, є щось набагато краще, ніж тут. Тобто люди всі одинакові. Я помітив, я думав, що там щось неймовірне, коли я там побачу людей з інших країн, там з далеких країн, там буде щось вау. Але в нас є друзі з Японії, колеги по спорту, друзі з Канади, з Америки, з європейських країн, майже з усіх. І люди всі одинакові, майже всі толерантні, тобто всіх є культура оця. Там все закладено в культурі. Не тільки в відношенні до людей з порушеннями, а все закладено в культурі.
5: Дивись, у тебе ураження локтьового суглобу. Як це на тебе впливає? Зараз ти сам за кермом. Ти змагаєшся, ти тренуєшся, ти, в принципі, живеш звичайним життям. Ну, на прикладі, знов-таки, автомобіля. Який вплив саме це ураження дає на користування власним автомобілем? Чи ні?
6: Ну, вплив, звичайно, є. Просто я ж повторюю, що я адаптувався, тобто за рахунок спорту.
5: Ну, конкретно що? Ти не можеш що робити? Переключати, ти на механіці чи на автоматі їдеш?
6: На автоматі. У мене права рука робоча, тобто на автоматі я можу їздити. У нас хлопці є на протезах, тобто яких немає одної кінцівки, нижньої саме ноги. Вони теж їдять за кермом. Є хлопці, які взагалі не відчувають ніг, тобто у них травма спинного мозку, там позвоночного відділу, вони теж їздять. Тобто є можливість адаптуватись до всього.
5: Ну, тобі не треба було перероблювати автомобіль, робити підлаштування якісь. От будинок, наприклад. Ти живеш в будинку, тобто, а ми знаємо, що в селах, в будинках постійно треба щось робити, щось підклеювати, підрізати. І от твій бит, він такий же самий чи як? Бо знов таки по відео важко сказати.
6: З дитинства мене привчили до того, що ну от я ж казав, що я такий, як всі, тобто не робили акцент на моїй травмі. Я не звертав на це. Ну з часом, коли я вже ставав дорослішим, я розумів, що щось не так. Тобто є якась відмінність. Але виховували, начебто, ну що от вони там не змушували, що от ти все мусиш. Адекватно, дуже адекватно виховали, що от. Нема проблеми, чому ти нема, тобто такої проблеми, щоб ти не міг то робити. Тобто адаптувався потихеньку, без фанатизму, щось по чуть-чуть робив, щось, як ви кажете, підклеював, там щось підсаджував трошки там з мамою, з батьком, ще з кимось. Тобто, все поступово ти адаптуєшся до життя.
5: Ти, коли маленький був, ось все це робив, ти уявляв, ти мріяв про те, що колись ти будеш виступати на Паралімпіаді, і 0,2 секунди тобі не вистачить для того, щоб взяти бронзу, чи що ти будеш тримати в руках кришталевий глобус цього сезону, переможця Кубка світу.
6: Ой, це така була якби мрія. Тобто я спочатку цього не розумів. Не розумів взагалі виду спорту. Це я був маленьким, мені було років 12, мабуть, коли я перший раз потрапив на базу, де ми зараз тренуємося. І в мене загорілись очі, коли я побачив після Паралімпіади в Кореї, наша збірна приїхала, всі такі гарні там спортсмени, атлети там з медалями. У мене так очі загорілись. Там перед цим я бачив Григорія Вовчинського, висіла така невелика фотографія, тобто якби портрет, там багато фотографій по всій базі різних атлетів. І там фотографія Григорія з Паралімпіади 2014 року, де він стоїть на першому місці на п'єдесталі. Така фотка портретна, дуже красива. Я такий перший раз його побачив після цієї фотографії, то мене дуже. З'явилася дуже велика мотивація. Тобто я не міг собі уявити, що от я буду колись бігати з ними на одних змаганнях, на одному рівні. Було фантастично. Тобто завжди була мрія, кожен день народження, постійно одна і та сама мрія. Вона ще не збулася, але я думаю, що якщо працювати і розвиватися далі в цьому напрямку, то воно все вийде.
5: Яка вона
6: Мрія
5: мрія?
6: би.
5: Хвилина у нас до новин.
6: Ого, я така людина, що я хочу спочатку цю мрію виконати, а потім про неї розказати. Оце така моя маленька таємниця.
5: Добре. Ну, я у Вовчинський був декілька тижнів у мене в етері. Олександра Кононова, наші легендарні паралімпійці, у них тих медалей просто, я не знаю, ну, десятки. У Кононової там 11 медалей, у Вовчинського 5 паралімпійських медалей. Це не враховуючи ще Кубки світу, етапи Кубків світу. І решту. Ми з тобою поговоримо буквально за декілька хвилин. Нагадаю, що Серафим Драгун, переможець Кубка світу «Кришталевий глобус» у мене на зв'язку з лижних перегонів з Тячівського району, зі свого улюбленого села Більхівці. А у нас зараз новини. Надя Васьна Шоу. Почуємося за декілька хвилин.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
7: Життя до ЗСУ, на мою думку, навіть не може рахувати повноцінним життям. На гражданці у тебе проблема, як я ще не говорив з дружиною, пробки десь є, десь запізнився в магазин щось купити, всі діла, а тут ти прям відчуваєш, ти живеш. У тебе є мета нарешті, справжня мета. Тобто, якщо чекати цього героя, що вау, я піду, я зараз закінчу війну, всі діла, ти його чекаєш, чекаєш, а він не приходить, а він на тебе в дзеркало дивиться, ти його не бачиш. Війна ж в країні, тобто, в якій я живу, ну і чого боятися? Я не розумію просто тих людей, які ховаються, чого вони очікують, що їм потрібно. Вони хочуть жити в країні, вони не хочуть воювати. Ну як, навіть не слово воювати, а захищати. Вони хочуть, щоб їхні сім'ї були в безпеці, вони цю безпеку не хочуть дати. Вони хочуть, аби все було добре, а вони для цього нічого не роблять. Виникає питання, що вони тоді хочуть? Як вони це бачать? Якщо хочеш знати, чому ти живеш в цій країні, ну піди послужити. Розумієш, наскільки багато всього в нашій країні є, і скільки всього треба обороняти.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. З
3: спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
5: Серафім Драгун у мене на зв'язку, переможець Кубка світу, кришталевий глобус сезону 25-26 з паралижних перегонів з Вільхівців, Тячівського району, у мене на зв'язку. Розкажи мені, будь ласка, значить, ми проговорили про те, що у тебе в дитинстві було ураження ліктьового суглобу, у тебе його нема, ти не можеш правильно користуватися лівою рукою, і вже давним-давно ти в паразбірній. І була твоя перша паралімпіада, і перший ось такий кубок світу успішний. Ти живеш і готуєшся здебільшого в... у себе, в Львівській області, в реабілітаційно-спортивному центрі. Правильно я розумію?
6: Так, так, так.
5: І я навіть не знала, але виявляється, що це один з найкращих реабілітаційно-спортивних центрів не тільки в Україні, а загалом і в Європі.
6: Так, дуже, дуже високий рівень центру, тобто не тільки спортивного, але й в плані реабілітації.
5: Розкажи, будь ласка, більше про це, тому що ми бачимо, як наші спортсмени, їм дуже важко тренуватися і готуватися, хтось виїжджає за кордон, деякі партнери надають нашим спортсменам допомогу і зали безкоштовні за кордоном, хтось продовжує тренуватися по всій країні в нереальних умовах під обстрілами, скільки в мене було хлопців, які паралімпійці за плавання, там тільки розповідали, як вони в Харкові тренувались, в Донецькій області тренувалися ще з початку 2014 року. Басейн вже наполовину зруйнований, але ні, тренуються, виступають і привозять медалі. У, слава Богу, у Львівській області ситуація інша. Як там виглядає цей реабілітаційний центр? Чого, що там є, чого не вистачає? Чи всі зимові види спорту паралімпійські там потреби закриваються?
6: На рахунок саме зимових видів спорту, ну, там нема хокейної арени. Але в нас в Україні нема такої команди, нема федерації. Тобто, не то, що федерації, просто це тільки формується. Це на початку формування парахокей, слейдж-хокей. Я думаю, що воно десь має бути в проєкті в плані парахокею. Але всі потреби не тільки для зимніх видів спорту, але й для літніх. Там є бігові доріжки, є басейн великий. Для лижників, біатлоністів є лижовидна траса влітку і траса для тренувань зимою. Є біатлонне стрільбище, є зали для єдиноборств, є зали тренажерні. Ну, багато, дуже багато, багатопланова база така. І попри це не тільки база спортивна, це реабілітаційний центр. Тобто, взагалі, я потрапив в цей спорт завдяки реабілітації в західному центрі. Раніше проводили програму, я не знаю, як вона називалась, збирали людей з обмеженнями, тобто людей з інвалідністю з усіх областей. Кожна область збирала деяку кількість людей і відправляла на реабілітацію в західний центр. Там люди проходили реабілітацію, могли собі в цьому місці знайти спорт, який для них підходить. Тобто в паралімпійському спорті є дуже багато видів. І це, я попав туди в зимній період, якраз тоді активно проводились реабілітаційні заходи на лижах. В той час там були тренери з областей, були тренери зі збірної. Побачили деякий потенціал, запросили потренуватись там, спробувати. Спочатку це був тренер з області, який запропонував мені потренуватись, покататись трошки більше на реабілітації, тобто додатково я покатався, потім запропонували потренуватись в резервній команді, де я мені поставили техніку, навчили кататись, грубо кажучи, і вже в віці 15 років я потрапив в збірну команду.
5: Скажи, будь ласка, наскільки зараз комфортно відчуває себе паралімпійська збірна? Ну, зараз ми говоримо про зимові види спорту. Тобто є гарний реабілітаційно-спортивний центр, це прекрасно. А з приводу фінансування, умов, зарплати, знов таки, раніше спорт, тим більш паралімпійці, вони не були популярні. Зараз за рахунок цієї страшної війни все виходить на медіа, про спортсменів говорять, нагороджують, ви приїжджаєте в Київ, офіс президента, депутати, чиновники, всі якось, ну, приділяють вже нарешті увагу. Чи достатню, до речі? Так, у нас Серафим Драгун, нагадаю, з Тячівського району, зі свого улюбленого, любого Вільхівського села, Вільхівці села. На зв'язку ми говоримо про Паралімпіаду і про те, як спортсменам та людям з ураженнями можна тренуватися, займатися спортом та проходити реабілітацію вже безпосередньо у Львовському сучасному реабілітаційно-спортивному центрі. А Серафим, ти зі мною? Так, а поки Серафима перенабирають, я сподіваюся, так він з'явиться на зв'язку. Хочу нагадати, що Серафим, йому тільки 21 рік, у віці 15 місяців він був маленький і отримав ураження лівої руки, що визвало у нього важку травму на все життя, але попри все це він на сьогоднішній день є переможцем Кубку світу, кришталевий глобус цього сезону. А це, ну, так, це, в принципі, в порівнянні, як золотий глобус, золотий кубок в футболі. Це щось ось таке дуже великого рівня. І був на Паралімпіаді, де 0,2 секунди не вистачило, щоб взяти бронзу. Якраз про це зараз поговоримо. Я сподіваюся, Серафим з'явиться на зв'язку, що його поки у нас нема. Ярік, а відпиши, будь ласка, чи є у нас Серафим, чи нема? Ну, я, в принципі, бачу, що його нема. Тоді, нагадаю, що у нас проходила, коли Паралімпіада, наші паралімпійці виступали в Італії, і була шалена боротьба саме за гідність України, за можливість нашим паралімпійцям представляти Україну так, як вони вважаються за потрібним, і за правилам Міжнародного паралімпійського комітету, а саме нашим спортсменам не дозволили використовувати форму нашої збірної, тому що Міжнародний паралімпійський комітет та Ендрю Парсонс, президент паралімпійського комітету, вони вирішили, що мапа України на формі української збірної – це щось недоречне, її треба було прибрати, що… О, у нас Серафім якраз дзвонить, я поки розкажу, що не можна використовувати Олександрі Кононові сережки, там, де було написано «No war», що нашим шанувальникам нашої збірної не можна з прапорами України приходити. Так, Серафім, так, я якраз про Паралімпіаду говорю, про всі ці заборони. Так, налагодь, будь ласка, зв'язок, щось ехо. Чуєш мене?
6: Так.
5: Так, якщо тобі дзвонять, ти просто скидай, будь ласка.
6: Ні, не саме з телефоном щось сталося.
5: Добре, розкажи, будь ласка, от про Паралімпіаду. Як Кононові забороняли вдягати сережки навіть на нагородженні? Як неможливо було з прапорами України пройти на фан-зону, на трибуни? Ти коли виступав на Паралімпіаді? Так, якийсь то жахливий звук у тебе? Там у тебе хтось їде? Щось літає? О, отак зараз нормально, так прекрасно. У нас просто радіотер йде, і все це йде в етер. Ти коли виступав, чи були до тебе якісь пред'яви, там не вдягай щось, не той шолом, не ті лижі, не та форма, не так себе поводився, занадто багато прапорів чи ще щось?
6: Особисто до мене не було нічого такого. Тобто були, да, були моменти, як ви вже зазначили, в Сашки Конової за сережки, були моменти з сім'єю Тараса Радя.
5: Так, я про це розказала, як я говорю вже безпосередньо про
6: тебе. Безпосередньо в мене, тобто, не було таких моментів. До мене приїжджала мама підтримувати, тобто не було ніяких таких моментів, якихось обмежень або ще щось. Тобто були якісь такі предзавзяті відношення до команди саме, тобто постійно якісь там заборони, то не можна, там не ходити, то не вішати, там заставили були щось прапор перевісити з іншої сторони, тобто на Олімпійському селищі. Ми жили в будинках, таких якби квартирних, тобто будинок ділився на декілька команд, на декілька країн. І ось там казали щось прапор перевісити з передньої частини на задню, тобто не з центрального входу, а з боку, тобто де нікого нема. Хоча у нас була, мабуть, найбільша команда в цьому будинку, в Олімпійському селищі. От.
5: Якщо говорити про росіян та білорусів, знов таки, на будь-які змагання світового рівня, а ти маєш пройти кваліфікацію, ти не можеш просто так приїхати і прийняти участь. Особливо, коли це олімпійські види спорту. На рахунок країни-терориста Росії та Білорусі вони зробили чомусь виняток, і наскільки я розумію, ось це відео, яке

0: Фінстерау на етапі Кубку світу. Команда Росії брала участь в повному складі всіх категоріях, тобто з лижних гонок. Там був етап з лижних гонок. Всі гонках з-під прапорами, тобто спортсмени з Білорусі, з Росії, в їхній формі, це все як було, якби нічого не відбувається, тобто якби війни ніякої нема. З такої сторони, вони самі по собі пехаті, тобто люди з задертими носами ходять, і ну, це неприємно, тобто максимально неприємно. Під час цього етапу спортсмени наші не брали участь, взагалі команда, ніхто не брав участь в офіційних заходах, тобто де були росіяни, ми туди не брали участь ні в нагородженні, ні в відкритті змагань, ні в закритті змагань, тобто всі офіційні заходи відбувалися без команди України.
1: А я правильно розумію, ти сказав, ви не були на нагородженнях, а якщо ви були на п'єдесталі, то ви приходили, правильно, забирали медалі і все, чи як?
0: Так. Якщо попадав спортсмен на п'єдестал, він забирав медаль і все, так. Ми, тобто, не брали участь ні в одній з офіційних якихось церемоній.
1: Знаєш, це дивовижно звучить, що просто можна взяти, поїхати на Паралімпіаду, не проходячи, не готуючись. Це така важка. Я не говорю вже про 4 роки. Я, от, наприклад, останній рік перед Паралімпіадою чи Олімпіадою, ти готуєшся, проходиш всі змагання, всі ці етапи, збираєш свої очки, бали, так, і потім ти супер захвильований, чекаєш на результати. Чи потрапляєш ти в збірну поїхати на Паралімпіаду, чи ні? А вони просто взяли і проїхали. Просто
0: щоб ви розуміли, просто люди не виступали ніде на протязі майже 4 років. Вони приїжджають на один етап Кубка світу, пробігають, якщо я не помиляюсь, 3 гонки, і їх допускають, ну, не в повному складі, але багато кого допустили на етапи Кубка, на Паралімпіаду буквально за 1-2 гонки, тобто 1-2-3, хто, я не знаю точно, хто скільки відбігав. Тобто це якось трошки некоректно, мені здається.
1: Ну,
0: я розумію, якби там, коли людям дають зазвичай на країну 1-2 білі квоти, тобто вони поїхали під wildcard, є таке поняття, тобто це Паралімпійський комітет виділяє близько, не знаю, 10-15 квот wildcard, тобто це білі картки, тобто хто не кваліфікувався, вони дають на кожну країну там по 1-2 картки для того, щоб їхні представники могли бути на Паралімпіаді, брати участь. Тобто це, я пам'ятаю, було такі там представники Ірану,
2: можливо,
0: деяких інших країн. І тут їм дають не одну, не дві, а там щось біля 5 квот. Тобто це трошки, мені здається, забагато.
1: А як інші спортсмени, дивись, ну, умовно, італійці ті ж, які приймали Паралімпіаду, ну, будь-хто, як вони на це реагують? Вони ж розуміють, що це, ну, як мінімум, несправедливо. Ми вже не говоримо про Україну, про війну, а саме про них. Тобто вони також вже готуються, витрачають кошти, і тут, опа, такий нежданчик, подарунок.
0: Да, особисто я, в мене є знайомий з команди Німеччини, колега. Він був дуже обурений, тобто він підтримував, тобто він сам підійшов, ми з ним, ну, спілкуємося, зазвичай на такі теми на прості. Як справи, там, як гонка, як сім'я і тому подібне. А тут він такий каже, це ненормально, тобто що отак от просто люди беруть і можуть виступати з нічого, не проходячи ні кваліфікацію, ні якихось відбіркових змагань, тобто нічого.
1: Мені просто, знаєш, що дивно, що насправді така велика спортивна спільнота міжнародна, і я розумію, що всі намагаються досі казати, що спорт поза політику, але ж ми бачимо, що це не так, що ніхто не хоче зібратися якось колегіально, писати якісь то листи до Парсонсона, до взагалі Міжнародного паралімпійського комітету, не тільки паралімпійського, а й олімпійського.

0: перевагу, щоб виступити проти. Тобто є одна країна терорист, ну і Білорусі, які роблять, в принципі, все, що хочуть. І ніхто так, нічого не так. робить.
1: Так, ну це все залежить від людей, там від людей навіть не від самих команд, а я думаю, це залежить від їхніх, від їхнього, так сказати, начальства, тобто від посадовців. Немає, думаю, такої загальної свободи слова, що от що хочуть всі, то то й роблять в них. Я думаю, що не так все гарно, як на картинці. Тобто є люди, які підтримують особисто, вони підходять, ми спілкуємося. Вони не підтримують росіян, тобто підтримують нас, коли є якісь моменти або потреба. Тобто люди завжди готові допомогти. А є люди навпаки, які імпонують росіянам. Тобто ті ж самі представники Китаю. Дуже багато хто з них там обіймається, фотографії, постійно спілкуються з ними, тобто є спортсмени, які їм імпонують.
0: Якщо повернутися до наших захисників і до спортивного реабілітаційного центру, де ви тренуєтесь, ти на своєму досвіді з дитинства знайшов варіант того, який спорт тобі підходить, як ти бачиш своє майбутнє, зараз ти успішний параатлет, у тебе все попереду. І які би ти поради дав безпосередньо тим ветеранам, які ти зустрічаєш в реабілітаційно-спортивному центрі? Знов таки, серед них багато хлопців і дівчат, які не знають, що вони хочуть. Багато з них взагалі ніколи до участі в війні не займалися ніякими видами спорту. І от тут перед ними постає таке питання, що робити далі? Переходити, продовжувати займатися, ну, умовно, бізнесом, бути баристою, продовжувати свою кар'єру, я не знаю, в б'юті-індустрії, якщо це жінки, чи займатися спортом. І от як? Як обрати? Всі кажуть, обирай вид спорту, іди займайся. Ну, а як це зробити? Як ти це робив?
1: Я пробував. Якщо простими словами, то я пробував багато чого, як з дитинства, тобто, можливо, це не рахується, але це вже був якийсь рівень. Я пробував себе в легкій атлетиці, я пробував себе в футболі, я пробував себе вже в лижних перегонах, біатлоні, хоча навіть лижні перегони і біатлон – це два різні види спорту.
0: Розкажи, будь ласка.
1: Вони об'єднують. На олімпійському рівні лижні перегони і біатлон – це два окремі види спорту. В паралімпійському спорті вони об'єднані, але є атлети, які обирають конкретно або біатлон, або лижні перегони. Але здебільшого, тобто є спортсмени, які виступають і в парабіатлоні, і в паралижних перегонах. Тобто я так само, я виступаю там і там. Успіхи є і в тому виді спорту. Хоча, якщо я ж кажу, якщо дивитись на олімпійські програми, то це два різні види спорту. Ось.
0: Дивись,
1: Я рекомендую просто шукати, тому що. Є можливості, якщо це в плані спорту, потрібно себе шукати. Є варіанти, якщо ви не знаєте, куди звернутися. В кожній області є центри інваспорт. Тобто вони працюють з давніх часів, це давно стара програма. Тобто там в інваспорті об'єднані всі види спорту. Звідти можна потрапити на реабілітацію, можна потрапити на якісь тренувальні збори. Це все дуже розвивається, як ви кажете, як ви підчеркнули, за час війни, але воно було і до війни. Тобто паралімпійські команди були з давніх часів в Україні. Тобто це і паралімпіада і 2010 року, і 2006, і 2002 року. Тобто це було завжди.
0: На прикладі, до речі, Анатолія Жумік. Анатолій Жумік, він ветеран, ще воював з початку 2014 року, і на сьогоднішній день він в збірні з лижних перегонів, сидячи, правильно?
1: Так, з лижних перегонів і біатлону, так. Теж у двох видах спорту. Анатолій потрапив на реабілітацію в західний центр, де він, так сказати, знайшов себе. Тобто, як то кажуть, запропонували ситуація схожа, як в мене. Він спробував, йому сподобалось, він побачив перспективи. Тобто в паралімпійському спорті, як і в спорті олімпійському, передбачені зарплати, контракт, який ти підписуєш, тому що ти є членом національної збірної. Тобі надають за твої виступи на івентних змаганнях передбачені призові, стипендії за ці ж самі призові місця. Тобто ти можеш цілком повністю жити за рахунок того, що ти любиш.
0: От у тебе так і виходить, в принципі, правильно я розумію?
1: Так, я спортсмен збірної, в мене контракт як члена збірної, як спортсмена. І це може, можна, як то кажуть, суміщати корисне з тим, що тобі подобається. Я роблю свою улюблену справу і водночас отримую за це винагороду. Я думаю, це того вартує. Я багато видів спорту паралімпійських і для ветеранів, тобто де ти можеш себе реалізувати, це спілкування з людьми, це можуть бути змагання за кордоном, збори за кордоном, постійні якісь комунікації. Ти розвиваєшся не тільки як в спорті, ти розвиваєшся як людина, тобто в загальному. Розвиваєшся за рахунок того, що ти комунікуєш не тільки в своєму середовищі, ти різноманітний, тобто ти за кордоном, по Україні, їздиш по різних базах, по різних центрах, в різних містах. І це все дає великий плюс для твого життя, не тільки для спортивного.
0: Ну, треба зазначити, що за кордоном спортсменів шанують значно більше, і навіть по фотографіях, по відео можна побачити, як щиро і приймають, і нагороджують, і всі там, особливо наші спортсмени, це суперзірки, спортсменів люблять, біля вас завжди багато преси, всі беруть інтерв'ю, на превеликий жаль, в Україні, у нас вдома це тільки зараз набуває такого росту і об'єму, коли шанують наших спортсменів і показують по телевізору. Я би хотіла вже в двох словах від Паралімпіади і світових нагород перейти до янголів спорту, до захисників. І, до речі, саме з Тячівського району і житель села Вільхівчик. Це Вільховецька громада, якраз і твоя громада, правильно я розумію?
1: Так.
0: Є загинувші, наприклад, Василь Декет, 94-го року народження.
1: Декет Василь, так, недавно привезли військового, і це не перший військовий, який загинув. Тобто це торкається, як ми починали спочатку, це торкається кожного. Тобто в нас є загиблі, ми їм віддаємо шану. Хочеться, щоб це найшвидше закінчилось, щоб цього було менше.
0: Що б ти хотів в двох словах сказати тим військовим і захисникам, яких ти і бачиш в центрі, які можуть потрапити в спортивно-реабілітаційний центр? Я не знаю, може таке якесь натхнення, як від молодого параспортсмена, який вже побував на Паралімпіаді в 21 рік?
1: Я в першу чергу їм безпосередньо вдячний дуже сильно. А по-друге, можливо, це почалось ваше нове життя, тобто нові можливості. Тому що в паралімпійському спорті відкриваються, мені здається, дуже великі можливості. Вам будуть раді допомогти, з вами працювати, вас чекають і розвивайтесь. Я ж кажу, це можливо новий етап вашого життя, який може стане кращим, ніж було раніше.
0: Я бажаю тобі успіху, у тебе, у всієї нашої парозбірної зараз нові змагання, нові збори. Так що вам успіху, прославляйте Україну, боріться з Росією, Білорусі, яку, на превеликий жаль, вже допускають і під прапорами їхніми, і з гімном. Нагадаю, Серафім Драгун переможе Кубку світу «Кришталевий глобус» сезону 2025-2026, був на зв'язку. Слава Україні!
2: Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу. Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Ви на хвилі Київ ФМ.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання, 8 нелюдна за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі про найголовніше на цю годину. У Києві сьогодні, 15 травня, оголосили днем жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки на столицю. Про це повідомив мер Віталій Кличко. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форми власності. І також будуть заборонені будь-які розважальні заходи. Наразі відомо, що до 24 зросла кількість загиблих через вчорашню атаку РФ. Ще 47 людей постраждали. Нині досі тривають пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі. Рятувальники вже дійшли до підвального приміщення. Далі про дорожні роботи в столиці. На кілька днів частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Усе через проведення ремонтних робіт. Про це повідомили у Центрі організації дорожнього руху. Обмеження триватимуть майже 3 доби. Рух транспорту буде частково обмежений із 19 години 15 травня, тобто сьогодні, до 19 години 18 травня. Комунальні служби проводитимуть ремонтні роботи на мостовій споруді, через що можливе ускладнення руху транспорту у цьому напрямку. До справ заокеанських США готуються стати головним постачальником природного газу для Європейського Союзу вже цього року. Країна стрімко обійшла Норвегію, яка донині була головним партнером ЄС у питаннях енергобезпеки. І, як пише фахове морське видання, Білий Дім зараз активно будує нові заводи на узбережжі Мексиканської затоки, а американські термінали вже забезпечують 2/3 всього імпорту скрапленого газу до Європи. Аналітики не виключають, що до 2028 року частка американського газу на європейському ринку може сягнути 80%. Утім, ситуація залишається непростою. Попри плани Брюсселя скоротити співпрацю з Росією, імпорт російського скрапленого газу до ЄС продовжує зростати. І також експерти пояснюють це нестабільністю на Близькому Сході. Тим часом в Оманській затоці атакували та потопили індійське торговельне судно «Хаджі Алі». За даними індійської влади, корабель прямував із Сомалі до Шарджі, коли на борту сталася пожежа після атаки. Згодом судно затонуло, усі 14 членів екіпажу врятувалися, їх евакуювала берегова охорона Оману. Індія вже засудила напад. У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що атаки на цивільні судна та екіпажі є неприйнятними і встановлять загрозу для міжнародного судноплавства. Експерти тим часом попереджають, будь-які нові атаки на кораблі в регіоні можуть спровокувати новий стрибок світових цін на енергоносії. І на сам кінець про спортивні успіхи. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у фінал престижного турніру ВТА-1000 у Римі, здолавши у напруженому трисетовому поєдинку третю ракетку світу Іго Свіонтек. Матч тривав понад 2 години і завершився перемогою українки з рахунком 6-4, 2-6, 6-2. За цей час Еліна продемонструвала характер, реалізувавши 6 брейк. Поінтів. Та ідеально відігравши вирішальну партію. Після тріумфу над Свіонтек та попередньої перемоги над Оленою Рибакіною, Світоліна готується до фінального протистояння з американкою Корі Гауф. І це буде вже третій фінал у Римі для нашої спортсменки. Це всі новини на цьому. Мить, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 10 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 21 із плюсом. Протягом дня переважатиме сонячна погода, опадів не передбачається, а мінлива хмарність буде лише окрасою неба. Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:07. Дякуємо Наталці за 23 хвилини свіжий випуск новин. Мушу відрефлексувати з приводу Світоліни. Маю сказати, що вона молодчинка. Після народження доньки вона набирає оберців, які пишуть наші слухачі. Фінал Риму. Дуже любить Рим. Вигравала його. І сподіваємося, що цьогоріч їй, можливо, таки вдасться. Давайте так, неможливо. Давайте приберемо слово «можливо». І фінал, який запланований на суботу, на 16 травня, орієнтовно зараз стоїть 18:00 проти американки, уже не про проти якоїсь безпрапорної, як це було у чвертьфіналі і попередніх етапах. І дуже мене потішило те, що от проти Іги Свіонтек це була перемога. Це, друзі, вже друга перемога цьогоріч над Ігою. Знайшла ключі і розуміє, як перемагати полячку, польку. І це дуже добре, тому що Іга свого часу була першою ракеткою світу. Зараз пам'ятаєте, що перша ракетка світу – це оця жінка, білорашистка Сабаленка, а вона вилетіла. Тому бажаємо перемоги, як пише наш слухач, тим паче над американкою. Це на додачу. Все, друзі, подивимося, що на столичних шляхах. Маю сказати, що певні труднощі залишаються. Зраночку вони були просто і півгодини тому, коли я заглядав, і зараз є, і будуть найближчим часом. Це перед Північним мостом, на проспекті Романа Шухевича і на Онре де Бальзака. Доведеться тягнутися. Степана Бандери їде добре. Є певні труднощі на Теліги, на гору туди до Ольжича, а потім біля Севастопольської площі є певні нюанси на під'їзді від індустріального шляхопроводу. А вниз теж є певні труднощі туди до Кривоноса. Поки що воно там зберігається. Подивимося, коли закінчаться ремонтні роботи і стане легше. Подільсько-Воскресенський мостовий норм. Єдине, що заїзд на набережну Рибальську і Гаванський міст треба буде трішки постояти. Набережна Хрещатицька трішки тягнеться. А дивимося на міст метро. Тут є певні ускладнення від Лівобережної. Вважаємо, що на Броварському важкувато може бути від Лісової до Чернігівської, все через ремонтні роботи біля станції метро Чернігівська, там мостову частину роблять, тому найближчим часом будуть ускладнення. А міст Потона норм наразі, Дарницький теж, є нюанс перед мостом Південним. Біля станції метро Високорки дорожньо-транспортна пригода впливає на трафік. Рухаємося далі, в 8:35 поговоримо про те, як їде правий берег. Серед місця теж однозначно зачепимо. Рухаємося далі.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі Київ-ФМ. Соціальна реклама.
1: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
2: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
3: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
4: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
0: Соціальна реклама.
5: Київ Морнінг Шоу.
6: Доброго раночку, друзі, доброго раночку. От сьогодні можна казати про добрий ранок, мається на увазі, що не було цієї ночі тривоги, не було масованої атаки, але ми пам'ятаємо, що сьогодні в столиці День жалоби. Внаслідок ракетної атаки і щодо вшанування загиблих через удар по будинку в Дарницькому районі. Тому, друзі, дійсно, бачите, от такі атаки, не всі, на жаль, можуть їх пережити, і дійсно у нас є загиблі, пошукові роботи ще тривають, і це ще раз нагадує нам про те, що треба постійно керуватися безпековими правилами, треба зважати на всі, скажімо так, фактори, і обов'язково користуватися чи то укриттями, чи то, ну, бачите, напевно, під час такого удару правило двох стін точно не працює сховатися в ванні, не працює сховатися в тамбурі. Відповідно, тоді, коли там обрушується цілий під'їзд, і, відповідно, в такі моменти треба точно ходити в бомбосховище, в укриття. І дуже прикро, насправді, про це говорити, але ми знаємо, хто винуватець цього. Це росіяни, це країна гній, це країна-агресор, а на чолі з її божевільним диктатором Путіним. Ну, власне, будемо розбирати ми зараз цю атаку, і не тільки, взагалі будемо говорити про те, як змінився характер російських атак. З Анатолієм Храпчинським, це директор з розвитку оборонного підприємства і офіцер повітряних сил в резерві. Пане Анатолію, вас вітаю. Доброго ранку.
7: Доброго ранку.
6: Отже, ну, ті, хто, скажімо так, аналізує і спостерігає за тим, як відбуваються російські атаки, вже зрозуміли, що цієї весни вони перестали бути схожими на якісь зимові стандартні дії, коли, наприклад, там в першій годині ночі вилітали тушки, це все супроводжувалося одразу запусками безпілотників, і там, і то це теж певні зміни. Ну, принаймні, я просто стежу вже за якоюсь систематикою, так, росіян, про те, як вони це роблять, розумію плюс-мінус, коли можуть бути удари, стежу за в різноманітних пабліках за передислокацією бортів, і плюс-мінус можу вирахувати. Звісно, що ви в цьому більш експертний, ніж я, але як би ви зараз от охарактеризували оці весняні удари, які тепер концентруються не тільки на ночі, а розтягнуті на добу, інколи на півтори доби. Власне, тут я розумію, що росіянам тяжко залізти в голову, але от з точки зору нашого ворога, як вони це собі планують?
7: Давайте почнемо з того, що насправді у росіян в голові не так вже й багато бажань, окрім просто знищити Україну. Тому треба розуміти, що класична система до повітряного нападу, яка була раніше, застосування високоточних в лапках ракетах по окремих об'єктах, вже є неефективним. І це визнають навіть європейські країни, це визнають Сполучені Штати, це визнають НАТО. Тому основним ударним, таким би мовити, ударною силою є навантаження повітряного простору різноманітною великою кількістю різних ударних засобів. Давайте подивимося, тому що коли ми кажемо, там підсумовуємо, що в повітряному просторі знаходились там крилаті ракети, балістичні ракети і дрони, то тут важливо третій елемент – дрони. Дрони розподіляються на дрони з реактивною тягою, причому з різною швидкістю. Є дрони-шахеди, які курсують зі швидкістю там до 400 кілометрів на годину. І є ті, що курсують до 500, і от вже скоро ми бачимо, що Росія буде застосовувати Гірань-5, це іранський карар, який може курсувати зі швидкістю до 800 кілометрів на годину, і по профілю, в принципі, відповідає крилатій ракеті. Але, тим не менше, це дрони, які між собою пов'язані межзв'язком, і це вже не просто застосування якогось заліза, а це мережа, яка розгортається в повітряному просторі, тому що ми бачимо, як групами вони летять, притримуються кордонів, намагаються зв'язатися з наземними станціями зв'язку для того, щоб контролювати процес виконання бойових задач. Тому ми кажемо про те, що ворог цілеспрямовано навантажує різноманітними засобами, робить ці удари більш складними і намагається контролювати процес практично весь час масованого обстрілу. Тому що в випадку, коли застосовуються крилаті або балістичні ракети, вони запустили і забули. В випадку, коли використовуються дрони, вони контролюють процес нанесення удару і можуть змінювати точки або приймати зовсім інше рішення щодо знищення якоїсь цілі. Знову таки, ці дрони використовують між собою зв'язок, чат-бот в Телеграмі. Вони можуть коригувати свої дії, відповідно від дронів, які підпадають під ураження, можуть сповістити, що там стоїть мобільна вогнева група, і відповідно туди цей сектор потрібно обходити. Тому тут треба казати про побудову більш розумної системи протиповітряної оборони, яка б могла би протидіяти такій загрозі. Знову таки, давайте зауважимо, що більшість системи, які розгорталися раніше, вони передбачали секторний захист. Зараз ми бачимо, як дрони на малих висотах проскакують основні елементи детекції і виходять вже на місто, там, на Західну Україну, і здійснюють свої основні удари. Тому я би казав, що зараз основний удар на сила у ворога – це ударні безпілотники, а ракети і інше – це вже навантаження. Тобто, якщо раніше ворог використовував для удару основним елементом це ракети навантажував різноманітним елементом, то зараз ми бачимо, що більше акцент робиться на ударні безпілотники, тому що це а дешевше, і б це прагматично, тому що вони змогли реалізувати низку тих рішень, які вони не змогли реалізувати, наприклад, в ракетах. З нашого боку, знову таки, повторюсь, треба децентралізувати підхід до застосування засобів протиповітряної оборони, те, що робиться нашими силами, розподіляється, але знову таки, вкотре буду наголошувати, велика кількість різноманітних сенсорів, збільшення мобільно-вогневих груп, приватне ППО, все те, щоб кожен кілометр української землі міг виявити будь-яку повітряну ціль на висотах від 0 до 20 тисяч метрів, відповідно, і відпрацювати в залежності від характеристики цілі відповідним засобом ураження. На жаль, це наше найкраще рішення, яке може захистити Україну, тому що, повторюсь, вкотре, кожен раз повітряна атака ворогам змінюється. Для розуміння, кожні 40 секунд зміна траєкторії польоту одного дрону – це плюс, це близько там 90 разів змінюється принцип використання атаки. Тобто ми кажемо про те, що шалена кількість перерахунків треба робити, коли змінюються ці всі траєкторії польоти. Тобто ми ж не заздалегідь не розуміємо, як буде використовувати повітряний простір ворог. Тому нам потрібно швидко і за лічені секунди аналізувати, що відбувається, і відповідно відбивати цю атаку.
6: Уважно вас слухав, пане Анатолію, і от на одному моментику хотів би зупинитися. Ми зараз далі ще будемо все це детально обговорювати, але от ви сказали, скоро росіяни готуються до застосування так званих Грань-5, іранський корар. І я от собі думаю, так, чекайте. Тобто, і це теж все одно іранська історія. Це все одно іранський безпілотник, який росіяни там отримали, скопіювали, модернізували, чом би й ні, скоріш за все. Але, а як так сталося, що країна, яка під санкціями, яку останні, скільки там, 2 місяці бомблять нещадно, практично так, як Росія нас, наприклад, в якої вибивають потужності, вибивають ППО, вибивають ракетні установки, і вона 40 років під жорстокими санкціями може створювати дрони, сучасні реактивні дрони, які літають там більш ніж 500 кілометрів за годину, А Росія, яка під санкціями не так давно, ну там з 14-го, і то це такі санкції паперові, а там окей, під серйозними санкціями, хай там з 22-го, не може. Це як?
7: Ну, почнемо з того, що інженерна думка. Давайте, по-перше, якщо направду, то іранський дрон «Карар» – це копія американського «Енкюро» дрона, який колись Сполученими Штатами розроблявся, але був закинутий як технологія. То треба зрозуміти, що насправді ми кажемо про інженерну думку, яка дозволяє створити якийсь продукт, який буде використовуватися на лінії бойового зіткнення. І от у Росії така думка, вона відсутня. Іран частково наростив свої спроможності, але ж знов-таки більшість засобів ураження або зброї, які використовуються Іраном, теж скопійовані з якоїсь зброї. Водночас треба зауважити стосовно санкцій. От коли ми кажемо, що країна під санкціями, але вибачте, більшість елементів тих засобів ураження – це побутові комп'ютери, побутові елементи. Реактивний двигун – це ж не створювався реактивний двигун для ракети, це створювався реактивний двигун для авіамоделювання, тобто для використання якихось авіамоделей в подальшому для застосування там на авіашоу. І тут ми кажемо про те, що цей просто двигун поставило на засіб, який несе вибухову частину на певну відстань. Тому то треба зрозуміти, що коли ми кажемо про санкції, треба зрозуміти, що зараз найкращі санкції – це знищення виробничих потужностей або повна зупинка постачання будь-якої електроніки до країн. Тоді це може і вплинути. Тому що насправді подивіться, з чого, давайте відверто, подивіться, з чого ми робимо дрони, подивіться, з чого робить Росія зараз дрони, подивіться, з чого робить Іран дрони, і з чого робить Китай.
6: Пане Анатолію, а
7: З того, з чого у нас може бути використане в наших домашніх побутових елементах. Комп'ютер NVIDIA не став вже якоюсь комп'ютер, який робить велику кількість там операцій. Він не є настільки вже недоступним. Давайте пригадаємо інтерв'ю Папенгера, в якому він зауважив, що ми для того, щоб створити якийсь елемент або якийсь чіп для зброї, ми створюємо окремий підрозділ, який розробляє цей чіп, щоб саме для цієї зброї він працював. Українці беруть звичайний доступний чіп, ставлять його в зброю і використовують. От тут сама логіка зломана, коли він зауважив, що ми робимо Лего. Чому? Тому що ми збираємо з того, що є. Але це ж, вибачте, питання до Європи. Коли ми від вас просили зброю, ви нам її надавали стільки для того, щоб ми не вмерли. А зараз, коли ми кажемо, що танки і тяжка техніка на лінії бойового зіткнення зникла не завдяки джавелінам і інлавам, а завдяки дешевим дронам FPV, ви дивуєтесь, чому так сталося?
6: Так от, бачите, ми дійсно ламаємо традиційну логіку, тому що раніше завжди, ну і зараз, в принципі, війна була, ну і наша війна теж є рушієм прогресу. Ну, по факту, реально, війна – це рушій прогресу, тому що дуже багато різноманітних винаходів трапилося під час війни, потім вони перейшли в якесь цивільне застосування. Добре, тоді ще такий момент. Я розумію, що це питання з певним конфіденційним таким присмаком, скажімо. Але ж, цієї ночі ми теж запустили по росіянам 320, здається, дронів. Летіли вони в різні об'єкти, в різних містах російських. Є ураження. Рязань, здається, там волає. А у них досить серйозні влучання. Ну, словом, ми так само відповідаємо. Нам є чим відповідати. Ми робимо так, щоб і росіянам було непереливки, щоб у них лунали тривоги. А єдине, що ми не знищуємо просто цивільних росіян, їхніх дітей не вбиваємо і старих людей. Якщо говорити про те, як ми діємо, от бачите, ви розказали про те, що по суті це мережа засобів, які розгортаються в повітрі, які між собою з'єднані, якими можна керувати, частина з яких працює як відволікання ППО, частина з яких фіксує, як реагує на це ППО, а частина з якихось це ті суто ударні засоби, наприклад, то наша методика приблизно така ж сама, чи, наприклад, ми діємо трошки простіше і діємо, скажімо, як то кажуть, в лоба. От запустили, а там вже скільки долетить, все наше.
7: Давайте почнемо з того, що таку невеличку підказку, яку можна насправді сказати, тому що ми бачимо дуже часто в соцмережах оцінку ефективності наших ударів лише по кінцевому результату, коли був вражений якийсь НПЗ або вражений якийсь завод. Але забуваємо, що долаючи відстань понад 1700 кілометрів, системи протиповітряної оборони ворога вистрілюють важливі для них ракети. І давайте зуважимо, що є вже нестача систем і ракет для протиповітряної оборони ворога. Тому що ми бачимо там якісь квазі-машини, які використовують ракети класу там повітря-повітря для застосування по наших дронах. Тому тут треба врахувати, математика війни враховує, що, наприклад, 320 дронів, які вилетіли з території України по території Російської Федерації, і знищили, наприклад, одне підприємство для порівняння. Давайте ж знов-таки, от теж оцінка застосування ракет «Фламінго», коли кажуть, що ракета вартує там до мільйона доларів, і при цьому випускалась там шалена кількість ракет, і знищено лише два попадання. Вибачте, два попадання в Воткінський завод, який оцінюється до 3 мільярдів доларів. Тобто порахуйте, скільки ракет було використано, і у нас на виході Воткінський завод і завод в Чебоксарах зруйновані. Тобто це два заводи з сукупністю може бути дотягувати до 6 мільярдів втрат. А скільки НПЗ? При цьому треба не забувати, що застосовані засоби протидії ворогам в вигляді ракет-інтерцепторів. Це теж плюсується в витрати ворога. Тобто вони значно більші. Тому коли ми застосовуємо свої засоби враження, ми теж розгортаємо складні рішення, які не дозволяють ворогу діяти ефективно. Як бачимо, є наслідки з прильотом. Знов-таки, давайте зауважимо, що у нас теж є комбінованість при ударах по військових об'єктах або по НПЗ російських. Давайте пригадаємо, що по Чебоксарах прилетіли і лютий, і прилетіла Фарпайнт. Тому тут я би казав про те, що насправді ми теж робимо складні атаки, не будемо казати весь перелік того засобу озброєння, які ми використовуємо, але насправді, повірте, російська ППО просто шаленіє від того, коли на них йде велика кількість різноманітних цілей, і вони не розуміють, де є важливе, а де є неважливе.
6: Бачите, от я, в принципі, я ж кажу, я одразу так сказав, що це таке питання з певним рівнем конфіденційності, і, звісно, я не намагався випитати щось таке суперсекретне. Я розумію, що воно має залишатися в таємниці, тому що росіяни так чи інакше моніторять різні засоби масової інформації. Не факт, що слухають нас зараз. Привіт, товариш майор. От, але не суть. Разом з тим, пане Анатолію, дуже дякую вам. От, люблю з вами говорити. Ви простими словами пояснюєте складні речі. Це, я завжди, мені це імпонує в експертах, тому дуже дякую за те, що знайшли час і до нас долучилися. Анатолій Храпчинський з нами був, офіцер повітряних сил в резерві і директор з розвитку оборонного підприємства. Далі, друзі, у нас буде рубрика «Голоси з фронту», потім випуск новин «Дорожня хроніка», повернемось в «Київ Монінг Шоу». До речі, я не зробив анонс, про що ще сьогодні будемо говорити, коротенько. Отже, будемо говорити про те, що бронювання від мобілізації може стати платним, що хочуть запропонувати нам в Раді. Будемо про це говорити з Ярославом Куцем, це адвокат. Дана Ярова з нами буде так само ще на зв'язку сьогодні. Будемо говорити про нові подробиці Міндічгейту і засідання тимчасової слідчої комісії щодо діяльності Файрпойнта і щодо діяльності Міндіча і в цілому операції «Мідас». І, власне, будемо сьогодні говорити з Олександром Шульгою, це керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, про те, що Путін, по-перше, відправив у відставку губернаторів двох прифронтових областей РФ. Чому? І про те, що нова мобілізація може добити економіку РФ. Тож, залишайтесь з нами.
5: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
8: Настя. Позивний Ейсід. Стрілець.
9: Мене звати Настя. Позивний мій Ейсід. Прикладається кислота. Я взагалі стрілець-санітар. Моя робота ходить з хлопцями там на поле і все. Але я якось дивлюся обширно. Я думаю, там не тільки за взвод, а за всю роту. Роботили спочатку на медивації, мене там ахіренно навчили. І я почала переводитися в бойову роту. Мій командир не сильно хотів мене переводити, бо він каже, ти така дівчина, типу, з мозгами, швидко вчишся, могли би там і далі на стамбіку роботи. А мене, ну, кличе, і все, то поле. Ну, я кажу, ні. І так через 2 місяці, коротше, мене перевели, і все, і так я в бойовій роті. Стосовно коефіцієнту корисності, який може бути, можливо, в мене в волонтерстві, де я була спочатку, він був би більший. Але мене сюди покликала душа. Це моя країна. І я не можу по-інакшому.
5: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
10: Моє вітання, 8:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Києві 15 травня оголосили днем жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки на столицю. Будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної власності. Заборонені будь-які розважальні заходи. Наразі відомо, що до 24 зросла кількість загиблих у Дарницькому районі через вчорашню атаку РФ на Київ, повідомляє ДСНС. Ще 47 людей постраждали. Нині досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники вже дійшли до підвального приміщення. У Києві повністю відновили водопостачання споживачів після вчорашньої нічної атаки. Наразі забезпечене безперебійне водопостачання в усіх районах міста. Ворог пошкодив об'єкти електропостачання у кількох районах, через що виникли перебої з подачею води. Відсьогодні на майже 3 доби частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Комунальні служби проводитимуть ремонтні роботи на мостовій споруді, повідомили у Центрі організації дорожнього руху. Обмеження триватимуть з 19-ї сьогоднішнього дня до 19-ї години 18 травня. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у фінал престижного турніру ВТА-1000 у Римі, здолавши у напруженому трисетовому поєдинку третю ракетку світу Іго Свіонтек. Матч тривав понад 2 години і завершився перемогою українки з рахунком 6-4, 2-6, 6-2. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
5: Дорожня хроніка.
11: Друзі, не втомлююся пишатися Аліною Світоліною. Давайте так, домовимося. Буду чути від Наталки щось про Світоліну, буду говорити, як я нею пишаюся. І зичити успіху у фіналі. Фінал вже завтра. І хотілося б подивитися. Знаєте, в нас були певні труднощі з тим, щоб переглянути попередні поєдинки. Якось так склалося, шукали ми і на різних ресурсах. І були нюанси. Як казав Орест, який до нас приходить, Орест Білоскурський, каже, розірвали контракти, там немає. З трансляціями є проблеми. Ну, нічого, ми будемо тримати кулаки без трансляції, якщо не вдасться знайти. Давайте все ж таки до столичних шляхів, що відбувається на правому фланзі Берестейське шосе. Від Стоянки в напрямку вулиці Зв'язківців доведеться потягнутися, потім від Житомирської до Святошина трішки тягнемося. Біля Берестейки невеличкі ускладнення можливі, від Політеху в напрямку Національного цирку. Давайте подивимося, що тут у нас є цікавого на Борщагівці. Маю вам сказати, що певні труднощі є туди до кільця. Давайте заглянемо. Туди от бачимо, де парк Юність. А потім Гузара ОК, Національний університет. Саме від нього Національний авіаційний університет. До Індустріалки тягнемося. Потім по Борщагівській. Туди до злиття з Жилянською. Певні труднощі присутні. А давайте заглянемо, що в нас тут на Подолі. Поділ зустрічається. ускладненнями може рухатися нижній вал. Давайте заглянемо біля Новокостянтинівської. Бачите, ми вчора її так не зачіпали, а і були там нюанси, розповідав мені напередодні ввечері таксист, як доводилося стояти на Новокостянтинівській. І все через наслідки ударів рашистів. І, каже, навіть був такий момент, що клієнтка просто не витримала і каже, я піду пішки. А вийшла з машини, тому що не рухався транспорт зовсім. Це вчорашні ранкові години саме там, на Новокостянтинівській. Зараз там все добре, все проїзним виглядає. Ну і сам поділ доволі непогано зараз рухається. А за півгодини повернемося і подивимося, що там відбувається на мостах і перед ними, зокрема.
5: Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кінотеатр».

0: та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
1: Соціальна реклама.
2: Київ Морнінг Шоу.
3: Доброго ранку, доброго ранку. Усім, друзі, це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. І, власне, рухаємося далі, говоримо про все найважливіше. І будемо розглядати отаку цікаву тему про те, що бронювання від мобілізації може стати платним, що пропонують нам у Раді і чи реалістично це. Ну і, до речі, в цілому про мобілізацію нову, так би мовити, поговоримо, бо є у нас теж цікаві, так би мовити, думки. Хочеться їх обговорити з адвокатом. Ярослав Куц з нами на зв'язку. Пане Ярославе, вас вітаємо. Доброго ранку.
4: Всім доброго раночку.
3: Отже, пане Ярославе, ну от намагаюсь зрозуміти, власне, а чим відрізняється оця нова ініціатива в плані, ну, підхід, скажімо, до бронювання, так? Новий, ну, ніби як запропонований. От зараз поясню контекст, тому що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує змінити підходи до бронювання від мобілізації. За задумом автора, заброньовані військовозобов'язані, ну, наприклад, от я, ну, давайте на конкретному прикладі, так? Мають брати участь в обороні одним з трьох засобів. Або працювати в сфері критичної інфраструктури, або служити в резерві, або робити цільові внески на оборону. Цікаво. Але ж у нас зараз є умова бронювання, наприклад, мається на увазі не тільки у нас, а в цілому на кожному підприємстві, де є така функція, яка належить там до переліку критичної інфраструктури, є умова, що заброньований працівник має отримувати там не менше, ніж, здається, 20 тисяч гривень заробітної плати. Якщо він отримує менше, відповідно, бронювання на нього не поширюється. Відповідно, намагаюся зрозуміти, так, а в чому різниця? От в новій такій пропозиції, так, від автора законопроєкту. А подав його Максим Заремський, от він автор такої ідеї.
4: Давайте спробую не тягнути інтригу, з краю почнемо. Ви сказали, що саме з працівника має бути мінімальна зарплата для того, щоб на сьогоднішній день можна було підтвердити і критичність, і в тому числі можливість забронювати конкретного працівника. Але це трішки не так, тому що не по конкретному працівнику рахується ЗП, а заробітна плата рахується в цілому по підприємству за останні 3 роки. І це має бути середня зарплатня, не нижче, ніж середня зарплатня по регіону. І беремо там, в кожному регіоні є різна середня зарплатня, в місті Києві це на сьогоднішній день не менше 27 тисяч гривень. Це середня по всьому підприємству, між усіма працюючими. Чому так було зроблено? Тому що дійсно, тоді підприємство може говорити про те, що воно є критичним для регіону, тому що у нього є повноцінний оборот коштів, він з цього обороту коштів напряму сплачує податки, а я нагадую, що за кожного працюючого його роботодавець, як податковий агент, сплачує і податок з доходів фізичних осіб, це 18,5%. Це єдиний соціальний внесок, з якого у нас утримується і пенсійний фонд, і медицина, і правоохоронна система, і пожежники, і так далі, і так далі. Майже 22,5%. І це військовий збір, і безпосередньо інші обов'язкові збори і платежі. І ми розуміємо, що так державі вигідно, тому що бізнес війшов в категорію білого. Що ж робить цей законопроект? Цей законопроект створює свідомо нібито 3 обставини, за яких людина може бути заброньована. Ви їх правильно назвали. Одна із форм типу участі, якщо людина буде працювати на оборону і на об'єкті критичної інфраструктури або на якихось інших оборонних підприємствах, і плюс можливість, ніде не працюючи, самостійно заплатити за

0: за себе і визначити ціну. Так от, чому з'явився цей законопроект в такому вигляді? Нагадую, що ще в 24-му році, коли створювалися нові правила мобілізації, мобілізаційної підготовки і так далі, які виписані в відповідному законі, стояло питання про так зване економічне бронювання. І от тоді нагадую, що і Конституційний суд, і безпосередньо всі профільні інститути Верховної Ради, і безліч людей в суспільстві зазначили про те, що напряму економічне бронювання, коли ми даємо можливість відкупитися від служби, є дискримінаційним положенням. Тому що багатших ставить над біднішими верствами населення напряму закон, як рівніших над рівними. Розумієте? І відповідно, який варіант виходу з цієї ситуації? Дуже простий. А давайте створимо законопроект, в якому ми напишемо три різних варіації, як забронюватися. І серед них буде і економічне бронювання. І серія, якщо в тебе немає грошей, то ти можеш піти попрацювати на об'єкті критичної інфраструктури. Але тут буде саме головне питання. А як оцих два пункти стосовно об'єкту критичної інфраструктури або роботи за основним місцем плюс служби в резерві, як їх реалізувати? По-перше, сучасний оборонний комплекс, він забезпечується за рахунок в більшості своїх приватних підприємств. Тобто, оці дві позиції нового законопроекту породжує фактично рабську працю на чиїсь приватні інтереси. Тому що якщо таких умовно мобілізованих, які будуть виконувати службу в тилу у вигляді роботи на підприємствах, умовно по зборці дронів, тоді ж автоматично ми отримуємо з вами черговий картонковий майдан, в якому вийдуть і скажуть, що умовний там Firepoint чи ще хтось використовує арабську працю мобілізовану. Розумієте? Тобто сам законопроект, ідея непогана, ідея перезріла, але ця ідея, вона не буде прийнята суспільством по одній простій причині. Тому що все одно головна ідея цього законопроекту – це можливість чесно і офіційно відкуплятися від служби, і фактично вивести ось ті от шалені кошти із тіні, які ми бачимо постійно на обшуках, на затриманнях різних воєнкомів і всіх дотичних до системи мобілізації і проведення ВЛК. Не більше, не менше того. Тому цей закон ми маємо сприймати як той, що покликаний вивести хабарі в публічну площину.
1: Цікаво. Ну, з одного боку так. Але з іншого, дивіться, у нас дійсно є проблеми в бюджеті, у нас дійсно є недофінансування тої ж армії, у нас величезні проблеми з грошима. Ну, тобто, в принципі, підхід, я розумію вашу позицію, і ваші думки, і ваші емоції, але з іншого, не хочеш служити, то плати. Ну, якби, як варіант, таке може бути.
0: Дивіться, для дорослого суспільства це пряма, чесна ідея із серії. В мене є гроші, я готовий відкупитися. Окей, це правильна ідея, і вона має місце для життя, тому що, як би ми того не хотіли, вони все одно відкупляються. Вони все одно ці гроші платять в конвертах, вони перекидають в вигляді крипти, вони дарують в вигляді автівок і так далі, і так далі, і все одно... І все одно вони, як то кажуть, не йдуть служити, вони не є мобілізованими. Але тут головне питання, наскільки ось цей законопроект і в подальшому можливий закон буде сприйнятий суспільством. Тому що, ще раз повторюсь, кривизна цього закону, вона в тому, що вашу альтернативну так звану службу пропонують без будь-яких критеріїв. Умовно. Якщо раніше поняття альтернативної служби, воно обґрунтовувалося там хоча б якимись релігійними поглядами і так далі, то на сьогоднішній день уявіть собі ситуацію, коли умовно в ТЦК приходить чотири. І із тих чотирьох людей вони сидять на одній лавочці, один каже, у мене є гроші, я готовий відкупитися, другий сидить, каже, у мене грошей немає, але я класно працюю на зборці дронів, тому я піду на Firepoint. Третій каже, а я взагалі непогано підмітаю вулиці, я піду підмітати вулиці. А четвертий просто сидить мовчить, тому його забирають у штурмовики. От уявіть собі цю картину, і ви зрозумієте, в чому дискримінаційність цього закону. Якби влада на сьогоднішній день не намагалася створити ситуацію під назвою часткова мобілізація, країна живе в гібридному форматі і так далі, воно все одно рано чи пізно прийде до повної мобілізації всього населення. Тому що якщо ми продовжуємо воювати в цьому вигляді, не може працювати ринкова система.
1: Добре, тоді, вона просто не може існувати. Тоді такий момент, пане Ярославе, якщо вже ми так дійсно говоримо, що рано чи пізно настане момент, коли дійсно ну, нас чекає там умовно тотальна мобілізація. Ну, тотальна, буквально, без жодних обмежень, там, синок депутата, не знаю, чиновник, будь-хто. Чому ми цього не робимо? І плюс тут ще такий момент. Тотальна мобілізація – добре, а зрештою у нас дійсно є критична інфраструктура. У нас елементарно є, наприклад, компанії, чи там комунальні, чи приватні, які займаються вивозом сміття. Ну, добре, то відповідно, що, як то кажуть, потонемо в смітті, чи жінок всіх переведемо, щоб вони займалися, оце контейнери ці смердючі тягали.
0: Я без жодних претензій. Вони і так заброньовані. Вони і так заброньовані на сьогоднішній день. Дивіться. Проблема в тому, що у нас кожен раз законотворці або їх окремі екземпляри намагаються створити щось нове і вигадати заново колесо чи то велосипед. Ще раз, є поняття бронювання, є поняття критичності. Бізнес в цій частині вже звикся і живе, і ціни відповідно на їхню кінцеву продукцію так само врегульовані відповідно до всіх змін. Вони вийшли, працюють в білу. У них прекрасні податкові показники. Вони намагаються тримати людей і боротися за кожну з людей, надаючи їм ще більше і більше зарплати. І тут знову держава виходить і каже, дивіться, все, що було до цього, це все в сторону, у нас тепер все заново. І відповідно бізнесу буде вибір. Або вони бігтимуть, знову ж таки домовлятимуться з державою, щоб їх знову ставили в об'єкти критичної інфраструктури і отримувати так званих умовно мобілізованих або умовних резервістів собі на безкоштовну працю. Ми ж розуміємо, що це страшний буде корупціє утворюючий чинник.
1: Угу.
0: Або їм доведеться закриватись, тому що інший, хто уже домовився за те, щоб стати об'єктом такої критичної інфраструктури, де буде рабська праця мобілізованих, буде давати неконкурентну ціну на ринку і, відповідно, вибивати чесних гравців із ринку. Не може в ринковій системі працювати ця модель, яку дають. Економічно вона не може працювати.
1: Ви теж, ну, дивіться, я з вами частково погоджуюсь. Не те, що не частково, я з вами погоджуюсь в цілому. Намагаюсь просто зараз, знову ж таки, не те, що там ставати на чийсь бік, але просто апелювати. Але ж, ну от ви кажете про те, що так, дійсно, була одна система, під неї підлаштувалися там, наприклад, різні промислові виробництва, там різні компанії, структури, організації, бізнес дійсно приватний. Тобто все по новим правилам граємо, ми працюємо в білу, все класно, якби окей, ми ці правила приймаємо. Що робити, війна дійсно. А потім дійсно виходить держава, каже, ні-ні-ні, все, це тепер не працює, працюємо по-новому. Правила тепер отакі. Але ж держава робить це не через те, що от їй, як кажуть, взбрєнділо, от прям прокинулись одного ранку і такі, о, а давайте по-новому. Держава робить це через те, що та система, в якій, яку вона запропонувала на початку, була розрахована на один ефект і на один певний період. Мається на увазі, ну, я думаю, що і держава в особі депутатів, уряду, президента, будь-кого не розраховувала, що війна триватиме уже, скільки там, 4 роки і 3 місяці. І ще триватиме, скоріш за все, ну, як мінімум, до кінця цього року, бо нема прогнозів, що в 26-му війна закінчиться. Відповідно, держава бачить, що ця система, вона вже, вона себе ізжила, вона не працює, або працює не так ефективно. Треба щось міняти. Ну, тобто, це теж необхідність, це не забаганка.
0: Безспірно, пане Тарас, дивіться. Але головна ж проблема мобілізації, бронювання, яке витікає з мобілізації, не в тому, що економіка якось не так працює, чи не в тому, що держава не все зробила. А головна проблема в тому, що в процесі мобілізації і подальшої військової служби є такі два поняття: військовозобов'язаний і військовослужбовець. А над ними є держава в різній формі, в тому числі в формі ЗСУ. І от саме страшне в цій всій структурі те, що саме і військовозобов'язаний, і військовослужбовець, давайте говорити чесно і відверто, це дві безправні особи, в яких немає ніяких прав. Вони теоретично, поки ти військовозобов'язаний, ти можеш бігати, ховатися, не попавши в лави ЗСУ, ти розумієш, що ти хоч якось можеш маневрувати. Як тільки ти потрапив в лави ЗСУ, я нікого не хочу ображати, сам був у формі, але ще раз, ти максимально безправний. В тебе немає поняття ні по строкам служби, в тебе немає поняття по тому, яке в тебе буде забезпечення, в тебе немає поняття, як тебе і коли хто із нерадивих командирів за будь-яке непослушання не перекине на той профіль, який тобі не притаманний, і так далі, і так далі. Відповідно, починати будь-яку реформу потрібно з простих речей. З чітких домовленостей, де ваші права, а де обов'язки, і саме головне, як відбувається з боку держави дотримання ваших прав і обов'язків. І тоді ми можемо повернути ось цю всю систему мобілізації на правильний шлях. По-іншому вже не спрацює. Добровольці закінчилися, умовно ті, що гайдалися і не вирішили йти, не йти, вони теж закінчилися і залишилися тільки ті, хто в більшості свої не хочуть служити. Вони будуть шукати варіанти, як там не служити. Тому що вони бачать кінцевий результат, що як тільки ти потрапляєш у військо, твій варіант вийти із нього або померти, або стати повноцінною калікою. Розумієте? Ось це найбільша проблема.
1: Добре.
0: Це проблема в тому, що хлопці, які з 22-го року в строю знаходяться, вони 4 роки і 3 місяці не можуть повернутися до свого звичного життя. Тому що і мобілізаційного резерву не вистачає, і саме головне, немає волі держави на те, щоб змінювати підхід до прав і безправ'я.
1: Знову ж таки, дивіться, пане Ярослав, я розумію про те, що
0: так.
1: ви кажете, і це теж справедливо. Насправді, знову ж таки, нікого не хочемо образити, але я думаю, що військовослужбовці в глибині душі, ну, тобто не ті, які знаєте, ідейно пов'язали себе з військом, а таких у нас теж багато, і честь їм і хвала. Насправді, тут нікого не критикуємо. Але дійсно у нас є військовослужбовці, і теж їх великий відсоток, які, наприклад, дійсно, вони воюють, вони захищають, вони не сплять ночами, вони гинуть, вони отримують поранення, але великий відсоток військовослужбовців дійсно в душі думає, коли це все закінчиться, коли нарешті я поїду додому, коли я поїду до дружини, до дітей, до батьків, до рідних, і, наприклад, умовно піду там на свою улюблену роботу, якщо вона ще збереглась. Таких, мені здається, більшість. Але разом з тим, ну дивіться, окей, припустимо, що у нас дійсно приймається закон про кінцеві терміни служби, зараз він теж обговорюється, принаймні такі ідеї лунають, чутки поширюються. Окей, приймається цей закон. Навіть ті, хто не хотів, думають, ну добре, там 2 роки умовно потерплю, послужу, там плюс туди ж може бути якесь збільшення матеріального забезпечення, там умовно не 20 тисяч, а там більше. Ну, словом, тоді ті, хто у війську з 22-го, вони так само підпадають під цей закон. І їх треба вже відпускати. Ну, їх треба вже їм сказати, все, ви вільні, пока, дякуємо. А чим тоді, ким заповнювати оці прогалини? Тими, хто тільки-тільки піде у військо на БЗВП? Ми ж розуміємо, що людина, яка навіть з 24-го на фронті, на бойових, набагато ефективніша, ніж та людина, яка щойно закінчила умовно курси НРК. І не була на бойових.
0: 100%. Тому, коли ми, пане Тарасе, з вами говоримо про те, що дана тема реформи, вона вже перезріла, нагадую, вже з 2023 року, навіть не з 2024. То це говорить про те, що так, дійсно, коли вкидають такі законопроекти, це, знаєте, як потушити пожежу в одному місці, але потрібно зробити системну комплексну зміну в підходах до мобілізації, мобілізаційної підготовки, резервної служби і безпосередньо того, як буде відбуватися ротація військ. Це ж не означає, що там має вийти умовний Сирський завтра і сказати, що ми всіх відпускаємо з поля бою. Ні, звісно, до цього має підготуватися і військо, і до нових правил, і умов співжиття в одній державі, і роботи на те, щоб одна держава вижила, має так само до цього підготуватись і суспільство, і безпосередньо бізнес, який тримає на плаву цю державу і підтримує бюджет уже честь і хвала так само 4 роки і 3 місяці. І те, що ми не впали, це якраз, знову ж таки, ініціативність не тільки наших західних партнерів, а і нашого бізнесу. Нашого бізнесу, який знаходить варіанти, як вижити в усіх цих умовах.
1: Що ж, пане Ярослав, почули вас, дуже дякуємо. Цікава у нас була бесіда, знаєте, така, досить резонансна, насправді. Ярослав Куц, адвокат, був з нами на зв'язку. Дякуємо йому, друзі. Далі пропоную згадати усіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. Нагадаю, що в Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої російської атаки за все повномасштабне вторгнення. 1620 повітряних цілей було застосовано по Україні, і дуже багато загиблих, тільки в столиці 24 людини, з них 3 дитини, і це тільки на одному об'єкті. Власне, тому зараз рубрика «Герої України», потім хвилина мовчання і новини «Дорожня хроніка», і повернемось в Київ Монінг Шоу.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: За кожною золотою зіркою стоїть історія справжнього героїзму. А ще історія життя. Життя Кирила Марича обірвалося у 36. Ні, не так. Він віддав його за те, аби кожен з нас міг прокидатися вранці. Кирило пішов на війну у 2014-му. Спочатку був водієм, та вже за рік розпочав службу радіотелефоністом 30-ї окремої механізованої бригади. У 2017-му перевівся в розвідувальний батальйон, де пройшов шлях від стрільця-навідника до командира розвідувального взводу. Мав позивний «Сталкер». Загинув сталкер 17 серпня 2022 року. У нього залишилася дружина та 2 доньки. 8 липня 2023 року указом президента України Кирилу Марачу було присвоєне звання Героя України із удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Шана і честь воїну. Герої не вмирають, допоки ми пам'ятаємо і бережемо в своїх серцях їх подвиг.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання 9:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. У Дарницькому районі столиці завершили пошуково-рятувальну операцію, яка тривала понад 28 годин. У ДСНС підтвердили загибелі 24 людей, серед яких троє дітей. Ще 48 осіб постраждали. Тепер на місці атаки проводять аварійно-відновлювальні роботи. Нагадаю, у Києві 15 травня оголосили Днем жалоби. В пам'ять за жертвами наймасованішої ракетно-дронової атаки росіян на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. Заборонені і будь-які розважальні заходи. У Латвії вночі оголошували повітряну небезпеку у прикордонні з Росією. Тривога кілька годин лунала у кількох регіонах. Про це йдеться у повідомленні Збройних сил цієї країни. На ранок латвійські військові загрозу скасували, але у Луцькому краї через ситуацію діти до школи сьогодні не підуть. Нагадаю, через війну Росії проти України та випадки зальоту безпілотників до Латвії напередодні у відставку пішов уряд прем'єр-міністерки Евіка Сіліня. ЗСУ зараз є найсильнішою та найпотужнішою армією Європи. Українці створили нові тактики, техніку і технології. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News. За його словами, такий статус став результатом поєднання двох ключових факторів – колосального досвіду реальних бойових дій та системної військової допомоги від партнерів. Щодо поточної паузи у дипломатії, Вашингтон все ж таки розраховує на відновлення діалогу. Марко Рубіо висловив сподівання, що незабаром настане момент, коли сторони будуть готові знову сісти за стіл переговорів. Голова КНР Сі Цзіньпін розглядає можливість купівлі американської нафти. Про це заявив Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News. За словами президента США, Китай отримує більшу частину своєї нафти з Ірану і зараз, цитую, вони погодилися, хочуть купувати нафту у Сполучених Штатах. Лідери США та Китаю погодилися, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю. Про це вже повідомляє прес-служба Білого Дому. Там назвали зустріч загалом хорошою. Крім того, лідери погодилися, що Ормузька протока має залишатися відкритою та безкоштовною для забезпечення вільного потоку енергоносіїв. Нагадаю, зараз Трамп перебуває з триденним візитом у Пекіні. І на сам кінець про те, що в Чорнобильській зоні відчуження унаслідок російської атаки безпілотниками напередодні виникли осередки займання у важкодоступній місцевості. Йдеться про території Опачицького природоохоронного відділення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Роботу ускладнюють сильне задимлення, повалені дерева та важкодоступна місцевість. Фахівці виявили уламки російських БПЛА. Попри нові займання, автоматизована система контролю не зафіксувала перевищення рівня радіації, показники залишаються в межах норми. Нагадаю, перед тим у зоні відчуження упродовж кількох днів вирувала масштабна пожежа. Остаточно її загасили 13 травня. Це всі новини, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві повітря прогрілося вже до 12 градусів тепла. Максимум на сьогодні прогнозують 20, а вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 11. Протягом дня переважатиме сонячна погода, однак мінлива хмарність буде також і опадів не принесе. Буде сухо сьогодні, вітер помірний, а захід сонця о 20:39. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9:06 на студійному. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Мене звати Володимир Бузько. І проспект Романа Шухевича. Ускладнений рух до мосту Північного, якраз через річку Десенку, до 31 серпня, нагадую, ремонтні роботи заплановані. Далі Бандери ОК, є певні труднощі на Талігінагору до Ольжича, і також маємо труднощі ближче Севастопольської площі, на Чоколівському бульварі, при доїзді до Севастопольської площі і вниз по Лобановського, туди далі, до Головка, можуть бути певні ускладнення, вони і є, зрештою. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, яка там ситуація, давайте заглянемо. В попередніх випусках було все норм. Так воно і залишається наразі. Єдине, що з'їзд трішки ускладнився туди на набережну Рибальську і на Гавинський міст. Набережна Хрещатицька теж тягнеться в бік набережно Лугової. У нас на Подолі безпосередньо на вулиці Верхній вал і Нижній вал все ок. Наче немає якихось суттєвих ускладнень. Міст метро біля гідропарку є певні труднощі, але загалом норм. Під'їзд уже не такий критичний. І, та зрештою, в принципі, бачите, я таки вживаю таку конотацію критичну. Сьогодні не було там критичного напрямку. Якщо що, дивимося, що тут у нас по мосту Патона і по Дарницькому. Дарницький точно проїзним виглядає, немає ніяких ускладнень по мосту. А міст Патона, можливі певні завантаження безпосередньо на мосту. О, тут у нас є певні зміни. Давайте подивимося, де саме. Це на під'їзді до Дарницької площі, але в бік Дарницької площі і туди далі. А повороту праворуч на Харківське шосе. Ну і міст Південний. Сьогодні була дорожньо-транспортна пригода біля станції метро Сокурки. Вона зараз впливає на трафік, від Позняків доведеться тягнутися. І також є певне оновлення при заїзді з боку Борисполя. Бориспільська траса, великі ускладнення якраз на в'їзді в місто присутні. Залишайтесь з нами, повернусь зовсім скоро. Слухайте Київ ФМ.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі Києва ФМ.
1: Реклама на Київ ФМ. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
0: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
0: Соціальна реклама.
2: Київ Morning Show.
10: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. Радіо найкращого міста в світі. Дякуємо за те, що ви з нами. І говоримо про важливе. Говоримо про цікаве і про резонансне, звісно. І, власне, от напередодні відбулося засідання тимчасової слідчої комісії в рамках Міндічгейту. Це так ми тепер називаємо, тобто в рамках от всього цього скандалу скандалу з схематозом Тимура Міндіча і фігурантів інших, і тут історія закручується, тому що тут вже, як то кажуть, схематоз не тільки в енергетиці, а ще й в оборонці. І, власне, от вчора було засідання, там були присутні і Арсен Жумадділов, це голова Державного агентства з закупівлі зброї, і Денис Штілерман, це директор компанії Firepoint, головою ТСК є Олексій Гончаренко, народний депутат України, від фракції «Європейська солідарність». І, власне, хочемо ми взагалі цю тему щодо ТСК і щодо різноманітних оборуток в оборонці поговорити з гостею нашого ефіру. Це Дана Ярова, громадський діяч, волонтер, член громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України з 23 по 25 роки. Пані Дано, вас вітаємо. Доброго ранку.
11: Доброго ранку, Україна. Доброго ранку.
10: Отже, хотілося б почути, ну, скажімо так, спочатку загальне враження від засідання тимчасової слідчої комісії, в цілому загальне враження від того, що як взагалі, скажімо, можливо, що у воюючій країні приватні особи ведуть певні перемовини, використовують не зовсім легальні методи стосовно, напевно, найкритичнішої сфери нашої оборонки, знову ж таки, наголошу, під час повномасштабного вторгнення.
11: Це ви якось так, знаєте, дуже легідно
10: говорити. Я дуже м'яко, так. Я насправді завжди намагаюся, так, знаєте, м'яко це пояснювати. Звісно, в мене теж є всередині певні емоції, але, ну, оскільки журналіст, а нам оцінки свої особисті не можна в ефірі висловлювати, тому я от максимально все пом'якшую і, так би мовити, інколи навіть вуалюю.
11: Ну, давайте так.
10: Тоді вам можна, до речі.
11: Тему. Розкривати вам, тему, та, буду я.
10: Вам якраз можна, ми того вас і покликали. Давайте. Да.
11: Дивіться, те, що я побачила, і те, що я спеціально передивилась майже все, що було викладено публічно з засідання тимчасової слідчої комісії. Хочу зразу сходу нагадати нам всім, що ми парламентсько-президентська республіка, і у нас парламент має право створювати тимчасові слідчі комісії по резонансним справам. І це якраз та суб'єктність, яку у парламента давним-давно забрали з початку повномасштабного вторгнення. І зараз вони намагаються її собі повернути, тому, в принципі, навіть тим народним депутатам, які це роблять, велике дякую, тому що ми все-таки маємо повернутися до того, що у нас написано в Конституції. А в Конституції у нас чітко написано парламентсько-президентська республіка, якою ми якось давно вже перестали бути. Перейшли до формату президентсько-парламентського, що неправильно, що суперечить Конституції. Тепер друге. Я передивилась ті моменти, які, наприклад, ще я у своїй кадиції в Міністерстві оборони була, це якраз історія з бронежилетами. Я послухала, що говорив Арсен Жумаділов. Єдине, що поправлю, він зараз не голова агенції по зброї, він голова єдиної агенції, яка, скажімо так, яку об'єднали. Було дві агенції, одна по тиловим закупівлям, одна по зброї, зараз вона єдина, ця агенція. Так от, що можу сказати по бронежилетам, які тоді завозились? Я пам'ятаю дуже добре ці наради по бронежилетам. В зв'язку з тим, що у нас наші виробники, хочу підкреслити, що у нас стандарт бронежилетів 6 клас. В усьому світі досі всі воюють 4 класі. Це пояснюється тим, що у нас все-таки повномасштабна війна, 5-й рік, і новий стандарт ввели в 23-му році, 6 клас бронежилету. І наші виробники були заминки стосовно виготовлення, не справлялись з обсягом. Була така ситуація, але я пам'ятаю наради, на яких неодноразово, на яких якраз з Арсеном Жмаділовим, на яких піднімалось питання імпорту бронежилетів. Я особисто говорила, що Арсен, вони не дотягнуть до наших стандартів. Він мене переконував, що ні, ми віддаємо цей лот імпортерам. Імпортер був компанія ізраїльська. Це якраз оцей епізод, який на плівках. Знаєте, коли ти був всередині процесу, а потім чуєш це на плівках, воно ж складається як пазлик все. І що тоді відбулось? Тоді відбулось наступне. Взірець, який передали на обстріл, це обов'язкова процедура перед завозом основної партії, він пройшов обстріл, а ось уже вся партія обстріл не пройшла. І тут цікаво навіть інше. Тоді прикута увага громадськості була до цього моменту. І Центр якості Міністерства оборони під тиском громадськості не прийняв бронежилети. Але відбувалось потім. Очільника цього центру буквально зразу після цього інциденту вивели поза штат, і він отримав за щось підозру. За що я зараз не готова говорити, я не пам'ятаю просто. З цим інцидентом пов'язано чи не з цим. Призначили іншого. Через іншого намагались ці бронежилети такі здати. Також людина не пішла на це. А потім, ви знаєте, що відбулось? Потім буквально за 3 чи 4 місяці центр якості ліквідували і створили якусь нову структуру, яка зараз мені не зрозуміла, під ким вона мені також не зрозуміла. І як зараз відбувається контроль якості, також не зрозуміло. Ось така історія була з бронежилетами. Те, що говорив Арсен, що він випадково не зрозуміло, як з'явився в квартирі у Міндіча і говорив з ним на якісь віддалені від оборонки теми. Ну, це вже, знаєте, кожен може подивитись, зробити свої висновки. Це перше. Але це ж, розумієте, це ж не саме ще вагоме в засіданні тимчасової слідчої комісії. Що мене вразило найбільше? Це якраз спілкування з нібито власником Fairpoint. Чому я кажу нібито? Тому що до кінця, хто кінцевий бенефіціар компанії Fairpoint, не зрозуміло. Перше, що мене вразило, те, що людина чітко говорить: я бачив президента і Єрмака на ставці. Ставка – це у нас вищий орган військового управління в країні під час війни. А другий момент – це коли його прямо запитали, чи є у вас доступ до державної таємниці, і людина відповіла: ні, немає. І тут у мене велике питання до Служби безпеки України, яким чином я людина, яка отримувала доступ до державної таємниці. Да? Я там заповнювала масу документів, мене перевіряли всіх моїх родичів, близьких, знайомих на зв'язки з Росією, перевіряли повністю. Тільки після цього дали доступ до державної таємниці. І у мене велике питання, як людина, яка не пройшла перевірку Служби безпеки України, і не отримала доступ до державної таємниці, могла б з'явитись на ставці, де обговорюється тактика, стратегія, хто куди наступає, хто куди відступає, які засоби, які сили і все інше. Окрім того, десь в СМІ я читала, що родина власника Fairpoint знаходиться досі на території Росії. То виникає питання, яким чином це відбувається в нашій країні? Це перше. Друге, власник Fairpoint неодноразово говорить, що він був, говорить, що він неодноразово був на квартирі у Міндіча. Кількість разів він там говорить 10-15 разів. Тобто він був такий, знаєте, постійним відвідувачем. Угу. На питання, що ж він там робив, прозвучало, що Міндіч дуже хотів купити компанію, але я не хотів продавати. Питання, якщо ти не хотів продавати, а той дуже хотів купити компанію, то чому ти постійно відвідуєш Міндіча? Да? Тут виникає також питання,
10: може,
11: які у вас взаємовідносини. Торгувалися, він на тимчасовій слідчій комісії сказав, що не мав наміру продавати компанію. Це друге, що мене вразило. А третє, знаєте, це вже не стосується саме компанії, не стосується тимчасової слідчої комісії, а стосується плівок. На плівках ми багато чуємо, що компанія Fairpoint все-таки належить, скажімо так, кінцеві бенефіціари, хто в цьому зацікавлені, це далеко не власник Fairpoint, якого нам показують. І те, що я особисто бачила, що починаючи десь 24-го року, потома вага компанії Fairpoint в замовленнях держави почала просто в якійсь такій прогресії, знаєте, дуже швидкій збільшуватись. Паралельно з цим процесом по іншим виробникам дронів почали відкривати кримінальні справи масово. Почали відкривати масово кримінальні справи, почали масово ламати їм ланцюжки завозу комплектуючих з Китаю через інші країни. Ну, ми ж всі знаємо, що комплектуючі до дронів завозяться з таких країн, щоб ми тут не говорили один одному, що ми вже такі супервиробники дронів Україна, але комплектуючі ми ще все-таки завозимо. І от паралельно, вплоть до того доходило, що від Міністерства оборони по військовим частинам, ви знаєте, що закуповувати дрони можна централізовано, через коли закуповує агенція, можна децентралізовано, коли закуповують військові частини. Так от, по військовим частинам були направлені листи, що конкретних виробників дронів не закуповувати, не контрактувати. На що військові дуже, скажімо так, не дуже добре до цього ставились, тому що у них є дрони, які себе добре зарекомендували, якими вони вміють користуватись, які вони хочуть купувати. Так от виникає питання, а що робити далі з компанією Fairpoint? Да, вона посіла вже таке в серйозне місце в контрактуванні, нею користуються. І що тепер з нею робити? Там, як були заклики націоналізовувати, віддавати її під арму, ну, на тимчасовій слідчій комісії ми заслухали очільницю арми. І це, чесно кажучи, було те, що я почула, це було просто, ну, скажімо так, ганебно. Була присутня Олена Дума, і її спіч був абсолютно ганебний. На питання, чому вона підтримувала ліквідацію НАБУ і САП, підпорядкування їх під прокуратуру, окрім істерики від Олени Думи, нічого, я особисто нічого не почула. Далі, якщо віддається під арму, там виникає фінмоніторинг Пронін, да, який досі не може дійти до тимчасової слідчої комісії. І нагадаю, який говорив, що ніяких жодних проводок нелегальних він не бачив. І взагалі людина постійно знаходиться не на території України. То що робити з Файерпойнтом, да, от на сьогоднішній день? Чому я про нього кажу? Тому що, дивіться, нам доводили, що ті плівки, які оприлюднили журналісти-розслідувачі і депутати, вони являються неавтентичними. Але вже під час слухання справи по Єрмаку в Ваксі ми чули ті самі плівки. Ну, ми чули більше, да, але ми чули і ті самі епізоди, які нам озвучували журналісти і депутати. І виникає питання, коли питання Файерпойнту вже випливе на поверхню? Не в вигляді просто плівок, які зачитують антикорупціонери і депутати, а в вигляді конкретних справ. Ось така безліч питань у мене після тимчасової слідчої комісії.
10: Ну, насправді, там же, окрім Жумаділова, окрім, господи, Штілермана, був ще й Герман Галущенко. Колишній міністр енергетики, колишній міністр юстиції, який зараз проходить в розслідуванні фігурантом. І, напевно, поки що єдиний, хто, ну, вже тепер не єдиний, враховуючи Андрія Борисовича Єрмака, хто знаходиться, здається ж, за нього СІЗО. Ще... Да, в СІЗО.
11: За нього не внесли. Але мені, знаєте, я хочу сказати, що мені здається, що він буде єдиний, хто буде знаходитись в СІЗО, тому що я більш ніж впевнена, що за Андрія Єрмака заставу внесуть.
10: Я теж, насправді, в цьому впевнений. Не дивлячись навіть на те, що на першому суді прийшло там буквально дві людини, які його підтримували, ну, знаєте, так от, по-людськи. Все решта це були або хайпажори, пробачте, або преса.
11: Або журналісти.
10: Так, так, або
11: більше,
10: преса.
11: Більше нікого не було.
10: Більше журналістів, да. Або відверті, ну, відверті, так би мовити, противники. Ну, не, окей, не противники, а люди...
11: Опоненти, давайте назовемо так.
10: Да.
11: Опоненти.
10: О, бачите, ви теж можете пом'якшувати, пані Дано. Опоненти, так, Єрмака, зокрема, той же пан Червінський. Власне.
11: Так, я особисто розмовляла з паном Червінським, і він подавав ухвалу, залучення його як свідка якраз в процесі, якраз в цьому процесі корупційному, тому що пан Роман неодноразово підкреслював, що на початку кадеції пана Зеленського, і він зустрічався з паном Єрмаком, після цієї зустрічі першої, на другу зустріч з нього вимагали 20 тисяч доларів для того, щоб зустрітись. Тому він подавав клопотання, я не знаю, чи ВАК задоволить це клопотання, щоб він виступив в якості свідка. Я не знаю, чи задоволить ВАК це клопотання чи ні, будемо дивитись далі.
10: Ох, я думаю, у нас буде ще не одна розмова з вами по цій темі, і насправді буде ще багато матеріалів і від НАБУ, і САП, і від ТСК, і від засобів масової інформації, і від журналістів-розслідувачів. І я думаю, що ми почуємо ще дуже багато гучних прізвищ в Міндічгейті, ну і напевно дізнаємось той найбільший секрет останніх тижнів, хто ж такий Вова. Пані Дано, дуже дякую вам, дякую за те, що ви до нас долучилися. Дякуємо за ваші думки. Власне, з нами була Дана Ярова, громадський діяч, волонтер, член громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України з 23 по 25 роки. Далі, друзі, рубрика «Твій ресурс», потім «Нарешті я не сплутаю». Не буде новин, не буде дорожньої хроніки, буде кіноблог, тому що сьогодні п'ятниця, друзі, 15 травня. До літа залишилось 16 днів.
0: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
12: Добрий день, шановні слухачі. Мене звати Дмитро Вакуленко. Я психолог та керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Help 365. І якщо вам цікаво, чому дитина не слухається з першого разу, давайте разом пошукаємо відповідь на це питання.
13: Чому дитина не слухається з першого разу? Часто чую від мам, що я почуваю себе папугою зі своєю дитиною, тому що я кажу 100 разів, на 101 вже починаю голосувати, і тільки тоді мене чують. Така проблема виникає лише тоді, коли дитина не хоче завершувати ту активність, яка є зараз, або ще не хоче починати те, що пропонує або просить мама. Тому що коли щось відбувається те, що дитина хоче, вона це робить моментально, правда ж? Окей, то як це організувати? Один раз сказали, не виконується те, що ви просите, допомагаєте дитині організовувати цей процес, спрямовуєте її до виконання там вашого прохання або до виконання вашої домовленості, знову ж таки. Якщо ви не допомагаєте, тоді у дитини формується яскравий досвід, що, можна послухатись, в принципі, не з першого разу, з другого, з третього. Або, наприклад, треба слухатись лише тоді, коли мама вже починає сваритись. До цього я можу не змінювати свою активність. Тому, будь ласка, батьки, будьте послідовними. Якщо ви не хочете почувати себе папугою, то не будьте папугою. Сказали один раз, має відбуватися. Не відбувається те, про що ви домовились. Спрямуйте, допоможіть, організуйте дитину для того, щоб вона це виконала. Супроводжуйте її при виконанні цієї справи. Далі ваш рівень комунікації вийде на рівень, що дитина вас буде чути і виконувати домовленості ваші з першого разу.
0: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98 Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
14: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог». І я її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас незвичне кіно з неймовірно чарівною Амандою Сейфрід. Тож, цей фільм дійсно відрізняється від стрічок, які ми зазвичай дивимося після роботи. Але в тому і його родзинка. На прем'єрі у Венеції фільм отримав 15-хвилинні овації. Роль у ньому називають найкращою у кар'єрі Аманди Сейфрід. Критики дуже тепло сприйняли історію. Вони писали, що ніколи не бачили нічого подібного і називали фільм кращим за вже легендарного бруталіста. Мова про історичну драму «Заповіт Анни Лі». Мабуть, ви чули про це кіно. У стрічці, як і у героїні, дуже цікава історія. Але спершу я розкажу, про що цей фільм. «Заповіт Енн Лі» – біографічна драма про реальну жінку, засновницю релігійного руху шейкерів, яку послідовники вважали жіночим втіленням Христа. Народившись у бідності у Манчестері, Енн Лі пережила смерть 4 дітей у немовлячому віці та жорстокість чоловіка і прийшла до переконання, що статевий потяг є першородним гріхом. У 1770-х роках вона повела велику групу послідовників до Північної Америки, де після повільного початку вони привернули значну кількість вірян. Але за відмову стати на чийсь бік під час революційної війни ні за британців, ні за американців шейкерів переслідували і катували. Фільм охоплює все її життя. Від дитинства в Англії до смерті. І показує, як звичайна ткаля стала людиною, за якою пішли тисячі. Тож запрошую усіх до перегляду фільму «Заповіт Анни Лі». То як у творців народилася ідея створити таке кіно? Режисерка Мона Фасфолд придумала фільм після того, як натрапила на шейкерський гімн. Вона розповіла, що на початку проєкт стикнувся з нульовим інтересом від кіноіндустрії. Нікого не цікавила ексцентрична релігійна лідерка 18-го століття. Проте з часом все змінилося. До речі, сценарій написали разом Мона Фасфолд і Брейді Корбет. Вони створили «Бруталіста». Тоді режисером був Корбет, а Фасфолд – співавтором сценарію. Тепер навпаки, режисує вона. Критики назвали заповіт «легким янем до темного інь «Бруталіста». Схожа розповідь про неспокійного генія, соціальні тортури та втечу, але набагато тепліше. Аманду Сейфрід багато хто пам'ятає по мюзиклу «Мама Мія», серіалу «Вибула», драми «Хлоя» та історичної драми «Знедолені». Це дуже цікава та різнопланова акторка, яка може створити будь-який образ на сцені. Але чому обрали на цю роль саме її? Фасфолд пояснила свій вибір тим, що Аманда має велику силу. Вона трошечки безумна, і тому режисерка була впевнена, що вона зможе дотягнутись до всього. До ніжності, і до цієї потужності, і до цього безумства. Її почали записувати задовго до початку знімання, аби сформувати правильний музичний образ. Більш того, щоб зіграти історичну постать досконала і відтворити манчестерський акцент, акторка працювала з тренером з діалектів. Впевнена, акторці все вдалося, бо в неї дуже неймовірна харизма. І, як я сказала раніше, цей фільм також має цікаву історію знімання. Наприклад, на фільмування пішло 34 дні і 10 мільйонів доларів. Основні зйомки відбувалися в Будапешті, Угорщина. Також команда знімала у справжньому Shaker Village у Піттсвілді, Масачусетс, США. Робота над фільмом трималась у секреті до самого кінця знімального процесу. Окремо творці зазначили, що у стрічці нуль щі. До речі, у фільмі був і справжній корабель. Це була точна копія судна кінця 1700-х років. Створена так ретельно, що, кажуть, навіть вітрила шили руками. Але попри все, бюджет не було перевищено. Цікаво, що сцена шторму частково знімалася під час реального шторму. Це було чудово для світла, але надзвичайно небезпечно. Тому все-таки фільмування зупинили. І неможливо розповідати про мюзикл і не розказати про музику. Адже успіх таких фільмів залежить не лише від гри акторів, а й від композитора. Оскарівський лауреат Даніел Блумберг працював над музикою навіть на знімальному майданчику, аби записувати акторів безпосередньо на локації. Фасфолд і Блумберг разом відібрали десятки архівних гімнів 18-19 століть і радикально переосмислили їх. Крім цього, Блумберг написав три оригінальні пісні. А сцена, де Анна Лі співає у камері, знята з одного безперервного трихвилинного кадру. Освітлення імітувало рух сонця крізь вікно. Ліхтар на рейках повільно рухався увесь час. Це неймовірне кіно у всіх сенсах. Це не просто мюзикл. Це історична драма, це історія людини,

0: партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
1: Соціальна реклама.
2: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
3: davinci.armia.
2: Хочеш миру? Створи його.
4: Алло, мам. Я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
6: Київ Морнінг Шоу.
7: Доброго ранку, друзі, доброго ранку усім. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. І триває наш ефір, говоримо про все найважливіше. Власне, хочемо ми теж обговорити тепер ворога нашого. Тому що, насправді, чим краще ми будемо розуміти, що відбувається в нашого ворога, тим краще зможемо планувати свою стратегію щодо закінчення цієї війни, щодо, взагалі, скажімо так, подолання небезпеки в якості такого навіженого сусіда нашого, так, який ось уже 500 років намагається знищити Україну, намагається її підкорити, намагається зробити нас чи то братами якимись там в своєму специфічному розумінні, чи то рабами, чи то підневільними. Ну, власне, така от у нас, таке у нас екзистенційне протистояння з росіянами. Так от, будемо про це говорити, ну, не в плані, от в такому філософському контексті, а більш конкретному контексті, будемо говорити про це з гостем нашого ефіру. Це Олександр Шульга, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Пане Олександр, вас вітаю.
8: Вітаю.
7: Отже, пане Олександр, ну, в першу чергу, ось що я хотів з вами обговорити. Те, що тепер на Брянщині і Білгородщині, очевидно, будуть якісь нові губернатори. Тому що Путін відправив у відставку двох губернаторів прифронтових областей. Гладкова – це Бєлгородська область, і Богомаза – це Брянська область. Відповідно, є вже нові призначення. Керувати Бєлгородщиною буде генерал-майор, який брав участь в повномасштабному вторгненні в Україну, Олександр Шуваєв. Раніше воював і в Сирії, і в Грузії, а до нового призначення обіймав посаду заступника губернатора Іркутської області. А Богомаза, це очільник Брянщини, був, тепер буде замість нього Єгор Ковальчук, який раніше обіймав посаду голови окупаційного уряду підконтрольної РФ частини Луганщини, так званої ЛНР. Цікаво, цікаво. З чим пов'язуєте ви отакі заміни губернаторів?
8: Дійсно, це цей губернаторопад, про який говорилося в російських ЗМІ. Він фактично в розпалі. До цього Сергія Мєлікова замінили губернатора чи голову Дагестану. І це також важливо. Я, чесно кажучи, думав, що це буде швидше після вилазки моджахедів кілька років тому, але протримався. Зараз Білгородщина, тому що, ну, Дагестан – це також дуже важливий регіон. Це друга, скажімо так, за значимості республіка на Північному Кавказі. Ми знаємо, що там, в Кремлі дуже хворобливо ставляться до того, до можливості дестабілізації саме там. Тому я б також відносив це в один ряд. Відповідно, якщо ми говоримо про Брянщину і про Білгородщину, ну, ми бачимо доволі таку вже випрацьовану схему. Йде вона від силовиків, йде заміна губернатора і його команди знизу, йде, як правило, через

0: справи щодо корупції, щодо розкрадання не просто там, не знаю, на школах, а саме на оборонних закупівлях, оборонних спорудах розкрадання. Ця схема була апробована на Курщині, так, для колишнього губернатора Смірнова вона завершилася, здається, 14 роками ув'язнення. А для, от нещодавно він отримав вирок, а для Старовойта, який також був губернатором Курщини, а потім був міністром на момент вже вторгнення або звільнення Курщини, він був міністром спорту, і ми пам'ятаємо, що доволі такі загадкові обставини його загибелі. Ну, нібито він покінчив з собою. І відповідно зараз та ж сама схема відбувається на Брянщині всі ці, ну я би сказав, місяці і Білгородщині. Тобто почали кримінальні справи з підрядники, які були відповідальні за оборонні споруди. Потім перейшли на начальників департаментів, чиновників, які, власне, погоджували це. Потім перейшли на замів губернаторів. Ну і оце завершилося поки що не ув'язненнями губернаторів, а їхньою відставкою. Схема доволі робоча. В принципі, вона показана для всіх інших губернаторів, що в разі чого, от все це вже апробовано на трьох, принаймні, регіонах. І важливий інший момент – це те, що дійсно, от ви правильно бекграунд показали, ті, хто їх змінює, ну поки що вони там ТВО, але тим не менш, вони, ну фактично зараз, мені здається, хочуть опробовувати модель генерал-губернаторів. Тобто не просто це цивільна якась посада, а це військово-цивільна адміністрація, я би сказав так. От, і, ну, ми усіляко в цьому їх підтримуємо, тому що, як правило, як показує практика, а особливо практика на окупованих територіях,
1: панове,
0: є ефективними, вони є, ну, так-так, чую вас.
1: Так, і ми вас чуємо, просто була якась затримка, ми подумали, що раптом зв'язок перервався.
0: Так-так. І вони, як правило, дуже неефективні з точки зору вирішення соціальних і економічних проблем. І одна справа, коли це відбувається, це неефективна людина на території беззаконня, на тимчасово окупованій території. А інша справа, коли ця людина є, ну, головою губернатора ісконно русських земель, і де росіянам важливо, щоб, ну, не лише безпека, їм розповіді були про безпеку, але вирішували їхні проблеми. До речі, Гладкова, крім того, крім всього цього, офіційно знімають, ну, скажімо так, основний наратив, що він не впорався з забезпеченням соціально-економічної ситуації. Ми ж пам'ятаємо ці проблеми Білгородщини з опаленням, світлом взимку. І плюс деградація інфраструктури, плюс відсутність виплат за зруйноване житло від невідомих дронів жителям Білгородщини. І відповідно треба було цей негатив, ну, повісити на якусь одну команду, одну людину. Але проблеми ж Білгородщини з відставкою Гладкова не закінчуються. Гладков не причина цього. Причина проблем Білгородщини – це федеральний центр. Його політика. І політика федерального центру не змінюється поки що. Питання лише в ефективності зменшення негативних ефектів цієї політики для білгородчан. І, ну, скажімо так, можна з високим ступенем вірогідності припускати, що нові назначенці і в Брянщині, і в Білгородщині на ці виклики не зможуть так само на такому ж рівні відповідати, або навіть найкраще. Тому підтримуємо. Генерал-губернатори – це дуже добре. І соціально-економічне незадоволення росіян – це також дуже добре, особливо в прифронтових регіонах.
1: Але ж, от дивіться, пане Олександр, яка цікава історія виходить. Якщо це генерал-губернатори, тобто, ну, умовно, дійсно, голови ВЦА, військово-цивільної адміністрації, У нас вони теж є, мається на увазі, у нас є, наприклад, голови обласної військової адміністрації, міської військової адміністрації, там в окремих містах прифронтових, як от Херсон. Ну, словом, ми розуміємо нашу ієрархію, так, і, власне, оцю систему. Але у нас вони стали, оця приставочка військово-цивільний, тобто перше слово військово, через те, що у нас воєнний стан введений. Але ж в Росії воєнного стану немає. А відповідно, треба, значить, вводити воєнний стан на території Білгородщини і Брянщини. Ну, формально.
0: Так, так, так. Оце правильне питання. Тому що навіть під час звільнення Курщини була контртерористична операція. Навіть тоді вони не вводили воєнного стану. Тому дійсно це дуже гарно, що вони вводять де-факто ці військово-цивільні адміністрації, ці генерал-губернаторів. І відповідно ще раз підтверджують росіяни, що ви вже, ну, не лише ви, а загалом вся Росія, це вже не просто Росія, це тил. Ми з вами розуміємо, що йде війна. Ми з нами відверто про це говорять, у нас воєнний стан. А з росіянами намагаються ще за інерцією говорити, що у них спеціальна військова операція. Ну от під час спеціальної військової операції вона десь там відбувається. Десь там або на окремому регіоні, або десь там далеко-далеко, якимось експедиційним корпусом. Але ж точно під час спеціальної військової операції, наприклад, в Сирії чи навіть в Грузії, ну якось не вводилися військово-цивільні адміністрації де-факто. Значить, щось йде не за планом. Або що, був такий план перетворення Росії на тил? Це карбничку дисонансів, в яких живе російське суспільство. Я навіть кажу не про Білгородщину, Брянщину і Курщину, а загалом про, ну, більшу частину, ну, скажімо так, умовно європейську частину Росії.
1: Цікаво дуже, дуже, дуже цікаво. Ще одне питання, до речі, яке хотів з вами обговорити. Ось така цікава стаття з'явилася теж в засобах масової інформації, секунду, зараз. Про те, що нова мобілізація, так би мовити, може добити російську економіку. Тобто оце масове вилучення росіян з економіки в умовах дефіциту кадрів лише погіршить ситуацію в Росії. А ви, як людина, яка розуміє процеси, які відбуваються в країні-агресорці, взагалі прогнозуєте там якісь зміни в мобілізації?
0: Після негативного досвіду 22-го року ми бачимо, що Росія, ну, фактично весь цей час робить все, аби не застосовувати ту ж саму модель. Я думаю, що зараз вони також будуть намагатися не робити різких рухів. Тобто, якщо ми побачимо з вами відверто масовану примусову мобілізацію, значить це і погано, і добре. Ну, погано, зрозуміло, що це різке нарощення цих штурмових дій, закидування тілами позицій. Але добре, що тоді це чітко показує, що найманська модель себе вичерпала, причому вичерпала і з точки зору можливості оці величезні виплати підтримувати на рівні регіонів, тому що левова частка лягає на бюджети регіональні, які в більшості своїй є дефіцитними, і ця проблема буде погіршуватися. А з іншого боку, вже тих готових навіть за ці мільйони йти, також їх не вистачає. Що стосується реальності, так, що скоріше за все буде, мені здається, що вони будуть намагатися ще не робити цей різкий рухів. Мені здається, вони все ж таки живуть в цій парадигмі, що давай ще 3 місяці, давай ще півроку, і точно український фронт посиплеться. Давай ще от трошечки піднатиснемо. В разі чого ми завжди можемо, от дуже проблема в чому ще. У них завжди на столі ця карта чи ця опція. Ну добре, не вийшло, ну тепер давайте поговоримо. От чому проблема, у них немає дедлайн. І відповідно вони, якщо будуть здійснювати мобілізацію, то вона буде, я маю на увазі, примусову, коли там тобі повістка, будь ласкавий, там приходь з країнами, тебе не випустимо, і так далі. Там і так далі. Це буде допоміжна, скажімо так, допоміжний спосіб поповнення. Тобто вони на цей рік допоміжні способи поповнення, окрім найманської схеми, окрім списання кредитів, звільнення з під варти, це резервістів і строковиків набір, тому що строковиків набирають весь рік, на них після базової цієї підготовки можна натиснути і примусити, ну, якусь частку підписати контракт. Ну а те, що йому там 19 років, нічого страшного, сам захотів.
1: Ну,
0: тому якщо вони так, тому якщо вони і найголовніше, коли в тебе вже людина тут, скажімо так, в казармі, то ти вже розумієш, плюс ти розумієш, скільки ти набираєш і не лише там двічі на рік, а весь рік, то ти можеш вже вираховувати цю частку, яка тобі потрібна, на яку треба натиснути і відповідно спускати ці квоти.
1: Пане Олександр, на превеликий жаль, змушені вам подякувати і закінчити нашу бесіду. На жаль, ефірний час вже вичерпується. У нас попереду ще важливі рубрики в ефірі. Тому, але я впевнений, що це не остання наша з вами розмова. Дуже цікаво насправді з вами обговорити. Тому пропоную власне ще ініціювати наші ефіри. І дуже дякуємо вам сьогодні за те, що ви знайшли час і до нас долучилися. Нагадаю, з нами був Олександр Шульга, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Далі, друзі, наша рубрика «Політика ПСІ», випуск новин, дорожня хроніка і друга кава з Лейлою Мамедовою.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Поки вся країна вдивляється в чергову порцію плівок Міндіча і ставить питання, хто такі Вова і Андрій, і чому мовчить Вова, Ігор Коломойський отримує нову підозру, а Андрій Богдан – санкції РНБО. Тобто Вова – той, що президент, не мовчить, а діє, як уміє, говорить мовою силових апаратів. В хід іде класична тактика випаленої землі. І це не про правосуддя, це про інстинкт виживання. Шумова граната. 1 травня Ігор Коломойський отримує нову підозру на 100 мільйонів. 2 травня Андрій Богдан отримує санкції РНБО. Випадковість? У політичній психології це називається перемикання уваги. Поки ми обговорюємо, як Міндіч і компанія рулять країною, нам кидають демона минулого. Це інформаційна шумова граната. Мета проста – розмити зв'язок. Влада каже, ми не з Міндічем, ми закон. Дивіться, ми навіть Коломойського дотискаємо і Богдана доганяємо. Але для психологів і профайлерів це ознака високої тривоги, страху, слабкості та інфантильності. Влада діє не з позиції дорослості і сили, а реагує з позиції панічного захисту. Намагається закрити юридичними щитами дірки в репутації, які пробили журналісти. Пробує розірвати асоціативні зв'язки з тими, хто допомагав їй на старті, бо ці зв'язки стали смертельно токсичними. Монстр проти творця. А тепер про комічне. Санкції проти Богдана були сприйняті суспільством як політичний анекдот і юридичний абсурд. Богдан – людина, яка знає генетичний код цієї влади. Він – тіньовий архітектор, який навчив команду Зеленського правилу. Процедури – ніщо, результат – усе. Він і створив Зеленського як політика, але не зміг стати настільки ж безвідмовним, як Єрмак, який Богдана в результаті і вижив з місця консильєрі Зеленського. І ось тут починається справжня трагікомедія. Архітектор системи стає жертвою власного витвору. Богдан створив монстра, безпроцедурну машину санкцій і відосиків. І тепер ця машина переїхала його самого. Президент використовує РНБО як паралельний суд над Богданом. Але є нюанс. Такі санкції – це інструмент зовнішньої політики для боротьби з іноземними загрозами та тероризмом. А щодо громадян України, то тут треба вводити не санкції особистим рішенням однієї людини, а вести нормальні кримінальні провадження. Якщо Богдан скоїв злочин, має бути відкрита кримінальна справа, вручена підозра та винесений вирок суду. Але нічого цього немає. Схоже, владі просто потрібно зробити Богдана настільки токсичним, щоб будь-які його слова сприймалися лише як образа підсанкційного вигнанця. Це спроба вимкнути звук свідку, який знає забагато. Це залякування Богдана і сигнал усім інсайдерам. Ціна розголошення конфіденційної інформації буде максимально високою. Але Богдан – професійний гравець. Для нього ці санкції можуть бути як орден за заслуги перед опозицією. Вони не заважають йому жити у Відні, де він, як подейкують, вже давно перебуває, але дають привід для викривальних інтерв'ю.
4: Я починаю своє незалежне адвокатське розслідування обставин вчинення кримінального злочину, винесення застосування санкцій щодо Андрія Богдана. І обіцяю всі посадові особи, які мали відношення до чинення цього злочину, чи певним чином протидія його встановленню правди, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Санкції так санкції. Чекаємо.
3: Політичний канібалізм. От ми і дожили до моменту, коли лідер починає пожирати своїх творців задля утримання влади. Ми бачимо знищення або імітацію знищення батьків-засновників системи, яка показує, що минулі заслуги не рахуються. Ми бачимо ритуальні жертвоприношення. Щоб врятувати центр від плівок Міндіча, потрібно з'їсти периферію Коломойського і Богдана. При цьому Богдана ставлять в один ряд з Медведчуком. Все це говорить про імітацію контролю. Влада не може пояснити плівки Міндіча, але вона може забанити Богдана. Червона книга підарасів. А щоб ви не сумнівалися, що це серіал, подивіться на стіл Кирила Буданова. Ця червона книга з написом «Список підарасів 2026» – шедевр політичного тролінгу. Це інструмент залякування, пряме послання елітам, маркер «свій-чужий». Кожен, хто заходить у кабінет, шукає там свій номер. Це створює атмосферу тотальної підозри та контролю. Яка реакція Богдана? Тут починається найцікавіше. Він публікує жартівливе фото, імовірно згенероване ШІ, де він тримає таку саму червону книгу, але з датою 2019. Богдан тролить Буданова.
5: Хто знайшов мій блокнот? І нащо писати інший рік, якщо нічого не міняється?
3: Богдан, як колишній архітектор цієї влади, стверджує, що Буданов просто продовжує його традицію – ділити оточення на лояльних та підарасів. Цим він каже, я цей список почав писати ще до того, як це стало мейнстрімом. Нічого не змінилося. Думаєте, Буданов таке проковтнув? Висновок. Вся ця історія з санкціями проти Богдана дуже схожа на громовідвід, помсту і залякування. Це хорор для еліт, комедія для глядачів і діагноз для профайлера. Система перейшла на стадію самопоїдання. Залишається одне питання – хто в цій червоній книзі наступний? Бо політичні канібали рідко зупиняються на одній страві.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Києва.
6: Мої вітання, 10.01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. У Дарницькому районі столиці завершили пошуково-рятувальну операцію, яка тривала понад 28 годин. У ДСНС підтвердили загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Ще 48 осіб постраждали. Тепер на місці атаки проводять аварійно-відновлювальні роботи. Нагадаю, у Києві 15 травня оголосили днем жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої ракетно-дронової атаки росіян на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. Заборонені і розважальні заходи. Біля українських АЕС за два дні пролетіло понад 160 дронів. Про це повідомляють у Міжнародному агентстві з атомної енергії. Так, проліт ворожих дронів зафіксували поблизу об'єктів Південно-Української, Чорнобильської та Рівненської АЕС. Команди МАГАТЕ повідомляють про відсутність прямого впливу на ядерну безпеку на цих об'єктах. Проте генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив занепокоєння щодо такої ситуації і наголосив на необхідності повною мірою дотримуватися принципів забезпечення ядерної безпеки. Тим часом у Чорнобильській зоні відчуження унаслідок російської атаки безпілотниками напередодні виникли осередки займання у важкодоступній місцевості. Йдеться про території Опачицького природоохоронного відділення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Роботу ускладнюють сильне задимлення, повалені дерева та важкодоступна місцевість. Фахівці виявили уламки російських БПЛА. Попри нові займання, автоматизована система контролю не зафіксувала перевищення рівня радіації, показники залишаються в межах норми. Поліцейські разом з СБУ проводять обшуки в Ужгородському ТЦК, зокрема у виконувача обов'язків начальника Миколи Мигалейка та ще у двох цивільних колишніх співробітників ТЦК. Слідчі дії проводяться у рамках розслідування справи продажу повісток, повідомила речниця Нацполіції України Юлія Гердвіліс. За попередніми даними, двом уже вручили підозри. Слідство перевіряє можливу схему продажу повісток із відтермінованою датою явки. За гроші чоловіка могли оформлювати виклик до ТЦК через місяць або більше. І на сам кінець про Євробачення представниця України пройшла до гранд-фіналу конкурсу. Тепер співачка змагатиметься за головний трофей – кришталевий мікрофон 16 травня у Відні. Після другого півфіналу, який пройшов вчора, відбулося і жеребкування, яке визначило, у якій частині фіналу виступить та чи інша країна. І Лелека вийде на сцену Євробачення 2026 під номером 7 із піснею «Рідним». Загалом візьмуть участь 25 країн разом із 4 країнами Великої П'ятірки та країною-господаркою. Це всі новини на цю мить. Надалі про погоду.
7: Погода на Київ-ФМ.
6: Зараз у Києві 14 тепла, максимум на сьогодні прогнозують 20 із плюсом, а вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 11. Протягом дня переважатиме сонячна та суха погода, а мінлива хмарність буде лише окрасою неба. Вітер помірний, наразі 8 метрів на секунду, захід сонця о 20:39. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
8: Дорожня хроніка.
9: Друзі, 10 година 6 хвилин з студії Володимир Бузько. На студійному годиннику у нас 10.06. Бачите, вмійте перелаштуватися одразу. Так, дивимося, що тут у нас є на проспекті Романа Шухевича перед Північним мостом. Певні ускладнення залишаються. Бандери вільним повністю проспект є. Невелике ускладнення по Теліги нагору. Бачимо також, в принципі, від Севастопольської площі по Лобановського, що є в напрямку Деміївки певні трохи. труднощі. Міст Подільсько-Воскресенський, давайте заглянемо туди. Ок, взагалі шикарно можна вважати навіть Набережно-Рибальську проїзною. І давненько такого не було, щоб в такий час повністю там все було вільним. Міст метро теж ок. Єдине, що на Броварському від Лісової до Чернігівської, пам'ятаємо, ремонтні роботи, там можуть бути ускладнення. І також на Набережному шосе є певні труднощі від мосту метро в бік Поштової, але не критичні, якщо що. Пам'ятаємо, що сьогодні біля Південного у нас була дорожньо-транспортна пригода. Бачите, оминули ПАТО Найдарницький, бо там все норм. А от перед Південним у нас від Позняків до Осокорків є тягнучка. Вона сьогодні впродовж усього ранечку так уже склалося. Ну і давайте подивимося, що на Берестейському проспекті, яка ситуація там. Маю вам сказати, що при заїзді до міста були сьогодні у нас труднощі. Вони, в принципі, і є. В районі Стоянки все починається. Потім уже в місті норм, тільки от біля Шулявки ще. Ближче до політеху навіть. В напрямку Національного цирку є нюанс. І на паралельній, на Борщагівській, туди до Жилянської теж є нюанс. Загалом з Борщагівки норм, можна їхати і по Гузара, і по Курбаса. Немає ніяких ускладнень. Можна проїжджати до індустріалки, в принципі, без перешкод. Ну, от така, друзі, ситуація. Повернусь до вас обов'язково ввечері. Попереду друга кава. Лейла Мамедова в студії. І слово.
8: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі.
10: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
11: Слухай, слухай.
12: Сучасна музика, актуальні новини.
13: Ви на хвилі Київ ФМ.
14: Соціальна реклама.
15: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
16: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
17: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
18: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
14: Соціальна реклама.
19: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
20: Дорогі друзі, Лейла Мамедова, друга кава. З вами продовжуємо і наше спілкування в ці непрості для України дні. Але я скажу вам відверто, чесно кажучи, як би це зараз не звучало, нам всім треба знаходити якісь миті, хоча б принаймні для того, щоб ми, я не кажу відволікались, ми не можемо відволікатися від тих подій, які нині відбуваються, але принаймні, знаєте, забутися. Я оце слово кажу, у мене таке є, я вам чесно скажу, це коли я з гостями, я чому люблю свою роботу і телевізійні ефіри, радіоефіри, просто обожнюю з першого дня. Ну, тому що вони мені дають можливість хоча б на цей період. Да, після того, як закінчується ефір, всі думки повертаються, вся важкість і усвідомлення того, що нині маємо в нашій країні. Але ви знаєте, от на ці моменти, на ці миті ефірні стає, ну, не те, щоб легше, напевно, що настільки це моя, все-таки моя робота, що я забуваюсь, скажу чесно. От принаймні на ці хвилини, так само я думаю, що можна пошукати, хоча це важко, але знайти для себе. Когось музика рятує, когось хороше кіно. Але ще є театр. В театрі теж можна забутися. А можна і поплакати, можна. Я не люблю банальних, хоча катарсис отримуєте, але так воно і є, ви його там отримуєте. Тому театр. У нас п'ятниця, це означає, що наша сьогодні чергова колаборація з молодим театром. І сьогодні, що приємно, будемо говорити з керівником молодого театру. Рівно рік, як повернувся режисер Станіслав Моїсєєв до керування молодим театром, я нагадаю, я пам'ятаю ці часи, тому що якраз в той період мала змогу відвідувати молодий театр дуже часто, будучи студенткою. З 96-го до 2012-го наш гість вже керував молодим театром. І давайте поговоримо нині, так? Поговоримо про те, що відбувається, які вистави можна побачити найближчим часом. Ну і у нас є з вами вікторина. Зараз я долучу нашого гостя і привітаюсь, так, бо він чекає. І одразу вікторину озвучу. Ну що ж, директор, художній керівник молодого театру Станіслав Моїсєєв, режисер, народний артист України сьогодні з нами. Пане Станіславе, дуже рада вітати вас сьогодні.
0: Вітаю вас.
20: Дуже рада, і є дійсно про що поговорити, і, можливо, підтримаєте мої слова, що все-таки навіть такі найважчі часи треба знаходити для себе, правда, щось те, що нас буде вводити хоча б на кілька митей в забуттєвості.
0: Ну, очевидно, правда, я, ну, якби сприймаю театр трошки інакше, не просто як поривання в якусь нірвану і забуття, а все-таки місце, де ми зустрічаємося з глядачем і намагаємося з ним вести діалог, розмовляти про те, що його турбує, те, що його непокоїть. І, звісно, що ми йому пропонуємо різні наші продукції, і вони носять і розважальний характер, і серйозний, і глибокий. Ну, тобто театр має бути різноманітним, безперечно.
20: Так, у нас є, я сподіваюся, що знаєте, ми завдяки нашій співпраці розігруємо так, одне питання. Сьогодні можливість таку мають, я скажу, навіть двоє потенційних гостей, тому що запрошення на двох людей, тобто четверо мають таку можливість прийти. І будемо розігрувати, зокрема, на виставу «Картотека», її теж сьогодні задаємо, на 24 травня. Отже, маємо чотири квитки, запрошення на двох людей, так? Будь ласка, шановні глядачі, ви знаєте, що не складні ми вам, і щодо театру ми таким чином з вами оці прогалин театральний перекриваємо. Дивіться, сьогодні треба відповісти, який жанр театру базується переважно на пластиці та жестах без слів. Будь ласка, пишіть, вже чекаємо на наш вайбер 098-009-98-98. Вже можете писати, який жанр театру базується переважно на пластиці та жестах без слів. Хто напише, я одразу озвучу. Пане Станіславе, ми ж з вами продовжуючи. Я буквально, знаєте, хочу все-таки спитати ваше повернення, так? Ваше повернення, воно ще й було під знаком того, що велику частину колишній керівник вистав фактично забрав з собою. Розкажіть мені, будь ласка, за цей рік, ну, я репертуар частково знаю, але за цей рік вдалося, ну, скажімо так, вільні місця для показів перекрити. Вдалося зробити за цей рік?
0: Ну, безумовно. Ми працюємо в такому ж режимі, як театр працював. Звісно, мінус 23 вистави з репертуару, це мається на увазі з всіх сцен, і основної, і камерної, і мікросцени. Це серйозна втрата. Але ми заповнили ці прогалини і з'явилися нові прем'єри. Ну, я просто слухачам скажу, що, ну, 23 вистави – це, ну, так, приблизно 4-5 років роботи для того, щоб їх створити. Тому так одразу нічого не відбувається. Тобто не можна замістити 23 вистави там за один рік, безумовно. Але все нормально, процес іде, і нові прем'єри з'являються і будуть з'являтися. Так що все в порядку.
20: Все в порядку, все вдалося, правда? Я думаю, що рік тому було багато моментів, так? І репертуар, плюс кадрові проблеми, наскільки я розумію, ще були певні, так?
0: Ну, безперечно. І зайшла нова команда, яка працює зараз зі мною, і без них я би просто нічого не зробив би реально, тому що це дуже велике навантаження і значний такий шматок інтелектуальної роботи по підготовці, про вичитування текстів, ну і так далі. Тому ми, ну, я не можу сказати, що ми все здолали і все у нас там просто глянцеве, але безперечно, що театр не поринув в якусь кризу і не, ну, не дисбалансувався, а продовжив нормально, ритмічно працювати, то це безперечне досягнення цього року.
20: Так, і я знаю, минулого літа ви говорили про те, що прийде директор-розпорядник, так, з Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна Сергій Дорофеєв. Як вдалося налагодити співпрацю повноцінно? Як робота сьогодні?
0: Да, на сьогодні все добре. Сергій працює і працює ефективно, дає можливість мені більше зосереджуватися на стратегічних і на ідеології театру, що є, ну, головною функцією насправді директора і художнього керівника. Це стратегії театру. Як театр буде розвиватися, чим він буде займатися, підбір кадрів. Ну, от такі питання. А все решта дає можливість нам, ну, так, збалансовано розподіляти функціонал. І тому, коли є нормальні робочі гармонійні стосунки, тоді все якби йде так, як слід.
20: Ну, і це добре. Це правда добре. У нас є перший переможець сьогодні, молодці. Бачите, вистава «Картотека» 24 травня. Пані Анна з Києва написала, я не буду зараз казати відповідь, дала відповідь вже, пані Анна. Передамо вам і запрошення на двох. Отже, ще раз, який жанр театру базується переважно на пластиці та жестах без слів. Чекаємо ваші ще одна, ще чекаємо відповідей. Хто буде, будь ласка, пишіть. Я тоді хочу ще і в продовження, так, нашого з вами і спілкування, поговорити, обговорити певні все-таки моменти. Скажіть, будь ласка, репертуар, так, те, що стояло однією з задач сьогодні, дійсно, і ви знаєте, дякуємо, що така співпраця у нас з'явилася. Мені випадає нагода, я щоп'ятниці вже і про кілька вистав ми говорили, і про виставу «Звір», і про виставу «Місяч». Ну, тобто, такі досить цікаві роботи і про інші. І, скажу чесно, дуже класні приходять актори, ну, правда, за це дякуємо, і молоді режисери, і дійсно є. І слухаєш сама і розумієш, що хочеться ще слухати. Як от цей рік, які вистави? Я не кажу, що треба там воно якісь вистави головними, не головними, але от на що варто нам, як глядачів, з вашої точки зору, звернути було б увагу в молодому театрі?
0: Ну, дивіться, є, ну, скажімо так, ми по категоріям, є основна сцена, на якій з'явилися там нові, от, зокрема, і «Картотека», це початку сезону прем'єра, і от нещодавня прем'єра, остання прем'єра основної сцени, це «Скупий» за Жаном Батістом Мольєром в постановці французького режисера Крістофа Галіота. І це було зроблено на, якби, на постать відомого актора Олексія Вертинського в зв'язку з його ювілейними днями. Так що це такий у нас подарунок вийшов і для театру, і від театру. Я думаю, що це варто дивитися. І я думаю, що якщо говорити про камерну сцену, то безперечно хітом і таким цвяхом сезону стали «Місячні». Тому що і авторка Аліна Сернацька, і ветеранка, і драматург, і постановниця Ніна Хіжна – це молоді жінки, які прагнуть відстоювання справедливості, суспільної справедливості щодо місця жінок в цьому ж суспільстві, і всі ці теми пов'язані там частково з фемінізмом, вони зараз дуже турбують аудиторію, особливо жіночу, і вистава добре продається до сих пір практично на аншлагах. На мікросцені з'явилися теж уже дві такі молоді роботи. Ну, ми перенесли, взяли, верніше, в репертуар дипломну роботу і довели її вже до якогось такого результативного стану. Це «Розбалансовані» випускниці Карпенка Каро. І з'явився «Звір», зокрема, на камерній сцені. присвячений адаптації військових в суспільстві після того, як вони йдуть з фронту. Ну, от такі важливі, важливі і серйозні теми. Ну, і крім того, що можна прийти і порозважатися, і посміятися на скупому.
20: Так, звір, ви просто знов теж сказала, я згадала і режисера, і акторів, і актриса була, так якось запам'яталась дуже сильно, скажу чесно, настільки якось розмова, по-перше, вийшла, і по-друге, сама робота, ну, знаєте, хотілося б, щоб більшість людей все-таки долучилися і подивилися, тому що, ну, воно варто, воно в дусі сьогоднішньої все-таки події, і так, бо мало хто замислюється, що буде після того, як близькі люди повертаються з війни. Ну, і це правда. Але насправді не тільки про них, а про себе ми не думаємо. Правда, це якраз вистава «Звір» про те, що відбувається із героїною, яка очікувала, дочекалася, але що от з нею відбувається. Правда, ми весь фокус на того, хто повернувся, а насправді тут, знаєте, є, я скажу це слово, така співзалежність все-таки близьких людей, тому тут і варто це подивитися і все-таки розібратися. Ви коли говорите про сцени, я пам'ятаю ці сцени, я знаю, що одна сцена – це ваша прям гордість, правда? Це велика, якщо я не помиляюсь.
0: Да, основна сцена. Це правда.
20: Я знаю, що ви про неї часто говорите, часто згадуєте. Ну от, я розумію, чому. От, навіть скільки ви приходили, не йшли, вибачте, що так кажу, але сцену все одно будуть згадувати, що це ваша. Ну от воно так і буде якось.
0: Я так сподіваюся, тому що, ну, вистави достатньо швидко забуваються. Ну, щось залишиться в пам'яті, звісно. От, але мені би хотілося, щоб це, ну, наша основна сцена, наш основний зал, який зараз є одним з кращих в Києві за своїм сенсом і оздобленням, ну, щоб це було якось пов'язано з тими часами, першим періодом мого керівництва. От, і це правда, ми вклали багато зусиль, і тодішній директор-розпорядник театру Володимир Галацан, дуже багато ми працювали над цим. Архітектор Сергій, перепрошую, вискочило прізвище, але Сергій Степанов, і от ця команда працювала, і в результаті вийшло. До речі, ми вчора у Львові говорили про це з одним дуже відомим литовським режисером, який сказав, як він закохався в цей зал, в цю сцену.
20: Так. І я пам'ятаю, що, боже, навіть страшно згадати, там, 2001-2002 рік, це так давно було, але я пам'ятаю виставу «Автобус», я точно пам'ятаю, там було в назві, дуже добре чомусь, бо я її бачила разів 10. Ну, так сталося, моя викладачка грала в ній. Так буває в житті, і так і згадуєш, так це залишається. Я не люблю банальних питань, але разом з тим, ви знаєте, під час зараз війни і військових дій, у нас буквально 2 хвилини, скажіть, все-таки театр не втратив свого глядача, чи, можливо, навпаки, набув більшу частину глядачів?
0: Ні, я думаю, що, ну, структурно, соціально глядач змінився суттєво, але він не відійшов від театру. Ми розуміємо, що зараз більшість глядачів – це жінки. І запит жінок на театр є, ну, суперважливим і таким, що підтримує театр, який, насправді, цей запит нас стимулює до роботи. Тому виникають, ми думаємо про плани, ми думаємо про майбутнє, не дивлячись ні на що відбувається навколо.
20: Так. І скажіть мені, будь ласка, все-таки, да, я от для себе, картотека, наскільки я зрозуміла, да, от, я точніше зрозуміла, взяла у вас з релізу молодого театру одна сцена, одна людина, безліч фрагментів життя, які раптово ринають із пам'яті, немов картки і шухляди. Перед нами покоління, що пережило катастрофу війни, втратило ідеали, орієнтири та не змогло інтегруватися у нову реальність. Я так розумію, що це вистава теж в дусі сучасності, так? І от кому ви радили все-таки 24 травня прийти подивитися?
0: Мені здається, що ця вистава, ну, насамперед розрахована на людей, які хотіли би, приходячи в театр, не тільки розважитися, а ще про щось подумати, співвіставити своє існування з існуванням героїв цієї вистави. Бо це визначний польський драматург Тадеуш Ружевич, абсолютна величина польської драматургії. Він написав цю п'єсу, ну, як рефлексію на Другу світову війну. А те, що це перегукується з нашим часом і з нашим життям, то це безперечно. Тому це для всіх категорій, тих, хто цікавиться, хто думає, хто хоче прийти в театр і все-таки не лише розважатися, а отримати якийсь фідбек.
20: Пане Станіславе, вам буду сьогодні дякувати і продовжимо наше спілкування. Зрозуміло, що невеличкий ефір всі питання не обговорили, але завжди вам дуже раді. Директор, художній керівник Молодого театру Станіслав Мойсеєв, режисер, народний артист України, був з нами на зв'язку. Ну що, дорогі друзі, є, мені підказують, другий в нас переможець, пан Степан теж з Києва. Добре, дорогі друзі, хто переміг, передамо вам запрошення. 24 травня, ще раз собі зафіксуйте, будь ласка, на вечір, щоб ви мали таку змогу, вже одразу собі фіксуйте, взяли участь і перемогли. Вистава «Картотека», варто вашої уваги. Ну що, коротенько скажу відповідь, який жанр театру базується переважно на пластиці та жестах без слів. Абсолютно вірно ті, хто сказали пантоміма. Дорогі друзі, це друга кава, квиточки вам передамо, будьте з нами, наступна п'ятниця, нова інша вистава, але театр той самий, молодий, буде до вашої уваги. Будьте з нами.
1: Слухай Київ.
21: Київ. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
22: Лікарі кажуть, що навіть 30 хвилин на день будь-якої фізичної активності відгукнуться людині чудовим самопочуттям і настроєм. І, звісно, здоров'ям у майбутньому. Те саме стосується і наших домашніх улюбленців. Але дуже часто власники, вигулюючи собак, дбають лише про задоволення фізіологічних потреб. А відтак все обмежується виведенням хвостатого на хвилинку до першого ліпшого куща і поверненням до нагальних справ. Та собаці, як і людині, потрібен соціум для гармонійного розвитку. І соціум, власне, собачий. Так ваш улюбленець бачить і вчиться новим формам поведінки, сигналам примирення та ворожнечі, а також дізнається про ієрархію. Обирати, о котрій вранці гуляти з собакою, вам. Варто спланувати режим виголу так, щоб було комфортно всім, і для цього не обов'язково вставати о 4 чи 5 ранку. Головне – зберігати режим і виводити пса на вулицю у приблизно однаковий час щодня. Стандартний режим для собаки – прогулянки двічі на день – зранку та ввечері. Але у випадку проблем із сечовидільною чи нервовою системами можна і 3-4 рази. Як часто і скільки потрібно гуляти з собакою, залежить також від породи, віку та темпераменту. 1,5-2 години для маленьких порід, собак у похилому віці та зі спокійним характером. 3-4 години для молодих тварин та мисливських порід. Великим псам потрібне більше навантаження й активний вигул на природі – ліс, парк, поле – для підтримки тонусу м'язів. Плануючи розклад вигулу, важливо пам'ятати, коли годувати собаку – до прогулянки чи після. З цуценятами найчастіше рекомендують зачекати 20-30 хвилин після їжі, щоб поступово привчати їх до туалету на вулиці. Дорослу тварину не варто перегодовувати перед активною прогулянкою, адже це може спричинити проблеми з шлунково-кишковим трактом. Найкраще давати сухий корм для собак після вигулу через 30-50 хвилин. Якщо пес поїв перед прогулянкою, вигул має бути спокійним та короткотривалим. І що дуже важливо, з дотриманням усіх встановлених правил вигулу, про які ми розкажемо вже у наступній програмі.
21: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
6: Моє вітання, 10:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Дарницькому районі столиці завершили пошуково-рятувальну операцію, яка тривала понад 28 годин. У ДСНС підтвердили загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Ще 48 осіб постраждали тепер на місці атаки, проводять аварійно-відновлювальні роботи. Нагадаю, у Києві 15 травня оголосили Днем жалоби. А вже цієї ночі РФ атакувала Україну 5 ракетами Х-31П, однією ракетою Х-35 і 141. Дрон випустила по Україні. ППО знешкодила ракету Х-35 та 130 безпілотників, повідомили в повітряних силах. 5 ракет не досягли цілей. Влучання 7 БПЛА зафіксували на 6 локаціях. У 7 місцях упали уламки. І від сьогодні на майже 3 доби частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Комунальні служби проводитимуть ремонтні роботи на мостовій споруді, повідомили у Центрі організації дорожнього руху. Обмеження триватимуть з 19 години 15 травня до 19 години 18 травня. А завтра буде змінено маршрути автобусів номер 2, 39, 101 та тролейбусів номер 34 та 17. А 17 травня зі змінами руху курсуватимуть маршрути автобусів 31, 110, 112. Це пов'язано із проведенням продовольчих ярмарків. І на сам кінець про спорт. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у фінал престижного турніру ВТА-1000 у Римі, здолавши у напруженому трисетовому поєдинку третю ракетку світу. Іго Свьонтек. Матч тривав понад 2 години і завершився перемогою українки з рахунком 6-4, 2-6, 6-2. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини. О 11-й.
3: Слухай. Зрослося. Раз, два, три, чотири, п'ять. А що там? А там шість було, чи що? Я не пойму.
4: На Київ ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону». Дивотесмент. На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044 486 4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067 298 2298.
5: Соціальна реклама.
23: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
24: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
25: Почувається спустошеним.
23: В родині все.
24: Іначе не відчуває більше радості від життя.
23: Але це ж анонімно.
26: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
21: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
20: Дорогі друзі, продовжуємо другу каву. Лейла Мамедова. Ну що, ще є, що вам запропонувати сьогодні до обговорення? Дивіться, давно ми не говорили про те, що, ну, скажімо так, як нині частина і громадських організацій живе. В зв'язку з тим, я нагадую, що довелося фактично, так, ну, довелося залишитися без коштів, тому що Трамп своїм рішенням, знаєте, як вирішив... Агентство США з міжнародного розвитку, я нагадаю вам, да, коли припинило і фінансування громадських організацій. І, чесно кажучи, ми з вами багато про це говорили, обговорювали. І тоді були такі радикальні кроки, їх називав хтось, да, з реформування, скорочення діяльності Агентства Сполучених Штатів Америки щодо міжнародного розвитку. Ну і тоді, я просто нагадаю вам, тоді події розгорталися так з початку лютого, ну десь по липень 2025-го. Року. Я пам'ятаю, як Марко Рубіо тоді, скажімо так, попередив Конгрес щодо розпуску USAID як незалежного агентства і поглинання фактично Державним департаментом США. Ну, тобто, багато чого було, і ми з вами обговорювали, тому що насправді, ну, по-перше, мені завжди не подобалось, коли говорили, що це виключно стосувалося України. Ні, абсолютно це не так, вибачте, USAID працювали, ну, я скажу, які майже по всьому світу. Ну, так, я кажу, як може з перебільшенням, але разом з тим, які є. І от сьогодні, я, чесно кажучи, на днях почитала матеріали, ви знаєте, що я для вас шукаю цікаві матеріали, і потім ми їх інтерпретуємо так, або блоги, публікації, потім ми їх інтерпретуємо і для наших ефірів. І от на днях прочитала матеріал, що як тепер, так, Україна.

0: держдепом, розпуск і так далі, але що тепер цікаво? Тепер у нас є наслідки, правда? І от я хочу сьогодні відверто з вами поговорити про ці наслідки. Хтось може скаже, що вони ніяк не вплинули. Ну, це ж, по-перше, неправда. Я тут певними і цифрами з вами тоді обговоримо. Я одразу тоді з того матеріалу, який і я прочитала. Ну що, після фактичного виходу USAID громадянське суспільство втратило. І втратило досить суттєво. Ну, до 57% коштів. Це точні цифри, так? Десь приблизно.
1: Ну, знаєте, в нас дуже важко з точними цифрами, це за різними оцінками, це максимальна сума грошей, про яку може йти мова, але дивіться, це ми говоримо про частину, яка стосується міжнародної технічної допомоги, бо громадянське суспільство має в своїх джерелах надходження не лише кошти програми міжнародної технічної допомоги, є і багато різних інших грошей, які у своєму відсотці навіть більш значущі у доходах організацій, аніж кошти допомоги.
0: І тоді в продовження, я розумію, що багатьом довелося відшуковувати додаткові кошти. Я знаю, що є частина тих, хто проекти закривали, у мене так знайомі, закривали, ну, довелося це робити, так? Але от якщо ми говоримо про наслідки, що все-таки для українців, да, от коли вже минув певний час, що ми можемо озвучити для українців, наскільки все-таки чуттєвим став фактичний вихід USAID з громадянського суспільства України?
1: Так, це цікаве питання. Дійсно, це болюче. І, знаєте, я би так сказав, що це навіть не стільки організації громадянського суспільства стосується, скільки країн в цілому і держави, і людей, які безпосередньо напряму або опосередковано отримували певні можливості, тому що ці кошти приходили в Україну. Тож, наслідки такі, що, ну, уявимо, певна сума в декілька мільярдів, яка не знаходиться тепер в нашій країні. Тобто це кошти, які допомагали українцям отримувати гуманітарну допомогу, отримувати багато різних сервісів, відновлювати і відроджувати місцеву економіку, відновлювалися підприємства, які були зруйновані, інвестувалися кошти в різні агропроєкти. Тобто громадянське суспільство в цій всій системі, в цій всій допомозі не було ключовим отримувачем тих коштів. Але і багато організацій громадянського суспільства не отримують ці кошти тепер і не можуть надати ті послуги і ті можливості, які вони надавали великій кількості людей в різних в регіонах України, особливо там, де найбільш постраждалі прифронтові території, такі інші, бо там громадські організації, активісти і волонтери набагато більше працюють, ніж міжнародні організації і представники цих організацій.
0: А скажіть мені, будь ласка, от виходячи зараз, да, от я ненавиджу, скажу вам відверто, я дуже не люблю ярликовості, я так називаю це, і коли там грантоїди, і ніхто ніколи не, ну, велика частина, так, от суспільству кидали оцю фразу, да, от, але ніхто не хотів замислюватися і дивитися глибше, насправді, що ця громадська організація, які, я не кажу, що всі громадські організації правильно, класно, конструктивно працюють, ні, я кажу про тих, з ким я стикалася, і хто опинився дійсно, можливо, в певній залежності навіть, да, від міжнародних донорів, але вони робили свою роботу. Вони робили свою роботу конструктивно. Просто, ви знаєте, багато українців навіть не знали, що вони, виявляється, цим займаються. Ну, тобто, що вони чули, щось знали і так далі. Але скажіть мені, будь ласка, оця залежність все-таки від міжнародних донорів, чи не зіграла вона жорсткий жарт з нашим громадським сектором?
1: Так, це цікава тематика, я з вами повністю згодний, і вона не тема і не сьогодення, вона була і в 90-ті роки розкручувалася, я би так сказав би. Бо дійсно мало хто замислюється, що таке грант і чому його їдять, грантоїди так звані. Бо грант – це спосіб передачі грошей, який дозволений нашим законодавством. І у всьому світі гранти – це спосіб підтримки тих чи інших можливостей, ініціатив, проєктів.

0: держав, недержавних організацій, таке інше. Тож, по суті, це грант, це дуже допоміжна річ, коли хтось комусь може передати кошти у спосіб, який ми називаємо надати грант. Це жаргон насправді, і хто його вигадав, складно навіть знайти про це інформацію, але його дуже часто використовують для того, щоб дискредитувати організації громадянського суспільства або активістів, які працюють. І це було актуально, коли наші сусідні сусіди хотіли завдати більше шкоди активістам і в 90-ті роки, і пізніше, і сьогодні, щоб показати і нівелювати роль активізму, громадянського суспільства, проєктів, і от ті, як ми інколи кажемо, залежності від коштів. Але це не лише про міжнародні кошти, бо наша країна, наші органи місцевої влади, наприклад, також підтримують організації громадянського суспільства, надаючи грант або безповоротну фінансову допомогу. У мене була неодноразова дискусія з певними представниками влади, які теж вживали жаргон цей, і в той час, коли вони ж і підтримували організації громадянського суспільства через гранти. Тож, наша країна отримує гранти, організація отримує гранти, і ми радіємо, коли в нас є можливості, а коли треба щось дискредитувати, і ми не замислюючись когось образити, тоді вживається цей жаргон грантоїд. Але якщо ми будемо дивитися на тему залежності, то тут не все теж чисто, і теж багато хто не замислюється, що таке залежність і чи є та залежність. Бо в Україні не працює, а зареєстровано близько 140 тисяч організацій громадянського суспільства, це і громадські організації, і благодійні організації, і благодійні фонди, і таке інше. І навіть якщо ми припустимо, що активних або працюючих з них навіть буде 30%, це все одно 30-40 тисяч організацій. А гранти, насправді, отримують декілька тисяч організацій в Україні. А решта, десятки тисяч організацій, що роблять, як живуть, не отримують гранти. Тож, грантоїди – це, скоріш за все, агенти з Російської Федерації запустили до нас образливий жаргон такий і періодично використовують. А залежність – це теж вигадана історія.
1: Так, дякую, що розділили, так? Ну, тому що це, і дякую, що це таке жаргонне більш слово, правда, яке там як образливе використовували, тому ми без нього. І зрозуміло, що, зокрема, сьогодні довіра до ГО і до волонтерів досить висока, правда? Збройні сили залишаються на першому місці, так, і в лідируючих позиціях, тому тут, якби, знаєте, це важливо, так, і волонтери, і громадські організації сьогодні, без них би просто Україна не виступила. Стояла. І це абсолютно, я навіть без перебільшення говорю, абсолютно точно і впевнена в цьому. Я ще, знаєте, що хочу спитати, але ж є в нас... У нас є великі, так, от, зокрема, в столиці громадські організації досить відомі, а є більш маленькі локальні ініціативи, але вони теж важливі. От маленьким громадським організаціям хтось може сказати, що їм, напевно, важче, а можливо, навпаки, бо я знаю, що зараз, ну, є певні інші, правда, інституції міжнародні, які там на місцях теж певну роботу проводять. От як все-таки правильно артикулювати маленьким локальним ініціативам? Важче зараз чи навпаки?
0: В різні періоди часу по-різному це відбувається. В мене, дивіться, я представляю організацію ІСАР-єднання, і ми є впроваджуючими партнерами для ЮСЕДу, тепер для Європейського Союзу, для скандинавських донорів, Нораду і СІДи. І чи ми є великі, чи ми є маленькі? От, якщо нас порівнювати з міжнародними програмами технічної допомоги і з іншими організаціями посередниками, бо в Україні багато організацій посередників працює, кого ми вважаємо донорами. Бо єднання в такому випадку теж можна сказати, що є донором, хоча ми не маємо власних коштів. Тож я мав розмову з представником міжнародної організації ПАК, яка в Україні також понад 10 років працювала, американська, і вони мене питали: Володимире, от якщо USAID забере свої кошти, це було ще коли коштів від USAID було менше, а потім більше значно, от в той час мене спитали, скільки ви зможете продовжувати свою роботу часу. Я сказав, що ми працювали до USAID і очевидь будемо працювати і далі. На що він мені сказав, що вони максимум 2 місяці зможуть попрацювати, бо величезні об'єми, величезні штати, людський капітал, багато різних офісів і висока така залежність безпосередньо від USAID. Та я думаю, що це також і в нас відбувається. Якщо організація менша, то їй не треба стільки коштів, щоб утримувати персонал. В них немає по 300, по 500 людей, кого треба утримувати, консультанти, офіси і таке інше. А то з цієї точки зору трохи легше. І місцеві організації, вони дуже близькі до місцевих потреб і до вирішення місцевих проблем. І вони можуть збирати кошти, фандрейзити, проводити благодійні акції, домовлятися з бізнесом про підтримку, отримувати гроші з місцевих бюджетів. Ну і, звісно, що отримувати гранти від різних організацій. То вони в такий спосіб є більш сталими і більш незалежними. А великі організації, як ви кажете, вони все ж таки залежать від багатьох речей, і якщо в них немає такої диверсифікації, то з ними може статися так, як сталося з тими організаціями, які на 70 або 90% залежали від коштів, які йшли від американців, від уряду американського, або і в інший спосіб, інші через різні програми. Тож, з однієї сторони, певним організаціям стало трохи легше, навіть великим організаціям, бо трохи поменшало конкуренції. Знаєте, за кошти завжди йдеться конкуренція. Ми сьогодні говоримо дуже часто про таку собі локалізацію коштів міжнародних в українських організаціях і таке інше. І багато організацій, які працювали в Україні, будучи міжнародними, вони отримували ті великі кошти. А тепер, коли вони не можуть, багато хто з них не може дозволити собі таке існування, і ті кошти не доступні більше, звісно, що вони покинули нашу країну і залишився такий собі ринок для тих, хто тут залишився або як українські організації, або як організації, які перепрофілювалися, бо там теж дивні речі відбуваються. Деякі організації поглинають європейські організації. От я чув, що є американські організації, які поглинають європейські для того, щоб залишитися на європейському ринку і працювати в тому числі в Україні. Тож, підсумовуючи, скажу так, що дуже залежить від того, наскільки організації диверсифікують свої джерела надходження, і багатьом місцевим організаціям набагато легше утримувати і персонал, і свою діяльність, і залучати кошти, бо вони працюють безпосередньо в полях і надають конкретні послуги, за які готові сьогодні платити і бізнес, і інші люди, які хочуть підтримувати, і влада, і міжнародні організації.
1: Поки ми працюємо, шановні слухачі, ви нас слухаєте, хочу повідомити хорошу новину, їх не так багато. Просто в ці хвилини відбувся обмін полоненими. Україна повернула додому 250 військових. Це перший етап обміну, 1000 на 1000, про це говорить і президент України Володимир Зеленський. Ми будемо стежити в новинах, колеги, ще більше інформації розкажуть про те, як відбувався перший етап великого обміну. Серед звільнених, додам, рядові, сержанти та офіцери, більше з яких перебували в полоні ще з 2022 року. Це хороша новина, важлива, ми стежимо і надалі.

0: Голова уточнив, що медична допомога знадобилася 88-річній жінці та 47-річному чоловікові. Залізничники працюють, щоб відновити рух поїздів на ділянці. Ну, а вночі РФ атакувала Україну 5 ракетами Х-31П, однією ракетою Х-35 і також застосувала 141 ударний дрон. Протиповітряна оборона знешкодила ракету Х-35 та 130 безпілотників, повідомили в повітряних силах. 5 ракет не досягли цілей. Влучання 7 БПЛА зафіксували на 6 локаціях. У 7 місцях впали уламки. І на сам кінець про те, що у Дії з'явилася можливість оформити е-картку платника податків як для себе, так і для дитини. Відтак, фізичний паперовий документ більше не потрібен, а електронна картка матиме таку саму юридичну силу, як і паперова, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Відтепер електронну картку платника податків із QR-кодом може замовити будь-який українець від 14 років самостійно, без візиту до податкової. Окрім того, батьки можуть замовити картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків. Раніше індивідуальний податковий номер він називався. І е-картку для дитини до 17 років одразу в цифровому форматі. Готовий документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві плюс 15, максимум на сьогодні прогнозують 20 тепла, вночі стовпчики термометра. В середньому понизяться до плюс 11. Протягом дня переважатиме сонячна погода, а мінлива хмарність опадів не принесе. Вітер доволі відчутний зараз уже 9 метрів на секунду, захід сонця о 20:39. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98.
3: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Реклама на Київ.ФМ. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ми продовжуємо наше з вами спілкування. Ще одну тему нині пропоную до обговорення. Дивіться, давно не піднімали цю тему, але зараз, знову ж таки, тема досить важлива і тема, ну, скажімо так, яка знову ж таки в інформаційному просторі обговорюється. Єдине, я одразу скажу, що ми будемо говорити про посилки, так, про оподаткування. Додам, що ми маємо на зараз, на травень 26-го року. Є у нас ліміт у 150 євро, посилки вартістю до цієї суми не оподатковуються. При перевищенні нараховується 10% мита, 20% ПДВ на суму перевищення. Але плани є в нашого уряду – це скасувати цей поріг з 1 січня 27-го, ну і запровадити ПДВ на всі товари, включаючи некомерційні відправлення вартістю понад 45%. Є основні правила оподаткування, я їх зараз, ми їх обов'язково зараз задаємо, щоб я просто не повторювалася, правда?

0: Навіть я от для себе навіть дивилася приклад розрахунку, якщо вартість товару там 350 євро, да, оце так собі там дивилася, можна таку зробити, знаєте, просто приклад, як в школі, я вам чесно скажу, там і намноження, не те, щоб віднімати, це все можна, але дивіться, те, що ми маємо, 15-112, цей законопроект, це скасування ліміту 150 євро, про нього поговоримо про оподаткування посилок, взагалі згадаємо зараз предісторію, чому взагалі ця тема виникла. Дуже рада вітати в нашому ефірі, сьогодні це Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп економічно-експертної платформи. Пане Олеже, вітаю вас.
1: Так, доброго дня.
0: Рада вас сьогодні чути, побачила у колег на телеканалі «Київ» і захотілося теж переговорити, правда, тому що, ну, є про що говорити. І ви там певну кореляцію і зауваження щодо того, щодо нових правил, чи зашкодять вони, так, зокрема, закупівля дронів. Зараз про це теж будемо говорити. Я вас дуже попрошу для наших слухачів. Нагадайте, будь ласка, в чому взагалі історія цього питання? Чому воно виникло, чому законодавці вирішили за це взятися?
1: Ну, дивіться, колись багато років тому, коли був встановлений цей ліміт пільговий 150 євро, електронна торгівля ще була зовсім на іншому рівні розвитку. Це були поодинокі посилки, це було по там кілька мільярдів гривень, і так тримало воно достатньо довго. Починаючи з позаминулого року, розвиток цієї електронної комерції, він став просто бурхливим, і станом на минулий рік обсяги неоподаткованих посилок склали 92 мільярди гривень. Відповідно, втрати бюджету, якщо б це було оподатковано, це 17 мільярдів гривень. Це вже достатньо серйозні цифри, а на базі цього року, 26-го року, втрати бюджету будуть прогнозовано десь 27 мільярдів гривень. Це вже достатньо суттєві кошти, які, тим більше, що всі податки в нас йдуть зараз на оборону, на фронт, тож це вже достатньо суттєва цифра. Але навіть це не головне. Всі товари, які замовляються посилками, а згідно статистики, це, ну, товари широкого вжитку. Це там одяг, взуття, аксесуари, косметика, іграшки, товари для дому. Це абсолютна більшість товарів. Всі ці товари виробляються в Україні у великих кількостях, десятками тисяч підприємств, достатньо непоганої якості. І виходить так, що наші українські товари, наші виробники платять ПДВ 20%, а китайці, які поставляють такі самі товари, ПДВ не платять. Це величезна шкода українському виробнику, і так не може тримати довго. Коли це були поодинокі випадки, то це було, ну, в принципі, непомітно. Як тільки цей обсяг досяг 100 мільярдів гривень, це вже суттєва цифра, яка наносить суттєву шкоду нашому виробнику. А шкода нашому виробнику – це відповідна шкода нам з вами. Це відсутність наших робочих місць, відсутність піднятої зарплати нам, нашим працівникам. Ну, це велика шкода. Тому цю пільгу треба прибрати, але прибрати обережно, щоб споживачі не відчули необхідності якогось додаткового адміністрування, бюрократії. Тому був придуманий механізм європейський One-Stop Shop, коли ПДВ додається прямо на сайтах китайських маркетплейсів. Далі вони його перераховують в державний бюджет, а споживач нічого не відчує, ніякої додаткової тяганини, бюрократії, сплати окремого податку, нічого такого не буде. Сплатив, як завжди, на сайті, приїхала посилка, все.
0: Я дякую вам, що ви нагадали, так, тому що, ну, дійсно, це, знаєте, хтось думає, примха української влади. Ну, друзі, тут треба треш, да, і для того ми про це говоримо, будемо роз'яснати, будемо про це говорити, да, є й важливі нюанси, плюс там оце обов'язок декларування, сплати мита, да, те, що покладується на одержувача. Я хочу, ну, я так розумію, що найбільше, хто сьогодні, кого ця тема обурює, це все-таки ті, хто, напевно, ведуть якусь таку підприємницьку діяльність, замовляють там умовно речі якісь великі кількості і тут продають, ну, мені так здається, на якихось сайтах і так далі. І там дійсно об'єми, може, інші будуть. Ну, є інші посилки, я розумію, різного характеру. Але оце обурення, як ви думаєте, з чим воно більше пов'язано?
1: Дивіться, по-перше, багато людей не розуміють, що це нічого не зміниться саме по адмініструванню. От є багато міфів про те, що стане митниця, стануть логістичні оператори, треба буде окремо платити податок чи мито. Ні, це все не так. Немає ніякого мита, немає ніякого додаткового податку, немає ніяких додаткових платіжок. От зараз на китайському сайті товар коштує 5 доларів. Після прийняття цього законопроекту він буде коштувати 5 доларів плюс 1 долар ПДВ – 6 доларів. От покупець сплатив 6 доларів, далі все відбувається абсолютно так само, як і зараз. Посилка поїхала, приїхала, покупець її забрав – все. Немає ніяких платіжок, ніякого мита, ніякого додаткового ПДВ, нічого. Оце головне. І, на жаль, українська влада не прокомунікувала це громадянам, що не буде ніяких додаткових бюрократії, тяганини, а це те, чого, згідно опитувань, найбільше боїться споживач. Що все стане, посилка стане їхати 3 місяці, потім бігає з платіжкою кудись на митницю. Але це все міф. Цього всього не буде. Законопроект передбачає просту європейську модель Command Stop Shop, яка вже 5 років працює в Європі. Якісно, фахово працює. Щодо схемників. Дійсно, це ще один величезний недолік цієї пільги, те, що її дуже вподобали українські великі шахраї, які на умовно там на 1000 ксерокопій паспортів щодня замовляються 1000 товарів. Вони приїжджають без ПДВ, це той самий одяг, та сама косметика. І все це потім в чорних інтернет-магазинах, в телеграм-каналах продається теж без сплати податків. Тож абсолютно така робоча схема, але вона повністю нелегальна, незаконна. В той же час її дуже складно перекрити, тому що вона рухається через оцю пільгу для фізичних осіб, начебто це замовляють тисячі фізичних осіб. Насправді це не так, це єдиний комерційний суб'єкт, який в чорну закуповує і реалізовує потім товари без сплати податків.
0: Так, ну тоді зараз і в продовження, так, бо я тут багато чого накидала собі. О, давайте, будь ласка, якщо ви не проти, я все-таки хочу і для тих, хто сьогодні займається питаннями, да, за що їм спасибі, за купівлі дрони, запчастини, правда, те, що необхідно. Ну от, я наскільки розумію, в них же ж були якісь певні окремі податкові пільги, правда? Їх це не торкнеться?
1: Дивіться, абсолютно більшість дронів, товарів для дронів, запчастин для дронів купують або великі підприємства, державні та приватні, або благодійні фонди, або волонтери. Це 99% всіх закупівель дронів і запчастин. Для всіх для них діють окремі норми податкового кодексу, які позбавляють їх ПДВ. Їх нове регулювання щодо посилок взагалі не торкнеться. Вони привозять це відразу великими партіями на сотні мільйонів доларів і далі розподіляють по військовим частинам. Вони молодці, це взагалі чудові люди. Для них нічого не зміниться. Вони і далі будуть купувати без ПДВ. Тільки невеличкий відсоток людей, які ну, через ті чи інші причини не є волонтерами, не є благодійними фондами, а просто там самі для себе тліт, чи для своїх там чоловіка свого замовляють ці запчастинки через ці посилки. Про них законодавець подумав, і для них зараз ну, буде зроблено виключення в цьому законопроекті, щоб вони і далі цю техніку могли замовляти без сплати цього ПДВ. Але в будь-якому випадку це не проблема. Це крихітний відсоток від тих дронів, ребів, запчастин, які замовляються величезними комерційними партіями. Невигідно замовляти маленькі якісь штучки до 150 євро, коли ти волонтер або ти благодійна організація, ти можеш замовити відразу, без ПДВ, без жодних складнощів, партію на мільйон доларів. Навіщо дробити і займатися цією цим мікроменеджментом, коли можна замовити без ПДВ нормальну партію.
0: Ну, тобто, я думаю, що, зокрема, да, там питання буде по-іншому виглядати, тому дякую, що теж і роз'яснили, так, і так далі. Але я хочу ще, от ви таку тезу одну сказали, от, Олеже, хочу, щоб ми трошки розібралися, да? Я процитую вас дослівно, окей, можливо, там, чим менше ми купуємо іноземних товарів, тим кращий наш торговий баланс. Ну, логічно, напевно, правда? А, який зараз суттєво викривлений. Ну, з іншого боку, Олеже, ми ж все одно будемо купувати іноземні товари, правда? Ну, тобто цей же ж процес, ну, напевно, немає. Хоча я, наприклад, не купую. Чи це мається на увазі, коли ви про це говорите, це і іноземні товари, які ми умовно там купуємо в Україні? Не обов'язково там з-за кордону купувати?
1: Так, так, безумовно. Ага. Чим менше ми будемо купувати всіх іноземних товарів і в Україні, і за кордоном, тим краще для нашої країни. Безумовно, ми ніколи не зможемо відмовитись від них взагалі. Але важливо, щоб обсяги нашого експорту приблизно співпадали з обсягами нашого імпорту. Тоді країна вважається збалансованою, вона не витрачає валюту, вона не має брати валютні кредити, щоб постійно закривати цю діру. Тоді в неї стабільна національна валюта, стабільна гривня і не девальвує. Тож люди відчувають себе стабільно. Це, ну, від цього є одні позитиви. І до війни, десь у 21-му році, ми нарешті ціною неймовірних зусиль, девальвації трьох в попередні десятки років, ми вийшли на те, що в нас співпав обсяг експорту з обсягом імпорту, практично в ноль. Навіть експорт нас трохи став перевищувати. І ми стали такою, ну, збалансованою, стабільною країною. Але війна, на жаль, перевернула цю ситуацію, і зараз в нас імпорту на близько 60 з чимось мільярдів доларів на рік, а експорту близько 25 мільярдів доларів. І в нас шалений перекос. Мінус 35-мінус 40 мільярдів доларів на рік. Поки що ці кошти нам закривають наші міжнародники, які дають нам макрофін, гранти, кредити приблизно на таку ж суму. 40-45 мільярдів доларів на рік нам дають допомоги, тому ми балансуємо. Але це раніше чи пізніше закінчиться, і ці баланси будуть суттєво викривлені. Тому чим менше ми будемо купувати імпорту, чим менше буде різних пільг на імпорт, які шкодять нашому українському виробнику, тим буде краще для економіки нашої країни. Навіть на 1 мільярд, якщо посунути цей баланс, от умовно ми ввели ПДВ на посилки, і частинка невеличка людей перейшла на українські товари. Це вже буде користь для нашої економіки.
0: Угу. Так, ну, до речі, да, і не випадково, напевно, і заклики там купувати українське. Я їх абсолютно підтримую, я вам чесно. Якщо продукти харчування взагалі, uh-huh. я чесно вам скажу, не тому, що я там, ні, там, якась надпатріотка чи не надпатріотка. Ні, просто, ну, воно мені більш, напевно, фізіологічно підходить по смаковим якостям. Щиро вам про це кажу. От щиро. І, можливо, мій там раціон не сильно постійно міняється, тому що до продуктів та. Але, бачите, зараз дуже популярні ці, господи, як воно, тему, да, популярні, що там в нас ще є. Я буду, це не для реклами, шановні слухачі, це просто, да? І люди купують же ж там, правда? Ну, тему Аліекспрес було, правда? Я не знаю, чи є воно в Україні. Напевно, що все залишилося,
1: так,
0: правда?
1: Купують. Алібаба, Аліекспрес, тему купують. І, ну, достатньо часто тому, що дійсно товар, по-перше, без ПДВ, а по-друге, Народна Республіка, вона ж просуває агресивну експансію. Тож від неї закриваються зараз багато країн. Закривається Євросоюз, закриваються американці, закриваються навіть деякі азійські країни, бо китайці через свою експансію, через свої товари намагаються просувати і свою ідеологію. А чому дешеві товари? Тому що китайська комуністична партія, по-перше, датує свої товари, це вже викривлення конкуренції. По-друге, по всьому світу краде інтелектуальну власність і використовує потім для своїх виробів, тож ще раз використовує нечесну конкуренцію. І по-третє, в певних регіонах використовує рабську силу. І оце все складається в дешеву ціну товару, чим вони просувають свої товарні позиції, свою ідеологію. І плюс до цього ще деякі країни, такі як ми, не беруть ПДВ на ці і так викривлені, датовані, субсидійовані китайською партією товари. Тож, ну, це неприпустимо, особливо під час війни, нам шкодити своєму виробнику і датувати китайців, які роблять оці всі речі, про які я сказав.
0: Тут якби, да, взагалі немає що і прокоментувати. Я ще зупинилась, ну, тому що абсолютно так і є. Ну, тобто, тут немає що вже сказати. Правда, ну, тобто, розуміння має бути. Але з іншого боку, ви знаєте, я колись і комент, я люблю коменти читати, скажу вам чесно. І щось там в соціальних мережах, в Фейсбуці вискакує якийсь продаж товарів. І там комент побачила: "Ой, я таке купила там на якомусь китайському сайті в десятки разів дешевше". Ну, я так розумію, що хтось партіями закуповує якийсь товар, потім відкриває відкриває тут якийсь інтернет такий магазинчик, правда? Ну так працює ця система. Uh-huh. І ну і перепродають, ну і набагато дорожче, я так розумію, перепродають там чи дитячий одяг хтось окремо, чи що. І мало хто ж думає, що це китайське. Можна ж написати все, що завгодно, правда, але ж мало хто думає, що і знає про те, що це там китайське чи не китайське. Тому тут така історія. Дивіться, в нас 3 хвилини залишається. Я з огляду на це хотіла вас все-таки спитати. Скажіть, будь ласка, от Олеже, з іншого напрямку тема, але вже користуючись нагодою, тому що вчора в Дії багатьох з'явилося оновлення і звертають увагу, що до 15 травня, до речі, слухачі, хто там да, отримує кешбек національний, зверніть увагу, у нас, правда, вже сьогодні 15-те, треба обрати картку для виплат. І процеси, ну, так іде суттєво, і збільшили там за певний вид продовольчих товарів, там серветки, я наскільки зрозуміла, там, ну, багато таких товарів, збільшили навіть 15% там повернення, продукти харчування зменшили 5%, і так далі. Але перед цим там буквально пару таких було днів, коли говорили, що все, програма згортається, за травень вже не буде нарахувань і так далі. Пояснення було таке від Мінфіну. Після того, як проаналізуємо, чи дає результати ця програма. То що, виходить, якщо продовжили до 27-го року, то що програма показала, що дійсно українці почали більше купувати національного продукту?
1: Ну, дивіться, тут унікальний випадок, коли Міністерство економіки не відповідає на наші запити і не дає ніяких цифр. Ми на конференції, ми як економісти на конференції питали, який же ж вплив на ВВП цієї програми. Заступник міністра відповів, що вони це не рахували. Ми попросили це порахувати, цифр на цей час немає. Представники рітейлу на цій конференції зазначали, що за рік 25-й кількість проданих українських товарів зросла на обсяги проданих українських товарів зросли на 7-9%. Але ж інфляція якраз і склала приблизно 7-9%. Угу. Тому вплив кешбеку на купівлю українських товарів, ну, ми як економісти не можемо не підтвердити, ні спростувати. Скоріше за все відбувається така ситуація, що ми, українці, ті, хто купували українське, як от ми з вами, ми і далі купуємо у великих обсягах українське, а ті, хто надавали перевагу іноземним товарам, вони і далі надають перевагу іноземним товарам. Просто тепер з наших з вами податків, тим, хто і так купували українське, ми ще й виплачуємо кешбек. Ну, ми, економісти, не бачимо сенсу особливо в цій програмі, тим більше, що Міністерство економіки не може дати розрахунків його впливу позитивного на ВВП. Останній вплив, який був там за 4 місяці 2024 року, це було 0,001% ВВП, тобто в межах статистичної похибки. На нашу думку, стимулювати українське виробництво українського споживання можна набагато більш ефективними способами, і Міністерство економіки, ну, почало вже думати в тому напрямку. Це і розширення програми страхування воєнних ризиків для інвесторів, для тих, хто вкладає в українське виробництво. Це і програма 579, розширення кредитних дешевих грошей для українських виробників. Це і стимулювання експорту через різні програми. Тож є безліч способів, крім цього національного кешбеку, який, до речі, є дискримінаційним для малого мікробізнесу, бо він не поширюється на спрощену систему оподаткування. Угу. Про це ми теж говорили Міністерство економіки, на жаль, нас не почули.
0: Олеже, вам сьогодні буду дякувати, але ви мені на майбутнє скажіть, я завжди, знаєте, якби по прізвищам, знаю, що одні видання і ресурси називають вас Гетьман, інші Гетман, як правильно? Я запам'ятаю для
1: без
0: себе.
1: Без м'якого знака.
0: Без, і так, мені без здається, м'якого. Але навіть дивлюся, Forbes вас пише з м'яким знаком. Добре. Олеже, дякую вам. Олег Гетман, економіст, сьогодні був з нами на зв'язку, координатор експертної групи економічної експертної платформи. Кілька хвилин перерва, пауза, новини спорту і далі рухаємося з вами, обов'язково почуємося.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: В Голосіївському районі Києва вулицю Юрія Смолича перейменували. І якщо ви спершу загуглите Смолича, то будете здивовані, чому ж його ім'я вирішили прибрати з мапи Києва. Адже це український письменник, журналіст, театральний критик, діяч УНР. Однак в історію він війшов також як той, хто активно співпрацював з радянськими спецслужбами. Зокрема, саме Юрій Смолич регулярно доносив на свого колегу Олександра Довженка в 1930-х. Тож тепер вулицю, що довгий час носила ім'я колаборанта, тепер перейменовано на честь української письменниці Докії Гуменної. Батько Докії, Кузьма Герасимович Гуменний, отримав у спадок 120 десятин землі, але більше тягнувся до мистецтва. Любив пісні, музику, добре грав на сопілці, скрипці, сам виготовляв їх, був закоханий у книжки. Освіти як такої не мав, тому зробив усе, щоб вивчити дітей. Докія Гуменна здобула добру освіту і після вступу до Київського інституту народної освіти починає друкуватись в журналах. Згодом Докія здобула першу популярність, та офіційна пропаганда не змусила себе довго чекати. Докію Гуменну охрестили куркульською письменницею, куркульською агенткою в літературі, класовим ворогом, наклепницею на радянський лад. Такі звинувачення лунали на її адресу з уст першого секретаря ЦК КПУ Станіслава Косіора. Про неї писали центральні московські газети «Ізвєстія» та «Правда». В спілку пролетарських письменників України її не прийняли. Рятуючись від репресій, Докія Гуменна навіть деякий час жила в Туркменії. У цей же час письменниця зацікавилась археологією і в 1938 році брала участь в розкопках трипільського поселення в селі Халеп'я на Київщині. Німецько-радянська війна застала Докію Гуменну в Києві. Вона зблизилась з Оленою Талігою, друкувалась в журналах «Літаври», «Нові дні», «Засів». В 1943 році, тікаючи від радянських репресій, змушена була емігрувати на Захід. Деякий час проживала в Словаччині, Австрії та інших країнах Європи, а в 1950 році переїхала до США. З собою в дорогу Докія Гуменна взяла всі свої рукописи. Під час переїздів Докія Гуменна продовжує роботу над розпочатим ще в Києві головним твором свого життя – романом-тетралогією «Діти чумацького шляху», який вийшов чотирма книгами. Роман, який показує соціальну еволюцію українського села від кінця 19 століття до 30-х років 20-го століття, став помітним явищем в діаспорі. Свого часу українська служба «Голосу Америки» зачитувала в ефірі сторінки цього роману та інші твори письменниці. Поряд із літературною діяльністю письменниця вела активне громадське життя. Без її участі не відбувалась жодна культурно-освітня подія в Нью-Йорку. Її можна було зустріти в різних українських організаціях, вона брала активну участь у діяльності Української православної церкви, стала одним із засновників об'єднання українських письменників в екзилі «Слово» разом із Уласом Самчуком, Юрієм Лавріненком, Богданом Кравцєвим та іншими письменниками, входила в управу «Слова». Померла Докія Гуменна 4 квітня 1996 року у Нью-Йорку, залишивши в спадок понад 30 томів своїх творів. Похована на українському православному цвинтарі в Саунд-Браунд-Бруці, Нью-Джерсі. Тепер її ім'я увіковічнене і в топонімах української столиці.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту і далі у випуску розповім про впевнений шлях Світоліної до фіналу римського тисячника, майбутній виступ українських висотниць на етапі Діамантової ліги, а також дізнаєтесь, чому Шакіра, Мадонна та BTS вийдуть на футбольне поле чемпіонату світу. І одразу про великий теніс. Адже перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у фінал престижного турніру WTA-1000 у Римі. У півфіналі українка обіграла третю ракетку світу. Ігу Швіонтек із Польщі. Матч тривав понад 2 години. І за цей час суперниці розіграли 3 сети з рахунками 6-4, 2-6, 6-2. У фіналі Світоліна зіграє проти американки Корі Гофф, яка посідає 4-те місце у світовому рейтингу. Зазначу, що для Еліни це вже 12-й виступ у Римі, де вона двічі ставала чемпіонкою у 2017 та 2018 роках. Ну а далі про те, що українські стрибунки у висоту Юлія Левченко та Ірина Геращенко виступлять на етапі діамантової ліги у китайському Сямені. Змагання пройдуть 23 травня і стануть першими у цьому сезоні для дисципліни стрибків у висоту. Для Геращенко це буде перший етап діамантової ліги, починаючи від 2024 року. Водночас слід зауважити, що лідерка збірної Ярослава Магучих турнір пропустить. Серед суперниць українок – представниці Австралії, Польщі, Німеччини, Великої Британії, Сполучених Штатів та Ямайки, а також проти Китаю. Ну а далі про футбол. Київське «Динамо» після завершення сезону можуть залишити форварди Едуардо Гереро та Владислав Блинуце. Обидва гравці не змогли закріпитися в основному складі і рідко отримують ігровий час від головного тренера Ігоря Костюка. За інформацією ЗМІ, у Гереро має проблеми із поведінкою та дисципліною, попри високу зарплату в клубі. Натомість «Динамо» планує дати шанс молодим футболістам. На літніх зборах себе зможуть проявити гравець команди Ю-19 Віталій Лобко та Владислав Герич, який зараз виступає в оренді за одеський «Чорноморець». І на сам кінець про те, що організатори Чемпіонату світу з футболу готують масштабне шоу для фіналу турніру. Під час перерви на сцену вийдуть Шакіра, Мадонна та гурт BTS. Фінальний матч відбудеться 19 липня у Штатах на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі. У FIFA кажуть, це шоу стане історичним для Чемпіонатів світу з футболу. Над програмою працюватиме Кріс Мартін із гурту Coldplay. Також під час події збиратимуть кошти на освітні програми для дітей у різних країнах світу. А наразі це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
7: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
8: davinci.armia.
7: Хочеш миру? Створи його.
5: Соціальна реклама.
9: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
0: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Лейла Мамедова. І ви знаєте, багато подій на цьому тижні, подій різного характеру. І ви знаєте, ми часто останнім часом почали говорити про новий, так? Ну, кажу, як є, про новий цивільний кодекс, з яким нам з вами, ну, скажу так, ну, напевно, що прийде момент, коли ми з ним почнемо жити. Єдиним. Хочу звернути вашу увагу, що продовжують українці виходити. От і в Одесі я вам розповідала, так? Виходить. І столиці виходять, які виходять з протестними, все-таки висловлюють протестні настрої щодо нового цивільного кодексу, конструктивно вказуючи на ті прогалини, які б треба було все-таки виправити. Плюс ще є і петиція проти ухвалення нового цивільного кодексу. Вона, до речі, менша, ніж за добу, зверте увагу, зібрала необхідні 25 тисяч голосів та навіть більше. Звернення на сайті офіційного інтернет-представництва президента. До речі, подивіться, якщо буде і бажання. Ну і на 12 травня з'явилася, а на першу годину дня 13 травня вже зібрала понад 29 тисяч голосів. Цивільний кодекс, так, що найбільше ми там чули? Авторка петиції Христина Ратушна вказує, що повертає українське суспільство в часи домострою, робить інститут шлюбу менш привабливим та замість юридичного захисту створює низку ризиків для подружжя. Але дивіться, не тільки сімейний напрямок, там досить викривлений в багатьох моментах. Є ще кілька напрямків, які хотілося б сьогодні обговорити. Наша сьогоднішня гостя, знаєте, тут важлива подія днями відбулася. Теж ті, хто вказує конструктивно на те, що не так з кодексом цивільним, з проєктом, звернули на це увагу, зібралися у форматі круглого столу, конференції, теж висловлювали свою точку зору. Наша гостя була присутня і багато коментарів з цього приводу і до цього давала. Тому хочу сьогодні вкотре долучити до ефіру депутатку Київради. Представляє фракцію Європейської солідарності, як я вже сказала, юристка, правозахисниця Вікторія Пташник. Вікторія, дуже рада вас чути, вітаю.
10: Навзаєм, добрий день.
0: Рада чути. Ви знаєте, дійсно, багато хто звертає на сімейний напрямок, і ми тут окремо це все обговорювали, але ж по великому рахунку, насправді, там не тільки на це треба звернути увагу, тому сьогодні вкотре із вами хотілося б це все обговорити, і як буде вирішена доля подальше, як ви бачите, чи підуть депутати далі. Я розумію, що всі 800 сторінок і ми обговорити не в змозі, просто через фізичний, да, обмеження і в радіо, але разом з тим, я хочу з вами поговорити про право власності. От те, на що ви звертаєте увагу, до петиції, з вашого дозволу, перейдемо обов'язково. Але я розумію, що є дуже ризиковані, так, і ви про це говорите, артикулюєте, аргументуєте увагу. Є все-таки неризикованіші моменти в новому цивільному кодексі, і навіть небезпечні, я так розумію, які пов'язані саме з правом власності. Дуже попрошу вас, щоб ви розказали, про що йде мова.
10: Ну, по-перше, Лело, я хотіла би сказати, що відрахувати на тезу, що, можливо, нам всім доведеться за цим новим кодексом жити, мені здається, що не факт. Тому що стільки зараз...
0: Тому я сказала, можливо, протестів, можливо,
10: так. Так, звісно. Стільки протестів і, ну, вочевидь, те, що ми зараз так багато часу приділяємо на це обговорення, це означає, що написання цього кодексу, ну, воно не було відкритим і не було цієї все... знаєте, залученості тих чисельних авторів, науковців, юристів, які вказали навіть в карті відповідного законопроекту. Я одразу би просто хотіла би наших глядачів... тривога, да, я зрозуміла.
0: Тривога.
10: Так, я хотіла би глядачів звернути на увагу про те, що у нас на цьому експертному обговоренні був присутній завідувач кафедри Одеської юридичної академії пан Підцерковний, і він значиться в переліку цих авторів цивільного кодексу офіційно на сайті. І що цікаво, що він не стільки категорично висловлювався проти цього кодексу, да? Ну, він, ну, взяв один маленький аспект, сказав, чому він не може бути головним актом, який регулює приватні відносини, як то прописав пан Стефанчук. А далі пан Підцерковний сказав, що мене включили в перелік авторів туди, тому що вони нам надали на аналіз цей документ, швидко задали там 10 днів для аналізу надання своїх пропозицій, уявляєте, да, на 800 сторінок 10 днів, щоб ґрунтовно проаналізувати і пропозиції надати. Ми надали поверхнево свої зауваження, і після цього їх не врахували, але після цього, каже, мене включили в перелік авторів. Mm. Ну, це мова
0: дивно
10: про те, скільки тих величезних кількість науковців, яка була долучена. Я знаю, та сама історія з нотаріусом, з Асоціацією правників України, з Нотаріальною палатою і так далі, і так далі. А тому... мені здається, що перше, зараз би президент би мав би зробити так, як в парламенті нашого ще скликання 8-го робилося, коли треба.
0: Вікторія,
10: якась
0: я буквально на секунду вас прирву, ми зараз от цього, да? Як би мала діяти влада, і, зокрема, і президент. Єдине, що дамо сигнал повітряної тривоги, так, будь ласка, колеги.
11: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
0: Пані Вікторія, продовжуємо з вами.
10: Так.
0: Будь ласка.
10: І І, власне, я згадую там часи нашого парламенту, коли президент Порошенко створював конституційну комісію, коли напрацьовувалися зміни до Конституції, або Раду з питань судової реформи, там, де напрацьовувалося процесуальне законодавство. І ви знаєте, ну там десь біля року у нас тривало обговорювання, засідання, інколи вони проводилися кожен тиждень, інколи раз на два тижні. Було багато науковців, суддів, адвокатів, різних спільнот. У нас протоколи протоколювалися всі засідання, ми голосували за ту чи іншу норму, тобто ну це був процес створення документів. Зараз я цього абсолютно не побачила, і саме тому ми маємо отакі ризики, про які ви, власне, піднімаєте. І от повертаючись до власності, власність, нерухомість, це торкнеться абсолютно всіх. По-перше, перевертається ідея оцих публічних реєстрів, як на мене, з ніг на голову. Бо на сьогоднішній день, якщо у вас є правоустановлюючі документи, договір купівлі-продажу, там договір дарування, свідоцтво про право власності на майно і так далі, є документи на руках, то незалежно від того, що там у вас в реєстрі, ну, так сталося, що реєстри у нас же не все життя існували, вони там в 2003 році почали їх запроваджували, вони наповнювалися і так далі, але є старі квартири. У мене у батьків, наприклад, була така квартира, да, інформація про яку не була в реєстр внесена. Так от, зараз законодавець нам каже і хоче ввести в цивільному кодексі пріоритет дії реєстрів. І каже, все, що є в реєстрі, все існує, все, чого там немає, ну, вже питання, да, як це захищати. Про що це говорить? Що хтось, далі вони вводять пріоритет внесення даних в ці реєстри. Тобто, хто перший вніс дані, той і правий. Але ж, ну, вибачте, так же можна і рейдерством займатися. Хтось навіть не буде знати про те, що відбувається, ну, якісь спроби атак, да, рейдерських, на відповідно на їхнє нерухоме майно, будуть вносити відповідні дані в реєстри, а законодавець каже, ви тепер зобов'язані це відслідковувати, інформацію, яка там відображається в реєстрі. Тобто це обов'язок правовласника, уявляєте, да? Ну і фактично твою квартиру, твою земельну ділянку, там ще якийсь об'єкт можуть вже декілька разів там перепродати, вона десь піде, а ти про це не дізнаєшся, бо у тебе, ну, були документи, але ти за це не відслідковував. А далі інститут добросовісного набувача. Я категорично проти такої концепції. Вони кажуть, що якщо особа володіла якимось майном протягом 10 років, то незважаючи на те, яким чином вона його набула, чи були якісь порушення норм законодавства і так далі, вона все одно апріорі стає власником, і ніхто більше не зможе її правовласності оскаржити. Друзі, ну, вийдіть на береги річки Дніпро, поїздіть там, не знаю, по інших річках, якісь лісосмуги і так далі. Ну, у нас відверто є багато земельних ділянок, які були незаконно захоплені, де оці величезні маєтки на Дніпрі, на берегах, да, будувалися. Он у нас зараз великий проект «Династія», ну, на річці ж також будується, да, я не знаю, там намито, не намито таке, але є поняття прибережної захисної смуги, і там будувати апріорі не можна. І коли ви берете таким чином, це узаконюєте, мотивуючи це тим, що, ну, 10 років вже правоохоронні органи цим не цікавилися, ну, значить, треба власнику дати право видихнути. Ну, я вважаю, що так категорично не можна робити, бо в цю категорію попадуть, наприклад, і історичні пам'ятки, бо далеко не всі пам'ятки, більш того, переважна більшість пам'яток, вона не внесена у відповідні реєстри, вона є частиною там земельної ділянки, мова йде про якісь історичні кургани там і так далі. І за своїм статусом виходить, що можна перепродавати цю земельну ділянку, незважаючи на те, ну, що там є те, що є культурним, історичним надбанням. Однак оцей добросовісний набувач набуде права, і фактично ніхто потім далі не зможе оскаржити. Ну, от аргумент про те, що прокуратура не діяла, для мене він недостатній, тому що ми не знаємо, що там відбувалося в тих правоохоронних органів, чому саме там по конкретному захопленому місцю, захопленій земельній ділянці прокурори не піднімали питання, але я вважаю, що кожен, хто купує чи там отримує якимось іншим чином, будує там свою нерухомість, він має розуміти, що якщо ти порушуєш норми законодавства і будуєш це на річці, наприклад, Жуків острів, там Труханів острів, це мова про Київ, але по Україні та сама ж ситуація, так? То той несе ризики певні, які він сам собі закладає на майбутнє. Ну, якщо ти їх закладаєш так свідомо, ну будь добр, їх неси. Тому ну по власності ці норми абсолютно є категоричні, з ними не можна погоджуватися. А більш того, зараз згадала ще, як перегортається з ніг на голову інститут недійсності правочинів. Ну тобто, умовно там простими словами.
0: От зупиніться да, на цьому, бо це ж теж важливо, правда? Правочини. Ну от поясніть, ну, про що там, да, будь ласка.
10: Правочини — це будь-які договори, які ми з вами укладаємо от кожен день. Письмо чи усно, купуємо продукти в супермаркеті, це правочин, там віддаємо речі в камеру скову, це про зберігання договір, да? Ну там і так далі, і так далі. Даруємо якісь речі, там чимось обмінюємося. Так от, завжди у нас існувала концепція, що все, що укладається, воно апріорі є дійсним, та таким, що відповідає законодавству. Якщо хтось вважає, що це не дійсно, то треба позиватися в суд і далі в суді, подаючи певні докази, там факти і так далі, доводити факт недійсності там того чи іншого договору. Ну і це мені здається нормально, тому що є там певний процес, суддя там чи інша сторона повідомляє відповідно відповідача, є змагальність і так далі. Але що хоче зробити пан Стефанчук разом з іншими суб'єктами, які підписали даний цивільний кодекс? А вони пропонують, що зробити так, що особа може повідомити іншу особу про недійсність її договору шляхом про направлення письмового повідомлення. Ну, те, що це повідомлення може, знаєте, як інколи бувають, направляють, щоб був доказ про відправлення, насправді там листівку відправляють. Є така історія, і недобросовісні, скажімо, юристи інколи таким зловживають. Так от, але припустимо, що навіть прийшов лист про недійсність правочину. З мотивів, наприклад, того, що не було реального волевиявлення особи під час його укладання. Там може якась величезна угода, уявіть собі, там купівля-продажу, ну чогось значного, да, нерухомості якоїсь, чогось дорогостоючого. І от далі інша особа, яка отримала такий лист, вона має або протягом 6 місяців направити лист у відповідь, що ні, я не погоджуюся, це дійсний правочин. Ну, але ж вона може не отримати цей лист, не побачити. 6 місяців спливло там, якщо мова йде про військовослужбовців, вони взагалі не знаходяться за місцем свого проживання. Ну, ми розуміємо, чому, да, і ну просто не відслідковують отримання таких листів. От, а якщо вона не направить протягом 6 місяців, то вона може, ну правда, ще протягом цих же 6 місяців вона може йти в суд і позиватися про те, що її правочин є дійсним, тобто доводити те, в чому вона і так не сумнівається. А ну я не знаю, для чого це робиться. Це точно викличе багато спорів. Я кажу, що народним депутатам, які за таке голосують, їм треба одразу виділяти гроші і на юристів, тому що їм же треба буде захищатися, і їхнього майна це також торкнеться. Ну і відповідно, мабуть, ще на охорону, яка має охороняти фізично це їхнє майно. А про фізичне, до речі, дуже також цікава історія, тому що вони вводять так званий інститут посідання речі. Ну, термін такий незвичний для нас, тому що він походить з римського цивільного права. У когось є, напевно, там якісь наукові праці з цього приводу, тому вирішили термін з римського цивільного права взяти і зараз ввести в наші сучасні реалії. Так от, посідання речі в римському цивільному праві це означало здійснення фактичного контролю над річчю. От ти річ якусь утримуєш, у тебе немає на неї власності, ти не користуєшся, користуєшся, у тебе немає права розпорядження, але ти здійснюєш фактичний контроль. І чому так було отам от десь в середньовіччі? Тому що там ще інститут права власності не був розвинений. Механізми захисту права власності не були розвинені. Писемне право не було розвинено. І щоб якось захистити власне особу, яка щось отримує, був оцей інститут посідання. Для чого його вводять зараз тут? Ну, чесно кажучи, абсолютно незрозуміло. Але так, як вони це прописують, виглядає, ну, що будь-яка особа може там десь приїхати в ліс, захопити частину лісової ділянки, посідати там, да, ну, фактично здійснювати, бо там написано, посідання здійснюється шляхом, ну, по нерухомому майну, шляхом огородження. Ну, тобто, виходить поставити що, парканчик чи як, найняти охорону на всяк випадок.
0: Вікторія, у нас
10: і потім
0: так, 30 секунд залишається. Да. Ви мені скажіть, будь ласка, тут багато речі, моментів, так. Так, скажіть, 30 секунд максимум маємо. Доля петиції, що далі? Як думаєте, ваша точка зору?
10: Я думаю, що петиція принаймні привернула увагу, і ну, президент має відреагувати. Я не кажу вже про закон, я кажу просто про якісь фактичні речі, тому що 25 тисяч громадян, уявіть собі, підписується проти нормативно-правового акту, ну та проекту його, да, не будучи юристами. Тобто, це ж люди, яких це непокоїть за одну добу. Ну, мені здається, що президенту варто було би зреагувати і принаймні створити якийсь майданчик для обговорення. І обговорення не цього проєкту, а обговорення необхідності внесення змін в діючий цивільний кодекс. Бо я вважаю, що там насправді не так багато чого треба міняти. Судова практика у нас по діючому цивільному кодексу напрацьована. Він і приймався, і був завжди досить прогресивним. Якщо є окремі речі, які потрібно поправити, їх можна поправити. Але ви розумієте, що я дуже швидко завершу. 800 сторінок протягувати набагато простіше, тому що там простіше заховати речі, які пишуться під конкретних осіб. Я от думаю, що саме тому не вносяться зміни до діючого цивільного кодексу, бо зміни вони завжди привертають увагу. А віднайти негативні ризиковані речі в 800 сторінках, ну це набагато складніше нам з вами. На
0: дякую вам сьогодні дуже. Бачите, і не перебувала, щоб ми встигли все обговорити. Хоча я думаю, що тут треба розмову проводити. Головне завдання журналістки все-таки тримати це і не випускати з поля зору, обговорювати щотижня. Вікторія Пташник, депутатка Київради, представляє фракцію «Європейська солідарність», юристка, правозахисниця, була з нами на зв'язку. Це була друга кава на радіо Київ 98 FM. Завжди ваша Лейла Мамедова. Почуємось.
9: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
12: Він називав себе королем, новатор, вундеркінд української літератури, що орієнтувався на Європу. Футурист, кіносценарист і репортер, життя якого обірвали радянські репресії. Гео Шкурупій. Майбутній поет-авангардист народився 1903 року в молдовському місті Бендери, що тоді входило до Бесарабської губернії. Батько – машиніст залізниці, та матір – вчителька – невдовзі переїхали до України. Дитинство Георгія минуло на Поділлі, а в 1913-му сім'я оселилася у Києві. Там хлопець здобув гімназійну освіту, потім вступив на медичний факультет, але через рік відчув, що лікарська справа не для нього. Певний час був студентом Київського інституту зовнішніх відносин. Не завершивши навчання, пішов працювати. Спершу до батька на залізницю, потім на митницю. І нарешті потрапив до редакції газети «Більшовик». І тут розпочалася літературна діяльність Шкурупія. Після становлення УНР юний митець свідомо обрав бути українцем. Познайомився з авангардистом Валер'яном Поліщуком. Приєднався до літературної групи «Гроно». Затоваришував із натхненником футуризму Михайлом Семенком. Уже в 17 років дебютував як поет, а в 19 видав першу власну збірку – «Психотези» з епатажним підписом «Король футуропрерій Геош Куропій». Між віршами були вставлені фотографії різних механізмів. Футуризм – це завжди про рух, зміни, перетворення, оновлення, осучаснення. Поет не дарма обрав ефектне псевдо «Гео». Літера Гава була модною серед футуристів, любителів ламати шаблони і норми. У типографських наборах її не було, тому інколи митці самі домальовували гачечок у виданнях. Ба більше, саме нескромний Шкурупій запропонував для визнання українського поетичного авангарду неологізм «панфутуризм». Це було протиставлення російському футуризму. Мовляв, наша течія більша, всеохопніша. Геош Куропій прагнув створювати нове мистецтво, яке б вчинило справжню революцію. Він експериментатор із формою і змістом. Ба навіть обкладинки для своїх збірок обирав екстравагантні. Був учасником багатьох літературних об'єднань – «Комкосмос» – «Комуністичний космос», «Аспанфут» – «Асоціація панфутуристів», «Вапліте» – «Нова генерація». Поет любив провокувати колег на ідеологічні дискусії та творчі експерименти. Однієї літератури творчому новатору було замало. Він паралельно працював редактором і сценаристом на кінофабриці. За його сценаріями зняли два фільми – «Синій пакет» і «Спартак», які, на жаль, втрачені. А ще Геош Куропій здійснив подорож до країни Чингісхана і в 1932-му презентував репортаж «Монгольські оповідання». Був у Шкурупія і харківський період та час творчості в будинку «Слово». Але тогочасну столицю довелося покинути через квартирне питання. У 30-х роках вільнолюбній людині стає все складніше працювати. Починається тиск з боку більшовицької влади. Письменників прагнуть переламати і підігнати під мірку соцреалізму. 1934 року приходять і до Геош Куропія. Здавалося б, він поет міста, заводів і семафорів, поборник індустріалізації. І раптово стає учасником київської терористичної організації ОУН. А все тому, що український футуризм, стиль Геош Куропія розвивався в європейському дусі і не міг мати майбутнього в радянській тоталітарній державі. Після сфальсифікованих звинувачень і підставних слідств авангардного митця засудили до 10 років ув'язнення у виправно-трудових таборах із конфіскацією майна. А його дружину та сина, як родину ворога народа, виселили з Києва. Геош Куропія заслали відбувати покарання на Соловки. Однак через 3 роки, 25 листопада 1937 року, особлива трійка, сесія ленінградського НКВД, засудила до розстрілу велику групу арештантів Соловецької тюрми – 509 осіб. Серед них був і 34-річний футурист Геош Куропій. Вирок виконали 8 грудня 1937-го в Ленінградській області. Точне місце поховання поета досі невідоме. Лише 1956-го його дружина домоглася перегляду кримінальної справи. Геош Куропія реабілітували посмертно. А в 2024 році співаки Артем Півоваров і Клавдія Петрівна відродили пам'ять про унікального короля панфутуризму, поклавши на музику його вірш «Барабан печалі». Пісня за місяць після релізу набрала понад 15 мільйонів переглядів у YouTube і залишається номером 1 серед найпопулярніших музичних відео. Ось такий він – Геош Куропій, українець, про якого має знати світ.
13: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
14: Сьогодні У Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян. Оголошується хвилина мовчання.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 12.02 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Уламки російської ракети Х-101 знайшли у підвалі знищеного будинку у Дарницькому районі. Попередньо, як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко,

0: З російського полону повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну. Тисяча на тисячу, повідомив Володимир Зеленський. Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували у полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС. Додав президент і подякував усім, хто працює заради повернення наших людей додому. У Києві СБУ затримала дезертира, який, за даними слідства, працював на російські спецслужби. Після втечі з військової частини на Харківщині чоловік переховувався в орендованих квартирах столиці та шукав швидкі заробітки в телеграм-чатах. Там його і завербували росіяни. За їхнім завданням він реєстрував термінали Starlink, щоб ними могли користуватися окупанти. Один формував на себе, ще один через знайому, а далі планував залучити ще 20 людей для верифікації станцій. Затримали чоловіка на гарячому у відділенні поштового оператора, коли він збирався оформити черговий Starlink. Усі термінали вже заблокували. Йому повідомили про підозру у державній зраді і чоловікові загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ідею платного бронювання від мобілізації деякі політики можуть використовувати для підвищення власних рейтингів перед майбутніми виборами. Про це в етері «Київ-24» заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко. За його словами, навіть ті люди, які могли б скористатися економічним бронюванням, мають розуміти, якщо Україна не вистоїть, прилаштуватися не вдасться нікому. Можемо почути пряму мову.
1: Також звучить, да, достатньо добре. Або плати, або служи. Ну, слухайте, давайте будемо відверті. Я міг би попасти також під економічне бронювання. Мій соціальний статус, мої заробітки дозволяли мені повною мірою це зробити. Але я воюю з першого дня повномасштабної війни. Знаєте, чому так? Все достатньо просто. У випадку, якщо ми не збережемо країну, жоден, навіть той, хто думає, що прилаштується, не прилаштується. Якщо ми підемо в історію, про що з вами говорили, нас всіх перемелять через гулаги, нас всіх перемелять через голод, репресії, знищення, гвалтування, катування.
0: І на сам кінець про небезпеку від шахраїв. В Україні почастішали схеми обману, де аферисти видають себе за співробітників правоохоронних органів. У СБУ попереджають людям, телефонують або пишуть невідомі, лякають кримінальними справами за нібито держзраду, фінансування Росії чи купівлю заборонених товарів. А далі класична схема. Пропонують вирішити питання, так би мовити, за гроші, які потрібно перепоказати або передати особисто. Можливо, що справжні правоохоронці так не працюють, тож не ведіться на подібні погрози, а краще одразу звертайтесь до поліції. Це всі новини, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві плюс 15, максимум на сьогодні прогнозують 20 тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 12. Протягом дня переважатиме сонячна погода, опадів не передбачається, мінлива хмарність буде лише окрасою неба, ввечері також буде ясно і сухо, вітер 9 метрів на секунду, захід сонця о 20:39. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Київський університет культури. Вступна кампанія

0: стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду вас знов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
7: Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Вострова, це проєкт «ІПСО», і сьогодні будемо говорити на ті теми, які є, напевно, найгучнішими на цьому тижні. Це Єрмак за ґратами, президент відхрещується, зрада Мендель, тролінг Богдана. Ну і якщо встигнемо, поговоримо також про зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна, там теж для нас дуже важливі є моменти. Але все-таки нашу програму сьогодні присвятимо більше внутрішній політиці, і в усьому цьому буде допомагати нам розбиратися Ігор Чаленко, політолог, аналітик, голова Центру аналізу та стратегії. Він вже з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю, слава Україні!
8: Героям слава, добрий день!
7: Ну що ж, пане Ігоре, почнемо з підозри Єрмаку. Які були для вас найшокуючі факти, які ви почули в суді?
8: Ну, слухайте, тут питання не шокуючих фактів, тут питання того, що сама фабула справи, тема династії, ну і будівництва, ну і відповідно частина 3 209 статті Кримінального кодексу відійшла на другий план. Попереду у нас обговорюємо ворожок, різні мотиви призначення чи рекомендацій щодо призначень топ-посадовців, ну і багато чого іншого. Тобто за ці два злишком дні, бо по суті ж третій день оголосили якраз тільки рішення суду, ну багато чого дійсно було сказано. Причому я відзначу от якраз з точки зору інформаційної складової, що в цьому, ну десь, знаєте, трошечки або не трошечки навіть там замостились і сторона обвинувачення, і сторона захисту, які намагалися вивести тему якраз над цією династією. От. І це, можливо, це теж певний елемент зараз такого дороблення образу Єрмака як такого сірого кардинала, окультника.
7: Чаклуна такого, як... який зачарував, ну, та. Зеленського, да?
8: Там, окрім суду, там же ж знайшли цікаві рішення і вкинули в Телеграм старі рішення, де брали пісок на будівництво, ну, відповідно цього кооперативу, цих палаців там по 1000 квадратних метрів кожен, що там ледь не на кладовищі в Українці, місто Українка під Києвом. От. І ще там купа таких цікавих моментів. Я, до речі, там зі свого боку по лінії Осінту навіть вказував, кажу, що ви розповсюджуєте неправдиві координати, там такого нема. І довелося самому знайти, де ж те кладовище, підняти старі супутникові знімки, де могли дійсно, ну, відповідно, добувати цей пісок в конкретному місці, виходячи із рішення суду по цьому питанню. Ну, це так, це такий цікавий момент. Але загалом, ну, якщо якраз говорити по інформаційній лінії, мені це насправді не дуже сподобалося. Якраз те, що низку от таких фактів, які не стосувалися безпосередньо справи, озвучувалися стороною обвинувачення. Тобто я це абсолютно класно сприймаю з боку журналістів, з боку громадських активістів, з боку, ну, кого завгодно. Тобто у нас є реально політична складова. А от по темі, що стосувалося НАБУ і САП, в обґрунтуванні, чому саме вони вимагали 180 мільйонів гривень застави, чим вони це пояснювали. Ну, ось тут я особисто був трохи не згоден, я на це публікував свій пост, але відзначу, що все одно, ну, ми ж бачимо, що суд то зменшив до 140 мільйонів, але ж проблема лишається в чому? Проблема в тому, де, по-перше, знайти таку астрономічну суму легальних коштів, і хто інформаційно впишеться, це навіть не коштами, а хто інформаційно впишеться зараз за Андрія Єрмака.
7: Ну, так.
8: Виходить ситуація, що за нього ми бачили, нібито один із адвокатів, там казали, нібито Шевчук хотів взяти на поруки, потім чогось передумав, а коли ви, відповідно, даєте кошти на заставу частину, ну, по суті, це такий самий ефект, як і взяти на поруки, ну, і замазитися в цій справі. Ну, і ми зараз бачимо, що хто там найбільше вніс, пан Рібров,
7: да,
8: 30 мільйонів. Загалом зібрали там щось порядка 45 мільйонів із 140, тобто 95 мільйонів треба збирати. Але це якраз і показує, що дійсно для Єрмака це проблема. Я думаю, що інформаційно вони це будуть розхитувати не з точки зору, що у Єрмака немає там політичних соратників чи тих, хто може внести вагому суму 140 мільйонів легальних коштів, підкреслюю, саме легальних, а теж нібито це абсолютно там захмарна сума, і що він буде боротися, очевидно, там в апеляції, щоб її збивати, і що це якраз є елементом того, що от його намагаються там засудити. Ну, десь в такому контексті, я думаю, сторона захисту далі буде рухатись. Ну, але все одно говорити про якийсь збалансований процес зараз точно не приходиться. Інформаційно дійсно більше негативу йде конкретно Єрмака, та й певні фейли захисника Фоміна, там, коли він не знає біографії свого підопічного, кого він захищає, ну, да. Це теж
7: да, був депутатом.
8: Насмішки.
7: Угу.
8: Да, там, це... Ну, там просто для розуміння наших слухачів, якраз Єрмак, він мав відношення до Верховної Ради, але він був помічником-консультантом народного депутата. Це означає, що, скоріш за все, Фомін в тих численних документах, які в нього були, просто, знаєте, діагонально читав такий, ага, ну, народного депутата, значить, народного депутата.
7: Значить, народний депутат.
8: Ну, і створили на рівному місці дуже цікавий конфуз, причому навіть не зорієнтувався, коли, до речі, дуже мемний вираз обличчя у Єрмака в той момент, що ні, я не був народним депутатом. Ну, дійсно, суд таки більше переходить, знаєте, от замість змістовної частини, ну, і рано говорити про якусь змістовну частину, тому що досудове розслідування триває, але все одно вже в такий собі, ну, не те, що спектакль, але, ну, доволі зайнятне таке дійство.
7: Ну, це дійсно шоу. Ми дійсно спостерігаємо більше якихось таких речей відволікаючих, як з цією ворожкою, як з цим піском.
8: Причому, вибачте,
7: як...
8: я вас перебив. Я буквально два моменти додам, ну, навіть один момент. Зверніть увагу. Почали ж оцей же ж момент з ворожкою, що значить знову окультна ситуація. Що зробила сторона захисту? Ірму Крат цей запросили, яка почала знову ж таки перетворювати все в тотальний треш і поставила спеціальну іконку Божої Матері біля Єрмака і відповідно показати, що, ну, це ж навпаки, людина віруюча, а що ж ви про ворожик тут починаєте? Ну, тобто, навіть от в такому вимірі відбувається такий дуже жорсткий, серйозний двобій.
7: А дивіться, людина віруюча в московський патріархат виявилась, тому що і доньку Чернишова Єрмак, і дружина Зеленського, перша леді Олена Зеленська, хрестили саме в московському патріархаті священником цього патріархату. І будиночок землю освячували також священником з московського патріархату. Але це вже серйозні речі. Ми досі не розуміємо, чому у нас московський патріархат тут процвітає собі і далі. А виявляється, що перші особи в державі були якби ідеологічно близькі до цієї єресі, до цієї структури. Я, наприклад, не дивуюся, що вони суміщали практики московського патріархату з практиками окультними, езотеричними, тому що це приблизно одного поля ягоди, ну, суто ментально. І от нам ми тепер бачимо ментальність цієї групи, цього угруповання. І це ж вже серйозний момент, це вже не відволікаючий якийсь такий, знаєте, інформаційний вкид.
8: Більше того, я вам скажу, що вони будуть заявляти про непорушення закону. А ви ж знаєте, дуже цікавий момент, що вся та робота, яку пророблював пан Єленський, і якраз заключення їхнє стосовно приналежності, ну, відповідно, УПЦ до РПЦ, до центру в якраз в країні-агресорі. Так, відповідне заключення було скасоване в судовому порядку. От. І це створює якраз передумови для того, щоб, ну, очевидно, УПЦ, УПЦМП там далі працювало у нас. І вся та робота, яка була здійснена законодавчо, і фактично і приймалася на підзаконному рівні, ну, де-факто поставлена на паузу. Тому зараз очевидно, що, ну, будуть казати, не вірять вони там в московський патріархат, а будуть казати, що там вірять в Бога чи ще щось. Ну, тобто переводяться все на релігійну складову, хоча ми прекрасно знаємо роль РПЦ з точки зору підтримки російської агресії в Україні.
7: Ну, тобто ми можемо констатувати факт, що ця влада не може вичавити з країни ФСБшний елемент російський.
8: Ну, фактично, ну, це не можна констатувати виключно в такому порядку, тому що насправді спецслужби різних країн намагаються отримувати вплив на релігійні структури в своїх країнах. Але у нас виходить ситуація, що, ну, очевидно, що, ну, не ті спецслужби мають вплив на релігійні структури, які працюють в нашій країні. У цьому є найбільша проблема, бо, ну, знову ж таки, повертаючись, навіть не, там, не говоримо там про тему навіть там РПЦ, а там до тієї ж самої ворожки. От зверніть увагу, ну, у неї ж теж є контакти з тією стороною, і так само може бути такий вплив на рівні емоцій, на прийняття державних рішень. Тобто, з одного боку, бачимо через там відповідно одну із конфесій, яка має центр в державі-агресорі, інші десь ці всі ворожки, не ворожки, але все одно контакти з тією стороною. Та тут тільки, знаєте, агентуру і далі розводити чужих спецслужб. У цьому найбільша проблема.
7: Ну і, власне, якщо говорити про призначення, то ми ж там бачимо факти впливу Єрмака з призначеннями в СБУ. І зараз є ризик, що ті люди, які були призначені через Єрмака, через його вплив, можуть завадити слідству.
8: Ну, так це ж знову ж таки, воно ж все фіксується насправді. Багато таких моментів, де йде намагання або загальмувати. Ну, по слідству ми ж пам'ятаємо там. Теж, до речі, от якщо з інформаційної точки зору вкажу на такий нюанс, от зверніть увагу. Кожна із сторін говорить про тиск. Про тиск на слідство. Тільки в темі розслідування сторона обвинувачення, відповідно, НАБУ і САП кажуть про тиск на експертів стосовно оцінки, наприклад, цієї династії і всього іншого. А сторона захисту каже, що тиск здійснюється на антикорупційні органи з боку медіа, громадської спільноти і так далі. Тобто ставлять під сумнів незалежність цих антикорупційних органів. Тобто навіть от по таких моментах ми бачимо, що дійсно сторони, ну не те, що намагаються тримати паритет, але атакують і контратакують доволі серйозно. Якщо говорити безпосередньо про справу і про вплив, чи можуть там люди всередині окремих служб, які мали відношення да, там, до екс-очільника ОП, робити певні дії. Ну, припустити ми це можемо, але має бути відповідна якась доказова база на цей рахунок. Ми паралельно бачимо доволі цікаву іншу ситуацію, якщо говоримо вже там не про силові органи, а про політиків. От зверніть увагу, ще до цих всіх судів довкола саме Єрмака, по суті, від нього відріклася прем'єр-міністр Свириденко. Зараз от виступав голова НБУ, пишний у Верховній Раді. І багато хто звернув увагу, що а де браслетики на руках, які носилися, ну, доволі тривалий період часу, де ще якісь нюанси? Зникли. Зникли. Тобто це вихід із так званого цього кола неформального. Чи як? Ну, тобто,
7: секти.
8: І, ну, я якраз про це і кажу, що от до, знаєте, до відповіді на ваше питання, чи може бути цей тиск? А ви ж розумієте, якщо таке відбувається на високому рівні, то і люди, які знаходяться нижче по системі, ну вони ж теж мають певний інстинкт самозбереження, і не факт, що ці зв'язки обов'язково зіграють на руку стороні захисту.
7: Знаєте, пане Ігоре, є в у італійців, коли вони описують там структуру своїх мафій, таке поняття як омерта. Це такий негласний кодекс честі і мовчання, особливо перед правоохоронними органами, коли всі мовчать і розуміють, що якщо вони мовчатимуть, значить їх свої витягнуть. Тобто, фактично, ми спостерігаємо щось дуже подібне зараз. Ну, принаймні, я от суто психологічно переношу це, та такий роблю певний перенос цих ознак. І бачу, що Чернишов каже, я не я, і хата не моя, ця династія. Міндіч також каже, я не я, і хата не моя. Зараз Єрмак каже, я не я, і хата не моя. Ну, і, власне, там про четвертого фігуранта Вову ми взагалі мовчимо, виносимо з дужки. Але що, про що говорить оце мовчання? І як через це мовчання, через цей принцип, можна тоді дивитися на таку типу самотність Єрмака, до кого ніхто типу не прийшов?
8: Волдеморт той, про кого не можна говорити. Це з ваших слів. У мене одразу щось аналогія згадалася.
7: Ну, так і є.
8: Ну, по омерті, ну, можливо, десь подібна ситуація є, але з інформаційної точки зору, ну, ми ж теж маємо усвідомлювати, що відсутність прямих показань станом на зараз не гарантують подальшого просування справи і каналізації цього конфлікту. За рахунок численних зливів, ну і офіційних публікацій в рамках операції Мідас, і зливів те, що це йдуть публікації цих 1400 сторінок, які там Барневицький, Ткач, Желізняк, Гончаренко, які продовжуються використовувати там в своїй медійній роботі. Це ж все якраз розмиває оцей вакуум захисту, ну, чіше захист за рахунок вакууму відсутності відповідних свідчень, тому що, ну, у мене особисто складається враження, що, ну, зважаючи на нерівність умов різних фігурантів у цих справах, тут можуть бути все ж таки нюанси, коли одна із один із фігурантів чи декілька із фігурантів можуть або їх стимулюють там дати відповідно свідчення, піти на угоду зі слідством і таким чином, ну, зламати через цю кругову поруку, чи називайте як хочете. Угу. От. І в принципі ми бачимо зараз, ну, я особисто це з точки зору там своєї колокольні, своєї висоти, я бачу таку роботу, яка йдеться, ну, але є очевидно і певне невдоволення всередині загалом команди, що відбувається, і як можна там нейтралізувати, умовно кажучи, і нинішню цю загрозу для оточення, і можливі наступні якраз загрози для оточення. Тому я, чесно кажучи, розумію, що станом на зараз так чи інакше Єрмак то вийде розумієте, на свободу після певного часу перебування в платній камері в СІЗО. Але питання, чи залишиться за ним якраз оцей статус, якщо не головного сірого кардинала, то одного із. Бо тема все одно буде йти в такий пролонгований період, коли хочеш, не хочеш, але тримати високо градус суспільної напруги в цьому аспекті не вийде. І цим, очевидно, захочуть зіграти для того, щоб все це діло максимально припало пилом, і відповідно поступово виходити завдяки вже подальшій якісній, або не дуже якісній, але системній роботі вже адвокатів, і тих, хто буде працювати на цій справі.
7: Тобто, фактично, ми зараз можемо змоделювати ситуацію, що Єрмак зараз на днях днями вийде, якщо збереться певна сума, ми бачимо, що її збирають. Чернишову зібрали, Єрмаку, думаю, теж зберуть. Потім він піде в тінь, буде там ходити собі на судові засідання, і при цьому є вирогідність того, що він буде продовжувати якийсь тіньовий вплив, як, власне, він у нього і був, так він у нього і залишиться. Можливо, він буде зменшений, можливо, зараз у Буданова відкривається вікно можливостей перехопити більше відповідальності в цьому всьому. Як ви прогнозуєте розвиток цієї ситуації саме в структурі влади?
8: По-перше, ми ж маємо розуміти, куди буде повертатися Єрмак. Очевидно, що він створював для себе зараз майданчик для впливу. Це якраз Національна асоціація адвокатів України, відповідно, його адвокатство. І оце, відповідно, галузевий комітет. До речі, зверніть увагу, на суді якраз все те, чим займався Єрмак протягом останніх декількох місяців, ви подавали як позитивна характеристика, протягом 2 місяців там чи скільки, як от його цей адвокат плюс, його організація існувала, тобто все робилося для того, щоб створити додаткові позиції для сторони якраз захисту під час судового процесу. Але от тут же ж якраз цікавий нюанс. От зверніть увагу, от вийшло дуже цікаве розслідування з боку Радіо Свобода, схеми. І вони вказали факт, що, виявляється, є у Єрмака проблеми з адвокатським посвідченням. Він то його відновив, але має відбутися перекваліфікація. Він мав пройти її протягом 3 місяців, і її не пройшов. І відповідно
7: він її не прийшов, тому що не пішов її проходити, чи тому що за рівнем не пройшов, отримав там якийсь негативний результат?
8: Ні, не просто не пройшов. Тобто, тут немає різниці. Головне сам факт, то що створена зараз підстава, ледь не до позбавлення його адвокатського посвідчення. І це оце створює реальні додаткові проблеми для вже подальшої діяльності Єрмака як такого сірого кардинала. Відповідно, якщо йому обрубають оцей прохід по лінії адвокатури, то дійсно це вже подальший хід на зменшення впливу. Якщо говорити по Буданову, так, вікно можливостей тут присутнє, ми розуміємо це прекрасно, бо станом на зараз, очевидно, і главі держави треба на когось спертися. Поки що станом на сьогодні ті сигнали, які йдуть і в медіа, і кулуарні, що є робочі стосунки із президента Зеленського із Будановим, але які не мають такого чітко вираженого емоційного характеру, прив'язки, як це, наприклад, було із Єрмаком.
7: Пане Ігоре, я вас перерву, бо треба йти на перерву, тобто фаворитизму ми не спостерігаємо тут, як це було з Єрмаком. Пане Ігоре, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку, ми продовжимо нашу розмову, почнемо якраз з оцих стосунків Буданова і Зеленського в призмі того, що відбувається з Єрмаком. Друзі, Ігор Чаленко, політолог, аналітик, голова Центру аналізу і стратегії з нами. Зараз йдемо на новини, а потім повертаємося до нашої розмови. Залишайтеся з нами.
9: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
10: Моє вітання, 12:32 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. Уламки російської ракети Х-101 знайшли у підвалі знищеного будинку в Дарницькому районі. Попередньо, як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, ракета зайшла в будинок і там розірвалася. Вибух спочатку підняв залізобетонні конструкції, а потім їх склав. У Дарницькому районі столиці завершили пошуково-рятувальну операцію, яка тривала понад 28 годин. У ДСНС підтвердили загибель 24 людей, з яких троє дітей. Ще 48 осіб постраждали. Тепер на місці атаки проводять аварійно-відновлювальні роботи. Нагадаю, у Києві 15 травня оголосили Днем жалоби. Ну а цієї ночі РФ атакувала Україну 5 ракетами Х-31П, однією ракетою Х-35 і також застосувала 141 ударний дрон. ППО знешкодила ракету Х-35 та 130 безпілотників, повідомили в повітряних силах. 5 ракет не досягли цілей. Влучання 7 ВПЛА зафіксували на 6 локаціях. У 7 місцях впали уламки. Від сьогодні на майже 3 доби частково обмежать рух транспорту Південним мостом через ремонтні роботи. Обмеження триватимуть з 19-ї години сьогоднішнього дня до 19-ї 18 травня. Фахівці «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці у напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро. І на сам кінець про те, що завтра та післязавтра змінять рух деяких автобусів у зв'язку із проведенням продовольчих ярмарків у столиці. Зокрема, 16 травня інакше рухатимуться автобуси номер 2, 39-101 та тролейбуси 34. 17 травня зі змінами руху курсуватимуть маршрути автобусів номер 31, 110 та 112. Це всі новини. Наступний випуск за півгодини.
2: Соціальна реклама.
11: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше просто прикраса.
12: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
13: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
14: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
2: Соціальна реклама.
5: Увага! Це інфосутка! Кумого свата ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
6: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
7: Друзі, повертаємося до нашої розмови з Ігорем Чаленком, політологом, аналітиком, головою Центру аналізу та стратегій. Пане Ігоре, отже, говоримо про можливості, які відкриваються для Буданова.
8: Ну, по факту, ми ж розуміємо, що у владі не може бути вакууму, і коли йде послаблення якихось тіньових впливів всередині, ну і очевидно, що все одно ми побачимо принаймні частину відставок, хоча Буданов казав публічно, що для нього цікавіше проводити свою політику навіть зі старим там штатом, контингентом, але щоб ну, вони робили те, що йому потрібно. Ну, такий меседж, по суті. Тобто,
7: ну, а що він ще міг казати, якщо він не може їх прибрати?
8: Ну, це так, але ж ми розуміємо, що це було озвучене. Ми, відповідно, десь кадрова політика в схожому варіанті буде йти. Ну, але, тим не менш, ми усвідомлюємо, що станом на зараз є певні питання, де нібито у Буданова є позитив, але, очевидно, йде якась, ну, можна навіть сказати, і підривна робота. Ну, от, наприклад, от подивіться, як останні два пленарні тижні працювала Верховна Рада. Нібито й домовленості були, нібито все добре, все класно, але певні кулуарні домовленості. Причому я відзначу, це не лише в «Слугах народу». Там, якщо піднімете голосування, видно і залучення фракції опозиції по завалу важливих питань. Але суть то одна лишається, що парламент в таких умовах перестає демонструвати достатню ефективність. Ну, зважаючи на те, що на пана Буданова цей аспект вказували як один із напрямів роботи, плюс, звичайно, перемовний процес, який зараз, до речі, сьогодні визначний день. Він не просто визначений за рахунок те, що відбувся обмін 205 на 205, а те, що він особливий, повернули 20 азовців. Це угу. тих людей, яких росіяни ну, взагалі не хотіли відпускати. Тобто змогли витиснути. І це якраз і показує, що ну, принаймні гуманітарний трек, якраз те, що в принципі і координує і Буданов, не лише, воно показує результат. Але хотілося б більшого і від перемовного процесу, не лише гуманітарна складова. І тут можуть бути моменти. Ну, тим не менше, ми ж бачимо, що все одно перебалансування з більшою централізацією в бік чинного глави Офісу Президента, я думаю, що воно буде йти еволюційно. Еволюційно, хоча тут питання, як конкретно Буданов цим скористається. Чому еволюційно? Тому що є все одно певний брак суб'єктності від того ж парламенту, від того ж уряду. Ми це бачимо, що, ну, на жаль, вони не скористалися тією свободою, яку їм було надано протягом, ну, наприклад, першого кварталу цього року. Але от повертаючись, власне, до теми Єрмака, дуже якраз і цікавий нюанс, наскільки вся ця історія станом на зараз повністю нівелює ті багаторічні напрацювання, бо ми ж розуміємо, що дійсно серйозна саме внутрішня така кулуарна вертикаль, навіть не вертикаль, а така матриця впливу вибудовувалась і серед правоохоронних органів, і не лише. І тут питання, наскільки він зможе це тягнути, зважаючи на досвід попередника пана Богдана. Звичайно, пан Богдан був кардинально менше часу, в нього не було можливості це побудувати таку матрицю впливу.
7: Ну, він її заклав, він був архітектором цієї матриці, треба визнати.
8: Ну так, по суті так. Тому тут ще питання дійсно, скільки оцей несхідний тренд у Єрмака збережеться, поступова втрата цього впливу.
7: Знаєте, от я тут читаю аналітиків таких серйозних, і вони говорять про те, що президент, скоріш за все, не буде очищувати своє оточення, а навпаки буде рухатися в бік ще більшої консолідації, ще більшого створення якоїсь ехокамери для того, щоб там зберігти власні можливості протриматися і втримати цю владу, і буде використовувати, от це вже моє припущення, все, щоб відхрещуватися від тих людей, які будуть потрапляти під слідство, використовувати як громовідвід і для того, щоб вони і каналізувати туди агресію, щоб з нього все це злітало і прямувалося якби в сторону цих жертв. Такі будуть політичні жертвоприношення і політичний канібалізм, я це називаю. Тобто поки що тенденція зберігається така. І у мене теж немає райдужних очікувань, що у нас буде відновлено республіку. У нас буде відновлено саме парламентсько-президентську республіку. От ви щойно теж проговорили і підтвердили, власне, мої теж ці такі нерайдужні очікування. Але тим не менше, коли президент обіцяв обрубувати друзям руки, там, якщо будуть краси, тут була у нього такі певні заяви, обіцянки в 2019 році. І от ми зараз бачимо ці друзі, а чому би президенту не вийти і не сказати, от як Мадяр, наприклад, Мадяр, да, зробив в Угорщині. Взяв, вийшов, відкрив свою шафу, вивалив всі скелети, сказав, що він розкаюється, що він хоче жити по-новому і завоював довіру людей. Що Зеленському заважає так зробити і поставити технократичний уряд і всю країну повести далі, тим паче ми ж розуміємо, що ми не можемо зараз перевибрати президента. І по суті цим би, мені здається, він би відмив свою репутацію зрештою. От чому він обирає такий слабкий шлях ховатися в цій шафі і викидувати звідти скелети на поїдання там, не знаю, щоб каналізувати туди агресію спільноти?
8: Я не погоджуюся саме з тезою, що він ховається. Навпаки, якщо проаналізувати що він робить з початку року. Ну і не лише там тема Буданова і це все, але як він вибудовує комунікацію, то ми бачимо, що ну от ми зараз по суті живемо минулим. Ми живемо минулим з точки зору: ну ось династія, ось кооператив, ось так вони там 22-й рік відновили будівництво. Ось так. Ну тобто, ми живемо старими певними речами, цими контактами. Так, для нас це нове. А Зеленський, що він зробив? Ще з початку року, от, нагадаю, він же ж вкинув нову тему «Команда України». «Команда України», і це ж направлено було не лише для каналізації можливостей потенційних якраз опонентів на президентських виборах, ну, по типу, знову ж таки, того ж Залужного, Буданова, ми бачили там спілкування з Кулєбою, Дмитро який, ну, і багато інших. Там сам принцип, оце «Команда Україна», воно, по суті, так, воно зараз не повторюється риторично у нього, але якщо подивитися на ті зустрічі, які відбуваються у Зеленського постійно, то десь, ну, по суті, якраз от списування старих і відбувається. Але це ж не вперше в нього. Якщо взяти Зеленського зразка 19-го року, подивитися, з якою командою тоді він був. Дуже часто такі навіть мемчики, розстрільні списки. І там, як походи за шаурмою в 19-му році, хто лишився в команді, хто там за кордоном, хто десь щось. А лишається, ну там, по суті, там Зеленський. І він уже ж робив певні такі заміни. Станом на зараз, якщо говорити про уряд, вся проблема в тому, що Зеленський, як на мене, він бачить в темі створення такого технократичного уряду намагання опозиції взяти гору. Тобто це як елемент внутрішньополітичної боротьби під час війни, де, відповідно, всі хочуть владу, а треба, ну, відповідно, там працювати на результат.
7: Ну, це ж параноїдальний страх. Він же ж не має під собою жодного логічного підґрунтя. Це абсолютно містичне, логічне мислення. Тим паче, ви говорите, що династія – це минуле. Династія – це якраз структура влади Зеленського. Це не просто маєтки. Це саме вибудована структура.
8: Я маю на увазі про те, що ми живемо рефлексіями на попередні події. А у Зеленського є можливість це зараз програмувати на майбутнє. Він не використовує.
7: Так, а він же ж не програмує, в тому та й право ми не...
8: Так, я ж, власне, про це і кажу. В нього є можливість ця...
7: Є.
8: Певні речі, які здійснені зараз. Ну, наприклад, те, що накладені санкції на Богдана. Я особисто абсолютно переконаний, що це відбулося через те, що Служба безпеки України отримала інформацію про підготовку саме публікації записаного інтерв'ю Мендель всередині кінці лютого місяця, що ця публікація буде і що нібито до організації цього інтерв'ю має відношення безпосередньо екс-очільник Офісу Президента.
7: Да, ця публікація, до речі, відбулася в лютому. І ви її тримали для потім, щоб викласти.
8: Запис
7: був в лютому,
8: а так. Публікація з 11 числа, здається, травня відбулася. А я просто про інше хочу сказати, що от Зеленський зробив хід, ну, за рахунок РНБО все, наклав ці санкції на Богдана, але не пояснив, чому це сталося саме так. Ну, чому? В чому причина? Угу. І цього пояснення абсолютно немає. І це якраз і показує, що це програмування, про яке я кажу, є можливості робити кроки на випередження. Але вони не пропрацьовані так, як це дало б можливість посилити позиції Зеленського, ну, для себе. В цьому найбільша проблема, бо створює якраз додаткові такі інформаційні капкани, в які сама ж влада, по суті, і потрапляє. Що ми, власне, зараз і бачимо.
7: Да.
8: Але якщо говорити про формування уряду і так далі, ну, нам все одно, рано чи пізно, уряд Свириденко зараз, ну, не може він повністю на собі, ну, скажімо, і не можуть об'єктивно забезпечити бажаний результат, виходячи із звідних. Ну, для прикладу, от, підніміть скандали з автодорожниками. От станом на зараз, ну, доволі такий гучний, що, значить, грошей на дороги немає і так далі. Паралельно там агентство відновлення розказує, ось, будь ласка, там вже 9 мільйонів квадратних метрів доріг зроблено, продовжуємо роботу. Ну, це як один із аспектів, знову ж таки, інформаційний. І рано чи пізно все одно уряд доведеться змінювати, і якраз оцей технократичний підхід, я б відмовився від цих коаліцій і так далі, можна навіть формально там лишати, умовно кажучи, «Слугу народу», питання в результаті, питання в реальній комунікації між різними якраз групами політичного впливу, між різними політичними силами, щоб показати, що дійсно ця єдність є. От знову ж таки, повертаючись до Буданова, він же ж озвучував дуже правильний момент. От нам не вистачає зараз от тієї консолідації, яка була на початку широкомасштабного вторгнення 22-го року. Знову ж таки, різні причини. Різні причини і проблемні і у влади, і у опозиції, і так далі. Багато хто живе виборами, які так ніхто і не оголошує, і вже їх переносять на 27-й рік, і так далі. Ну, мається на увазі в обговореннях, І це якраз і показує, що ну нам треба розуміти, як закривати нинішні проблеми. І от такі кейси, як суд над Єрмаком, як оце шоу, яке створюється, ми, ну, факту заміщаємо реальні проблеми, які є, хоча можна було б дійсно виходити на якийсь більш продуктивний шлях.
7: Знаєте, коли очікувала якоїсь реакції від Зеленського, від Офісу Президента, саме на вручення підозри Єрмаку, то все, що ми побачили, це те, як Дмитро Литвин відхрестився від гадалки. Мені здається, що за цим щось цікаве стоїть. Як ви думаєте? Саме по реакції Офісу Президента.
8: Можуть бути різні чутки. Ну, от, там же ж не лише там Дмитро Литвин. Он сьогодні була година запитань до уряду у Верховній Раді. До Віктора Ляшка були такі ж питання, до міністра охорони здоров'я.
7: Як його призначили, так? А чому Вероніку не викликають, щоб вона розповіла, що вона наділала? Може, вона і країну не підготувала до війни? Ви ж розумієте, хто у нас визначав, нападе Путін чи не нападе?
8: Вибачте, я вас переб'ю по цій Вероніці. А ви звернули увагу, що суд заборонив Єрмаку спілкуватися з цією Веронікою Феншуй?
7: Прямо? Стратегічна радниця.
8: Я ж про це й кажу. Ну, коротше кажучи, тим не менш, питання йде, знову ж таки, до теми професійності. Якраз різні можуть, ну, і про цю Вероніку теж. Я постійно згадую і про Глобу астролога, да. І про 90-ті роки. Ну, у нас це постійно, насправді. Ця ситуація постійна. Хто є цими радниками, консультантами, чи то батюшки якісь на фонд дуже часто у нас люблять їздити, чи ще щось, ця тема постійна. Але нюанс в тому, що чи визначальна вона в прийнятті державних рішень. І, до речі, що стосується по Єрмаку, знову ж таки, з точки зору вже подальшої перспективи там цієї кримінальної справи. А чи мав взагалі Єрмак повноваження рекомендувати ті чи інші кандидатури? Розумієте? З точки зору держави, він же ж навіть не був державним службовцем. Ви ж представляєте, ну, такий момент. От. І в цій ситуації, ну, ми всі розуміємо, як воно по ходу все відбувалося, але з точки захисту в суді, насправді, можливості відбиватися є, ну, якщо не залізобетонні, то дуже близько до такого стану.
7: Ну так, це ви абсолютно правильно підмітили, і це насправді жахливо те, що да, так от все було побудовано, та ще й в час, коли ми маємо відбиватися від ворога, пане Ігоре. І останнє питання, зв'язок Богдана і Мендель.
8: Ну, перше ж, ну, говорять про їхні приятельські стосунки, а правда, Мендель, коли видавала оцю ж свою книжку, «Кожен з нас президент», вона ж там Богдана не дуже добре характеризувала. От. Але це ж був період, коли навпаки вона максимально позитивно, ну і до Зеленського, і до Єрмака тоді, це ж період 2021 рік. Але якраз я думаю, що насправді от її медійна активність, вона має зв'язок конкретно з Богданом. І це ж інтерв'ю, те, що було, там може бути синергія насправді різних інтересів і якраз що стосується консервативних кіл у Сполучених Штатах, самого Богдана, можливо, десь щось стосується пана Невінського, ну і дуже там чіткі рамки російські, я там теж робив аналіз цього інтерв'ю. Але я ж кажу, сам факт, що воно було записане з 15 по 28 лютого, чому я так кажу, там була дуже велика змістовна помилка в цьому інтерв'ю, бо вона апелювала до смерті кінооператора Лойка на початку лютого місяця і казала, що це відбулося 2-3 тижні тому. Ну і сам контекст загалом холодної зими, все те, що відбувалося, воно показало. Mm-hmm. І знаєте, одна справа, коли це відбувається, ну як така ответка там за указ Зеленського по параду чи ще якісь нюанси. Але ж воно було підготовлено і чекало свого часу 3 місяці публікація цього інтерв'ю. Mm-hmm. Оце найгірше, це якраз показує, що це насправді не удар конкретно по Зеленському, це удар по Україні.
7: Да, це була спецоперація. Пане Ігоре, дуже дякую вам за вашу аналітику, було дуже цікаво і змістовно, як завжди, з вами поговорити про найактуальніше. Друзі, Ігор Чаленко, політолог, аналітик, голова Центру аналізу та стратегії, був з нами сьогодні. На цьому ІПСО завершується. Всім па-па, почуємося, побачимось.
5: Увага! Це інфосутка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО». На Радіо Київ. 98 FM.
1: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ».
15: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог». І я її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас незвичне кіно з неймовірно чарівною Амандою Сейфрід. Тож, цей фільм дійсно відрізняється від стрічок, які ми зазвичай дивимося після роботи. Але в тому і його родзинка. На прем'єрі у Венеції фільм отримав 15-хвилинні овації. Роль у ньому називають найкращою у кар'єрі Аманди Сейфрід. Критики дуже тепло сприйняли історію. Вони писали, що ніколи не бачили нічого подібного і називали фільм кращим за вже легендарного бруталіста. Мова про історичну драму «Заповіт Анни Лі». Мабуть, ви чули про це кіно. У стрічці, як і у героїні, дуже цікава історія. Але спершу я розкажу, про що цей фільм. «Заповіт Енн Лі» – біографічна драма про реальну жінку, засновницю релігійного руху шейкерів, яку послідовники вважали жіночим втіленням Христа. Народившись у бідності у Манчестері, Енн Лі пережила смерть 4 дітей у немовлячому віці та жорстокість чоловіка і прийшла до переконання, що статевий потяг є першородним гріхом. У 1770-х роках вона повела велику групу послідовників до Північної Америки, де після повільного початку вони привернули значну кількість вірян. Але за відмову стати на чийсь бік під час революційної війни ні за британців, ні за американців шейкерів переслідували і катували. Фільм охоплює все її життя – від дитинства в Англії до смерті. І показує, як звичайна ткаля стала людиною, за якою пішли тисячі. Тож запрошую усіх до перегляду фільму «Заповіт Анни Лі». То як у творців народилася ідея створити таке кіно? Режисерка Мона Фастфолд придумала фільм після того, як натрапила на шейкерський гімн. Вона розповіла, що на початку проєкт стикнувся з нульовим інтересом від кіноіндустрії. Нікого не цікавила ексцентрична релігійна лідерка 18-го сторіччя. Проте з часом все змінилося. До речі, сценарій написали разом Мона Фастфолд і Брейді Корбет. Вони створили «Бруталіста». Тоді режисером був Корбет, а Фастфолд – співавтором сценарію. Тепер навпаки, режисує вона. Критики назвали «Заповіт» легким янем до темного інь «Бруталіста». Схожа розповідь про неспокійного генія, соціальні тортури та втечу, але набагато тепліше.
16: А Майнду Сейфрід багато хто пам'ятає по мюзиклу «Мама Мія», серіалу «Вибула», драми «Хлоя» та історичної драми «Знедолені». Це дуже цікава та різнопланова акторка, яка може створити будь-який образ на сцені. Але чому обрали на цю роль саме її? Фасолд пояснила свій вибір тим, що Аманда має велику силу. Вона трошечки безумна, і тому режисерка була впевнена, що вона зможе дотягнутись до всього. До ніжності, і до цієї потужності, і до цього безумства. Її почали записувати задовго до початку знімання, аби сформувати правильний музичний образ. Більш того, щоб зіграти історичну постать досконала і відтворити манчестерський акцент, акторка працювала з тренером з діалектів. Впевнена, акторці все вдалося. Бо в неї дуже неймовірна харизма. І, як я сказала раніше, цей фільм також має цікаву історію знімання. Наприклад, на фільмування пішло 34 дні і 10 мільйонів доларів. Основні зйомки відбувалися в Будапешті, Угорщина. Також команда знімала у справжньому Shaker Village у Піттсвілді, Масачусетс, США. Робота над фільмом трималась у секреті до самого кінця знімального процесу. Окремо творці зазначили, що у стрічці нуль щі. До речі, у фільмі був і справжній корабель. Це була точна копія судна кінця 1700-х років. Створена так ретельно, що, кажуть, навіть вітрила шили руками. Але попри все, бюджет не було перевищено. Цікаво, що сцена шторму частково знімалася під час реального шторму. Це було чудово для світла, але надзвичайно небезпечно. Тому все-таки фільмування зупинили. І неможливо розповідати про мюзикл і не розказати про музику. Адже успіх таких фільмів залежить не лише від гри акторів, а й від композитора. Оскарівський лауреат Даніел Блумберг працював над музикою навіть на знімальному майданчику, аби записувати акторів безпосередньо на локації. Фасфолд і Блумберг разом відібрали десятки архівних гімнів 18-19 століть і радикально переосмислили їх. Крім цього, Блумберг написав три оригінальні пісні. А сцена, де Анна Лі співає у камері, знята з одного безперервного трихвилинного кадру. Освітлення імітувало рух сонця крізь вікно. Ліхтар на рейках повільно рухався увесь час. Це неймовірне кіно у всіх сенсах. Це не просто мюзикл. Це історична драма, це історія людини, яка не зріклась своїх переконань і залишила неймовірний слід в історії, змінивши її свого часу для багатьох. Тож, обов'язково вмикайте і перегляньте фільм «Заповіт Анни Лі» з Амандою Сейфрід на Світ ТВ. І, звісно, насолодіться переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
1: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
10: Моє вітання, 13-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найактуальніше на цю годину. Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи, які тривали понад добу після російської атаки на Київ. Сьогодні столиця в жалобі за загиблими. Російський удар забрав життя 24 людей, серед них троє дітей. На місце зруйнованого під'їзду у Дарницькому районі люди несуть квіти. Також на одне місце склали альбоми з фотографіями, які знайшли під завалами. На місці працює й волонтер-психолог Володимир Лисун, який, зокрема, на зв'язку із рідними загиблих.
17: Я безпосередньо з родичами загиблих і працював. Реагують різні по-різному, але люди в жахливий стан, їм дуже потрібна допомога. Ми на зв'язку, вони вже в дорозі, очікуємо. От вони приїдуть, вони вже знають, що їхній близький загинув, і тому є процесуальні дії, які їм потрібно поїхати і на опізнання, і оформлення документів. Я також буду з ними, буду їм допомагати, бо люди потребують допомоги.
10: І для допомоги постраждалим мешканцям у двох районах столиці вже другу добу працюють штаби допомоги. Пункти діють у Дарницькому районі та Дніпровському за чотирма адресами. Там можна написати заяви і отримати консультацію юристів. Нагадаю, власники зруйнованого житла мають право на допомогу від міста за міською програмою «Турбота на зустріч киянам». Подати заявку можна онлайн на порталі послуг. А от знищені та пошкоджені обстрілом автівки, які не підлягають ремонту, необхідно зняти з обліку, вибракувати. Цим займаються співробітники мобільних сервісних центрів на місцях безкоштовно. Тим часом розпочався обмін полоненими вдома 205 українців. З російського полону повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000, повідомив Володимир Зеленський. Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і Азовсталь, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС. І на сам кінець про бавовну на Росії. У Рязані лунали вибухи, після яких зайнялась пожежа на нафтопереробному заводі. Мешканці скаржаться на нафтові опади. Ураження одного із підприємств у Рязані підтвердили й у місцевій владі. У місті тривають роботи з розбору пошкоджених конструкцій та організували евакуацію мешканців. Рязанський НПЗ входить у п'ятірку найбільших в Ерефії.

0: понизяться до 11 тепла. Протягом дня переважатиме сонячна погода, а мінлива хмарність опадів не принесе. Ввечері також буде ясно і сухо. Вітер 9 метрів на секунду, захід сонця о 20:39. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Ви на хвилі Київ FM.
1: Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, витовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
4: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ FM. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
6: Всім привіт, я Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі, дякую, що ви з нами, підпишіться одразу, хто не підписався, хто бажає підтримувати психологію українською і ютуб українською, задонатьте в описі, як це зробити. І сьогодні ми будемо говорити на тему, яку ви просили і яку ви любите, це про впевненість собі, як бути впевненою людиною, від цього багато що залежить в нашому житті. І гість сьогодні буде, якого також ви просили. Єгор Тополов, психолог, доктор психологічних наук і керівник центру ТОП Сенс.
7: Так. Радий вас бачити.
6: І я вас, так. Добрий день. Тема ваша улюблена. Я була на купі ваших заходів, і ви часто про це говорите, і люди про це часто теж запитують. Як бути впевненою людиною в собі? Що для цього потрібно? Чому це важливо? І що це взагалі таке? От як би ви, коли побачили людину, ви б сказали, могли отак от подивитись на мене, на Сашу, на нашого оператора, і сказати, або людина йде по вулиці. І ви могли б уже визначити, це впевнена людина чи ні?
7: Ну, я міг зробити пропущення. Я ж не екстрасенс, щоб зразу подивитися і сказати...
6: Ну, це скромний доктор наук. Припущення.
7: Знаєте, я чітко знаю...

0: Як бути невпевненою людиною, почнемо з цього. Тому що невпевненість пов'язана з низькою цінністю себе. Взагалі ж я ж дуже люблю питання самооцінки і самоцінності. От людина, яка не цінує себе, яка вважає, що вона не дотягує до критеріїв нормальності, вона тоді вважає себе ненормальною, і, звичайно, вона постійно сумнівається в себе, і звідси являється невпевненість. Тобто впевнена людина – це та, яка познайомилась з собою, яка визнала як факт, що в неї є такі можливості і в неї є такі обмеження, як факт. Тобто вона визнала себе гармонійною людиною, тому що гармонія – це обов'язкова наявність протилежностей.
1: Ви колись казали, що крайність згубна, тому має бути ось оцей баланс. Ви навіть колись показували цей фокус з ручкою, да? Може його зараз ще раз покажемо. Саша, дай нам, будь ласка, ручку якусь зараз, Ігор Вікторович цей фокус покаже.
0: Це моя улюблена.
1: Фішка. Родзинка. Чому крайність згубна?
0: Ух, я навіть не знаю, де почати.
1: Ну, знаєте, часто люди кажуть про те, що, типу, а який має бути еталон сім'ї? От мені сьогодні буквально писали, а запитайте у психолога, який має бути еталон сім'ї? А як ідеально зробити те-то? Я там провожу тренінги з публічних виступів. А як має бути ідеальна подача? А як має бути ідеально те-то? Ну, а я ж уже ж наслухалася вас, то кажу, ідеально – це крайність. Баланс посередині – це норм.
0: От, і так. Ми живемо в дуже чудовому світі, в цьому світі є принцип гармонії. Тобто, обов'язкова належність двох сторін. Ну, ми можемо побачити, це приклади, вони навколо нас. Земля, небо, народження, смерть, ми можемо взяти будь-де. А гармонія – це обов'язкова наявність протилежності. Тобто, обов'язкова наявність двох сторін. Баланс – це точка рівноваги між двома сторонами. От дивіться.
1: Бачите? Клас.
0: От баланс. Але це ж не 0,5-0,5. Тому що є додатковий фактор з правого боку.
1: Ага.
0: І баланс – це не обов'язково рівне положення посередині. Це точка рівноваги. Вона може бути 0,7-0,3, 0,9-0,1. Але саме головне, що була точка рівноваги. Якщо ми проберемо цей факт, раз оцю штуку проберемо. Бачите?
1: Ага, тепер уже, мабуть, 0,5, да?
0: Так, тому що відбувається в житті? От ми знайшли ситуативний баланс. Баланс може бути тільки ситуативним.
1: Тобто вчора це могло бути так, а сьогодні вже інакше.
0: Звичайно, ми живемо в ситуативному світі. Ми жили в світі, де були одні речі до коронавіруса, а потім наше життя змінилось. Чи війна кардинально змінила наше життя? Тобто, от ви знайшли ситуативний баланс між різними сторонами, між роботою, здоров'ям, грошима, стосунками, ви в комфорті. І тут раптом, раптом приїхала якась людина, родичка, яка вирішила пожити у вас тиждень. Так? Ну, от тут буває ж, да? І там, де був баланс, тому що з'явився новий фактор. Тепер ви повинні змінити свою поведінку, щоб знайти нову точку ситуативного балансу. Припустимо, родичка поїхала, чи ви виграли в лотерею. Знову ви змінюєте свою поведінку, щоб знайти нову точку балансу. І оцей рух довжиною в життя. Тому що ми живемо в непередбаченому світі, де обов'язково з'являється якийсь подінок, і ми не впливаємо. Але від нас залежить, чи будемо ми робити дію, щоб знайти баланс. Тому що без балансу крайність не життєздатна.
1: Від нас залежить, як ми реагуємо на дію, та, яка на подію, яка сталася. Та?
0: Звичайно.
1: Ми можемо випасти в осадах від такої паніки, там шоку якогось, а можемо якось спокійніше або подумати, що з цим можна зробити. Тобто від нас залежить реакція і від нас залежить дія. Чи ми щось робимо, щоб з цього вирулювати, чи ми вмираємо, лежимо і так
0: Факт.
1: Далі. Де в цій схемі про впевненість і з чого ми почали?
0: Так от, впевнена людина. Вона зафіксувала, в чому вона сильна, ті схильності, які в неї більш представлені. І вона зафіксувала в тому, де в неї нема сильних схильностей. Тепер вона може знаходити от тих людей, те місце, де її сильні сторони дають їй перевагу. І вона може компенсувати, впливати на ті сторони, які в неї нема сильних схильностей до. Припустимо, дивіться, от Феррарі. Класна машина. Класна машина, але в неї малий багажник. До бабушки не поїдеш в село, картоплю не візьмеш і на пляж не поїдеш.
1: Ну, для таких цілей ні.
0: Тому що обмеження, які є в Феррарі, не мають значення в контексті сприйняття цієї машини, тому що переваги дають велику насолоду від використання цієї машини. Чи трактор. В ньому нема швидкості, нема особливої краси в порівнянні з машиною, але якщо тобі треба щось зробити корисно на землі чи доїхати, то це чудовий інструмент. Тобто людина, яка визнала по факту свої можливості і обмеження, вона може більш ефективно, більш раціонально, вигідно використовувати свій ресурс. Розумієте, чому?
1: Впевнена... І це впевнена в собі людина, так? Тоді вона розуміє, спокійно ставиться. Тут я не ок, ну що ж, я можу це спокійно визнати. Зато тут я ок. І це, і він, чи вона не переживає, о Боже, я не краще всіх стрибаю, як Ярослава Могучих, або там не катаюсь так, як там хтось на ковзанах, або там не така атлетка, як Люля Подкопаєва.
0: Тому що, умовно, у атлета є свої можливості і свої обмеження. І в нас є теж наші можливості і наші обмеження. Ми народжуємось з 400 психологічними рисами вже по факту народження в індивідуальній конфігурації. Ми вже по факту народження в цьому світі вже маємо шанси і маємо умови обирати будь-якого гравця.
1: Це як? Це чому?
0: Тому що в нас вже дофіга чого індивідуально? Тільки ми не шукаємо, в чому ми вже маємо більшу схильність, чи люди. Ми повірили, що якщо ми будемо наслідувати успішних людей, то ми станемо такий самий успішний.
1: Так нам же так кажуть, а подивися, який сусід класний.
0: Це брехня. Скільки людей намагається пошити Луї Вітон сумки?
1: Репліки на базарі.
0: Але Луї Вітон залишається Луї Вітоном. Розумієте?
1: А чому тоді, раз уже ми так пішли, тоді в мене виникає два питання, які я вам планувала поставити з самого початку. По-перше, чи люди, це така вже базове налаштування, коли люди, хтось народжується такий і впевнений, і по життю такий впевнений, а хтось за таких же обставин буде не впевнений. Чи це вже потім, знаєте, таке штучне надбання?
0: Слухайте, ну я... можу припустити, я навіть впевнений, що є схильність деяких людей до того, щоб бути більш впевненими, чи не мати критичного мислення, що знову робить їх дуже впевненими, але не дуже комфортними в житті з ними. Але більшість впливу відбувається в контексті соціуму, звичайно.
1: Тобто це вже таке напрацьоване, так?
0: Звичайно, да? Звичайно.
1: Це не від природи, а це вже потім...
0: Це більше соціальний факт, звичайно. Коли надбання. Ти зіштовхуєш надбання соціальне, коли ти зіштовхуєшся з тим, що тебе кажуть, знецінюють, не поважають, коли тобі показують, що ти знову не зробив це ідеальне. Ой, слухай, ну поклади, не час ще тобі цим розбиратись. От так життя проходить у людини, а ще не час. Ти йому кажуть, слухай, ну подивись на Василя. Ну, подивись, от Василь, який хайний, який розумний, подивись на себе. Ну, ще, блін.
1: А чому?
0: Яка впевненість буде у цієї дитини? Чи, вибачте, ще приклад. У мене клієнтка казала, Юрич, я пам'ятаю фразу моїх батьків, мама їй казала, що, слухай, ну, от з розумом у жінок в нашій родині не дуже. Ну, добре, хоч ти красива, хоч так виживати будеш.
1: Клас. Це установка така на все життя.
0: Скажіть,
1: спробуй потім його прилаштуй.
0: Скажіть. І оця людина виходить в життя, а в нас же в дитинстві критичного мислення немає, батьків ми ідеалізуємо, вони кажуть все правильно. От вона виходить в життя, і вона впевнена, що вона дура. І все, що їй залишається, це буде красиво.
1: Окей, тобто це не базове налаштування, люди з цим не народжуються, це набувається потім. І ось тут є, найчастіше це в дитинстві, так, от уже закладається?
0: З дитинства, хоча, ну, може навіть людина пропетляти в дитинстві, ну, більш-менш нормально, батьки були психологічно розвинуті, чи було середовище, де дитину виховували таким чином, щоб дитина бачила, що вона вміє, що не вміє, і відносились, ну, адекватно батьки. А потім вона потрапляє, припустимо, вона переїжджає в інше місце і потрапляє в університет, де всі відрізняються. Ну, припустимо, мають більше грошей, батьки більш впливові, вони одягнуті по-іншому. Вони починають сміятись з того, як людина каже, які слова використовує. Психіка ще до кінця не сформована. Ще підлітковий вік, юнацтво, вона схильна до сумнівів собі. І оця впевненість, яка була, вона починає здуватися кулька. І чим довше у цьому середовищі, особливо якщо немає підтримки, де б тобі сказали, слухай, ти просто потрапила в середовище, де люди намагаються, знецінюючи тебе, покращити своє положення. От якщо такого немає, то ця навіть ну, більш адекватна дитина, чим дуже адекватна дитина, потрапляє в середовище, де вона починає сумніватися собі. І невпевненість з'являється.
1: Угу. По-перше, чому в дитинстві, чому у нас взагалі є ось таке заведено так порівнювати з кимось? Це вже потім, знаєте, ми виросли, і я побачила, або там почали говорити, чи прочитали, що треба порівнювати себе з собою, яким ти був колись, і тут ти там настільки, то подивись, яким ти був 10 років, 20 років, ти змінився, да, ти там щось досяг, чи ти там щось зробив, там, і оце є якісь там, на що там варто рівнятись. А не можна рівнятись там на сусіда, на того-того, і казати, той класний, той молодець, в нього так-то вийшло, він там ось зміг, а я ні, я не дотягую. Ну і батьки там теж, подивись там на сусідську дівчинку, а той краще вчиться, а той молодець, а той такий-то, а з тобою не так-то, чому порівнюють з іншими? Звідки це?
0: Ну, скажіть, будь ласка, коли ви побачили першу книжку по психології?
1: Мені було так років 20, мабуть. Ні, трішки раніше.
0: А першу передачу з психологами?
1: Ого! Ну, це вже так дуже свідома була.
0: Розумієте, ну, тобто точно фактор був рій, що психологічна освіта її просто не існувала. Взагалі, ну, психологія, як наука, вона десь там ще возякалась. А як психологи практична дисципліна, її не було. Її не було. Тому цей фактор точно був. Другий фактор, розумієте, ті часи, вони підрозуміли під собою те, що ти повинен бути як соціум, щоб бути адекватним. Це фраза «будь як всі, будь як люди», що люди скажуть, тому що саме якщо ти не такий, як соціум, з тобою щось не так. Тому ти повинен бути схожим на інших людей, які оця середина.
1: Чому?
0: Тому...
1: Що поганого в тому, що я не схожа, не схожий?
0: Тому що за чому це саджали. Тому що за це, ну...
1: Чому цього боялись? Чому була зручна сіра маса?
0: Тому що індивідуальність має своє індивідуальне переконання, свою позицію. А ця позиція може відрізнятися від тієї позиції, що вигідна влади. Тому що якщо людина думає, якщо вона читає не те, що читають всі, якщо вона дивиться на ту сторону, що дивиться всі, то вона може побачити щось нове. Те, що не хочуть люди, які керували в ті часи, бачите.
1: Та й зараз подекуди зручніше от з такими зручними дуже.
0: Звичайно.
1: А той, хто має свою думку, чи може сказати ні, чи мати свої якісь кордони, чи там щось, питання ставити на ті, які там приємні. О, такі люди, звичайно, незручні. Ще цікавий момент. Ви сказали про одяг. Що от приїжджаєш, і люди там інакше одягнуті, інакше там себе поводять, говорять і так далі. А одяг, якщо ти одягнешся круто, якщо ти купиш собі круту машину, якщо ти купиш собі крутий годинник, я не знаю, статус, гроші, роблять тебе автоматично впевненою людиною?
0: Ззовні так, всередині ні. Це надає тобі впевненості, але не робить тебе впевненим. Пояснити, ні?
1: Там, ви кажете, що зовні так. Тобто, а ця людина, навіть якщо вона круто вдягнена, вона може себе видати невпевненості якоїсь?
0: Звичайно, може, якщо вона зустріне когось, то одягнути так само, як і він. А ще, можливо, навіть більш дорого багато.
1: Тільки так?
0: Чи якщо буде якась ситуація, де для нього нова, і в нього тоді може проявитися оця невпевненість. Чи якийсь форс-мажор? Тому що я бачив дуже багато випадків, коли дуже сильні і на вигляд фізично дуже впевнені люди опинялися в ситуації, де вони просто вбились повністю. Вони були такі розгублені. І впевненість зникала, що взагалі не було.
1: Окей, давайте тоді повернемось до мого першого питання. Що таке впевненість і хто така впевнена людина?
0: Впевнена людина – це та, яка не падає в обморок, це та людина, яка знає свої можливості, обмеження, може використовувати свої обмеження і може компенсувати свої обмеження, не соромиться за них. Впевнена людина поводиться таким чином, що вона не ховає себе від визнання фактів про себе. Тобто я можу впевнено сказати, що я вмію, я можу впевнено, тобто спокійно, як факт, впевнено. Да, кажіть.
1: Вибачте, не могла стриматися.
0: Це я бачу.
1: Мене вже починає. Ви тільки сказали про те, що ви можете визнати про себе. Я згадала нашу з вами минулу розмову, першу програму на цьому моєму каналі. І ви там сказали таку фразу, що я там доктор наук, я там те-то там вмію, а от, наприклад, там математика, за який там клас у вас старший син?
0: За п'ятий.
1: Так. Є якась там задачка, яку не можете розв'язати. І я сину кажу, піди, хай мама, я зайнятий. Там, тобто я там це. І хтось в коментарях, я почитала коментарі, і хтось пише, як це так, він доктор наук, не може задачку за п'ятий клас. Як це так? І ще й признається в цьому, хоч уже не розказував.
0: Бачите, ми
1: соромно вам?
0: Да ні, це факт.
1: Як це так? Доктор наука задачку за п'ятий клас не може. І людина прям так написала з таким.
0: Я розкажу історію з часу, коли я навчався ще в Америці на економіки. Перша освіта була в мене економіка фінанси. І там для того, щоб отримати диплом, там був обов'язковий клас при калькулі. Це щось на кшталт вищої математики. Де я і де математика? Але край потрібно було здати цей предмет, тому що по-іншому ти диплом не отримаєш. І, на жаль, чи на щастя, там не можна купити.
1: Угу.
0: Ти повинен це здати. Я його здавав 7 разів. Причому ти можеш здавати його раз на 3 місяці.
1: Ой, Боже.
0: Тобто всі закінчили. Топалов здає цей екзамен. Я наймав найкращих репетиторів китайців, що там були в цьому закладі. Я вчив на зубок ці книжки. Я готувався. Але як тільки він така нехороша людина, він змінював місцями цей XY. В мене плата моя збивалася, і знову я... І нарешті на 7-й раз я отримую свій 7-. І він каже, Тополо, в мене для вас 2 новини. Каже, Тополо, є більш тупих людей в математиці, чим ви не зустрічали. Каже, але я хочу сказати, що є більш настирних людей, чим ви не зустрічали. Я йому сказав, професор, я б ходив стільки, поки в мене було бажання отримати диплом. Тому що я знаю, що рано чи пізно я здам. Саме цікаве, потім, коли я пішов на психологію, в мене була дуже складна статистика. Дуже складна. Я отримав. Взагалі не мав ніяких проблем. Чому? Я не можу пояснити. Але чомусь не мав.
1: І слухайте, не бачив більш тупих людей. Так ви ще всіх людей не бачили. Чи порівняння з ким?
0: Це я жартував.
1: В порівнянні з тим, хто туди прийшли фінансисти, які хотіли там якось бути, на Уолл-стріт працювати, то можливо й да. А з тим, кого так, треба туди піти, а потім нарешті подумав, та я взагалі це не хочу, я хочу піти в оте, куди я хочу. Як ви кажете, визнав свої обмеження і свої можливості.
0: Так.
1: І мої, якщо в мене душа лежить до гуманітарки, то звичайно, що краще треба було йти туди.
0: Звичайно, якщо я більш схильний до цього, то і результат буде набагато краще.
1: Тобто людина впевнена, може визнати спокійно, і від цього вона не стане там якось нервувати, чи якось, ой, зі мною щось не те, ой, Боже, як соромно перед людьми, що я ж це ж не можу задачку там за якесь...
0: Слухайте, то є від Феррарі, яка компенсує з того, що в неї малий багажник. Ну, це смішно.
1: Боже,
0: да?
1: Як не соромно Феррарі.
0: От, да, ну от, от який сором. Да?
1: Як не сором? Ви вже не признавався Феррарі, що не можеш привезти картоплі.
0: Взагалі, жах жахливий, да. А, розумієте, тому що ми віримо завдяки соціуму, що є чіткі критерії, які роблять людину нормальною. І якщо цих критеріїв немає, то людина обов'язково погана.
1: Тобто людина має бути в шаблончику кимось вирізаним, і туди треба її вставити. Ага. І якщо вона не вставляється, то знає щось не те.
0: Саме так. От так воно і було. Це ще колективне оці... як це в соціалізмі був...
1: Всі вінтики, да, всі гвоздики.
0: Да, да, да, угу. Да, да, це вислів цей же жахливий, що цвяхи б цих людей робити.
1: Та, ви розповідали
0: минулого разу.
1: Да, да. І що всі мають бути однакові. Що... А бачите, як за кордоном? Я не знаю, це правда чи ні, про Ейнштейна розповідають, що коли там мама його провела в школу і написали лист, і вона після цього листа сказала, що я буду сама тебе вчити, бо тут написали, що ти такий геніальний, що вони не можуть надати необхідне навчання тобі. Там насправді було інше написано.
0: От є люди, які розвинуті майже в усіх сферах. От які знають знання і там з хімії, з біології, да, да, вони вміють і руками, і ногами працювати, і головою. Це не так, що прям по шкалі сильно направо, але вони майже всі вміють. Я не жартую, я просто кажу, я крім психології і спілкування з людьми, я дуже мало чого вмію. Ну, я ще от яєчню класно роблю. Я своїй родині всі 15 років, що ми разом, я кожної неділі готую різні яєчні. Це от
1: прикольно. Клас. Ще хочу повернутися до одягу, до статусу. Багато хто, знаєте, в такий спосіб собі... Ну, підтягує ось оцю впевненість, таку самооцінку, як то кажуть, да, що ось якщо я досягну там чогось, я буду, ну, можливо, це теж з Радянського Союзу, коли у нас до керівників, до директорів було ось таке ставлення. І дещо, якщо я буду начальник, якщо я буду мати багато грошей, все, я вже крутий, і в мене вже самооцінка ось так от. Але ви колись казали, що до вас приходили... На консультацію люди з різними статусами, з високими, із певними фінансовими можливостями, але у них ті самі проблеми. А чому? Чому це не впливає, чи чому це не допомагає настільки?
0: Тому що досягнення – це про досягнення. Тобто ти щось досяг, в тебе це є. А самоцінність – це відчуття цінності по факту твого існування. Тобто досягнення – це як костюм, як годинник, який ти одягаєш. А самоцінність – це твоє голе тіло.
1: Угу. Тобто навіть не самооцінка, а взагалі в цій самооцінці ще всередині самоцінність, епіцентр самооцінки.
0: Це головне. Це головне. Самооцінка ділиться на дві частини – досягнення і самоцінність. Самоцінність – базова частина. Досягнення над нею. Взагалі термін самооцінка неправдивий.
1: Бо немає самооцінки, ти себе оцінюєш через очі когось іншого, да? Те, що тобі з дитинства, як сказали батьки, ти такий-то, чи в школі, ти такий-то. Ти це все поскладав у себе, я такий-то, да? У мене такий тепер складений лего такий з усього.
0: Звичайно, звичайно. Це як там, малюк каже, я поїв. Да ні, тебе погодували. Дали ти.
1: Угу.
0: Тому це самооцінка. Так, яка самооцінка, коли ти себе не знаєш? Коли ти не визнав, хто ти такий? Коли ти не познайомився з собою? Не сказав там, я добрий, я хитрий, я злопам'ятний, я емпатійний. Я можу перебрехати так добряче. Тільки коли ти визнав факти про себе, ти можеш на них впливати. Ти можеш вже мати те, що ми всі прагнемо, але прагнемо не там, де треба. Справжній контроль починається тоді, коли ти визнаєш свої можливості і обмеження. Тоді в тебе з'являється можливість використовувати їх, чи уникати, чи компенсувати, балансувати.
1: Ви оце таке кажете, мене це дихання зупиняється. Як так можна сказати оце людині, що я в чомусь поганий? Як можна сказати, що я можу прибрехати? Як можна сказати, що я можу отаке зробити, можу отаке, що я злий, що я ображаю? Я дуже мало людей бачила, які це визнають. І то...
0: Але брешуть всі. Визнають мало, брешуть.
1: Це
0: майже
1: так
0: всі.
1: Складно визнати і сказати, бо тоді ти що?
0: Тому що здаватись нас вчили, а не бути.
1: Як тобі не соромно, ти що? Перед людьми не кажи хоча б, що ти оце така.
0: Знаєте, в чому різниця між почуттям провини і сорома?
1: Не знаю.
0: Що там велика різниця. От дивіться, на прикладі. Я зробив це. Оце – це про провину. А сором – я зробив це.
1: Угу.
0: Тобто, я зробив це. Це можна змінити. За це можна
1: від... Це про цю мою роботу, це про цю мою дію.
0: Так,
1: це не про
0: так,
1: мене.
0: Так, так. Пробусимо, людина збрехала. Каже, та, блін, всі ситуації не вистачило в мене. Чи я просто настільки хотів, що я вирішив використати цей. Тобто це про дію, за якою можна виправдатись, яку можна компенсувати.
1: І, ну, і це не я, бо сьогодні я так, а завтра я інакше себе поведу. Це не означає, що я такий.
0: Звичайно. Звичайно, не обов'язково. Є, звичайно, якщо людина робить там багато-багато разів, то ми повинні визнати факт.
1: Mm-hmm.
0: Але дія одна не робить людину. А розумієте, а сором це я зробив це, а в тебе іншого тебе немає. Ти дію змінити можеш, а себе іншого знайти – ні.
1: І?
0: І тоді ти живеш вже з екзистенціальним соромом про саме, саму сутність свою. Про себе як одиницю. Ти соромишся те, що ти займаєшся місцем в світі.
1: Жах, тобі складно жити, да? Я от сьогодні бачила, діти пішли в школу, і там були якісь поради батькам. І було про те, що якщо ти отримав погану оцінку, то це оцінка твоїй роботі. Це не про тебе, це не тобі оцінка особисто. Я думаю, вау, якби це було в нашому теж так. Якось, може, менше було таких скалічених людей.
0: У мене є з деякими клієнтами, в мене є вислів, який використовував, але я так і подумав, думаю, я його не скажу. Тому що він такий... То мало того, що я ще математику не знаю за п'ятий клас, так якщо ще погані слова скажу, то взагалі. Ні, промовчу.
1: А там їх не заміниш, да? З пісні слова не викинеш.
0: Ну там воно,
1: або воно тоді не той сенс.
0: Це не лайка. Ну добре. Я люблю казати, слухайте, якщо ви всралися, це не значить, що ви засранець.
1: А, угу. Ну да, буває.
0: Я пам'ятаю, коли я молодий був, і я там підскользнувся, впав. Я зразу вскакував, куди все, ніби так воно і потрібно було. Зараз, якщо я підскользнувся і впав, я обережно стою, тому що раптом я щось зламав.
1: Mm-hmm.
0: Я дивлюсь, де я тут, я тряхусь, і тільки потім я дивлюсь на людей.
1: Тобто ви на собі зосереджені, на тому,
0: ну,
1: що хто на мене подивився, о Боже.
0: Ну, звичайно, мені ж потім з собою, зі своїм переломом жити, зі своїм одягом, тому, звичайно, я спочатку подивився.
1: Для вас оця думка людей?
0: Я не можу сказати, що вона не важлива, це була б неправда. Але вона не принципово важлива для мене. Я можу зафіксувати якийсь коментар, щось. Але щоб це моє життя змінилося, і я думав наступного разу про те, як хтось там сприйме.
1: Боже, а той сказав отаке.
0: Я ще знаю, що людина ж розмовляє не зі мною. Людина розмовляє з собою за мій рахунок.
1: Тобто люди говорять те, що їх тригерить.
0: Зазвичайно. Звичайно, те, що їм вигідно, те, що їм дає відчуття того, що вони краще, чим знецінювати інших людей, взагалі допомагає психологічному стану цих людей.
1: Або те, що їх турбує.
0: Те, що, звичайно.
1: А приліпляють вам, так?
0: Звичайно.
1: Цікаво. Я веду тренінги з публічного виступу, там робота в кадрі і так далі. І ви знаєте, яка проблема номер один, з чим приходять люди, і про що часто там на майстер-класах, там медіашколах, от буквально вчора була медіашкола у студентів, це ті, які тільки починають, але от вони прийшли вчитися, там працювати в кадрі, ведучими бути, там виходити у людей, брати інтерв'ю, стендапи писати. І вони кажуть, найбільша проблема – це хвилювання. Найбільша проблема – це, я кажу, а чому? От яка причина? Давайте почнемо з цього, з'ясуємо. Бо коли з'ясовуєш причину, це вже йде половина там вирішення проблеми. Ви усвідомили, і тоді з цим можна працювати. І вони кажуть, ну, а сміятися будуть? Раптом щось якусь глупость скажу? А соромно перед людьми? І я почала якось цю історію вивчати. Є такий термін глософобія. Це боязнь, страх публічного виступу. Ви уявляєте, він стоїть на першому місці, ніж страх смерті. Тобто для людей настільки важливо, що про них скажуть, сором перед і от вийти з своєї ракушки, вийти із свого звичного простору і як на тебе дивиться, і що про тебе стая оця скаже, чи вона тебе приймає, чи не приймає, це, мабуть, якесь підсвідоме, це ще з того первісного ладу, чи що це,
0: так,
1: чому?
0: Так, я думаю, що коріння там дуже-дуже глибоке. Тому що якщо соціум тебе не сприйняв, то він тебе виштовхував, а ти без нього не міг вижити. Як це в гуртовому батька легше бити, да? Оце відчуття захисту від приналежності до якоїсь групи і прийняття тебе твоєї групи, особливо у підлітків. А якщо багато людей інфантильних, то в них підліткова поведінка. Я коли працюю з людьми, в яких є страх виступів, який сильно впливає на їх поведінку, то я починаю з них запитання, ну, в мене багато дає запитання, але перше запитання, я кажу, слухайте, а з якою цілею? От для чого ви виступаєте? Тому що все починається з цього. Якщо ви виступаєте для того, щоб сподобатись, а сподобаєшся ти чи ні, не залежить повністю від тебе. Все залежить більше від інших людей. Що, в якому вони стані?
1: Настільки вони замотивовані, зацікавлена аудиторія.
0: Звичайно, звичайно.
1: Може, їх змусили прийти?
0: Може таке
1: бути. І вони
0: бути.
1: Тепер починають кожне ваше слово знецінювати.
0: Може таке бути, звичайно, може. А от якщо ціль, яка більш залежить від тебе, пропустимо, сказати те, що я вважаю для себе важливим, щоб це передати. От я коли... Там я роблю свої виступи. От в мене є декілька тезисів, які я хочу покласти на стіл перед глядачами. Для мене важливо їх сказати. І коли я закінчу свій виступ, я кажу, те, що для мене важливо було вам сказати, я сказав, тепер будь-які запитання. Тобто я йду перш за все для того, щоб сказати те, що мені хочеться сказати. І навіть якщо я буду заїкатись, я буду заново починати, щоб сказати, тому що я йду саме для цього. І тоді менше буде оцієї тривоги. І ще є класна вправа. 10 кроків задом наперед на вулиці, місяць, і буде набагато легше виступати.
1: Я робила вже. Я довго не могла це зробити. Довго. Але вже робила. І 5, і 10, і 7. А ви знаєте, а тепер отримую від цього кайф. Раніше боялась, а тепер мені аж цікаво дивитися, як люди за цим спостерігають і як вони реагують.
0: Клас.
1: І я йому відповідь посміхаюся, бо взагалі на це ніяк не реагую. І дозволяю собі вже якось... І це такий стан цікавий, ви знаєте. Але от тут момент такий, наважитися це зробити. Дати собі якийсь внутрішній дозвіл такий.
0: В психологічному американському суспільстві є класний вислів. Як зрозуміти, що у людині є психологічні проблеми чи психічні? Якщо вона робить ту ж саму справу і очікує на новий результат, в неї є психологічна проблема. Тому що якщо ти робиш і отримуєш не те, що хочеш, ти повинен почати якусь іншу дію.
1: Цікаво, цікаво. Ще хотіла спитати, ось дивіться, про оцю статусність, одяг, якісь оці зовнішні атрибути, якими люди намагаються себе якось підтягнути, показати за цей рахунок себе так зробити. Але якщо людина всередині є якісь проблеми невирішені, то воно десь може вилізти і воно може проявити себе. Я от сьогодні їхала на програму, думала про це, і мені згадався приклад, пам'ятаєте, коли знімали «Віднесені вітром»?
0: Так.
1: Скарлетт О'Хара.
0: Так, да.
1: І там грала Вів'єн Лі. Така так. голівудська акторка з такими стрілками, такими цікавими. І всі знають, там, ну, цей факт, він такий поширений, що режисер, коли знімали там певні сцени, то він для неї замовив, щоб костюмери замовили там найкрутішу білизну, там якусь дуже-дуже таку, ще в якомусь такому певному стилі. А вона каже, дуже великий тоді кошторис фільму, Вів'єн Лі, акторка, давайте зменшимо, все одно це під сукню, ніхто не побачить. А він каже, ну ви то будете знати, і ви будете себе так поводити. І я колись на це клюнула і думала, да, прикольно, це там, да, дійсно пливова. А сьогодні згадала ваші слова, от їхала і думала, а як же, якщо людина не впевнена, то ти що хочеш на неї одягни, вона себе впевненіше не почує, не відчує.
0: Впевненість йде через визнання і прийняття себе як гармонійну особистість. Тобто ти познайомився з собою і ти визнав, от такий ти білий дельфін, от така ти машина.
1: Угу.
0: І тоді ти в будь-якій ситуації будеш собою. А якщо ти не вважаєш себе відповідним до норми, то тоді тобі потрібні досягнення, щоб досягти цього рівня норми. І тоді годинники, там ремені, чоботи,
1: машини,
0: костюми,
1: жінки.
0: Машини, жінки, да, звичайно.
1: Чоловіки.
0: Чоловіки,
1: Да.
0: Знову, знаєте, як я теж люблю казати, не обов'язково будь-які дії є компенсації. Тобто, пропустимо, людина може їсти чорну ікру, тому що це круто багато, хоча їй не дуже подобається. А може людина їсти чорну ікру, тому що вона їй просто подобається. І якщо б навіть вона коштувала один, бо там одну гривню, вона все одно її їла, тому що вона їй подобається. Так і, звичайно, є люди, які носять годинники не тому, що там, чи ще щось, не тому, що вони нічого в собі не варто, тому що їй подобається, в них є ресурси для цього.
1: Mm-hmm.
0: Але коли людина купляє дорогу машину і не має грошей на паливо для цієї машини, то це вже питання, що вона сподівається з'явитися в цьому світі завдяки цій машині. Розумієте, її нема без машини, як особистості.
1: Як в анекдоті, вмер від кредиту, який не зміг виплатити за цю машину. З голоду вмер, бо був кредит, який не зміг виплатити. Що робити, щоб бути більш впевненим? Що робити, щоб підняти самооцінку?
0: Знайомитись з собою. По-перше, задати собі питання, хто ти? З чого ти складаєшся? Напишіть 5 слів про себе, запитайте в інших людей. Якщо вам складно зрозуміти, що ви за людина, спросіть допомоги там близьких людей. Якщо там співпадять в вашому списку і в іншому списку слова, будуть співпадіння, то можете сказати, так, оце, скоріше за все, про мене. А потім будь-яку якість, яку в себе зафіксуєте, скажіть плюс і мінус. В будь-якій якості, по закону балансу, є плюс і мінус. В доброті є плюс і мінус.
1: Так, якщо ти дуже добрий, на тобі можуть їздити.
0: Звичайно, в злопам'ятності є плюс і мінус.
1: Угу.
0: В марнославстві, я не знаю, в будь-чому є плюс і мінус по закону баланса. По закону баланса. Одна сторона, десь повинна бути інша. От, а потім пробуйте жити в світі фактів. Тобто, є емоція і є факт. Емоція, що така емоція? Емоція – це автоматична реакція на будь-який подразник.
1: Угу.
0: Ніхто в світі не здатний контролювати виникнення емоції. Ніхто.
1: Угу.
0: Так? Емоція сама по собі, вона ірраціональна. Вона не потребує доказів.
1: Наприклад, чому?
0: Ну, тому що я так відчуваю. Дію контролювати можна. Саме виникнення емоції не можна. Тому вас можуть, як і думок, до речі. Тому може з'явитися емоція там гніву, злість, з, я не знаю, не знецінення, господи, як вона, заздрощів.
1: Угу.
0: Може. А от прояв вже залежить від мене. Чи буває я, що я злюсь? В мене виникає там злість на дітей. Да буває!
1: І що ви робите в таких випадках?
0: Нічого.
1: То ладно.
0: Я даю можливість по собі видихнути. Я точно не починаю зразу волати, як божевільний.
1: Ви не кричите на дітей?
0: Буває. Ну, я вам зараз скажу. От я кажу, дивись, тато зараз дуже злий. Тато зараз така розумничка, що стримується, тому що прощання мене таке. Тому що ми з тобою домовлялись, мама тричі сказала, я двічі, а ти показуєш, що тобі начхати. Як ти думаєш зараз, я відчуваю, я злюся. Тому я тебе прошу, якщо ти не хочеш, щоб зараз я вибухнув, і потім тобі буде погано і мені соромно, допоможи мені зробити це, будь ласка. Тобто я проявив емоцію,
1: угу.
0: Отак от.
1: І це ви такий спосіб показуєте йому, вчите його відчувати свої емоції, емоційний інтелект розвивається?
0: Звичайно, я показую йому також наслідки своїх дій. Показую, на що люди зляться. Що якщо вони зляться, якщо ти не робиш те, що ти домовляєшся з людьми, ти можеш отримати негативну реакцію на
1: себе. А я тебе попереджав, а я тричі сказав.
0: Звичайно.
1: Угу.
0: Звичайно.
1: Тобто ви йому весь механізм, алгоритм розповідаєте.
0: Звичайно. Звичайно.
2: Любі друзі, тут ми далі з гостем трішки відволіклись і почали говорити на тему конфліктів, стосунків, і в основне відео це не війшло. Але цей фрагмент настільки цікавий, що я вирішила його залишити на Патреоні. Дивіться в описі.
1: Фух, повертаюсь. З того, що виписала, з того, що рекомендують. І хочу, щоб ви сказали так чи ні, на вашу думку, це працює чи не працює. Ставити собі цілі, розбивати великі на маленькі, виконувати, і це допомагає підвищити самооцінку.
0: Так, тільки пам'ятати закон балансу.
1: А що не тільки від вас залежить, да?
0: Да.
1: І обставини впливають?
0: Звичайно, звичайно. Тому що не всі цілі можна досягнути в кожній окремій ситуації.
1: Окей. Оточіть себе підтримкою, спілкуйтеся з людьми, які вас цінують і вірять у вас.
0: Середовище дуже допомагає. Дуже
1: допомагає. Віддалитися від тих, хто критикує.
0: Згоден повністю.
1: А якщо це рідні? Мама, тато, сестра, брат?
0: Знаєте, чоловік. Я ніде не бачив, що було написано, що батьки мають право ображати і знецінювати людину, яка є над її дитиною. Я ніде не бачив, що їм це дозволяється по факту того, що вони батьки. Піклуватись про батьків, тому що ми вдячні за життя, ну, будь-яка моральна людина, своїх можливостей буде. Але терпіти образи і знецінення від людей, які твої батьки, я не бачив, що це була обов'язкова частина людського життя. Де яка думка?
1: Та я думаю, що, знаєте, якби були якісь такі правила, щоб можна було, якщо що, до них апелювати, як до Конституції, знаєте, у нас якось з цим не те.
0: Мене сьогодні, вибачте, uh-huh. Мене сьогодні була клієнтка, де мама, ну, дозволяє речі, які дуже її ображають.
1: Uh-huh.
0: Дуже. Вона каже образливі речі, а потім ховається за фразою.
1: Я хочу як краще, мабуть, так? Я... Да? Це поширена історія. І, до речі, нам деякі глядачі писали теж в коментарях, що часто так от є. Я ж хочу для тебе як краще.
0: Ви знаєте, знову моя суб'єктивна думка. Для мене любов – це коли для мене важливо почуття іншої людини. Коли це впливає на те, як я кажу, що я кажу, коли.
1: Угу.
0: Тому що можна і вагітно, коли вона питає, як я виглядаю, сказати, да ну як, ну 20 кілограм набрала, ну подивись на себе, ну вага, як у свінки. Правда буде, але таку правду голову відбувати треба. Тому
1: я
0: що
1: ж хочу,
0: не...
1: я краще для того.
0: Ага, я хочу, щоб ти потім сказав, але це не правда, це злість, це не вихованість, це жорстокість.
1: А чому ще за цим стоїть? Чому близькі люди собі таке дозволяють?
0: Ой.
1: Ми знову якось відходимо. Але це ті сумповідні речі, знаєте, які є, і виникають питання у людей.
0: Іноді любити легше, чим цінувати і поважати. Іноді оця фраза, яку ми чуємо, що слухай, ну де не бути самим собою, як не дома? Де не розслабитись, як не дома? Тобто, розумієте, Яка небезпека в цій фразі? Тобто, ти можеш бути гіршою версією себе вдома з близькими людьми. Не найкращою, а гіршою.
1: Тобто на своїх можна і покричати, і похамити, і образити, а перед іншими мило, виховано і чудово.
0: Це так не повинно, то ну навпаки ж. Навпаки. Але оці ж фрази, ой, ну от дома і розслабися. Тобто дома можна похамити, покричати, все. А на людях ні, ми такі всі прям ввічливі, да, такі терплячі.
1: І сміття з хати не виносити. Так, припинити порівнювати себе з іншими, ми це говорили, так, на власному...
0: Єдине, з ким себе потрібно порівняти, це з собою вчорашнім. Якщо ти в чомусь порухався направо, ти красунчик і молодець.
1: Ще раз?
0: Ну, направо – це в сторону еволюції, розвитку.
1: Ага.
0: От якщо ти в чомусь побачив, що ти порухався направо, в тебе є якийсь рух, ти щось нове отримав,
1: все,
0: ти красунчик і молодець.
1: Бо я почула неправильно, я подумала, а, тобто, можливо, щось мається на увазі неправильно там щось робити, о, прикольно.
0: Якщо буду використовувати ці слова, знаєте, мене інопланетяни похитали цю взагалі я.
1: Добре. Навчіться казати «ні», відстоювати власні інтереси і бажання навіть близьким.
0: Якщо в тебе немає кордонів, в тебе не існує.
1: Навіть тебе близьким поглинає. Казати «ні». Як? Це ж батьки, це ж рідні, це ж чоловік, дружина, як це?
0: Ну, от давайте на прикладі. Будь-яка незалежна, це я люблю цей приклад, будь-яка незалежна країна існує, поки в неї є кордони. Якщо кордонів немає, її поглинають.
1: Угу.
0: Навіть брати.
1: Угу.
0: Да?
1: Угу.
0: Так
1: угу.
0: Само. Якщо в тебе нема кордонів, які захищають те, що ти хочеш, то тебе як самостійної одиниці не існує в світі. Якщо в твою кімнату, навіть коли ти вже підліток, батьки
1: чи
0: без
1: ще
0: стуку,
1: підліток.
0: Да, чи ще підліток, батьки без стуку заходять, о якій впевненості, о яких кордонах можна казати? О яких? Тому що навіть з близькими в мене є те, що моє. Да, і я би не хотів, щоб просто, ну, я не знаю, близькі люди взяли і залізли мені в кишеню. Тому що це моя кишеня. Якщо вам потрібно, скажіть, я вам дам. Я не хочу, щоб вони залазили в мене і брали мій одяг. Дуже не хочу. Запитайте, можливо, я залюбки дам, але не вирішуйте за мене.
1: Підбиваємо підсумки.
0: Ми за ще посидимо.
1: Давайте тоді наступного разу ще якусь класну тему. Нам глядачі напишуть, що вони ще хочуть, тому що минулого разу написали дуже багато коментарів, за що велика подяка. Я вам дуже дякую, що ви ось знайшли нагоду, знайшли можливість прийти. Я знаю, що у вас багато клієнтів, учнів, курсів, ще там щось плануєте, якийсь проект. Так що спасибі велике, що прийшли. Приходьте ще. Дякую. До наступних зустрічей.
3: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
4: Слухай, Київ.
3: Київ-ФМ. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
5: Армія майбутнього. У сучасній війні перемагає не лише зброя. Перемагає зв'язок, швидкість передачі інформації та здатність командирів бачити реальну картину на полі бою. Саме в цій площині з'явився Мільчат – український захищений месенджер, створений не для масового користувача, а для тих, хто працює в умовах підвищеного ризику. Після 2014 року стало очевидно – цивільні месенджери не розраховані на війну. Вони зручні, популярні, але не гарантують повного контролю над даними, користувачами та доступом до інформації. Мільчат задумали як альтернативу відкритим платформам. Закриту, контрольовану систему зв'язку, де безпека не є опцією, а є базовим принципом. Над продуктом працювали українські фахівці з кібербезпеки у тісній співпраці з військовими, які добре розуміли, що саме потрібно на практиці. З роками Мільчат виріс із простого захищеного чату у повноцінну платформу для службової комунікації. Мільчат – це не просто ще один месенджер. Його використовують як робочий інструмент. В одному з епізодів бойових дій командир наказав бійцям перейти на Мільчат для внутрішнього зв'язку. У застосунку військові передавали свою геопозицію, яке командування бачило в реальному часі. Це дозволило прикрити бійців мінометним вогнем, щоб вони пройшли повз ворога. Замість дзвінків і хаотичних чатів, Мільчат використовували для розповсюдження наказів у закритих групах. Доступ мали лише перевірені користувачі, а всі повідомлення надходили централізовано, без зайвого шуму і ризиків. Єдина платформа зв'язку значно спростила координацію між різними підрозділами. Мільчат замінив одразу кілька каналів комунікації, зменшивши плутанину і втрати інформації. Командири використовували месенджер не лише для постановки завдань, а й для отримання підтверджень, коротких звітів і статусів виконання. Це підвищувало керованість і дисципліну зв'язку. Мільчат застосовували і під час навчань. Особовий склад заздалегідь звикав до інструменту, який згодом використовувався у реальних умовах. Кілька фактів про Мільчат. Мільчат – закрита система, недоступна для масового використання. Це українська розробка, створена з урахуванням досвіду війни. Безпека закладена в основу архітектури платформи. Продукт постійно доопрацьовується на основі фідбеку користувачів. Мільчат не конкурує з цивільними месенджерами, він вирішує інші задачі. Мільчат – приклад того, як українські технології стають частиною обороноздатності держави. У війні, де інформація може рятувати життя, власні захищені цифрові рішення – це не розкіш, а необхідність. І саме такі продукти показують – технологічна незалежність – це теж елемент національної безпеки.
3: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
6: Армія майбутнього.
3: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
7: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські терористичні удари по Херсону та Запоріжжю, чергову допомогу від Києва на фронт, а також про оцифрування колекції столичного музею Ханенків. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала промислову інфраструктуру у Запоріжжі. Одна людина загинула, ще троє постраждали. Ще один цивільний дістав поранення через удар по транспортній інфраструктурі. Крім того, росіяни атакували волонтерів у Херсоні. Вони везли обіди в один із пунктів видачі гуманітарної допомоги. Один із постраждалих у тяжкому стані. Тим часом у Дарницькому районі Києва тривають аварійно-відновлювальні роботи. На місці частково зруйнованої багатоповерхівки вивозять будівельні уламки. Також тут працюють психологи ДСНС та поліції. Нагадаю, через учорашню російську ракетну атаку по Києву загинули 24 людини. Ще близько півсотні дістали поранення. У Києві день жалоби. Також у скорботі Львів та Кропивницький. І про допомогу армії. Київ передав на фронт чергову партію озброєння. Цього разу у пакеті ще понад 3 тисячі дронів. Розвідувальні, FPV на оптоволокні, а також перехоплювачі. Вони поселять бійців 225-го окремого штурмового полку ЗСО. Загалом з початку року столиця різним бригадам передала вже понад 50 тисяч безпілотників різних типів. У трьох областях України викрили масштабний тіньовий бізнес із продажу вейпів. Правоохоронці провели понад 150 обшуків у Київській, Вінницькій та Одеській областях. Під час слідчих дій вилучили нелегальні прилади для куріння, рідини до них, а також обладнання для виробництва, документи та готівку. Подробиці почуємо Від прокуратури.
6: В Україні викрили масштабне виробництво рідин для вейпів із нікотином. Підозрювані налагодили повний цикл незаконного бізнесу: виробництво, фасування, зберігання, доставку та продаж продукції по всій країні. Щоб обходити законодавчу заборону, готові суміші продавали окремими компонентами – нікотином, ароматизаторами та гліцерином. Після покупки клієнти самостійно змішували рідини для куріння. Так підозрюваним вдалося уникнути сплати акцизу на близько 100 мільйонів гривень. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми. Слідство триває.
7: І на сам кінець. Столичний музей Ханенків запустив онлайн-колекцію експонатів. Тепер мистецькі твори можна досліджувати у мережі, поки основна експозиція лишається убезпеченою та тимчасово недоступною для публічного огляду. Зараз на сайті доступні перші 99 експонатів. Усі деталі можна знайти на сайті collection.hanenko.museum.

0: FM. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98
0: FM. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: на хвилі Київ ФМ.
1: Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр. Або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають? Слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
10: Ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. Цю годину буду працювати я, з вами мене звати Ярослав Федоренко. І будемо говорити про актуальні теми, розбирати їх по суті. І почнемо з такої дуже важливої насправді теми, тому що для більшості з нас травневий календар – це перелік дат, виділених усе меншим шрифтом у стрічці новин. Проте за кожним цим словом стоять мільйони зламаних життів, нерозказаних історій і, головне, відповідь на запитання, хто ми є сьогодні. Адже травень в Україні – це місяць надважкої пам'яті. Ми згадуємо перемогу над нацизмом і тих, хто рятував життя в найтемніші часи. Ми вшановуємо жертв радянських політичних репресій та депортації кримсько-татарського народу. Ну і, зрештою, згадуємо тих, завдяки кому Україна взагалі є. Це наші герої. Але як зробити так, щоб ці дні не перетворювалися на формальне покладання квітів або черговий пост у соцмережах? Це саме ми маємо розуміти, коли кажемо «пам'ятаємо». Сьогодні ж про сенси пам'яті, роботу з архівами та про те, як минуле допомагає нам триматися зараз в теперішній час, ми поговоримо з істориком, активістом та першим директором галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті. З нами на зв'язку Ігор Кулик. Пане Ігоре, ради вас чути.
11: Так, вітаю і вас, пане Ярославе, і всіх слухачів.
10: Пане Ігорі, насправді це така дуже складна, але дуже важлива тема, і от спробуємо якраз з нею розібратися, тому що травень, він буквально перенасичений днями пам'яті. Це і трагедія Другої світової, жертви Биківні, а також депортації кримських татар, які от буде 18 травня. Для пересічного українця це часто виглядає, як, знаєте, суцільний калейдоскоп жалоби. А як нам правильно от навчитися сприймати ці дати не як формальність, а як живі, можливо, уроки для теперішнього? Що і кого ми маємо згадувати в ці дні?
11: Хороше запитання, тому що я теж, власне, зі свого досвіду дуже часто зустрічаюся з розумінням

0: що це була історія, що це вже щось давніше, і чи не занадто багато цієї історії, наскільки вона дійсно потрібна, можливо, вона не актуальна. І, в принципі, тобто я розумію цих людей. І мені здається, що сприймати минуле, просто як минуле, це не зовсім коректно. Та? Тобто, щоб ми би просто говорили, що от ми говоримо про період там, великого терору 1937-1939 років, тобто, власне, саме пов'язано з цим терором в цю неділю, 17 травня, у нас буде День пам'яті жертв політичних репресій, чим говоримо про події 1944 року, коли з Кримського півострова возили кримських татар та інші народності, власне. І це все робила радянська влада. Ось, тобто, то це дійсно виглядає, що це щось те, що було... ну, можливо, ще десь є живі якісь свідки, одиниці, але це те, що точно ніяк не зачіпає тих людей, які зараз живуть. І мені здається, що найкращий, найпростіший спосіб – це просто проводити паралелі з сучасністю. Говорити, що це не просто якась історія, яку треба вчити на уроці історії, бо є такий шкільний предмет, чи це є офіційний календар, і тому ми маємо про це згадати в ефірі, чи нижньою стрічкою, яка біжить на телеекрані. Ось, насправді ми можемо проводити паралелі з сучасністю. І мені здається, що простіше, найлегше і найочевидніше навіть проводити ці паралелі, це, власне, те, що насправді всі ці репресії, весь цей терор, він, на жаль, не лишився лише просто як урок історії, яке було в 20 столітті. Насправді всі ці події, вони абсолютно, ну, дуже схоже повторюються вже в 21 столітті. І що в 20-му, що в 21 столітті організатором цих масових жертв є одна і та сама країна. Ми говоримо про Росію. Чи це, говоримо, як Радянський Союз, тоді це було така офіційна назва на політичній мапі світу, чим говоримо зараз Російська Федерація, як це зараз по факту є. Але так чи інакше, Москва, як центр одної і другої держави, вона що в 20 столітті, що в 21 столітті, вона ставила дуже просту мету. Вона ставила будь-якими методами, не, як казав Макіавелі, мета виправдовує засоби, досягнути того, щоб знищити українців, знищити всіх тих людей, які так чи інакше ідентифікують себе або як українці, або ідентифікують себе з українським, або працюють на розбудову України. І, власне, те, що ми зараз бачимо з 2014 року, та війна, яку ми називаємо антитерористичною операцією, а то, що ми бачимо повномасштабне вторгнення з 2022 року, з лютого, тобто це все те саме, що повторюється. Тому насправді тут я би говорив би, не просто згадував би ці дати і не говорив би суто там суто як історик, якісь історичні факти, щоб там стільки-то людей, чи там в такі-то періоди, в такі-то дати було те-то. Тобто тут просто проводити паралелі, говорити, що та дивіться, тобто воно було, але воно не зникло, воно повторюється, і зло приходить, джерело того зла те саме приходить з того самого місця, і мета того саме. Тому мені здається, це єдиний спосіб це все показати. І це знову ж таки для розуміння того, що ця війна, яка почалася там в 14-22 році, ця війна, вона по факту, ми то трактуємо її початок з 14-22 року, як то, але по факту це війна, яка вже триває щонайменше 300 років. Війна, яка, власне, екзистенційна. Тобто війна, де вибір дуже простий, але дуже страшний. Бути чи не бути. Знищать нас, чи ми вистоїмо і зробимо так, щоб там наше завдання не знищити Росію, очевидно, не знищити росіян, але наше завдання знищити ту державу, яка зараз є, зробити так, щоб вона розпалася на десятки, не знаю, тут вже можна дискутувати, але кількість тих держав, тих, які би були побудовані, кордони їхні були створені на основі етнічних, політичних, національних чинників. І це було б і справедливо, і чесно, порівняно до тих всіх загарбань, які робила Росія те, що зараз входить в величезну цю всю Російську Федерацію.
1: От ви знаєте, якраз от з приводу паралелі сучасності якраз порівнювати, тут є дуже такий влучний, я думаю, приклад. Це 23 травня, це свято героїв, які будемо відзначати в цьому місяці. Але тут момент в тому, що раніше ми згадували в цей день козаків, січових стрільців, вояків Української повстанської армії. А сьогодні ж ми живемо серед таких же героїв. Це наші сучасники, які зараз на фронті боронять Україну. Скажіть, як можна взагалі поєднати пам'ять про борців минулого із вшануванням тих, хто зараз захищає нас прямо зараз, от в ці дні?
0: Якщо коротка відповідь, то козаки, включно на чолі з Конашевичем Сагайдачним, які підступили до Москви, чи українське січові стрілецтво, які билися з російським військом на там горі Маківці, ті самі, чи українська повстанська армія, яка найбільше власне билися проти москалів, вони робили ті речі, які станом там 100 років тому, декілька сотень років тому, робили речі, які тоді точно не були мейнстрімом. Робили речі, які значна частина людей не сприймали, але вони власне показували про те, що от насправді основний ворог це той північний сусід, який приходить звідти, починає воювати. Тобто, якщо більш повніша відповідь, то насправді, знаєте, мені сподобалось, що коли ви сказали про День Героїв і підвели цей День Героїв до сучасності, ви сказали про тих людей, хлопців, дівчат, які боронять Україну. Тому що іноді дуже часто в нас, знаєте, є таке, ну така, ну, спроба, скажімо так, схилитися в дискусію чи в той рівень, що героями є лише ті, хто там загинув, героїчно загинув, хто там боровся за Україну, хто, кого там знищила, застрілили, вбила радянська чи якась інша влада. Але насправді, тобто це не зовсім, мені здається, коректно. Тому коли ви сказали, що та, героями насправді є ті всі люди, які і героями можуть бути і живі люди, люди, які своїми вчинками, якимись своїми діями, якимись своїми словами, власне, пояснюють, чому це відбувається. На прикладі, власне, боронять Україну, знищуючи ворога, це все теж є герої. Тому, та, насправді, коли ми говоримо про цей День Героїв, мені би хотілося, знову ж таки, щоб це все-таки теж війшло в офіційний календар. І поряд з тим, що зараз є зрушення з боку нормотворчої діяльності Верховної Ради, тобто те, що дозволили вже, скажімо так, з військовими почестями ховати людей, які зниклі безвісти, які через суд визнані померлі. Так само ця ідея, яка ходила серед громадськості десятки років про те, щоб створити український національний пантеон, де поховати всіх тих людей, які теж боролися за Україну проти тої самої Московії, але змушені були виїхати в еміграцію в 20 столітті і там загинули, і там же ж поховані, в Празі, в Америці, в інших містах і країнах, власне, це все повернути. Тому мені важливо, щоб ми оці всі, і День Героїв, власне, так само став би таким теж святом, який би війшов в цей пантеон. Тобто мені б здалося, що воно би, це свято, трошки би оцю перекреслило оцей трошки, знаєте, такий печальний момент, тому що депортація, ну, це насправді момент, коли тебе знищують, та? Тобто День пам'яті жертв політичних репресій, знову ж таки, жертва, тобто це теж знищує.
1: Теж знищення.
0: Так. От якраз День Героїв, тобто це, власне, те, що ми воюємо з одного боку, тобто ми не є, бо виглядає так, що ми жертва. От ми просто склали ручки і чекаємо, що з нами будуть робити. А День Героїв говорить, ні, ми не складаємо ручки. Тобто ми працюємо, ми активно боремось, ми протидіємо, ми ефективно протидіємо зараз. А чому зараз ефективно? Тому що нам вдавалося протидіяти 50, 70, 100 років тому.
1: Тут, до речі,
0: це насправді важливо.
1: Навіть тут в назві, коли День пам'яті, ми розуміємо, що це треба пам'ятати, згадувати, а свято героїв, тобто це відзначати. Тут вже якось, ну, більше воно якраз схильно до того пам'ятати про живих і згадувати ті, які віддали своє життя, і так само пам'ятати і дякувати тим, хто зараз віддає. Насправді, от хочу далі трохи з іншого ракурсу з вами поговорити, але насправді от більшість днів пам'яті, вони якраз є причиною існування Радянського Союзу або взагалі Росії. І от довгі роки радянська і російська пропаганда, вони нам чіпляли такий от культ Побєдобєсія. І насправді травень завжди от радянського визначався. От 1 травня – це день трудящих, і 9 травня – це день перемоги. Україна ж нарешті чітко розставила певні акценти, і 8 травня для нас – це день пам'яті та перемоги над нацизмом. Тобто ми приєдналися до всієї Європи. На вашу думку, чи вдалося нам остаточно вже вибити оцей радянський маркер з голів українців?
0: Знаєте, ви вжили слово «остаточно», яке має оціночне судження. Тут дуже складно говорити. Я можу сказати, що він суттєво став менший. Цей маркер, і та, власне, скажімо так, тенденція, те, що ви озвучили, що тенденція святкувати першу хвилину миру 23.01 саме 8-го, травня, оскільки це була в Європі все-таки на той момент 8 травня, а то в Радянському Союзі було 9 травня, тому вони вирішили, що саме 9 має та День Побєди. Ось, власне, оце перенесення, по-перше, перенесення дати з 9 на 8, святкування разом з європейською традицією, а другий момент зміна акцентів і значення з дійсно з свята, яке з цього робила радянська влада, на день, коли треба пам'ятати, що війна насправді це, ну, навіть завершення війни, це точно не може бути якимсь там, ну, таким основотворчим святом, тому що будь-яка війна, вона насправді страшна, жахлива, і вона несе в собі смерть, каліцтво для сотень, десятків, там, тисяч, мільйонів людей. Ось, це насправді дуже важливо і дуже потрібно. І мені здається, що це якраз той момент, який з кожним роком буде все більше і більше закріплювати. І я певен, що там, і все одно для нас, так чи інакше, ми пам'ятаємо найбільше про Другу світову війну і вшановуємо Другу світову війну, тому що вона вже має завершений цикл. Там ми всі розуміємо, що це 1939-1945 роки. Там 1 вересня початок, 2 вересня завершення. Натомість ми всі в очікуванні того, коли завершиться наша війна, війна за незалежність, російсько-українська війна. І очевидно, що коли ми переможемо в цій війні, то ось цей день перемоги, цей день нашого здобутку, він очевидно буде піднятий значно вище за всі ті спогади, всі ту канву, що так чи інакше намагався нав'язати Радянський Союз, Російська Федерація, пов'язане саме з пам'яттю про і святкуванням Другої світової війни. Тому ми зараз ще поки що рухаємося в фарватері Другої світової, але я сподіваюся, що найближчими роками ми цей, скажімо так, оце відпустимо історикам Другу світову війну, не будемо з цього робити якоїсь політики, а вже, власне, от якраз ключова подія, політична в тому числі, тому що це, власне, буде це якраз перемога в нашій війні за незалежність.
1: Вже на завершення, буквально декілька хвилин залишається, але не можу вас не запитати про архіви, тому що ви якраз найбільше, мабуть, з ними працюєте. От якщо документи з минулого століття можуть розповісти нам про нинішню російсько-українську війну, якщо деякі люди от говорять, що дуже можна з цим порівняти, знову ж таки, про паралелі говорити. Але насправді, от 14 травня ми згадували українців, які рятували євреїв, а 18 травня – це трагедія кримських татар. Це історії про неймовірну гуманність з одного боку, і це абсолютно інша історія, це абсолютне зло. І тут питання в тому, як архіви допомагають взагалі повертати імена таких конкретних людей, адже за кожним геноцидом це не статистика, це не цифри, а це конкретна людина, це конкретна історія.
0: Ну, власне, вірно підмітили, та тобто радянський підхід був в масштабності першої танкової армії під командуванням генерала такого там зробила те-то. Да? Тобто масштаби. Але ми всі прекрасно розуміємо, що для кожного з нас про яку б війну ми не говорили, чи про Другу світову, чи про сучасну російсько-українську, що поряд ну, з цими масштабами є участь конкретних наших близьких, рідних, родичів, знайомих. Та? І от, власне, якщо ми говоримо про архіви для пошуку відповідей на 20-те століття, то це насправді найпростіший і найлегший шлях, це власне зрозуміти, що в вашій родині так чи інакше, ну таке життя, на жаль, так москалі постаралися, що в кожній фактично родині ми маємо людей, які були репресовані. Особливо, якщо ми говоримо не про тих, кого потім Росія на нашу територію привезла, а дійсно про українців, які жили споконвіку з дідопрадіна на своїй території, то так чи інакше. Оці жорна репресії вони зачепили когось. І тому, власне, звертатися в архіви, архіви СБУ, архіви міліції, в державні архіви відповідних областей, для того, щоб шукати інформацію про своїх рідних, це насправді відновлення пам'яті і дійсно розуміння, що це повторюється. І це теж для розуміння, а чому це повторюється. І насправді я знаю багато випадків, коли людина була впевнена, що в їхній родині немає репресованих, а потім виявлялося, що цих репресованих є і далеко не один. Тому це от якраз архіви, це пошук конкретній людині зрозуміти, власне, як ця родина постраждала від москалів не так в сучасній війні, як в тій війні, яку росіяни вели в 20-му столітті.
1: Так, насправді тут будемо вже завершувати, прощатися, але так як висновок, хочу сказати, що паралелі справді існує, от наскільки ми сьогодні про це говорили, але насправді дні пам'яті, все ж таки, от якраз як була причина нашої розмови, треба розуміти просто, і як мінімум це не просто історія, а це справжня історія, це не просто історія в числах або в датах, а це справжні історії людей, це, тобто, живі люди, які можуть пам'ятати своїх предків за ті історії, які вони робили. Дякую вам, пане Ігоре. Нагадаю, щойно говорили з істориком та архівістом, першим директором Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті Ігорем Куликом. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Ми далі залишаємося ще цю годину, а будемо говорити ще на іншу тему, але це вже буде після новин. Тому поки залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Вітаю! З вами програма «Їж здорово». І я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу розповісти про найпопулярніші причини, чому ви не худнете. Перша причина – ваш раціон прісний і несмачний, або ж у ньому надто багато заборон та обмежень. На курячому філе та грудці ви витримаєте максимум тиждень, а потім організм неодмінно дасть збій. Їжа повинна бути різноманітною, смачною і приносити задоволення. У вашій тарілці мають бути кольори, різні текстури і страви, які вам дійсно хочеться їсти. Лише так можна зберегти мотивацію надовго. Друга причина – ви думаєте, що якщо виключили фастфуд, смажене та солодощі, то вже схуднете. Але це не так. Можна харчуватися виключно корисною їжею і все одно набирати вагу. Чому? Бо головне у схудненні – калорійний дефіцит. Якщо ви споживаєте більше, ніж витрачаєте, вага не зміниться, навіть якщо у меню лише авокадо, горіхи та кіноа. Отже, важлива не лише якість продуктів, а й їх кількість. Третя причина – ви очікуєте надто швидких результатів. За 2-3 тижні можна втратити вагу лише за рахунок води та м'язів. Але це не той результат, який ви прагнете отримати. Тимчасові мінус 5 кілограмів ще не означають здорове тіло. А от стабільне зниження ваги – це повільний, але безпечний процес, який збереже ваше здоров'я. І пам'ятайте, цифра на вагах не дорівнює якості тіла. Важити 55 кілограмів ще не означає мати підтягнуту сильну фігуру. Якщо ви впізнали себе у цих причинах, настав час щось змінювати. Харчування без заборон з урахуванням балансу та правильних пропорцій дає реальні результати. А з вами була Катерина Радченко. Хочу нагадати, що корисними підказками я ділюся не лише в ефірі. У своєму інстаграм я вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Підписуйся, щоб навчитися насолоджуватися їжею та водночас отримувати тіло своєї мрії.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ!

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про шану. Європейські дипломати у Києві вшанували пам'ять загиблих унаслідок учорашнього російського обстрілу. Партнери відвідали руїни під'їзду у Дарницькому районі. Серед іншого дипломатам показали уламки російської ракети, яка убила 24 людини. Також до будинку несуть квіти та іграшки, оскільки серед жертв троє дітей. Далі звістка для водіїв у столиці. Відсьогодні частково обмежуватимуть рух Південним мостом. З 19-ї години та до вечора понеділка 18 травня комунальники ремонтуватимуть покриття з правого на лівий берег. На час робіт транспорт зможе проїхати середньою смугою. У разі негоди терміни можуть змінити. До інших тем. Борці з Росії та Білорусі зможуть змагатись під своїм прапором та гімном. Це ганебне рішення Міжнародної федерації боротьби стосується усіх вікових категорій. З країн-агресорок зняли усі обмеження. Нагадаю, повна заборона діяла з березня 2022 року, однак з того часу її поступово скасовували. І насамкінець, президент США Дональд Трамп під час спільної трапези з очільником КНР Сі Цзіньпіном вирішив пошпигувати. Зазирнув у теку китайського лідера, коли той відійшов. Однак, не побачивши там англійської, швидко відклав папери. Дивний вчинок зафіксували оператори в залі. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Реклама на Київ-ФМ.
2: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
5: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
6: davinci.armia.
5: Хочеш миру? Створи його.
3: Соціальна реклама.
7: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: І ми продовжуємо розбиратися по суті. При мікрофоні залишаюсь я, Ярослав Федоренко, і далі будемо говорити про одну з таких важливих тем, тому що цей тиждень вся Європа цим живе, адже атмосфера європейського музичного свята зараз на своєму піку, і адже ми перебуваємо на фінішній прямій. Позаду два емоційних яскравих, а місцями навіть абсолютно несподіваних півфінали, ми говоримо про Євробачення, тому що завтра якраз грандіозний фінал ювілейного вже 70-го пісенного конкурсу Євробачення 2026, який приймає Відень. Україну знову в фіналі, і це вже традиційний привід для гордості. Наша представниця Лелека з піснею «Рідним» напередодні підкорила сцену другого півфіналу, який відбувся вчора, і змусила європейську публіку підспівувати українською. Що зараз відбувається за лаштунками, які настрої панують в українській делегації, та хто став головним сюрпризом півфіналів та чого чекати від завтрашнього шоу? Прямо зараз на зв'язку зі столиці Австрії людина, яка знає про цей конкурс абсолютно все, бачить кожну репетицію та відчуває цей нерв наживо. Офіційна відеоблогерка Євробачення, а також незмінний голос і серце нашого єврофанівського закулісся, ну а також, я думаю, наші слухачі Київ ФМ вже засумували за голосом. З нами на зв'язку Анна Тулєва. Аню, вітаю.
9: Вітаю, вітаю всіх.
8: Так, для початку просто запитаю, мабуть, таке, знаєш, легке запитання, а як твій голос, твої сили, тому що ти зараз в такому центрі, епіцентрі подій, опиши атмосферу взагалі, як зараз все відбувається в Відні, а що такого незвичного в ювілейному 70-му сезоні Євробачення 2026?
9: Ну, прямо зараз ми всією делегацією дружно сидимо і їмо борщ тут в арені біля гримерки нашої Лелеки. Тому що в Відні багато українців, багато українських ресторанів, і нам радо тут доставили борщ. Отож, ми всі поїли, набралися сил, і зараз будемо йти на генеральну репетицію фіналу. А щодо атмосфери Відні, то дійсно 70-літнє ювілейне Євробачення, воно дуже класно підготувалося в плані організації і також в плані того, як прикрашене місто. Отож, атмосфера панує святкова.
8: Ну і запахом борщем, я так розумію, якраз Відень в цей момент і лунає. А скажи, будь ласка,
9: запахом борща і пампушок, що немало важливо.
8: Скажи, ти як людина, яка живе цим конкурсом вже багато років, насправді хочу запитати, що в цьогорічній організації або в настроях єврофанів здалося найбільш особливим, бо це все ж таки 70-й аж рік.
9: Я б не сказала, що щось таке особливе є, і мало хто виокремлює, що це саме 70-й рік. Європани зазвичай дуже хвилюються, чи прийде Україна до фіналу. Тепер їм не потрібно вже хвилюватися, слава Богу, бо ми вже в фіналі. От тому щодо якихось таких особливих подій, не знаю, як зазначити. Знаю, що можу сказати. Було складно вчора дійсно виступати. Після обстрілу ніхто не спав, у нас теж тут з делегації, тому що всі дивилися новини, всі хвилювалися за рідних, близьких, взагалі за наших людей, тому що дійсно ці всі обстріли країни-терористки дуже впливають на і медіапросування артистів, які на Євробаченні. Ну, ми ж не могли там щось веселе запостити чи якісь відео з іншими учасниками, аби більше зібрати аудиторію. Тому так, дійсно, це все дуже впливає, і мені здається, що це можливо якось навіть спеціально ворог так робить, щоб Україна не була показана гідно на великій сцені, але ми сильні і ми завжди робимо все можливе. Отож, ми вчора це зробили і достойно представили нашу країну на міжнародній арені.
8: Ну і власне про Україну, якщо говорити, от напередодні, якраз вчора ми всі тримали кулаки за Лелека. Так, у нас сьогодні день жалоби. Вчора були сильні обстріли, як і в столиці, так і в інших містах. Але наскільки я знаю, дуже багато українців все одно очікували, чекали виступу Лелеки під час другого півфіналу. Насправді, коли оголосили, що Україна проходить у фінал, видихнули всі. Тому що, ну, ми вірили, ми знали, що, власне, Україна якраз і б'є рекорд, що ми єдина країна, яка завжди виходить у фінал. Розкажи про сам виступ. Взагалі, як сприймали його безпосередньо в залі, бо я знаю, ти в залі була, але так само і прес-центр. Зараз в соцмережах, наприклад, є реакція Джамали, яка приїхала так само підтримати, і як вона реагувала на сам виступ, на ту саму найдовшу ноту. До речі, ми ж побили рекорд якраз Євробачення з найдовшою нотою, якраз от Лелека вчора це зробила. І розкажи взагалі, як іноземні колеги реагували на виступ України, саме Лелеки, вчора.
9: Так, я безпосередньо перебувала у грінрумі зі всією делегацією, де чекала на нашу Лелеку. Щодо атмосфери в залі було багато українських прапорів, багато підтримки, і це дуже і дуже давало наснаги йти далі і представляти нашу країну, безпосередньо тягнути ту саму довгу ноту. Дуже мені прикро, що в нас є дійсно люди, які просто хейтять артистів кожного року, будь-хто їде на Євробачення, кожного року хейтять. Цього року вони зачепились за ту довгу ноту, і це вже не можна було витримати в якісь моменти. Я кажу зараз про себе, бо ти читаєш це і думаєш, господи, як вберегти нашу пташку від цього всього негативу, який на неї л'ється. І як тільки Лека прийшла до фіналу, то звичайно, що багато хейтерів просто перевзулись і почали вітати. Ну, це така вже традиція. Так, стосовно атмосфери в прес-центрі, не знаю, не була там, сказати не можу, як реагували інші мої колеги з інших країн. Так, стосовно Джамали, вона перебувала в прес-центрі з частиною нашої делегації. Дійсно, дуже хвилювалася за Вікторію і підтримувала її ще до того, як вона вийшла на сцену, давала свої настанови, давала поради. Отож, так, Аджа тут ще й була в день, коли вона перемогла 10 років тому, тому для неї це був дуже і дуже важливий день. От, і ми їм дуже вдячні, що вони приїхали разом із своєю командою теж.
8: Про сам номер ще хочу запитати. Насправді, от сьогодні з'явилося ще відео там зняте з залу. Наскільки телевізійна версія завжди на Євробаченні відрізняється від того, що відбувається на сцені, тому що там дуже багато і технічних моментів. А в цьому році Лелека, сама Вікторія і Ярослав Джусь, бандурист, вони вдвох на сцені, але окрім того, можна ще побачити, що там є люди, які допомагають цьому виступу. Тобто з'являються там великі... Я хотів, звісно, в тебе запитати про те, скільки метрів тканини використано для цього шоу, бо там є два моменти, коли тканина падає зі стелі. Так само, наприклад, дві бандури використовуються на сцені, там є заміна в певний момент, коли Ярославу Джусю виносять іншу бандуру, замінюють її. Розкажи взагалі про такі фішки, про те, можливо, чого ми не побачили чи не знаємо, і чи щось буде змінюватися до фіналу.
9: Змінюватися до фіналу нічого не буде, тому що це заборонено правилами Євробачення. Стосовно ще якихось фішок, ми вам показали все, що є. Показали лазер, який падає на Лелеку, коли вона тягне ту саму довгу ноту. Тому так, стосовно тканини, поняття не маю, скільки вони метрів, чесно кажучи, і не цікавилась навіть, бо насправді тканини мають іншу сенсову складову. Вони означають матерію, і тканини, коли падають, вони ніби як розділений світ. І та ж сама бандура, яка змінюється, спочатку вона розділена, змінюється вона потім на цілісну. Таким чином режисер Ілля Дуцик хотів донести цим номером сенс пісні Лелеки. Вона хоче, щоб всі люди повернулися в нашу країну, щоб вона була цілісною, і після перемоги, щоб ми повернули всі-всі-всі наші території. Тому пісня саме про це. От, і номер теж саме про це. Просто потрібно його подивитися з іншої точки зору. Бачимо ми, звичайно, що багато мемів в треці, як завжди. Це дуже тішить, що наші українці, попри обстріл, попри недоспані ночі, все одно дивилися Євробачення, підтримували і зробили дуже-дуже багато мемів.
8: Насправді, я ще от дякую, по-перше, що ти розказала про сам номер. Насправді, я ще на початку от зазначив, що ти також співачка. І я думаю, що багато хто з наших слухачів бачив, як ти перекладаєш українською мовою пісні інших фіналістів, учасників взагалі Євробачення. Розкажи взагалі, як взагалі така ідея відбулася, чи тільки позитивні реакції завжди були на переклад їхніх пісень українською? І чи, можливо, ти можеш назвати якихось головних фаворитів власних або певних певні відкриття, які ти помітила?
9: Ну, ця ідея – це вже моя традиція, тому що я перекладаю пісні з 23-го року. Не пам'ятаю, як виникла ця ідея, просто мені захотілося ці пісні заспівати українською. І отак я імпровізовано переклала їх і перша заспівала їх для Лорін, для Олександри, яка в 23-му році представляла Норвегію. От тому так і все вийшло дуже вдало. От реакції завжди дуже хороші, і завжди артисти дуже дивуються, тому що це перш за все увага до пісні, і вона привертає увагу українських єврофанів теж україномовна версія. Тому багато хто навіть з них задумується, можливо, варто зробити україномовну версію, і це дуже тішить насправді. Щодо фаворитів, то після другого півфіналу на друге місце вибилася Австралія. От, і теж дуже в неї був красивий такий номер, він дуже вражаючий насправді. Хтось писав, що це такий вайб нульових, але з мого такого боку я подивилася на цей номер зовсім по-іншому, і дійсно дуже-дуже дельта представниця Австралії, вона дуже красива, в неї просто такі красивенні риси обличчя, що коли вона тут перебуває десь у баблі, я постійно на неї просто спостерігаю, як не знати на що, як на картину. От, тому так, трохи компліментів для Австралії, а фаворитами досі є
8: недаремно, до речі, вчора її назвав Тимур Мірошниченко, як тяжка артилерія, яка відома взагалі нас на весь свій континент, звідки вона, які вона так і представляє. Так.
9: Так, так. Так, а фаворитами за букмекерськими ставками наразі є Фінляндія. Звичайно, що з 97-го року вперше Європейська мовна спілка дозволила почути скрипку наживо, але якщо не помиляюсь, це все одно запис із мікрофона. Тому, можливо, це був насправді такий піар-хіт маркетинговий, щоб звернули увагу саме на це. Та в Фінляндії дуже красивий номер, теж вражаючий такий. От, думаю, що точно буде цікаво всім подивитися. Наразі ми на 11-му місці за букмекерськими ставками, але ці два дні будемо робити все можливе, аби піднятися вище.
8: Ну, насправді, я пам'ятаю, що щороку букмекерські ставки, вони дають один результат, але потім під час фіналу вже ми бачимо, наскільки воно може бути змінено. Ще такі моменти, вже оприлюднено офіційний порядок виступів на суботу, на завтра, і наша Лелека буде виступати в першій половині шоу. Якщо не помиляюся, це номер 7, і за нами якраз от згадувана вже Австралія після нас іде. Як ти оцінюєш нашу позицію в тандемі з іншими учасниками, наскільки бо вчора, наприклад, були певні переживання, і в соцмережах навіть писали, що треба, щоб Лелека виділялася, щоб не було сильних виступів поруч. Наскільки це от працює чи не працює, як ти думаєш?
9: Не знаю, що за невпевнені люди це писали в соцмережах, як це, щоб не було сильних виступів поруч.
8: Я тобі, Аню, я тобі скажу, це ті самі люди, які хейтили і Довгоноту, що може не витягнути.
9: Зрозуміло. Україна завжди привозить сильні виступи, і ми завжди є конкурентами для всіх інших країн, нас всі навіть тут бояться. Стосовно позиції сьомого порядкового номеру, я взагалі на це ніколи не звертала увагу, тому що, якщо пам'ятаєш, то в 24-му році Джері Хейлі і Альона повністю розбили цей стереотип другого місця, яке ніколи не перемагає, завжди знаходиться в кінці турнірної таблиці. Отож, сьомий номер – прекрасний номер. Мені дуже подобається ця цифра. 70 років Євробачення, ну, типу, і сьомий номер, я думаю, що все воно співзвучно. Отож, думаю, в нашому житті можливо все, і навіть перемога на Євробаченні цього року теж можлива. Тому це взагалі не важливо, під яким номером виступає. Головне, як виступає.
8: Так, ми віримо в це, завжди в перемогу. А ще хочу розпитати тебе про взагалі, наскільки Австрія зустріла українців, бо десь бачив інформацію, що надали навіть наші делегації там цілий зал для репетицій. Чи це є традиційно для всіх делегацій? А чи якось відрізняється, от взагалі, я не знаю, ставлення австрійців до нас, на відміну від інших команд?
9: Тут велика українська діаспора, і саме діаспора нам надала місце для репетицій. Ні, це не було щороку, не було такого, що нам давали якісь місце. Це не стосується всіх делегацій, просто ми попросили, і нам його надали, за що дуже вдячні нашій діаспорі. От, стосовно того, як австрійці ставляться, не можу нічого сказати конкретного, тому що ми тут не було часу за цим, чесно кажучи, дивитися. От, тому думаю, що добре ставляться і підтримують, бо пані Лелека знає і німецькою, вона з ними спілкується їхньою мовою, всіма з організаторами, тому це вражає журналістів і організаторів, тому добре до нас ставляться насправді.
8: Тут, до речі, ще питання, наскільки комунікує Вікторія з іншими журналістами, тому що вже бачили дуже багато, вона роздає коментарів, от як зазначили, бо вона володіє німецькою мовою, там ще інші мови. Наскільки популярно сьогодні, ну, назвемо це так, це я так уже дуже банально зазначив. Наскільки журналісти йдуть за коментарями до Вікторії Лелеки?
9: Дуже вона популярна серед журналістів. Чесно кажучи, вона навіть іноді не встигає відпочити, отож ми на ці дні її трошки відгороджуємо від всіх інтерв'ю. Комунікує вона завжди, і ми ходимо активно в прес-центр, і всім даємо інтерв'ю з іншими учасниками взаємодіємо. Тому стосовно комунікації і медійності, все виконується за стратегічним планом, який в нас є.
8: Це чудово, насправді, чути. Ну, і, мабуть, уже на сам завершення, що б ти могла передати зараз всім українським слухачам та єврофанам, які завтра будуть дивитися Євробачення, вже фінал. Я думаю, тут в Україні всі підтримують, переживають. Я розумію, наскільки у вас там настрій дуже високий, щоб представляти Україну.
9: Друзі, будь ласка, перестаньте хейтити своїх представників, своїх артистів, тому що тільки єднання – це шлях до перемоги, що на Євробаченні, що в нашій країні. Це одне єдине, що нам всім варто запам'ятати. Обов'язково дивіться Євробачення, обов'язково голосуйте, якщо ви маєте змогу, і підтримуйте всюди, в коментарях, робіть сторіс, що ви дивитесь Євробачення, підтримуйте нашу Лалеку, підтримуйте нашу делегацію, а ми тут будемо за нас всіх співати.
8: Дякую тобі дуже, Аню. Бажаю вам успіху і все-таки показати Україну, якими насправді є. Я нагадаю, це була блогерка Євробачення, яка зараз у Відні, Анна Тулєва, також яку ви пам'ятаєте, слухачі Київ ФМ, її голос. На цьому ми будемо завершувати. Насправді, ще таке невелике щодо Євробачення. Завтра, нагадаю, буде фінал, тому, будь ласка, ми не маємо права, ми не можемо голосувати за свою країну, ми можемо голосувати за інші країни, але це той самий спосіб нагадати своїм друзям, знайомим, родичам, які живуть за кордоном, тому що можуть голосувати на Євробаченні цілий світ, весь світ, всі країни мають право голосувати. І тому таке звернення, нагадайте їм про себе, нагадайте про те, що кожному, от хто має таку змогу за кордоном, проголосувати за Україну і таким чином підтримати. Бо насправді от дивився ще за кількістю балів за півфінала. Україна якраз посіла перше місце за голосуванням журі, але от за голосуванням глядачів там було, ми не ввійшли навіть в п'ятірку. Але таким чином ми все одно якраз вибороли друге місце. Якраз так вийшло, що нас вчора другими і оголосили. Так трохи поберегли наші нерви. Так, ну і на цьому я вже буду завершувати. Це ми розбирали якраз цю годину теми по суті, актуальні теми, про які ми говорили з нашими гостями. Нагадаю, мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
10: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
11: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
12: Вітаю! Це програма «Твій ресурс». Я Ціленко Тетяна, психологиня та травматерапевтка. Сьогодні поговоримо про етичну комунікацію з людьми в горюванні. Багато українців мають втрати. Це можуть бути втрата близьких чи коханих людей, втрата житла, роботи, здоров'я, домашніх улюбленців та інше. Люди горюють за своїми втратами. Горювання – це процес природній і в той же час болісний та виснажливий. Люди в процесі горювання можуть змінюватись, зміни можуть відбуватися у всіх сферах життя. Наприклад, в тілесній погіршується сон, апетит, загострюються хронічні хвороби. Може зникнути інтерес до гігієни та зовнішнього вигляду. В поведінковій або сфері діяльності знижується працездатність, може погіршуватись пам'ять та концентрація уваги, може зникати бажання виконувати побутові справи. В соціальній сфері, тобто спілкуванні з іншими людьми, людина може стати більш чутливою, вразливою або дратівливою. Може прагнути бути серед людей і не залишатись наодинці, або навпаки ізолюватись від інших. Також можуть відбуватися зміни в духовній сфері, наприклад, втрата інтересу до попередніх захоплень чи вподобань, нездатність отримувати задоволення від того, що раніше подобалось. Близьке оточення людини, що пережила втрату, теж може відчувати зміни. Насамперед, це зміни в спілкуванні. Тепер незрозуміло, що і як говорити, як поводитись, І ця невідомість може викликати бажання відсторонитись, уникати людини, що горює, що в свою чергу веде до ще більшої її ізоляції. Як спілкуватися з людиною, що горює, щоб не нашкодити їй? По-перше, обрати безпечну дистанцію, бути поряд, але не тиснути, давати простір і бути в досяжності. Наприклад, ти хочеш побути наодинці? Добре. Хочеш моєї компанії? Скажи. Друге, бути чесним. Я хвилююсь за тебе. Мені шкода, що ти через це проходиш. Третє, приймати відмову. Людина може не хотіти вашої компанії саме в цей момент. Може відмовитись від допомоги. Прийміть з повагою її право сказати «ні». Не вимагайте пояснень. Четверте, не порівнюйте досвід втрати. Всі проживають втрату по-різному. Це і про офіційний траур, і про особисті переживання. Не порівнюйте. На ваш погляд, ця втрата може сприйматись інакше. Не нав'язуйте власних очікувань. У вас може бути власне уявлення про те, як потрібно горювати, оплакувати, що потрібно відчувати в тій чи іншій ситуації. Тримайте ці очікування при собі. Не додавайте травмованій людині відчуття, що вона чи він тут щось робить неправильно. Не переносити фокус уваги. Наприклад, при загибелі дитини кажуть, в тебе є інші діти. Або при втраті житла, ну ти ж живий залишився. Не знецінюйте біль людини від її втрати. Не можна прискорювати чи сповільнювати процес оплакування. Не варто нав'язувати іншій людині терміни горювання. Не засуджуйте за короткий чи занадто довгий період оплакування. В кожного він свій. Дотримуйтесь особистих кордонів. Не торкайтесь до людини без її дозволу. Одній людині потрібні обійми, а іншій – ні. Спочатку запитайте. Обережно, з допомогою. На перших етапах після втрати буде доречно запропонувати людині допомогу. Але далі дозвольте їй навчатись робити це самостійно. Не позбавляйте її можливості формувати нові навички самообслуговування. Дякую, з вами була психологиня та травматерапевтка Тетяна Ціленко.
11: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
13: Ви на хвилі Київ-ФМ.
14: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ-ФМ.
15: Юрій, заряджаючий танку «Леопард».
16: Звати мене Юрій, я заряджаючий цієї машини. Працював на цивільній, ну, на цивілці обрубщика металу на заводі. Ну, як і всім, прийшла повістка, ну, котру я ждав вже давним-давно. Ходив в воєнкомат, ну, сказали, сиди, жди. От дождався, що призвали, і буквально там через пару-тройку днів я вже був в навчальному таборі по підготовці. На срочну службу пройшов механіком водієм танка Т-64Б. І теж через місяць ми вже були під Бахмутом. І там командир вже оповістив, що ви їдете навчатися на «Леопарди». Поначалу думали, боже, куди ми попали, краще б воювали. А потім, ну, понравилось, що дуже скрупульозно відносились до навчання. Проходили кожен пункт по дуже багато разів, щоб це доходило до автоматики. Навіть, ну, от, першу неділю ми з кулеметів, розборка-зборка, там вже навіть з зав'язаними очима, щоб ти міг це все неполадки устранити без світла, знаходячись в бою, прямо в самій кабіні машини. Перший бій ми йшли по мінному полю, проїхали 2 кілометри. Почали робити під прикриттям Бредлі, ну, колони йшли. Спереді йшов Вінсент. Ну, коли почало вже світати, нашу колону почали евакуювати. Вінсентчик підірвався на міні, і позаду нас Бредлік підірвався на міні. І у нас був один варіант спихнути з дороги розмінування цього Бредліка. Спихнути треба було задом. Ну і якби вже виїхали на цей Бредлік гусками і сповзли на міну і самі підірвались. Но само миті підриву, ну, просто якась вспишка навіть не колихнула танк. Це все так було швидко, і ну, ми самі не поняли, що підірвались. Ну, коли вже механік почав маневрувати, то поняв, що ми розбулися. Ну, і командир приказав евакуюватися. Машину витягли, ну, правда, ми були в такому районі, що ну, довго прийшлося чекати її повернення до нас. Помінявся на життя, одружився, вже будучи військовим. Багато чого помінялося.
10: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
17: Слухай, слухай.
10: Сучасна музика. Актуальні новини.
13: Ви на хвилі Київ ФМ.
17: Слухай Київ. 98
10: ФМ. Новини Києва.
0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ураження російського НПЗ у Рязані та кораблів рашистів у Каспійську, розбронювання ймовірне деяких медиків, а також про тріумф Юлії Стародубцевої у WTA-125 у Парижі. Спершу про найдієвіші антиросійські санкції. У Генштабі Збройних сил України підтвердили нічне ураження нафтопереробного заводу у Рязані. На території спалахнула масштабна пожежа. Небо над містом затягло густим чорним димом. Цей НПЗ, серед іншого, виготовляє для окупаційної армії диспаливо та реактивне пальне. Крім того, за даними командування, оборонці вразили малий ракетний катер та мінний тральщик у пункті базування Каспійськ. А на окупованих територіях уразили склади з боєприпасами та пальним, а також радіолокаційну станцію рашистів. Деяких медиків можуть розбронювати на запит Міністерства оборони. Їх залучатимуть до служби у Збройних силах та інших структурах. Міністерство охорони здоров'я разом із військовим керівництвом розглядатиме кожен запит окремо, каже очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.
18: Щодо медичних працівників, ми неодноразово говорили і будемо говорити. Питання, для чого було бронювання медичних працівників, для того, щоб контролювати процес надання медичної допомоги, в тому числі і для військовопоранених, які отримують медичну допомогу в більшості своїх випадках, не буду називати зараз відсотки, в відповідних лікарнях, в тому числі і в цивільних лікарнях. І я, як міністр, повинен забезпечити допомоги для всіх, хто її потребує на всій території нашої країни. У нас є тісна співпраця з Міністерством оборони і командуванням медичних сил. На кожний їх запит, що треба розбронювати, працює мультидисциплінарна команда з залученням Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я і відповідних регіонів, в яких ми розбронювання медичних працівників для того, щоб вони йшли в лави Збройних сил України.
0: А тепер про солідарність. На засіданні Ради Європи у Кишиневі схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України. Точку неповернення пройдено, заявив очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга. Зі слів урядовця, це лише початок. Наразі свою згоду надали 36 країн, однак коло держав-учасниць розширюватимуть. Буде більше країн, буде приміщення у Гаазі і будуть вироки, наголосив Сибіга. Освітня система «Мрія» виходить за межі шкіл. З 1 червня в Україні запустять пілотний проєкт для дитячих садочків. Він охопить 40 закладів Одеської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Це дасть вихователям більше часу для дітей, адже вони матимуть менше паперової роботи. І на сам кінець розповім про великий теніс. Українка Юлія Стародубцева вийшла до півфіналу WTA-125 у Парижі. У чвертьфінальному поєдинку Юлія у трьох сетах перемогла американку Кеті Волинець 7-5, 2-6, 6-2. Наступною суперницею українки стане переможниця пари Медісон Кіс Анастасія Захарова. До слова, остання має нейтральний статус. Призовий фонд турніру – $115 000. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
13: Погода на Київ ФМ.
0: Зараз у Києві 20 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 15 із позначкою плюс, вночі до 12 тепла. Києва ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
19: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять.

0: 098-597-3413.
1: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Рибуцька, і це програма «По суті». Пенсійна система в Україні тримається на тих, хто зараз працює. Але людей працездатного віку стає менше через війну, виїзд і природні скорочення. Водночас кількість людей пенсійного віку зростає. Нині Україна входить до 30 країн світу з найстарішим населенням. Майже чверть українців – це люди старше 65 років. Тобто навантаження на систему збільшується, а можливостей платити більше не додається. Уже сьогодні для багатьох пенсія не покриває базових витрат, і люди змушені працювати далі. Уряд готує нову пенсійну модель із базовою виплатою, страховою частиною і накопиченнями. Але питання залишається, чи витримає система, якщо демографічна ситуація не зміниться? Чи стане Україна країною пенсіонерів без пенсії? Або ж українцям взагалі варто забути про пенсію та працювати майже до смерті? Чи померти, так і не доживши до пенсійного віку? Усі ці непрості питання ми будемо говорити з нашою гостею. Це Наталя Веселова, експертка з питань соціальної політики, народна депутатка України 14-19 років. Вона тоді очолювала підкомітет із питань державних соціальних гарантій, забезпечення достатнього життєвого рівня комітету з питань соцполітики і лобіювала весь час зміни до пенсійної реформи. Пані Наталю, вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Нічого не забула з ваших регалій згадати?
4: Ні. На жаль, насправді нам не вдалося за нашого скликання прийняти наш законопроект, який ми зареєстрували, підготували, і я його активно лобіювала. Цей законопроект був направлений на запровадження другого рівня пенсійної системи. У нас вона трирівнева, працює, по суті, перший рівень солідарний і третій накопичувальний, а другий не працює. Хоча він мав би запрацювати ще у 2007 році. І кожен раз уряд говорив не на часі. І, на жаль, нам теж це не вдалося.
3: Раз ви почали вже з цього, то продовжимо. Другий рівень, що ви пропонували, тоді будемо загалом брати за основу цю ситуацію і прикладати всі можливі варіанти, щоб її покращити.
4: Ну, по-перше, наш законопроект 6677, у ньому такий гарний номер був, легко було запам'ятати, можна його знайти і зараз, цей текст. Він був написаний разом з експертами, з практиками, ті, хто працює в системі пенсійного накопичення ще з 2005 року. Був вивчений іноземний досвід, тобто законопроект був узгоджений з усіма, з роботодавцями, з профспілками, ну і так далі. Тобто він був, в принципі, майже ідеальний. Але це ж було дуже складно для уряду, тому, на жаль, він не був прийнятий.
3: А давайте на пальцях. Перший рівень – це солідарна. Другий, який ви…
4: Це солідарна.
3: Це загальнообов'язкова накопичувальна система, так?
4: Так. А третій рівень – це добровільна накопичувальна
3: обов'язкова
4: система.
3: Обов'язкова накопичувальна, добровільна накопичувальна.
4: Так. І, власне, чим відрізнявся наш законопроект від тих, які законопроекти, які були запропоновані цим скликанням? В основу нашого законопроекту було покладено те, що на другий рівень, обов'язково накопичувальний рівень, мають вийти ті недержавні пенсійні фонди, які вже працюють з 2005 року.

0: тобто які мають великий досвід, які пройшли, успішно пройшли всі ці фінансові кризи 2008 року, війну 2014 року, 2022, і вистояли. От, власне, ну тоді ще не було, слава Богу, повномасштабного вторгнення, да? Але вже війна 2014 була, і ці недержавні пенсійні фонди вже показали себе досить стійкими та успішними. Тому ми пропонували допустити на цей другий рівень саме найкращі недержавні пенсійні фонди, які будуть відповідати певним критеріям, високим стандартам, і вони би здійснювали цю роботу, вони би керували цими накопичувальними рахунками людей, на які відраховувалася певна сума з їхньої зарплати в обов'язковому порядку. І ми також пропонували, щоб це були внески не лише людей, а щоб частину платили і роботодавці. Тобто це було б так солідарно накопичилось на індивідуальних рахунках. Власне, чим відрізняється накопичувальна система? Те, що всі ці кошти зберігаються, накопичуються на індивідуальних рахунках. Якщо солідарна система, вона має інший принцип – ви платите внески в пенсійний фонд, вони падають ці гроші в загальний котел, і з них виплачуються пенсії діючим пенсіонерам. Тобто ви платите зараз своїми внесками пенсії своїм там мамам, татам, бабусям, дідусям. А на накопичений рівень ви відкладаєте індивідуально собі. І якщо ви ці гроші не використовуєте, то ви можете передати їх у спадок своїм дітям, внукам. Власне, в цьому є велика різниця між солідарною та накопичувальною системою. А те, що чим відрізняються ті законопроекти, які були подані в цьому скликанні, там пропонується створити ще одну установу окремо, яка буде називатися, там не знаю, як вона буде називатися, але яка буде здійснювати власне роботу з цими індивідуальними накопиченнями, але не це скликання пропонує не допускати діючі недержавні пенсійні фонди, а створити нову установу, яка буде діяти за незрозумілими правилами. Власне, в цьому різниця і в цьому власне великий ризик.
1: Ну, от недержавні пенсійні фонди, ви розказуєте, самостійно пропонують відкласти на старість, але в умовах інфляції, нестабільної економіки, низької довіри до інституції, чи це реально робочий інструмент, чи це ризик втрати грошей? Ми ж знаємо, як це у нас буває накопичувати. От.
0: Дивіться, дуже багато людей задаються питання, я вже звикла на нього відповідати.
1: Тому ну, бо що це логічне питання, від нього нікуди не подінетись.
0: Я розумію. Люди, коли чують недержавний все, для них ну це просто який жах. Да? Зараз хтось схопить мої гроші і побіжить.
1: Так, краще, насправді, знаєте, під подушкою з одного боку.
0: Да. Але під подушкою ви максимум збережете те, що ви туди поклали, але від інфляції подушка не збереже. А власне задача недержавного пенсійного страхування – зберегти ваші гроші від інфляції і, якщо пощастить, то примножити ці гроші. Але головна задача – це зберегти від інфляції. Власне, чим забезпечується безпека ваших грошей? От я можу говорити зараз тільки про третій рівень недержавне пенсійне страхування. На сьогоднішній день в Україні 49 недержавних пенсійних фондів зареєстровано, з них 42 активних, тобто ті, які звітують регулярно, які ведуть операційну діяльність. 42 недержавних пенсійних фонди. Будь ласка, заходьте на портал комісії Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків, і там ви можете знайти повну інформацію про недержавні пенсійні фонди, які існують, і про те, як вони ведуть свою діяльність. І можете обрати будь-який. Яким чином забезпечується безпека? Держава створює такий трикутник безпеки. Перше, це Національна комісія з цінних паперів і фондових ринків. Ця комісія здійснює щоденний нагляд регулятор бачить кожну операцію і може миттєво зупинити ліцензію у разі порушення інвестиційної декларації. Ну, наприклад, якщо комісія з управління активами вирішить там вкласти 100% коштів у ризиковий там стартап або ще що, все, що заборонено законом. Тобто, перше, це Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Це державний орган, який здійснює нагляд. Він видає ліцензії комісіям з управління активом і банкам зберігачам. Далі. Другий, скажімо так, кут цього трикутника – це, власне, банк-зберігач. Не будь-який банк може займатися цією діяльністю. Лише той банк, якому Нацбанк видав це ліцензію. Тобто він має відповідати стандартам, і які прописані в законодавстві, в українському законодавстві. І, власне, банк-зберігач – це є головний запобіжник. Активи недержавного пенсійного фонду зберігаються в цьому банку-зберігачу, який несе солідарну відповідальність. І банк не виконає жодне платіжне доручення комісії з управління активами, якщо воно не відповідає закону. Тобто,
1: ну, зрозуміло, бо ми...
0: І третій код – це, власне, адміністратор Державного пенсійного фонду. Це окрема юрособа, що веде персоніфікований облік. І це гарантує, що ваші накопичення не зникнуть разом там з сервером КУА і так далі. Ну, КУА – це комісія з управління активами. Тобто держава забезпечила безпеку. А власне, всі ці три...
1: Алло? Пані Наталю? На самому цікавому місці зараз спробуємо зв'язатися. Я нагадаю, що ми говоримо про пенсію. Чи світить українцям, які зараз 40+, отримувати пенсію? Скільки ми знаємо, що нині в Україна входить до 30 країн світу з найстарішим населенням. Це майже чверть українців, а якщо точніше 20.
0: Алло,
1: алло. Алло, да, ви зникли. Так, уявімо, що недержавні пенсійні фонди гарантовані, все безпечні, хоча, знову ж таки, у людей сумніви виникнуть, тому що ми знаємо з власного досвіду, як це буває. Чи можлива накопичувальна система в країні, де значна частина людей витрачає майже всі доходи на їжу, ліки, комуналки і не має запасу навіть на кілька місяців життя? Ось, я знайшла дослідження, поки вас слухала, що станом на 25-26 роки понад половина українців, 74-70% не мають суттєвих заощаджень або живуть без них. Це опитування. Лише 11-16% громадян мають накопичення на 6 місяців або більше, тоді як основна маса або не відкладає кошти, або має суми, яких вистачає на місяць 3 максимум. З чого накопичувати? От мої знайомі мають по кілька робіт. Але я не знаю, чи вони там можуть відкладати ще й на пенсію. Як от в такій системі? Це таке замкнуте коло, розумієте? Як?
0: Дивіться, коли людина розуміє, що вона не комусь ці гроші віддає, а собі. Да? Чому ми не відкладаємо? Ну, куди ми відкладемо? Там, в якусь там свинюкопілку? І що далі з цим робити? А коли ти розумієш, що ти віддаєш ці гроші в надійні руки, які ці гроші збережуть та примножуть, ти завжди знайдеш якісь там 100 гривень, там 500 гривень, ти завжди це знайдеш. От можна порахувати, скільки люди витрачають, наприклад, на сигарети. Ну, це шкодить здоров'ю, і це не продовжує життя, але, вибачте, люди по 2-3-4 тисячі гривень витрачають на сигарети. А якщо на це не витрачати, а просто відкладати на пенсію? Ну, це, знаєте, як один із прикладів. Mm-hmm. Да? Може, це не сигарети, може, щось це трошечки інше. Але якщо ти розумієш, що ти можеш ці гроші, по-перше, використати як резерв Це не просто вони зберігаються. Я наведу такий маленький приклад. Був недержавний пенсійний фонд в Донецьку до 2014 року, в який активно вкладали гроші працівники Донецького аеропорту імені Прокоф'єва. Ми знаємо, що Донецького аеропорту вже не існує. А цей недержавний пенсійний фонд виїхав з Донецьку і виплачує пенсії працівникам цього аеропорту. От настільки це може бути надійним. Є, наприклад, пенсійний фонд греко-католицької церкви. Будь ласка, вкладайте туди. Кому довіряти, якщо не панам отцям, так? Тобто ви можете вибрати будь-який недержавний пенсійний фонд.
1: У вас є свій рахунок накопичувальний на пенсію?
0: Так.
1: Ви вже почали? З
0: так.
1: якого часу
0: так,
1: краще
0: є.
1: Почати?
0: З будь-якого, з 18 можна починати. Як тільки ви починаєте заробляти гроші, починаєте відкладати. Причому ми коли почали про це активно говорити, коли я просувала свій законопроект 6677, я прийшла відкривати рахунок, тому що ну, я думаю, що це неправильно просувати цей законопроект і самій не мати рахунку. Я прийшла відкривати, спитала працівників Державного пенсійного фонду, чи збільшилась кількість людей, які відкривають рахунки. Ви сказали, так, збільшилася. Після того, як ви почали скрізь про це говорити. Я спитала, яка вікова категорія відкриває? Вона сказала, 50+. Тому що це, знаєте, у 18 тобі здається, що пенсія далеко, це не зрозуміло, коли буде, ти будеш завжди молодий, завжди активний, завжди заробиш. А люди 50+, розуміють, що пенсія ось вона, через 10-15 років. І треба якось трошечки забезпечити, тому що жити на 2-3 тисячі, ну як ти будеш жити на 2-3 тисячі пенсії, якщо ти звик зараз жити там на 10, 15, 20, 30, 50, так? Ну, у кожного різна зарплата.
1: Так,
0: і
1: а давайте
0: кожен
1: знаєте,
0: розуміє...
1: з чим розберемось, бо тут сьогодні, ну, ви сказали 2-3 тисячі, сьогодні понад 4 мільйони пенсіонерів з 10 пенсіонерів з віку отримують менше 6 тисяч гривень. А чому після десятиліття стажу люди опиняються з такою пенсією, яка не покриває навіть базових потреб? Це була проблема формули нарахування, рівня зарплат, дефіциту грошей, оця солідарна система – оці зарплати в конвертах, що найбільше от вплинуло на це, і що впливає зараз оця низька народжуваність, виїзд людей за кордон, тіньова зайнятість, що впливає на майбутні пенсії, що вони от в результаті ось такі мізерні?
0: Власне, все, що ви перерахували, впливає, але якщо повертатися до коренів, то що найперше спричинило цю таку кризу, це, власне, те, що в 2005-му не було запровадження, це другий накопичувальний рівень, який би став внутрішнім таким, внутрішньою фінансовою подушкою, внутрішнім фінансовим резервом країни. Нам би не треба було звертатися всі ці роки за кредитами до МВФ або до Світового банку. Ми б зверталися за кредитами на цей другий рівень. Ми б самі формували ось цю фінансову основу. І, власне, якщо пам'ятаєте, там от, Юля на тисяча і так далі, це, все це виплачувалося з профіциту і бюджету, але в той момент створився дефіцит бюджету пенсійного фонду. І от з того часу, власне, чому не було запроваджено цей другий накопичувальний рівень? Тому що в законі дописали, прийняли там таку поправочку, що другий накопичувальний рівень не буде запроваджено, поки не буде подолано дефіцит пенсійного фонду України. Розумієте? А насправді, ну, це велика помилка була.
1: Дивіться, у нас залишилось 3 хвилини. І виходячи з того, те, що ви говорите, наче все зрозуміло, і в Європі це так працює, але там нема війни, там є старіюче населення, але не в такій кількості, як у нас зараз. У нас зараз ситуація непроста, таке завдання зірочкою. Якщо коротко, той досвід, який ви маєте, Досвід Європи, де старіє також населення. Які три рішення зараз держава має хвалити першими, щоб через 10-15 років ми не отримали країну, де літні люди формально мають пенсії, але фактично змушені виживати? От що тепер, виходячи з тієї бази, яка є?
0: З цієї бази, що є, дивіться, у нас активно розвивається мілтек, так? У нас війна, і тому активно розвивається саме цей напрямок вироблення зброї. Будь ласка, нехай ці компанії випускають акції, і дозвольте тим недержавним пенсійним фондам вкладати в ці акції. Це буде просто прекрасне рішення. Це зростаючий рівень і зростаючий ринок, і так ми будемо формувати внутрішній фондовий ринок, якого у нас немає. І це, власне, один із аргументів противників запровадження другого накопичувального рівня. І звичайно ж, не треба приймати такі популістські рішення, випускати там молодь за кордон, а потім у нас нема кому працювати, то треба все ж таки працювати над тим, щоб у нас було більше працюючого населення.
1: Якщо цього всього не буде, ну крім цього, ще якісь варіанти є. Ну, накопичувальна система, акції в Мілтек. Якщо цього всього не буде, найближчі 10-20 років, якщо не провести реформу пенсійних виплат, тобто, скажімо, людям мого віку, це 40+, пенсія не світить.
0: Накопичуйте, відкривайте рахунки на державних пенсійних фондах. Я можу вам сказати, що це дійсно надійний інструмент. Не сподівайтесь на державну пенсію, тому що пенсія на солідарному рівні, вона більше буде як соціальна допомога. Власне, вона в всьому світі на дуже низькому рівні, на рівні соціальної допомоги. Якщо ви хочете більше, накопичуйте просто на третьому рівні. Поки нам недоступний другий, накопичуйте на третьому. Тим більше, що у нас немає на третьому рівні обмежень по віку. Ви можете хоч в 60 років відкрити цей рахунок. А використати, до речі, ви можете його вже 55. І ви можете його використати, наприклад, в таких випадках, якщо у вас якась хвороба, яка вимагає от прямо зараз десь взяти гроші, ви можете взяти гроші у себе на цьому рахунку, і, наприклад, онкологія, не дай Бог, да? Ви можете взяти ці гроші і полікуватись. Або там є ще, це прямо зараз доступні такі інструменти, куди ви можете прямо зараз використати ці гроші, не чекаючи, коли вам виплатиться 55 чи 60 років. Ви можете на навчання витратити певний відсоток цих грошей. Можете витратити також ці гроші, наприклад, на придбання нерухомості для себе.
1: Пані Наталю, тобто, ми маємо ставити крапку. Примусили багатьох зараз задуматись, і тим, кому 20, тим, кому 50. Дякую, це була Наталя Веселова, експертка з питань соціальної політики. Говорили про, чи світить українцям пенсія. Почуємось за кілька хвилин.
2: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
3: Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Катя, позивний Тео, парамедикиня роти.
5: Мене звати Катя, мій позивний Тео. Я парамедик роти. Перших хвилин знала, не було якогось вагання, там поїду, не поїду, хочу, не хочу. Знала, що треба. Дуже хочеться, щоб нас почули, що от ми можемо все те саме, що інші. Інколи ми можемо навіть більше, тому що часто от, ти просиш там, візьміть мене туди, візьміть мене в окоп до хлопців. А ти, дівчина, тебе жалко, типу, або вважають, що ти не зможеш цього, ти не витримаєш. Хоча скільки не доводжу, от я можу більше навіть, я можу це нести, я можу там того підняти, я можу те зробити і туди попасти, все рівно тебе не чують. Для мене найстрашніше завжди смерть друзів. Варто пам'ятати, що сьогодні це, можливо, не з тобою. Це не про тебе, можливо, це не про твоїх рідних, можливо, ти десь там від чогось сховався, але в будь-який момент, будь-який день це може прийти в твій дім, може прилетіти в твій дім, може прилетіти людям, яких ти любиш, яких ти цінуєш, які для тебе були якимось прикладом. Ну, і тоді, звичайно, перевертається все.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
2: Слухай Київ.
3: Київ FM.
2: Соціальна реклама.
6: Алло, мам. Я йду вас знов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
3: Слухай, слухай. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Після 2022 року багато людей вперше серйозно задумалися про свою сімейну історію. Не з інтересу, а з відчуття втрати і ризику втратити ще більше. Війна дуже чітко підсвітила, пам'ять крихка, і вона може зникнути разом із будинком, архівом, чи навіть містом. І часто, коли руки доходять до родоводу, виявляється, а розпитати вже ні в кого. Як правильно почати дослідження родоводу, щоб не втратити час? Де шукати інформацію, якщо частина архівів недоступна або втрачена? І чи може ДНК-тест реально допомогти знайти загублену гілку роду? Про це поговоримо з Анною Ніколаєвою, етнологинею, кандидаткою історичних наук та авторкою книги про дослідження родоводів. Пані Анно, вітаю вас.
8: Вітаю, добрий день.
1: Добрий день, дякую, що знайшли час розказати на таку, мені здається, зараз дуже важливу тему. Якщо людина ніколи не займалась генеалогією і не має системних знань, з чого, з вашої точки зору, реально треба почати?
8: Це надзвичайно важлива тема, і мені здається, якщо ми цього сьогодні не зробимо, то замість нас ніхто не дослідить історію нашої саме родини. Тому почати потрібно з того, щоб провести ревізію всього, що у нас є. Тобто подивитися всі фотографії, подивитися всі написи, які ми можемо знайти на звороті цих фотографій, зробити аналіз того, що в нас вже є наявне, всі документи, які можна знайти або у нас, або у наших родичів, тому що, очевидно, ситуація у кожного буде різною, так? Хтось вже має якісь мемуари, або хтось дослідив до нього сім'ї якусь частину сімейної історії, а хтось взагалі нічого не знає про свою родину. І в залежності від цих обставин, ми починаємо дивитися, що в нас є, і потім далі вже рухаємося. Наприклад, опитуємо наших рідних, тіток, бабусь, дідусів, теж в залежності від того, чи хтось щось пам'ятає. Не завжди це має бути найстаріша людина в нашій родині. Це має бути людина, яка, знаєте, має цікавість. Наприклад, часто проводила час в дідусиному, бабусиному будинку чи з тітками старшими і слухала уважно все, про що вони говорять. Ось досить часто отакі люди, які з цікавістю завжди підслуховують в дитинстві щось, вони потім можуть поділитися цією інформацією, і вони можуть пролити світло на якісь такі сімейні історії, які, наприклад, про які не завжди хочеться згадувати або нашим бабусям, або комусь інших наших родичів. І ось коли ми вже все це роздивилися, розпитали, то тоді ми вже дивимося, куди ми далі рухаємося. До архівів, або ж в інтернеті шукаємо інформацію, складаємо дерево первинне, і потім нанизуємо на нього по маленьким-маленьким таким частинам. Стіночкам збираємо як пазл нашу сімейну історію.
1: Як працює система пошуку в Україні? В яких випадках варто йти вже до ДРАЦ, а коли вже державні архіви? І щоб перевірити ці дані, які зібрали в родичів, а то факти часто плутаються з спогадами, і не завжди спогади відповідають фактам. От ми зібрали оце, купу цих спогадів. Краще його записати як від руки, чи це диктофоном, щоб це все систематизувати. А далі вже розказуйте з вашої практики, як краще фіксувати оці і усні спогади, і куди з ними, оцими спогадами далі йти.
8: Сьогодні наші телефони мають відеокамери, мають функцію диктофону. І я б дуже рекомендувала, якщо ми говоримо вже з нашими родичами, особливо з тими, хто в старших літах, записати на відео. Це завжди буде хороша згадка про цих людей, які все одно рано чи пізно підуть в засвіти. І у нас залишиться на згадку оці відеоматеріали, де ми з ними поговоримо і де вони діляться цією інформацією, на яку ми, наприклад, сьогодні можемо не звернути увагу на якусь деталь, а потім через кілька років, переслуховуючи, передивлюючись це відео, ми можемо все-таки, ця деталь мені може в чомусь допомогти. Тому що, наприклад, зараз ми не задаємося таким питанням, а потім ми в подальшому дослідженні звернемо на це увагу. Тому рекомендую скористатися відео, записати на відео або ж хоча б на диктофон. Це дуже легко зробити. А потім зробити, наприклад, розшифровку цієї розмови, записати її від руки, якщо це комусь зручно. Але, очевидно, я б рекомендувала оцифрувати це все. Ви на початку в підводці до нашої розмови сказали про те, що все досить крихке. І насправді ми не знаємо, чи ці збережуться, а якщо ми їх збережемо десь на якійсь хмарі, в комп'ютері, на Google диску, то і в кількох місцях, то і поділимося ще з іншими родичами, то буде більше можливості того, що вони далі можуть зберегти. Навіть якщо ми будемо змушені переїхати за якихось певних обставин і не все зможемо з собою взяти. Тому краще це зробити так. І є дуже багато онлайн-ресурсів, на яких можна створювати свої дерева. Я б рекомендувала такий ресурс, який називається MyHeritage. Він популярний в Україні. Можна там створити дерево, можна додавати всю інформацію про наших предків, додавати фото, матеріали. А також, чим він хороший? Тим, що коли ви нанизуєте на нього, додаєте інформацію про ваших предків, розширюючи ваше родове дерево, ви потім бачите, що вам система підкидає збіги. Тобто ви ж не один шукаєте в цей момент якусь інформацію. Хтось ще десь в Україні або ж поза її межами може бути членом вашої родини і так само шукати інформацію про цих людей. І ось тоді оце співпадіння може вам додати вже, забрати у вас частину роботи, тому що хтось уже до вас це зробив, а також познайомити вас з потенційними вашими родичами. І потім вже разом ви будете це розгадувати. Щодо архівів, то тут треба вже йти до архівів саме тоді, коли ви вже не знайшли інформації ні в РАКСах, ні в інтернеті, тому що дуже багато наших українських архівів, а саме метричних книг, в яких ми знаходимо цю інформацію про наших предків, а саме про їхнє народження, шлюб або смерть, вони є оцифрованими. Навіть на тих територіях, які, на жаль, на сьогодні є тимчасово окупованими. Тому варто пошукати в мережі. Якщо вже немає, наприклад, або якщо не вистачає, ось чому ми звертаємося в РАКС, ми можемо не знати дату народження нашої бабусі. І тоді, але ми знаємо, коли вона померла, ми можемо звернутися, і ось тоді нам допоможе тут система РАКС і її архів. Але якщо це документи, ми шукаємо людей, які жили більше ніж 75 років тому, я так говорю в загальному, тому що є певні нюанси, так, якісь виключення, то тоді ми вже звертаємося до наших архівів. Це система обласних архівів, і якщо теж в загальному говорити, то ми, якщо наш населений пункт, по якому ми інформацію шукаємо, знаходиться умовно сьогодні в Харківській області, то ми звертаємося до архіву Харківської області. Львівської, то звертаємося до архіву Львівської області. І так намагаємося знайти інформацію, якої нам не вистачає, але попередньо перевіривши, чи немає її в інтернеті.
1: Угу. Ви згадали MyHeritage, мені це більше асоціюється, він з ДНК-тестами. Ми ще, але давайте краще, якщо ми його згадали. Це, здається, ізраїльський, так, сайт, мені здається.
8: Так.
1: Чи? І вони починали ДНК-тести. І розкажіть, будь ласка, якщо ми почали вже за MyHeritage, ці ДНК-тести, їх зараз активно рекламують як спосіб знайти родичів. Що вони можуть реально дати? Географію походження, ступінь спорідненості, тобто щось більше. І чи можна ДНК-тест справді знайти загублену гілку роду? Чи розкажіть, що ви думаєте з цього приводу і чи користувалися ви ДНК-тестами для пошуку родичів?
8: Насправді, я маю позитивний досвід роботи з MyHeritage, так як, на жаль, в моїй родині був дідусь по татовій лінії позашлюбною дитиною і бабуся по маминій лінії була позашлюбною дитиною. Тому мені було важливо зрозуміти, а в яку мені сторону рухатися в моїх пошуках. Тому що, на жаль, інформація про їхніх батьків, вона є недоступною, і я не можу в когось розпитати, так, або знайти в архівах. І ще певні гілки ведуть в Білорусь, де теж, на жаль, я не можу знайти інформацію, і архіви цієї країни є для нас сьогодні недоступними.
1: Як і Росія.
8: Тому, власне, так. І тому тут мені дуже допомагає сайт MyHeritage, тест ДНК. Я протестувала своїх батьків, свою тітку, свою двоюрідну сестру, максимально родичів, яких я могла старших протестувати. На жаль, я не встигла протестувати своїх бабусів, але все одно ось ця інформація, яка є, вона відразу мені показала оці збіги. Це дуже важливо, коли вам показує збіги з потенційними вашими родичами. І вже потім можна далі з ними разом, якщо вони виходять на зв'язок, тому що буває різне, можуть і не вийти, і можна далі вже розгадувати оці сімейні загадки. І мені вдалося за допомогою ось цього тесту ДНК знайти вірогідного біологічного батька свого дідуся. І ми вже сидимо ось з цією гілкою і розгадуємо. Правда, там було двоє братів, і, на жаль, мені не вистачає даних тесту, щоб дізнатися, хто з цих двох братів був саме біологічним батьком, але однозначно це був хтось з цих двох братів. Тому, якщо хтось шукає або в когось подібна історія, хтось втратив зв'язок зі своїми родичами, або, можливо, взагалі був вихований в іншій родині, то от якраз цей тест ДНК може вам допомогти. Не завжди відразу, тому що все одно хтось здає, це набуває популярності, більш доступніші фінансово ці тести щороку стають для нас. Тому якщо ми тестуємо себе, тестуємо наших родичів, і чим більше ми їх тестуємо, тим більше вірогідності, що рано чи пізно ми побачимо якийсь збіг, який нам допоможе розкрити якісь сімейні таємниці. І насправді, якщо ми купуємо тест, то ця програма, яка в більшості є платною, її користування, є безкоштовна версія, вона трошки обмежена, але якщо ми купляємо тест і отримуємо результати, то маємо місяць безкоштовного користування. І ось цей місяць безкоштовного користування MyHeritage нам дає теж доступ до різної бази даних, яка у них є. А вона по Україні є досить великою. І, наприклад, я так само збагатила своє родинне дерево на кілька сотень нових імен, дуже далеко родичів, тому що я набагато нанизувала, додавала бічних гілок, тобто не лише своїх прямих предків, так, а їхніх братів, сестер, їхніх членів родини, всіх, кого я могла знайти в метричних книгах, я всіх додавала. І потім люди зі мною контактували і дякували за те, що я, наприклад, дослідила більше і навіть не лише своїх прямих нащадків, і вони мене знаходили, і там в моєму дереві теж знаходили інформацію і про своїх прямих предків. Тобто таким чином я підтверджувала ці зв'язки і таким чином розширювала і своє дерево, і інші люди теж розширювали свої дерева. Тому дуже рекомендую, це дуже хороший спосіб, а ще прекрасний подарунок на будь-яке свято, такий, знаєте, незвичний і дійсно тішить отакими цікавими знахідками. Очевидно, якщо люди готові почути якусь правду, часом незручну.
1: От бачите, ми перескочили і одразу до ДНК-тесту, у нас був така вишенька на торті мала бути. Але я думаю, що ми підемо по цьому шляху, тому що з архівами все зрозуміло, з родичами все зрозуміло. У нас зараз теля дослідження більшості родоводів – це 18 століття, середина 19-го. І відсутність документів, а от тест дозволяє от скоротити оцю всю історію. Ви сказали, що ви дослідили ДНК-тест, зробили всім своїм родичам. Я думала, що треба найстаршим робити. Я теж робила, але я робила лише собі. І мені вдалося знайти одного родича, який серйозніше до цього поставився. І так я знайшла деяких родичів, було досить цікаво. І тому що ми по фотографіях, схожі фотографії на фоні того ж будинку, але з різницею 50 років, він мені прислав цю фотографію йому, і ми зрозуміли, що ми родичі. Тому що з оцих всіх схем, хто кому, було незрозуміло. І теж таке, як індійське кіно. Так, власне, питання. Кого варто досліджувати ДНК-тест? Старших родичів чи усіх?
8: Очевидно, старших родичів. Але коли мої бабусі, на жаль, померли одна в 11-му році, друга в 15-му році, на той час це не було настільки популярно, та й ціна кусалася, якщо чесно. Сьогодні це більш доступніші варіанти по вартості. І я вже не можу, наприклад, бабусь своїх зробити їм тест, але я зробила всім родичам. І, наприклад, в мене є родичка, яка вона виходить на одному рівні, одному поколінні з моєю бабусею, вона мені не пряма, але я теж хочу зараз протестувати, купила її тест, тому що, можливо, колись щось ми знайдемо і по тій гілці. Так, тому, якщо у когось ситуація така, що вже немає ось таких найстарших, так, тому що для кожного найстарший буде свій. У когось це 80 років, в когось це 70, в когось це 50 може бути найстарша людина, так, в родині, яку є можливість протестувати. Але якщо люди погоджуються, тестуйте якомога більше, тому що ви потім побачите в цих збігах, по яких людях цей збіг випливає, і можна буде собі проаналізувати, з якої гілки походить та чи інша людина, до якої гілки причетних. Я, наприклад, нещодавно протестувала свою двоюрідну сестру, і дуже багато почали писати якраз її родичів, які по лінії її батька. Тобто це не кровні родичі мені, це її батькові родичі. І все одно це було досить цікаво, тому що вони шукали якісь відповіді на запитання, я сестрі переадресувала цю інформацію двоюрідній. І теж це якісь ще інші гілки розвиваються. Тому тестувати варто абсолютно всіх, до кого є доступ. Очевидно, можуть не погодитися, але можна пояснити, що тут нічого страшного, що це все одно не здається десь там кров, що це дуже легко робиться, 2 хвилини. І дійсно, якщо це якесь родинне свято і є можливість всім з'їхатися на це родинне свято або ж Різдво, або ж поминальний тиждень, Великдень, і всі разом сядуть протестуються, це буде надзвичайно цікаво, а потім буде цікаво розглядати, кого ж все-таки система цього сайту підкине в родичі і потім відновити з ними зв'язок, якщо він втрачений, або ж познайомитися.
1: Так, це може бути дуже багато відкриттів. А скільки вам часу знадобилося? Ви почали, і ваше родинне дерево скільки зараз нараховує підтверджених? Тобто, настільки глибоко ви копнули? Тобто, яким століттям? Чи це горизонтально ваше дерево пішло? Тобто, не вглиб, а вшир?
8: І вшир, і вглиб пішло. Насправді, перманентно я займаюся дослідженням ще з часів школи, а так глибоко, напевно, тому що було багато вільного часу в час ковіду, очевидно, це, напевно, для багатьох дало поштовх, тому що ми всі були закриті, не мали доступу і варто було чимось займатися. От тоді якраз я і зробила такий найбільший ривок в дослідженні. Сьогодні в моєму дереві близько 600 людей. Угу. Найдальший родич, прямий, якого я знаю, – це восьме покоління, чоловіча лінія, от восьме покоління, це 1790 роки. Це те, що мені вдалося сягнути. Далі хочу теж кілька гілок обробити, але чекаю, що, можливо, оцифрують архіви, щоб не їхати, не працювати безпосередньо в архів. Тому що дійсно в багатьох архівах можна знайти інформацію онлайн і подати запит онлайн, але не все оцифроване, не до всього є доступ, але все одно за останні кілька років дуже багато оцифровано архівів. Ну, але вглиб я теж намагаюся йти, коли в мене з'являється вільна хвилинка для того, щоб сісти. І, наприклад, те село, в якому жили мої предки, я його беру і просто розкладаю на родини, хто з ким утворював які зв'язки, щоб зрозуміти, це родичі чи це не родичі, чи це однофамільці. Тому що, насправді, варто завжди дивитися ширше на родину, не лише на своїх прямих предків, а коли ми дивимося на цю широку родину, ми розуміємо, що всі перетиналися все одно одне з одним, утворювали родини між собою, тому що це, ну, села, як далеко шлюбну пару собі колись не шукали, не завжди шукали, точніше. І через це можна собі от і вшир так само розширити своє родинне дерево для того, щоб зрозуміти більше оцих зв'язків.
1: Я те зробила 2 роки тому, але на цьому завершила, все ніяк часу нема, але ви мене от заохотили, що треба почати далі копати. Я знаю, що в Фінляндії, ви говорите, що це дуже хороший подарунок, тест ДНК, що там майже всі уже, здається, 90% людей пройшли оцей тест ДНК, і всі знають добре свої родичів, і всі мають оце генеалогічне дерево. В Україні чи є у вас такі цифри, скільки людей, може, не тест ДНК ви не знаєте, от який відсоток має генеалогічне дерево, хоча б знає своїх прабабусь?
8: Ви знаєте, насправді генеалогія – це одне з найбільш популярніших хобі в світі. Чомусь, коли вийшла друком моя книжка, я декілька разів чула таку інформацію, що це дуже вузька література, або що це дуже таке специфічне хобі. Насправді, в моїй бульбашці всі займаються дослідженням своєї сімейної історії. Можливо, це тому, що в мене такий профіль, і це мені цікаво. І багато моїх знайомих, багато людей сьогодні теж цим займається. Мені б дуже хотілося, щоб після того, як я написала книжку «Путівник» з детальною покроковою інструкцією, що потрібно робити для того, щоб дослідити свою сімейну історію, ще більше українців надихнулися і почали це робити. На жаль, не всі знають, навіть своїх прабабусь, не всі, у кожної родини своя ситуація і своя ось так. Те, де вона стоїть, на чому вона стоїть. Тому що, на жаль, 20 століття перемолотило нас, українців, та й 21-ше, ми бачимо, теж молотить до сих пір, досить сильно. І не кожен знає, навіть от може дістатися до цього 19 століття. Ну, не кожен, на жаль. І позашлюбні, і Друга світова війна вплинули дуже сильно. Тому, якщо ми сьогодні можемо за це взятися, якщо ми можемо піти глибше, дістатися до архівів, розпитати тих, хто ще щось пам'ятає, ось це нам дасть можливість і копнути і до пра, і глибше.
1: Дякую.
8: Очевидно, у кожного буде своя історія.
1: Дякую за розповідь. Технології плюс історія допоможе нам знайти наш родовід. Це була Анна Ніколаєва, етнологиня, кандидатка історичних наук та авторка книжки про дослідження родоводів.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Слухай. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
9: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика псі».
10: Поки вся країна вдивляється в чергову порцію плівок Міндіча і ставить питання, хто такі Вова і Андрій, і чому мовчить Вова, Ігор Коломойський отримує нову підозру, а Андрій Богдан – санкції РНБО. Тобто Вова – той, що президент не мовчить, а діє, як уміє, говорить мовою силових апаратів. В хід іде класична тактика випаленої землі. І це не про правосуддя, це про інстинкт виживання. Шумова граната. 1 травня Ігор Коломойський отримує нову підозру на 100 мільйонів. 2 травня Андрій Богдан отримує санкції РНБО. Випадковість? У політичній психології це називається перемикання уваги. Поки ми обговорюємо, як Міндіч і компанія рулять країною, нам кидають демона минулого. Це інформаційна шумова граната. Мета проста – розмити зв'язок. Влада каже, ми не з Міндічем, ми закон. Дивіться, ми навіть Коломойського дотискаємо і Богдана доганяємо. Але для психологів і профайлерів це ознака високої тривоги, страху, слабкості та інфантильності. Влада діє не з позиції дорослості і сили, а реагує з позиції панічного захисту. Намагається закрити юридичними щитами дірки в репутації, які пробили журналісти. Пробує розірвати асоціативні зв'язки з тими, хто допомагав їй на старті, бо ці зв'язки стали смертельно токсичними. Монстр проти творця. А тепер про комічне. Санкції проти Богдана були сприйняті суспільством як політичний анекдот і юридичний абсурд. Богдан – людина, яка знає генетичний код цієї влади. Він – тіньовий архітектор, який навчив команду Зеленського правилу. Процедури – ніщо. Результат – усе. Він і створив Зеленського як політика, але не зміг стати настільки ж безвідмовним, як Єрмак, який Богдан в результаті і вижив з місця консильєрі Зеленського. І ось тут починається справжня трагікомедія. Архітектор системи стає жертвою власного витвору. Богдан створив монстра, безпроцедурну машину санкцій і відосиків. І тепер ця машина переїхала його самого. Президент використовує РНБО як паралельний суд над Богданом. Але є нюанс. Такі санкції – це інструмент зовнішньої політики для боротьби з іноземними загрозами та тероризмом. А щодо громадян України, то тут треба вводити не санкції особистим рішенням однієї людини, а вести нормальні кримінальні провадження. Якщо Богдан скоїв злочин, має бути відкрита кримінальна справа, вручена підозра та винесений вирок суду. Але нічого цього немає. Схоже, владі просто потрібно зробити Богдана настільки токсичним, щоб будь-які його слова сприймалися лише як образа підсанкційного вигнанця. Це спроба вимкнути звук свідку, який знає забагато. Це залякування Богдана і сигнал усім інсайдерам. Ціна розголошення конфіденційної інформації буде максимально високою. Але Богдан – професійний гравець. Для нього ці санкції можуть бути як орден за заслуги перед опозицією. Вони не заважають йому жити у Відні, де він, як подейкують, вже давно перебуває, але дають привід для викривальних інтерв'ю.
11: Я починаю своє незалежне адвокатське розслідування обставин вчинення кримінального злочину, винесення застосування санкцій щодо Андрія Богдана. І обіцяю всі посадові особи, які мали відношення до чинення цього злочину, чи певним чином протидія його встановленню правди, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Санкції так санкції. Чекаємо.
10: Політичний канібалізм. От ми і дожили до моменту, коли лідер починає пожирати своїх творців задля утримання влади. Ми бачимо знищення або імітацію знищення батьків-засновників системи, яка показує, що минулі заслуги не рахуються. Ми бачимо ритуальні жертвоприношення. Щоб врятувати центр від плівок Міндіча, потрібно з'їсти периферію Коломойського і Богдана. При цьому Богдана ставлять в один ряд з Медведчуком. Все це говорить про імітацію контролю. Влада не може пояснити плівки Міндіча, але вона може забанити Богдана. «Червона книга підарасів». А щоб ви не сумнівалися, що це серіал, подивіться на стіл Кирила Буданова. Ця червона книга з написом «Список підарасів 2026» – шедевр політичного тролінгу. Це інструмент залякування, пряме послання елітам, маркер «свій-чужий». Кожен, хто заходить у кабінет, шукає там свій номер. Це створює атмосферу тотальної підозри та контролю. Яка реакція Богдана? Тут починається найцікавіше. Він публікує жартівливе фото, імовірно, згенеровано ЩІ, де він тримає таку саму червону книгу, але з датою 2019. Богдан тролить Буданова.
12: Хто знайшов мій блокнот? І нащо писати інший рік, якщо нічого не міняється?
10: Богдан, як колишній архітектор цієї влади, стверджує, що Буданов просто продовжує його традицію – ділити оточення на лояльних та підарасів. Цим він каже, я цей список почав писати ще до того, як це стало мейнстрімом. Нічого не змінилося. Думаєте, Буданов таке проковтнув? Висновок. Вся ця історія з санкціями проти Богдана дуже схожа на громовідвід, помсту і залякування. Це хорор для еліт, комедія для глядачів і діагноз для профайлера. Система перейшла на стадію самопоїдання. Залишається одне питання – хто в цій червоній книзі наступний? Бо політичні канібали рідко зупиняються на одній страві.
3: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98. Києва.
13: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про стрілянину з поліцейськими на Хмельниччині, зміни в курсуванні громадського транспорту в Києві цими вихідними, а також про урядові виплати до Дня Незалежності України. Спершу про гучне. На Хмельниччині чоловік напав на поліцейських під час перевірки документів. Один правоохоронець загинув, ще один поранений. Це попередні дані Нацполіції. Інцидент стався у селі Терлівка. Патрульні зупинили водія, якого суд позбавив права керування автівкою. Нападник втік після того, як застосував зброю. Нині його розшукують. В районі триває спецоперація. На місці працюють слідчі та криміналісти. Служба безпеки затримала 5 паліїв, яких завербували російські агенти через сайт знайомства. Ворог листувався з хлопцями від імені жінок і призначав їм побачення. Після цього молодикам телефонували нібито співробітники СБУ та заявляли, що їх співрозмовниці працюють на Росію. Далі хлопців шантажували та змушували долучитися до так званої спецоперації – підпалювати банки та автівки, в яких нібито перебували зрадники. Усіх затримали на гарячому. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. А тепер про транспорт у столиці. Цими вихідними низка автобусів, тролейбусів і трамваїв курсуватимуть інакше. Усе через благодійний забіг МХП «Run for Victory» Київ-марафон. Учасники бігтимуть Жилянською, Саксаганського, через Галицьку площу та Берестейський проспект. Усі зібрані на марафоні кошти спрямують на протезування ветеранів. Усі деталі щодо змін руху громадського транспорту є на офіційному порталі Києва. Уряд затвердив разові виплати до Дня Незалежності. Цьогоріч максимальний розмір допомоги – 3100 гривень, мінімальний – 450. Усе залежить від категорії отримувачів. На підтримку можуть розраховувати люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, родини загиблих воїнів, постраждалі учасники Революції Гідності, а також окремі категорії колишніх в'язнів нацистських таборів. І на сам кінець про нашу спадщину. 2-3 пільські поселення на Тернопільщині внесли до попереднього списку ЮНЕСКО. Одне розташоване у печері Вотреба, інше поблизу села Глибочок. Як кажуть археологи, це визнання давньої історичної культури на наших землях у світовому контексті. Також це рішення має привернути увагу громадськості до цих пам'яток. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
13: Зараз у Києві 20 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 15 із позначкою плюс, вночі до 12 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
13: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
3: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Ви на хвилі Київ-ФМ.
3: Реклама на Київ-ФМ.
14: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятницю.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ.ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
1: Ви слухаєте передачу «На прицілі». Вас вітають ведучі Вікторія Машкалар
2: і Тарас Гондрухович.
1: І в першій частині програми поговоримо про стратегії європейського підрозділу південнокорейської компанії, а також про оборону Польщі.
2: Натомість у другій частині будемо говорити про кібервійну, НАТО, досвід України та роль штучного інтелекту в сучасних збройних конфліктах. Ну і на початок передаю традиційне слово Вікторії Машталер.
1: Після початку повномасштабної війни Росії проти України Варшава блискавично прискорила переозброєння артилерії, зробивши ставку на швидкодоступні та перевірені системи. У 2022 році Польща підписала рамкову угоду на закупівлю до понад 600 південнокорейських САУ-К9. А перші машини прибули менш ніж через 100 днів після підписання контракту. Постачання системи від Hanwha Aerospace тривають, а сама Польща вже входить до числа найбільших операторів К-9 серед країн НАТО. Також Польща не лише закуповує, а й планує виробляти південнокорейські самохідні гаубиці у версії К-9ПЛ на власних потужностях. Говорить менеджер із зв'язків з громадськістю з департаменту стратегії європейського підрозділу південнокорейської компанії Hanwha Aerospace Europe Міхал Вощевич.
2: Самохідна гаубиця К-9, яку виробляє компанія Hanwha Aerospace і яку вже використовують щонайменше 6 країн НАТО, нині є однією з найсучасніших артилерійських систем. І, як показує досвід війни в Україні, ствольна артилерія залишається одним із головних елементів сучасного поля бою, особливо в умовах конфлікту, подібного до того, що триває сьогодні в Україні. Систему К-9 щоразу удосконалюють, тож нині це одна з найбільш перевірених і випробуваних артилерійських платформ. Окремою перевагою є швидкість постачання, яку компанія може забезпечити партнерам. Наступні модифікації гаубиць, які постачатимуться під кінець цього року до Польщі, зокрема К-9ПЛ, матимуть підвищену стійкість до ураження та будуть оснащені системами, що безпосередньо впливають на ефективність виконання бойових завдань. У нових розробках головний акцент робиться на збільшенні дальності стрільби артилерії. Також впроваджується рішення, яке дозволяє зменшити потребу у чисельності розрахунку до необхідного мінімуму. Зауважу, що модернізація стосується всієї ствольної артилерії, і саме цей напрям Польща сьогодні активно розвиває. Перебуваючи серед лідерів артилерійського розвитку в регіоні, Польща висуває і нові вимоги, насамперед щодо забезпечення боєприпасами. І в цьому напрямі країна за останній час зробила суттєвий прогрес.
1: У компанії Hanwha Aerospace кажуть, що Південна Корея, як країна з подібними безпековими викликами, добре розуміє, наскільки важливо мати власне виробництво боєприпасів. Аналогічний підхід сьогодні дедалі активніше формує і Польща, яка розширює свою оборонну промисловість. Проте, чому автономність у виробництві боєприпасів стає номер один у сучасній оборонній стратегії, розповідає експерт.
2: Зі свого боку, компанія пропонує передачу технологій і вже веде переговори з потенційними польськими партнерами. У Hanwha Aerospace зазначають, що модель технологічної співпраці між Польщею та Південною Кореєю вже довела свою ефективність. Як приклад, у Польщі будується завод з виробництва ракетних боєприпасів CGR-080 спільно з польським партнером VB Group. У компанії називається важливим кроком, адже подібного виробничого потенціалу у Польщі раніше не було. Аналогічний підхід Hanwha Aerospace хотіла б реалізувати її у сфері артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, особливо щодо виробництва метальних зарядів для

0: артилерії. Йдеться по суті про створення повного виробничо-технологічного ланцюга, який дозволив би забезпечувати цей артилерійський боєприпас на всіх етапах його життєвого циклу, від дослідження та розробки до напрямів застосування, про які наразі ще не можу розповісти.
1: Сучасне поле бою дедалі більше перетворюється на простір боротьби не лише озброєнь, а й систем зв'язку. Одним із найперспективніших напрямків вважають лазерний або оптичний зв'язок, технологію, яку вже активно тестують у космічній сфері для супутникових систем і захищеної передачі даних. Її головна перевага – вузьконаправлений світловий промінь, який значно складніше виявити, перехопити чи заглушити. У польській компанії ЦРВУ телесистем МЕСКО вже працюють над подібними рішеннями для військового застосування. Там розробляють компактні системи так званого тихого зв'язку, які можуть стати важливим елементом підвищення захищеності екіпажів і стійкості управління на сучасному полі бою. Як саме працює ця технологія і на якому етапі зараз перебуває її розробка, розповідає директор з розвитку продуктів ЦРВУ телесистем МЕСКО Павел Завада.
2: Шановні Państwo, центр
0: наш центр насамперед займається оптико-електронними системами, і зараз ми спостерігаємо серйозну проблему. Сучасні системи зв'язку дедалі частіше стикаються з перешкодами та глушінням сигналу. Одним із можливих рішень, хоча й не універсальним, може стати лазерний зв'язок. Ми розробили комунікаційні модулі, зокрема компактні лазерні модулі зв'язку, які працюють із використанням імпульсних лазерів. Наша компанія має багаторічний досвід у сфері лазерних технологій, тому ми використали власні напрацювання, а також співпрацю з військовим технічним агентством електронних систем для створення цілої лінійки таких модулів. Найменший із них забезпечує зв'язок на відстані до 10 кілометрів і має розмір лише трохи більший за пачку цигарок. Головна перевага цього рішення – це так званий тихий зв'язок. Система не випромінює радіосигналів, тому її значно складніше виявити. Фактично перервати таку комунікацію можна лише фізично перекривши лазерний промінь. Сам модуль працює як лазерний далекомір із додатково вбудованою функцією передачі даних. Ще одна важлива перевага полягає в тому, що система може працювати навіть в односторонньому режимі зв'язку. Тобто, якщо два модулі спрямовані один на одного, ми можемо створити односторонній канал зв'язку, в якому вони обмінюються інформацією між собою. Але, наприклад, якщо спрямовуємо модуль на дрон, який має приймач, то можемо не лише передавати дані, а й керувати ним.
1: На запитання про те, на якому етапі перебуває проект, Павел Завада зазначив, що компанія вже готова впроваджувати цю технологію в наявні системи, поєднувати її з іншими рішеннями та проводити демонстраційні випробування. За його словами, розробка вже вийшла на етап тестування і нині перебуває на високому, приблизно 9-му рівні технологічної готовності.
0: Фактично ми бачимо великі можливості для зв'язку типу point-to-point, тобто прямої комунікації між окремими елементами системи, наприклад, між командним пунктом і самохідною артилерійською установкою. Так само дрони можуть працювати як ретранслятори. Один модуль передає сигнал на дрон, а дрон уже пересилає інформацію далі, туди, де це потрібно. Одне з рішень, яке ми пропонуємо, це встановлення наших модулів замість стандартних лазерних далекомірів. Тобто наявний далекомір можна замінити нашим комунікаційним модулем, додати до оптоелектронної системи відповідні сенсори чи фотодетектори для пасивного прийому, і в результаті звичайна оптоелектронна головка отримує можливість лазерного зв'язку. Наразі ми маємо три типи модулів. Найменший із них я вже згадував, а найбільший забезпечує зв'язок на відстані понад 40 кілометрів і використовує потужніший лазер.
1: Сучасні армії дедалі частіше стоять перед вибором між масовими, відносно дешевими засобами ураження та високотехнологічними, дорогими ракетними системами з великою дальністю і точністю. Саме про цей баланс між одноразовими ефекторами та високотехнологічними крилатими ракетами розповів Тім Мітчел Беннет, старший технічний радник та технічний керівник європейської компанії, лідера у розробці ракет та ракетної зброї MBDA в Польщі.
3: We do have a lot of product development at the moment.
0: Ми зараз працюємо над великою кількістю продуктів, і на це є причина, бо російська війна в Україні змінила європейське сприйняття безпеки. У нас інтенсивно тривають програми розробки нових систем, і ці рішення нам справді потрібні, зокрема, високотехнологічні. Водночас перед нами стоять ще дві важливі задачі. По-перше, закрити прогалини у дальності ураження. По-друге, нам потрібно виробляти озброєння у досить великих масштабах. І ще один напрям, над яким ми працюємо – це відтворення певних спроможностей, які раніше були зосереджені в інших регіонах, щоб зробити виробництво більш незалежним. Тобто перенесення або дублювання цих процесів у Європу. Фактично ми шукаємо баланс між кількістю та якістю. Створюємо масові засоби ураження різних типів – від легких до важких одноразових систем, які виконують різні завдання і мають різну вартість. Вони спеціально розроблені так, щоб їх можна було швидко і просто виготовляти у великих кількостях.
1: Про технологічну співпрацю Польщі з міжнародними оборонними компаніями, розвиток власнооборонного виробництва, модернізацію артилерії та впровадження нових технологій від ракетних систем і боєприпасів до захищеного лазерного зв'язку, говорили експерти під час однієї з дискусійних панелей міжнародної безпекової конференції Defense 24 Days 2026. А програма «На прицілі» триває, і передаю слово Тарасу Андруховичу.
0: На полях цьогорічної конференції Defense 24 Days у Варшаві однією з ключових дискусій стала панель, присвячена кіберпростору як повноцінному театру сучасної війни. Під час розмови у форматі Fire Chat за участі помічника генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних загроз і кібертехнологій Жан-Шарля Еллерман Кінгобе та командувача компоненту кібероборони Збройних сил Польщі генерала Кароля Моленди йшлося про нову реальність безпеки, у якій межа між класичним військовими діями та кібератаками фактично зникає. Учасники обговорили, як НАТО адаптується до загроз нижче порогу війни, як країни Альянсу розвивають наступальні та оборонні кіберспроможності, а також яку роль у сучасних конфліктах відіграють цифрові технології, штучний інтелект та захист критичної інфраструктури. Особливу увагу приділили досвіду російсько-української війни, яка продемонструвала, що кібероперації сьогодні нерозривно пов'язані з бойовими діями на землі, у повітрі та на морі. Спершу нагадаю, що у 2016 році на саміті НАТО у Варшаві кіберпростір офіційно визнали окремим оперативним доменом ведення операції на рівні із сушею, морем та повітрям. Це рішення стало переломним моментом у підході Альянсу до сучасних загроз. За словами командувача компоненту кібероборони Збройних сил Польщі генерала Кароля Моленди, після цього рішення Альянс і окремі держави-члени почали глибоко переосмислювати роль кіберпростору у військових операціях. Сьогодні, як наголосив генерал, уже практично неможливо провести межу між класичною війною та кібервійною, адже цифрові технології інтегровані у всі сучасні системи озброєння та процеси управління військами.
3: Probably there's no line anymore. When we think about kinetic or cyber.
1: Мабуть, сьогодні вже немає чіткої межі між кінетичними діями та кіберпростором. Якщо та атака здійснюється, наприклад, за допомогою кіберінструментів, то її наслідки можуть бути цілком фізичними. Тому для жертви атаки насправді немає значення, чи її атакували через кіберпростір, чи за допомогою класичних кінетичних засобів. Саме тому ми почали дискусію про те, що кіберкомпонент, особливо у військовому середовищі, має бути присутнім уже на найпершому етапі процесу планування операції. Він не повинен долучатися наприкінці планування. Кіберскладова має бути інтегрована від самого початку. Кіберпростір – це вже не просто IT у військовій формі, як це було багато років тому. Сьогодні кібер є життєво важливим критичним елементом. Коли ми говоримо про підходи до планування та проведення операції, то бачимо, що практично вся сучасна військова техніка має всередині кіберкомпонент. Без кіберскладової як важливого чинника під час операції у найближчому майбутньому буде неможливо використовувати жодне сучасне військове обладнання. Тому кіберзахист, але також розвідка, спостереження, збір інформації та наступальні кіберспроможності мають бути інтегровані в процес планування від самого початку.
3: in the planning process from the very beginning.
0: Своєю чергою помічник генерального секретаря НАТО з питань кібернетичної та цифрової трансформації Жан-Шарль Еллерман Кінгобе погодився, що сьогодні кіберпростір уже неможливо розглядати окремо від інших сфер ведення війни. За його словами, цифровий компонент став невід'ємною частиною будь-якої сучасної військової операції – від наземних дій до космічних систем.
4: Cyber is recognized as its own domain, but cyber is also, I think,
1: кіберпростір визначений окремим доменом, але водночас, на мою думку, він є однаково важливим елементом і фактором забезпечення

Тож цей фільм дійсно відрізняється від стрічок, які ми зазвичай дивимося після роботи. Але в тому і його родзинка. На прем'єрі у Венеції фільм отримав 15-хвилинні овації. Роль у ньому називають найкращою у кар'єрі Аманди Сейфрід. Критики дуже тепло сприйняли історію. Вони писали, що ніколи не бачили нічого подібного. І називали фільм кращим за вже легендарного бруталіста. Мова про історичну драму «Заповіт Анни Лі». Мабуть, ви чули про це кіно. У стрічці, як і у героїні, дуже цікава історія. Але спершу я розкажу, про що цей фільм. «Заповіт Ан Лі» – біографічна драма про реальну жінку, засновницю релігійного руху шейкерів, яку послідовники вважали жіночим втіленням Христа. Народившись у бідності у Манчестері, Ан Лі пережила смерть 4 дітей у немовлячому віці та жорстокість чоловіка і прийшла до переконання, що статевий потяг є першородним гріхом. У 1770-х роках вона повела велику групу послідовників до Північної Америки, де після повільного початку вони привернули значну кількість вірян. Але за відмову стати на чийсь бік під час революційної війни, ні за британців, ні за американців, шейкерів переслідували і катували. Фільм охоплює все її життя. Від дитинства в Англії до смерті. І показує, як звичайна ткаля стала людиною, за якою пішли тисячі. Тож запрошую усіх до перегляду фільму «Заповіт Анни Лі». То як у творців народилася ідея створити таке кіно? Режисерка Мона Фастфолд придумала фільм після того, як натрапила на шейкерський гімн. Вона розповіла, що на початку проєкт стикнувся з нульовим інтересом від кіноіндустрії. Нікого не цікавила ексцентрична релігійна лідерка 18-го століття. Проте з часом все змінилося. До речі, сценарій написали разом Мона Фастфолд і Брейді Корбет. Вони створили «Бруталіста». Тоді режисером був Корбет, а Фастфолд – співавтором сценарію. Тепер навпаки, режисує вона. Критики назвали «Заповіт» легким янем до темного інь «Бруталіста». Схожа розповідь про неспокійного генія, соціальні тортури та втечу, але набагато тепліша. Аманду Сейфрід багато хто пам'ятає по мюзиклу «Мама Мія», серіалу «Вибула», драми «Хлоя» та історичної драми «Знедолені». Це дуже цікава та різнопланова акторка, яка може створити будь-який образ на сцені. Але чому обрали на цю роль саме її? Фастфолд пояснила свій вибір тим, що Аманда має велику силу. Вона трошечки безумна, і тому режисерка була впевнена, що вона зможе дотягнутись до всього. До ніжності, і до цієї потужності, і до цього безумства. Її почали записувати задовго до початку знімання, аби сформувати правильний музичний образ. Більш того, щоб зіграти історичну постать досконала і відтворити манчестерський акцент, акторка працювала з тренером з діалектів. Впевнена, акторці все вдалося, бо в неї дуже неймовірна харизма. І, як я сказала раніше, цей фільм також має цікаву історію знімання. Наприклад, на фільмування пішло 34 дні і 10 мільйонів доларів. Основні зйомки відбувалися в Будапешті, Угорщина. Також команда знімала у справжньому Shaker Village у Піттсвілді, Масачусетс, США. Робота над фільмом трималась у секреті до самого кінця знімального процесу. Окремо творці зазначили, що у стрічці нуль щі. До речі, у фільмі був і справжній корабель. Це була точна копія судна кінця 1700-х років. Створена так ретельно, що, кажуть, навіть вітрила шили руками. Але попри все, бюджет не було перевищено. Цікаво, що сцена шторму частково знімалася під час реального шторму. Це було чудово для світла, але надзвичайно небезпечно. Тому все-таки фільмування зупинили. І неможливо розповідати про мюзикл і не розказати про музику. Адже успіх таких фільмів залежить не лише від гри акторів, а й від композитора. Оскарівський лауреат Даніел Блумберг працював над музикою навіть на знімальному майданчику, аби записувати акторів безпосередньо на локації. Фастфолд і Блумберг разом відібрали десятки архівних гімнів 18-19 століть і радикально переосмислили їх. Крім цього, Блумберг написав 3 оригінальні пісні. А сцена, де Анна Лі співає у камері, знята з одного безперервного 3-хвилинного кадру. Освітлення імітувало рух сонця крізь вікно. Ліхтар на рейках повільно рухався увесь час. Це неймовірне кіно у всіх сенсах. Це не просто мюзикл. Це історична драма, це історія людини, яка не зріклась своїх переконань.

0: виконань і залишила неймовірний слід в історії, змінивши її свого часу для багатьох. Тож обов'язково вмикайте і перегляньте фільм «Заповіт Анни Лі» з Амандою Сейфрід на Світ ТВ. І, звісно, насолодіться переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
1: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia. davinci.armia. Хочеш миру? Створи його.
2: Соціальна реклама.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього.
4: Як вам така сцена? Теплий ранок десь на Донбасі. Рослини колишуться на вітрі, чути тихий шелест, і раптом серед очерету з'являється незвичайна тварина, а щось, що виглядає як механічна іграшка. Ні, це не пес із майбутнього. Це робот-собака Бат-2, який сьогодні стає одним із найцікавіших героїв сучасної війни. Якщо уявити собі, що робот-собака – це щось із фантастичного фільму, то Бат-2 демонструє, що майбутнє вже поруч. Його 4 механічні ніжки не просто ходять, вони дозволяють йому пересуватись там, де іншим важко – через розбиті дороги, уздовж укриттів, поруч з окопами, де небезпека підстерігає за кожним кутом. Ці маленькі механічні 4 лапі вже не іграшка, вони стали реальною бойовою платформою на фронті України. І хоча вони не гавкають і не махають хвостом, їхня роль не менш важлива, ніж у справжніх службових собак. Почнемо з найважливішого. Бат-2 не просто ходить, він працює. Це не просто робот, іграшка з YouTube. Це серйозний військовий інструмент. Бат-2 може рухатись повільно і тихо. І саме це робить його ідеальним для розвідки. Він оснащений камерами, включно з тепловізійними датчиками, тому може бачити там, де людина нічого не побачить. Уявіть собі маленького кур'єра, що не втомлюється і не потребує супроводу. Бат-2 може переносити боєприпаси, медикаменти чи навіть невеликі вантажі на передову. Це як 4-лапі поштові голуби, але швидше і менш примхливі. Ці собаки навіть можуть бути загорнуті в спеціальну термомаскувальну плівку, яка допомагає їм бути менш помітними для ворожих камер. Це як плащ-невидимка з фентезійних книг, тільки в реальному житті. Вартість одного наземного дрона Бат-2 становить близько 9 тисяч доларів. Збройні сили України отримали вже понад 30 таких роботів і використовують їх насамперед у Донецькому напрямку. Справа в тому, що фронт – це не лише великі танки і артилерія. Це також дрібні, але критично важливі завдання. Обстеження окопів, перевірка території на наявність мін, доставлення боєприпасів під вогнем. Все це задачі, де людське життя може бути поставлене під ризик. І саме тут Бат-2 показує свою силу. Якщо порівняти Бат-2 із звичайним квадрокоптером, то між ними є важлива відмінність. Дрони літають над поверхнею, але не можуть зайти всередину будівель чи окопів. БАТ-2 може пройти під кущами, зайти в хідник або навіть оглянути підвал, де безпілотник не пролізе. Це наче порівнювати птаха і доброго службового собаку. Птах бачить здалеку, собака чує і нюхає те, що приховано від очей. І в сучасній війні кожна така перспектива – це шанс зберегти життя. Ці роботи не лише ходять, вони можуть бігати зі швидкістю до 15 км на годину. Працюють до 5 годин без підзарядки і можуть долати складний рельєф. І ще одна особливість. Навіть якщо робот потрапить до ворога, його дані можна віддалено видалити, щоб уникнути витоку інформації. І хоча БАТ-2 схожий на робопса, найкраще порівняння для нього не собака, а помічник, що рятує людське життя. Саме в тих місіях, де людина могла б потрапити під обстріл або на міну, робот-собака вступає в гру першим. Це як мати помічника-розвідника, який не боїться темряви, не втомлюється і не ризикує життям людини. І кожен такий робочий крок – це шанс, що солдат повернеться додому. Колись наукова фантастика показувала нам роботів-собак у фільмах і книгах. Сьогодні вони реально стоять поруч із українськими воїнами. І хоча БАТ-2 – це ще не автономний ШИІ-солдат, він важлива частина того, як технології змінюють сучасну війну. Бо в серці кожного прогресу не просто метал і проводи, а ідея – зберегти життя, підсилити захист, зробити світ хоч трошечки безпечнішим. І якщо чотирилапі робопрацівники можуть цьому допомагати, значить шлях техніки в майбутнє почався вже сьогодні.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розрідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього. Сучасна музика. Актуальні новини.
5: Тільки на «Київ-ФМ».
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ-ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
6: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Його обличчя майже ніколи не видає зайвих емоцій. Його можна назвати чорною скринькою української політики. Рустем Умєров. Хто він? Технократ-переговірник, який виконує місію тихої дипломатії для України? Чи агент впливу, чиї інтереси виходять далеко за межі Києва? У психології це тип навігатора, який орієнтується не за зірками, а за підводними течіями. Подивіться на його невербаліку. Він не завойовує простір голосом, він його опановує присутністю. Як Умєров потрапив у команду Зеленського? Це не був ліфт, це був розрахунок. Зеленському з його емоційним типом лідерства критично потрібні були люди з холодною кров'ю. Умєров став для Банкової тим самим містком у світ, де не працюють харизма та лозунги, а працюють тихі домовленості. Союз Зеленського і Умєрова – це союз емоційного драйву та східної витримки. І це при тому, що Умєров спочатку не входив до команди Зеленського. Він взагалі потрапив до парламенту за списком партії «Голос», яка сприймалася як поміркована опозиція до Зеленського. Але з часом він став одним з найважливіших людей в команді Зеленського. Чому так? У відкритих джерелах Умєрова часто сприймають як таке собі око Ердогана в українському Кабміні. Тобто людину, яка має чудові зв'язки з турецьким політикумом, що й логічно, враховуючи, скільки мільйонів нащадків кримських татар живуть у цій країні. А ще давайте не забувати, які чудові стосунки пов'язують владу Зеленського із турецьким бізнесом. Згадайте лише, як фірма «Онур» була однією з головних дійових осіб скандального великого будівництва перед Великою війною. Скільки підрядів ця турецька компанія отримала? І як сам президент Зеленський відкритим текстом пропонував віддавати підряди «Онур» та радо вітався з представниками компанії на презентації великого будівництва прямо на трасі, яку ремонтував «Онур». А як тут не згадати теплі стосунки Зеленського з турецькою компанією «Байкар»? Зеленський відзначив важливість байрактарів для оборони та вручив орден за заслуги «Халюку Байрактару». І тут ми бачимо Умєрова, який здавна має тісні зв'язки в бізнесових і політичних колах Туреччини. А ще, як тут не згадати, як Ердоган, лідер Туреччини, вибудовує поступово свою особисту диктатуру, знищуючи кемалійську демократичну систему в цій країні. І як деякі дії Зеленського показують, що саме Туреччина Ердогана є для нього політичним прикладом. Тож поява Умєрова в команді Зеленського перестає здаватись випадковістю. Умєров – місток з країною, по якій свого часу Зеленський наїздився ще з кварталом 95. Але чи все так просто? З точки зору психології впливу, Умєров грає роль подвійного дзеркала. Туреччина для нього – це не просто партнер, це культурний код. Він народився в депортації в Узбекистані. В його ДНК вшито відчуття чужого, якому треба стати своїм, не втративши себе. Коли ми кажемо про агента впливу, ми маємо розуміти, Умєров використовує Туреччину так само віртуозно, як Туреччина намагається використовувати його. Це танець на лезі бритви. Його контакти в Анкарі – це його політичний капітал. Чому Умєров очолював Міноборони? А тут працює архетип месника-реформатора. Для Умєрова війна – це не про цифри, це про повернення додому, адже Крим – це його незакритий гештальт. Також міністерське крісло для нього – це спосіб добитися власного успіху, використовуючи те, що так потрібно Зеленському і його людям. Як лідер кримських татар, він привносить у міністерство логіку меджлісу – виживання всупереч усьому. Він не будує армію, він будує мережу. Паралельно він, як справжній зв'язковий, готовий вибудовувати комунікацію з ким завгодно. Так він привносить вже згадану логіку виживання малого народу в політику Зеленського. Переговори з ким завгодно, аби був результат. Переступити закон, якщо це потрібно для результату, без проблем. Домовитися з тим, з ким треба твоєму нинішньому патрону, та ніяких зволікань. Звичайно, така людина досить швидко стала незамінною для Зеленського. Надто ж, коли друзі Зеленського, Мініч та компанія, заходилися будувати з оборонки свою особисту мережу для збагачення та впливу. Хто ще міг би забезпечити гарне міжнародне прикриття, гроші з Туреччини та Близького Сходу, виконати прохання Міндіча, якщо він вже так просить? Надто ж роль Умєрова посилилася з падінням Єрмака, тому оцей удар по Рустему в новій порції плівок Міндіча дуже болючий для президента. Адже є всі підстави вважати, що доведеться жертвувати ще одним консильєрі. Другий за півроку – це трохи складно, правда ж? Але ж так воно завжди і буває. Коли ти шукаєш таких людей, то таких і знаходиш. Чи можемо ми довіряти людині, яка так майстерно приховує свої справжні наміри за маскою дипломатії? Однозначних відповідей немає, але є факт. Умєров – це найскладніша інтелектуальна фігура на сьогоднішній шахівниці. Він грає вдовгу. Питання лише в тому, чия це партія в підсумку. Адже навіть якщо Зеленський звільнить Умєрова, це ніяк не відмінить його ролі неформального політичного лідера кримських татар, за яким виступає тінь Анкари. Багато хто вважає, що саме він замінить невдовзі Мустафу Джемілєва в ролі офіційного політичного лідера кримських татар. І те, як Джемілєв захищає Умєрова в нинішньому скандалі, дуже промовисто говорить про небезпідставність таких чуток.
1: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика. Всі».

0: новини. Тільки на Київ.ФМ.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Тревел-блогерка 20-го століття. Унікальна фотографиня-документалістка, крізь світлини якої міжвоєнна Європа побачила екзотику Африки, Далекого Сходу і Океанії. Українка Софія Яблонська. Життя майбутньої репортажистки розпочалося на Галичині, поблизу Львова, в родині священника, але вже з розпалом Першої світової війни сім'я тікає до Росії. Поневіряння в Ростові, Таганрозі і Новоросійську загартували дівчину, підготували до майбутніх далеких мандрів. Після повернення на батьківщину юнка шукає собі способи заробітку, відвідує учительську гімназію, курси шиття, діловодства, вступає до драматичної школи і навіть дебютує на театральній сцені. Потім, завдяки допомозі брата, починає управляти двома кінотеатрами в Тернополі, добирає фільми, розміщує рекламу, стежить за випуском афіш. Завдяки успішній роботі 20-річній Софії вдалося відкласти достатньо грошей для поїздки в Париж в 1927 році. У Франції Яблонська намагається продовжити акторську кар'єру, але розуміє, їй значно цікавіше самій стояти за камерою. Молода галичанка вивчається на оператора, опановує фотоапарат і вже незабаром отримує замовлення від французької компанії кінопрокату відзняти документальний фільм про Марокко. Українка мала унікальний шарм. Жителі екзотичних країв не боялися показувати їй своє справжнє життя і побут. Разом з документальними кадрами Софія готує репортажі для львівського видання «Нова хата», на основі яких в 1932 році виходить окрема книга «Чар Марокка». Проте консервативна європейська аудиторія скептично ставиться до подорожей дівчини, а також сумнівається, що молода жінка може так уміло писати. Але це ненамить не зупиняє Яблонську. Новою екзотичною точкою на мапі стає Китай. Там українка знімає документальні фільми і навіть рекламу для тамтешніх торгових компаній. Потім земна куля починає ніби обертатись навколо юнки. Цейлон, Лаос, Малайзія, Австралія, Нова Зеландія, острови Ява та Баллі. Дівчина не ходила туристичними стежками. Її цікавили віддалені райони, забуті поселення і нікому невідомі племена, бо саме там можна роздобути найцінніший матеріал для репортажу. На Бора-Бора дівчина вчиться лазити по деревах, зривати кокоси, чавити з них олію, пірнати серед рифів і стає справжнім другом для тубільців. Її навіть правляча династія острова посвятила в свої доньки та дала нове ім'я – Теура, тобто «Червона птаха». Через свої репортажі українка знайомить європейців з весіллям в'єтнамського імператора, гаремами в Марокко, системами зрошення на рисових плантаціях Китаю та знахарями, які рятували її від малярії та укусу бананової гадюки. У мандрах Яблонська зустрічає своє кохання і майбутнього чоловіка – француза Жана Удена. У 1939 році приїздить разом з ним до Галичини, щоб показати не менш екзотику – українські Карпати. Загалом до 1946 року родина мешкала в Китаї, де подвір'я будинку Яблонської було завжди уквічене мальвами і соняхами. Переїхавши до Франції, жінка остаточно присвячує себе домашньому господарству та вихованню трьох синів. Наприкінці 60-х років минулого століття переклади перших репортажів українки вражають європейців. Описані країни за 40 років разюче змінилися. Останнім твором Яблонської стає книга про батька, у якій жінка писала про рідну Галичину. Ось така вона – Софія Яблонська. Українка, що підкорила світ.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – Вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням.

0: на Київ ФМ.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
2: Артем, командир батальйону.
3: Я бізнесмен, я займався бізнесом. Я закінчив навчальний заклад, захистив дисертацію як кандидат економічних наук з банківської справи. Це після цього деякий час працював в банку, і потім почалась моя бізнесова кар'єра. Я відкривав компанії. В кінці, перед війною, безпосередньо в мене було 3 фінансових компанії з ліцензією Національного банку України. Ми працювали з фінансовими інструментами. До війська я приєднався в березні. Офіційно бригада була створена в березні, ми трохи раніше почали свою роботу, скажімо так. Але офіційно бригада була створена в березні, місяці 22-го року, з цього часу. На даний час характер дій противника працюють малими групами. Вони повністю перейняли тактику в українській армії, працюють малими групами, тобто не кидають там навіть з води, да, працюють там в середньому по 6 чоловік. Працюють з флангів і працюють по фронту в лоб, просто заходять для того, щоб намагаються зайняти позиції. Поки в них немає успіху. І не буде жодного успіху, тому що низька мотивація військовослужбовців, низька якість їх підготовки, це можна судити з характеру їх дій, з полонених, з якими ми спілкуємось. І скажу, що противник не витримує наших штурмів і змушений здавати деякі позиції. Тобто противники групи знищуються щодня. Щоденно вони намагаються все ж таки заскочити, повторюють одну і ту же тактику, майже нічого не змінюють. Просто йдуть і помирають. Я вам скажу, що вони вже рухаються на сьогоднішній день по своїх трупах просто. Вони просто бачать своїх вбитих, яких вони не евакуюють, і продовжують по ним рухатись. Якщо ми на сьогоднішній день глянемо на картинку зверху, ми бачимо точку виходу з лісу, дорогу, ну вона всіяна сьогодні трупами підриці. Вони просто намагаються, не знаю, що зробити, демотивати нас, можливо. Можливо, просто залякати кількістю. Але вони мають розуміти, що в них це не вдасться. Вони знаходяться на чужій землі, я взагалі не розумію, що вони тут роблять.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нові спроби росіян втягнути Білорусь у війну, обмеження руху на Південному мосту у столиці, а також про чергове ганебне рішення Міжнародної федерації боротьби. Україна фіксує спроби Росії глибше втягнути Білорусь у війну. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, Москва намагається переконати Лукашенка долучитися до нових агресивних операцій. Україна має деталі цих перемовин і буде захищати себе, якщо Мінськ підтримає ці наміри. Росія розглядає можливі операції з території Білорусі у напрямку Києва та Чернігова або ж проти однієї з країн НАТО, наголосив Зеленський. Європейські дипломати у Києві вшанували пам'ять загиблих унаслідок учорашнього російського обстрілу. Партнери відвідали руїни під'їзду у Дарницькому районі. Серед іншого, дипломатам показали уламки російської ракети, яка вбила 24 людини. Також до будинку несуть квіти та іграшки, оскільки серед жертв троє дітей. Сьогодні у Києві день жалоби. А тепер звістка для водіїв у столиці. Відсьогодні частково обмежуватимуть рух Південним мостом. За годину та до вечора понеділка, 18 травня, комунальники ремонтуватимуть покриття з правого на лівий берег. На час робіт транспорт зможе приїхати середньою смугою. У разі негоди терміни можуть змінити. До інших тем. Борці з Росії та Білорусі зможуть змагатись під своїм прапором та гімном. Це ганебне рішення Міжнародної федерації боротьби стосується усіх вікових категорій. З країн-агресорок зняли усі обмеження. Нагадаю, повна заборона діяла з березня 2022 року. З того часу її поступово скасовували. І на сам кінець президент США Дональд Трамп під час спільної трапези з очільником КНР Сі Цзіньпіном вирішив пошпигувати. Зазирнув у теку китайського лідера, коли той відійшов. Однак, не побачивши там англійської, швидко відклав папери. Дивний вчинок зафіксували оператори в залі. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
4: Зараз у Києві 19 градусів тепла. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 15 із позначкою плюс, вночі до 12 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
0: Друзі, 18 година 4 хвилини на студійному годиннику. Звати мене Володимир Бузько. Зараз будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Знаєте, я би додав з приводу це шпигував, не шпигував. Просто мені здається, що вікове просто шукав свою, то і вийшло, що, власне, підглянув десь у чужу. Думаю, що не спеціально. Але, зрештою, це ж Дональд Трамп. Він все міг зробити собі, може все собі дозволити. Може, шукав золоту папку. Він ж у нас любить золото, правда ж? А вона, можливо, була з натяком на позолоту. Якось так намагаюся пояснити. Друзі, намагаюся сьогодні цілий день бути стриманим і розумію. І думаю, що ви розумієте, чому саме так. Тому вже почекайте до понеділка. І вже в понеділок, сподіваюся, буде у нас можливість з вами комунікувати так, як завжди. На жаль, сьогодні у нас день жалоби у Києві, тому зрозуміло, що і настрій відповідний, і маємо бути, знаєте, дотримуватися якраз елементу співчуття, скорботи, бо так воно є насправді. Ти коли дивишся на ці кадри і розумієш, що 24 людини загинуло, і складена панелька, це дійсно, це жахливо. Воно не може не зачіпати, не може не приймати, враховуючи те, що ми живемо в цьому місці, це місто все одно є найкращим для нас, як не крути, нам все одно потрібно рухатись далі і жити далі. Друзі, давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І почнемо з північного мосту. У нас зараз заглянемо, чи там є ускладнення, тому що традиційно там є ремонтні роботи на під'їзді до нього. Мали би бути, так воно є. На проспекті Степана Бандери все починається від вулиці Почайної. Тягнемося. Також від Шулявки до Дорогожачів є нюанс бордовим позначено, тобто доведеться тягнутися. Набережне шосе, друзі, ускладнення є до мосту метро і далі до мосту Патона. Власне, міст Подільсько-Воскресенський. Тут, друзі, з нюансами теж може бути на під'їзді до нього, на Подолі, на вулиці Верхній Вал, ускладнення. Бачите, мені вже другий день от намагаються намалювати карту. От не хочу вперто по прямій, по Верхньому Валу показувати, а все через те, що там воно бордовим буде показувати однозначно. Показує об'їзд якраз туди, зараз вам скажу, через вулицю Хорива, от пропоную саме так поїхати, і потім об'їхати туди до Почайнинської і вже виїхати ближче до Подільсько-Воскресенського мостового. І давайте так, я буквально там за годину проінспектую цей напрямок, чому вперто воно туди не малює, не знаю, загляну, подивлюся. Можливо, в понеділок вже розповім вам, що там було в п'ятницю ввечері. Давайте дивитися на міст Патон. Нам є нюанси біля станції метро Звіринецька. Бордовим позначено, тягнемося в бік мосту. А міст метро, ви питаєте, я дивлюся і кажу, що міст метро теж з ускладненнями рухається далі туди до гідропарку, Лівобережки, Дарниці. І пам'ятаємо, що на Чернігівській в нас ремонтні роботи. І оцей розворот теж може бути важким і затратити трохи часу, бо може бути складним. Якраз важкувато рухатись можна туди, в напрямку Чернігівської. І потім поворот праворуч, об'їзд. І далі їхати можна на Броварському проспекті, бачите, мало не на Берестейський вас перенаправив, але то є правий берег. Ми обов'язково зараз тоді згадаємо, що там на Берестейському проспекті, раз він до нас потрапив. І почнемо з Олімпійської. У нас є маршрут в центрі, до речі, непогано можна їхати. Ну, є певні нюанси на вулиці Саксаганського, десь наполовину завантажений виглядає. І Берестейський проспект, на нього дивимося. Певні нюанси починаються від станції метро Шулявська до Житомирської, потім до Стоянки. Ну, день звільнення Києва, звісно, важкувато. Кілька кілометрів доведеться потягнутися в бік виїзду з нашого прекрасного міста, найкращого у світі. Рухаємося далі. Рекламний блок і картина дня стартує офіційно.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ.
4: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.
0: Реклама на Київ.ФМ.
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
7: Друзі, 18 година, 10 хвилин на студійному годиннику. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк. Вітаємо вас.
8: Вітаємо, друзі. Долучайтеся до нашого прямого етеру. У нас працює Viber. Сюди нам пишіть, будь ласочка. 098-009-98-98. Ще раз повторю. Номер студійного Viber 098-009-98-98. Я коли дивлюся, знаєш, стрічку новин, у мене таке враження, що основна новина – це споглядання, як назбирується банка Єрмака. Тобто, хто що скидає, тому що ми ж розуміємо, що ресурси у цієї компанії, звісно, є. 460 мільйонів йому закидають, так? А оці 140 мільйонів треба ж заплатити з легальних якихось джерел. І от зараз відбувається пошук легальних джерел. А тут і упс, і...
7: Ну, от те, що упс, і це дійсно мене сьогодні теж вразило. Це ж історія з тим, хто нас слухає часто, той знає, що Сергій Станіславович Ребров – це людина, яка в моєму дитинстві була моїм футбольним кумиром. Я розповідав, коли я ставав журналістом, одне з перших інтерв'ю було саме в кумира, в ідола, знаєш, в легенди. Він тоді якраз тільки закінчував, і зараз ця історія з тим, що... Він вніс 30 мільйонів, тобто частину грошей, бо вони дійсно накопичуються на певному рахунку, і треба назбирати 140 мільйонів, щоб пан Єрмак вийшов з СІЗО безпосередньо. Там зараз такі думки, знаєш, розійшлися, дехто каже, що навпаки, щоб він побув 2 місяці і таким чином...
8: заставу?
7: Ну так, і зменшення застави. Але
8: як Галущенко.
7: Там ж історія, яка тут далі можна переобирати, тобто продовжувати. То ж не те, що його там через 2 місяці все, підозра зникне. І це такі якісь дивні думки я сьогодні чув і в наших колег на НВ. От, і повертаючись до тих 30 мільйонів, чи це було очікувано? Мабуть, через те, що Ребров приходив... тренувати збірну якраз таки під патронатом Андрія Борисовича. Йому саме приписують повернення в Україну Реброва. І оцей контракт на близько 1,5 мільйона євро на рік. Рахуйте, 1,5 мільйона євро – це, ну, виходить десь скільки? 50-70, 75 мільйонів гривень в рік заробляв Ребров. Кілька років побув головним тренером. Ну, відповідно, це такий, знаєш, 30, мабуть, такий кешбек, там 10-15%, скільки максимальний національний кешбек, а це там кешбек від Реброва Єрмаку, 30 мільйонів він це зробив. Багато вже думок про засудження, про кенселінг, уже все Реброва в спортивній спільноті, вболівальники, все, типу, вже мінуснули Реброва. Але маємо розуміти, що є якісь певні родинні зв'язки пов'язують, і знайомі, і всі ці... Ну, я думаю, що ти пам'ятаєш ці фотографії, як воно це, коли він повертав, і як це подавалося, що, мовляв, це звитяга саме Борисовича. І коли...
8: І Віра Нікі, напевно, бо тут мемчик такий ходив, а на тренера збірної кого, питає, типу, Єрмаку Віра Нікі, а вона така, бери Реброва.
7: А ти ж знаєш, ти просто скинула цей мем, ти ж знаєш, ти дивилася цей серіал?
8: Ні, я не дивилася.
7: От, Я от думаю, запитаю в тебе, чи дивилися. Це ж, друзі, з «Гри престолів». Оця зображена панянка, це ж типу така відьмачка, яка яка до одного з цих королів, який мав ніби як певну владу, йшов далі захоплювати чергову землю, вона з ним, це вона, як вона, Червона Королева, чи якось її називалася.
8: Нашіптувала йому, так?
7: Вона нашіптувала, як оце Богдану Зеленському, і, ну, насправді вона йому нашептала, і він помер. Так, для тих, хто...
8: Оце глибича, глибина цього
7: постійно
8: мему.
7: Постійно пояснював,
8: да?
7: там треба принести в жертву дитину, там треба пустити в розхід частину війська. І от, ну, дійсно нарадила до того, що цей пан програв і помер в підсумку.
8: Паралель просто, мені здається, ідеально лягає. І зараз от говорить про те, що теж наступний мемчик. Сергій Ребров не зробив нічого, щоб збірна вийшла на чемпіонат світу, але робить все, щоб вийшов Єрмак наступний. Тому я впевнений, що Єрмак теж не вийде.
7: Ну так, тут є цікавинки. А знаєш, мені сьогодні зраночку вдалося послухати адвоката його. Він до колег з Ліги редакції потрапив в ефір. До речі, такий цікавий формат у них, десь годину-півтори в такому динамічному темпі. Не завжди так трапляється чи на інших радіостанціях. От у нас інколи з тобою, ну, інколи, прямо я зараз трошки применшив наше значення і наші вміння, динамічно. Коли розмова, отак, знаєш, швиденько все це відбувається. Мені подобається саме такий формат. Не люблю, коли лиють воду, коли мекають і бекають і екають, коли не знають, як сформувати запитання зі спікером, і коли сам спікер пливе, це мене прям вибішує. Ну, тобто, якщо людину запрошують, вона має бути фаховою. Ну, і, відповідно, журналіст має бути таким. Людина, яка має в темі бути, і ця журналістка, я вперше побачив, не знаю, як її звати, величати, але мені сподобалося її рівень підготовки. Тобто, і в юридичних моментах вона не плавала, і все це так класно виглядало, знаєш, так чик-чик-чик, і надавали слово от цьому адвокату, і він намагався захистити, і він дійсно все, що міг сказати, він говорив, і це було цікаво послухати, прямо, знаєш, тобто людини, як, ну, в народі, мабуть, можуть його називати там адвокат дьявола, наприклад, знаєш, коли, ну, це ж робота, люди теж, коли захищають навіть очевидного порушника, все одно є людина, яка його представляє інтереси, і я думаю, що ви розумієте, що подекуди це просто гроші.
8: Ну, дивись, одна справа, якщо дійсно держава призначає порушнику адвоката, і він дійсно виконує просто роботу. А інша справа, коли адвокат свідомо йде до певної людини за певний гонорар. І мені здається, що це теж багато що говорить про цього адвоката.
7: Він, і я так розумію, він і частину цієї теж покриває. Там був момент...
8: Єрмак же ж відмовився від державного адвоката, да? Ж, напевно.
7: Ну, це цікаво. Я сьогодні ще таку думку почув, що якщо нам Єрмак може залучити не одного такого пана, а, наприклад, 4-5.
8: Ой, я думаю, йому знадобиться, судячи з того, як той пан сказав, що він там депутатом був.
7: То це може просто затягувати процес, тобто шукатимуть будь-які моменти, де щось не так, і за них чіплятимуться. І це ще така, знаєш, якраз перевірка для і судової системи, і для наших органів, і для НАБУ, і САП. Це теж класний кейс. Чому вони отак тягнули? З розуміння того, що там, коли були обшуки в листопаді, та, і все треба було пройти всі ці етапи, щоб прийти до суду і не, ну, вибачте, не опозоритися, а прийти з базою і мати її, це підґрунтя, щоб дійсно не плавати. Бо це дійсно... Юриспонденція – це настільки скрупульозна історія,
8: ну,
7: де...
8: Ти як фаховий, ну, да, я, з освітою
7: юриста. Я вже не можу сказати, що я фаховий, чесно, Олена. Я,
8: ну, освіта
7: скажу,
8: ж у тебе є, тобто ти ж розбираєшся.
7: Але як колись, коли я навчався, мені завжди пояснювали, що юриспонденція, вона така мінлива і з всякими оновленнями і доповненнями, що ти, якщо не в ній, то ти... то ти загубишся. От. І тому я, звісно, вже себе не вважаю там ні кваліфікованим працівником в цій сфері, але дійсно, як ти кажеш, ті ази і те, що воно дає цей напрямок, і ти розумієш, куди можуть понести, куди можуть піти, це залишилося, і воно нікуди не дінеться, насправді. Тому я теж вдячний свого часу і собі, і батькам, що я туди пішов, бо це для досвіду в житті прям дуже крута історія, насправді.
8: А що ти передбачаєш, як буде справа розвиватися?
7: Я тішуся, що це сталося. От, знаєш, така в мене була рефлексія от на днях, коли ввечері ми вже після ефіру, вже приїхали додому, і от це почалося, я таки відкриваю, я не вірю своїм очам, що це я вперше в Юри побачив Ніколова, в колеги нашого, що це сталося, і що вони на місці подій. Я такий в цей момент дивлюся, думаю, а де, може я підскочу для розуміння, знаєш. І побачив, що це там палац спорту, і це дуже круто. Це те, що в цій професії ще дає оцього адреналінчику, коли вони працюють над цим, і це класно, я їм навіть позаздрив. Це для мене як, знаєш, коли в спортивній сфері, коли ти на місці працюєш, це теж от, це ти вир подій, це дуже круто. Я думаю, що ситуація буде наступним чином розгортатися, будуть тягнути до якомога довше, тобто кожна всі процесуальні дії будуть йти по максимуму, і швидкого рішення не буде. От, але мені подобається те, що людина такого ж типу, про якого ми ще кілька місяців, ну, до листопада говорили, що це навіть не друга людина, а півтора, тобто одразу за президентом, що вона зараз в такому статусі. Мені подобається те, що ці органи дійсно зробили свою роботу, і я пишаюся нами, українцями, і тобою, і собою, і нашими українцями, які виходили минулого року, не побоялися, йшли і розуміли, що по-іншому ніяк. Хоча оця історія з розгойдуванням човна і тому подібне, але нам тоді просто могли наступити на горлянку і наступали, і зрештою могли і журналістів таким чином нагнути, тому в нас не було, мені здається, іншого виходу.
8: От ти згадав Юрія Ніколова, я бачила його пост, де він розповідав, як Єрмаку збирають зараз заставу, і він каже, що, зараз цитую, дуже злі на Єрмака язики брешуть, що вчора по Києву запустили гонців. Вони пропонують прилічним людям внести Запатшева фаворита, хто скільки може, пропонують 3 ляма кеша за 1 лям білого безналу на заставу АБ. От така цікава брехня. От такі от відбуваються брехливі, да, ми ж не знаємо, ми ж не можемо це перевірити, але подейкою, да, це на рівні якихось чуток. От, але дійсно гроші Єрмаку збирають потихеньку. Він буде сидіти там і на вихідних. Подейкувало, я не пам'ятаю там точне джерело, що не в камеру він мав би сісти, а там мав чекати в кабінеті чи прокурор, чи кого там.
7: Кімната, яка коштує потім там платна 2900 гривень.
8: Це ж не та жахлива камера, в яку кинули Магомед Расулова, коли вони хотіли слідчих НАБУ просто згноїти заживо. І ви, друзі, собі можете уявити міру усвідомлення робітниками, детективами НАБУ і САП, що буде з ними, якщо вони не дотиснуть це угруповання. Тому тут пішла боротьба не на життя, а на смерть, прям самої інституції і людей безпосередньо. Тому що те, як вони поводилися з Магомед Расуловим, з самим детективом і його батьком, те, як вони принижували їх, і взагалі, як все там, да, все це відбувалося, це дійсно було страшно. І я думаю, що це просто дуже серйозно дало такий поштовх на НАБУ і САП, щоб цю справу дотискати і вести її до посадок і до кінця. І зараз ми спостерігаємо результат. А все це було головною помилкою тоді Офісу Президента, самого Зеленського і Єрмака, і всіх, хто там цю ідею знищення НАБУ і САП просував. Власне, зараз, ну, да, зараз ти мені показуєш, розкажеш зараз про це. Я ще хочу договорити думку, що саме завдяки тому, що НАБУ і САП зрозуміли, що немає іншого шляху, і треба інституцію зберегти цю саме для того, щоб боротися проти корупції, тому що ця корупція почала просто вже зсередини пускати кров нашій державі. Тобто це такий рівень мародерства був на енергетиці і на оборонці, що це вже загрожувало нам не менше, ніж ворог, який ззовні нас постійно знекровлює малими порізами. А тут прям такі ножові, якби, та, якщо так метафорично говорити, ножові наносилися, така от, як це називається?
7: Удари.
8: Ножові удари, да, по енергетиці і безпосередньо по нашій оборонці.
7: Ти знаєш, що повертаючись до Риброва і Єрмака, тут в Олексія Голобуцького наш слухач скинув ще один мем, це, власне, згаданий тобою кілька днів Дон Кораліоне, і який наставляє свою руку, і от, відповідно, Ребров Я цілую цю руку і такий коментар, що однажды і этот день може ніколи не наступити, я попрошу тебе об услуги. От, пам'ятаєте, що я спеціально говорю російською саме так, я вмію, можу говорити гарно і красиво, але ні, не буду цим займатися.
8: Зайшла до Голубуцького, друзі, підпишіться на його телеграм-канал, тому що він там такі меми, так мемить по-страшному. Таких друзей, мовою оригіналу, захида в музей. Да? Отак от.
7: Ще один оголошення на OLX. Терміново потрібні заставодавці для внесення застави за людину, яка зазнає утисків та переслідування виключно через бажання побудувати хату. От, це теж, друзі.
8: Да, друзі, за будь-яку ціну тепер вся ця система буде тримати мовчання. Це такі, я так розумію, у них така змова певна мовчати. І вони, якби здається, що вони зраджують одне одного, от як Зеленський, наприклад, він мовчить, але Офіс Президента каже, ні, нічого не знаємо, ніякі ворожки, відхрестилися від цієї династії по фіншую. Але ми ж з вами розуміємо, що докази настільки сильні, настільки пропрацьовані всі можливості захисту відбиватися, і настільки все підкріплено матеріалами, що це просто інколи дивує тих людей, які спостерігають, і професіоналів, і просто людей, які спостерігають за цим процесом. Тобто рівень наших детективів, він надзвичайно високий. Якщо хочуть, то можуть. Тому говорити про те, що ой, у нас там якась не така система, щось не те. Ні, просто нема політичної волі саджати таких людей такого рівня, таких топ-корупціонерів. І зараз ми бачимо, напевно, чи не вперше такий прецедент, коли по династії, по цій справі саджають саме топ. Ну, як саджають? Не саджають, але принаймні ми вже бачимо, як даються ці підозри. І що важливо? Важливо, щоб дійсно ці справи були доведені до кінця. Тому що коли їх доведуть до кінця, тоді решта зрозуміє, що за ними теж прийдуть. І от ця безкарність і нахабність, вона буде зруйнована саме покаранням. І коли вони будуть знати, що за їхні вчинки злі і корумповані буде незворотнє покарання, от тоді корупції стане менше. Тоді ми будемо в європейській країні. А поки що ми живемо в країні під назвою, точніше, в системі влади під назвою «Династія по фіншую», яка просто схожа на якийсь неофеодальний клан або взагалі якусь мафіозну структуру. І я коли аналізувала, як побудована мафія, як побудована наша влада в Україні на сьогоднішнього дня. Ну так, купа маркерів просто тупо співпадає.
7: Ти знаєш, треба додати, тут в області повітряна тривога для тих, у кого сьогодні, і от в цей момент спрацювала сигнал повітряної тривоги, є певні уже літальні апарати росіянські на території області. Будемо дивитися, чи залітатимуть безпосередньо до Києва, тому зараз є інформація про реактивний шахет і на димер з півночі, зокрема, тому будьте обережні, хто з півночі, у нас дуже ймовірно, що саме там теж буде оголошено тривогу, і в Києві теж будемо стежити, обов'язково повідомимо. Дивися, Олено, що хотів тобі запропонувати, в нас є буквально 3 хвилини, і, власне, ми поговоримо про ці удари по центрах ухвалення рішень, про те, що Зеленський показав документи, і Олег Катков буде в нас за хвилин 5-7. Обговоримо про плани росіян по виробництву. От і, власне, тривога.
8: Так, друзі.
7: У нас зараз ми офіційно оголосимо теж для розуміння. Ви просимо вас йти в укриття.
9: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
7: Пане, мікрофони, дякуємо. Пане і панове, дуже прошу вас іти в укриття. Враховуючи попередню атаку, я думаю, що ось вам наглядний приклад того, що може статися, коли люди не ходять в укриття, на жаль, та тут не те, що я там звинувачую когось, просто для розуміння. Ми вже за 4 з гаком роки війни самі стали такими. Ми там з Оленою, з Оленами теж там не святі люди, ми такі ж самі, як і ви, теж бувають моменти, коли ми не потрапляємо в укриття. Але я дуже прошу за можливості, коли ви розумієте, що йде от масована атака, як це було попереднього разу. Це те, що тривало не годинами, це тривало впродовж цілої доби. Там, та? Тобто ви мали розуміти, що полетять ракети, треба все ж таки бути в укриттях. І, як вже розумієте, вкотре пересвідчуємося, що панелька і, наприклад, підвал панельки не може бути укриттям. Потрібно йти туди, де безпечно. Вона складається і, на жаль, складається ось так, як картонка, і потім людей шукають під завалами. І це жахливо насправді. Ви бачили, це ж не один будинок. У мене в районі, пам'ятаємо атаку, коли на Охмадит летіли ракети. В той же момент в сусідній будинок прилетіла ракета, яка тоді забрала 14 людей. Я був на місці, власне, падіння цієї ракети. Просто будинок вщент, ну, тобто в підлогу. Зараз його вже відновили. Я от щодня, коли йду на роботу, я бачив там хід будівництва. Зараз він вже майже готовий. Ну, це минуло вже з того удару. Це вже 2 роки минуло. Тобто в липні буде 2 роки.
8: Да, друзі, тому дійсно бережіть себе і обов'язково. І у кого особливо є діти, то це, мені здається, подвійна така відповідальність і перед собою, і за дітей.
7: Рухаємося далі. Попереду випуск новин, дорожня хроніка і розмова з Олегом Катковим. А ви, прошу вас, в укриття.
10: Слухай Київ. 98. Києва.
11: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Село оборони повернули під контроль Одрадне та його околиці. Йдеться про Харківську область. Штурмували підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади. Штурмовики, дронері та артилеристи вибили противника з лісосмуг, укріплених позицій та опорних пунктів. Оборонці продовжують знищувати росіян та звільняти українську землю. На засіданні Ради Європи у Кишиневі схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України. Точку неповернення пройдено, заявив очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга. Зі слів урядовця, це лише початок. Наразі свою згоду надали 36 країн, однак коло держав-учасниць розширюватимуть. А тепер звістка для військових. У застосунку «Армія Плюс» розпочалось опитування про рівень володіння іноземними мовами та досвід їх використання на службі. Як кажуть у Міноборони, зібрані відповіді допоможуть ефективніше залучати знавців мов до спільних завдань з іноземцями, а також створити мовні курси в застосунку «Армія Плюс». Опитування триває до 28 травня. І на сам кінець. Освітня система «Мрія» виходить за межі шкіл. З 1 червня в Україні запустять пілотний проєкт для дитячих садочків. Він охопить 40 закладів – Одеської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Це дасть вихователям більше часу для дітей, адже вони матимуть менше паперової роботи. А наразі це всі новини. Далі. Наступний випуск о 19-й.
7: Дорожня хроніка. Я не знаю, мені здається, що точно треба комусь відпочити. Тут і Кирилові, і Олені не завадить. Так, друзі, так буває, бачите? Ох, ну нічого, мені здається, що скоро, от я дивлюсь зараз на Олену Клопотюк, скоро тобі стане трішки легше. Я не відкриватиму таємницю, але я зможу бути незалежним від тебе зовсім скоро, я сподіваюся. І це буде добре. Тобто я не буду казати, що хтось дав штангу, дав, не вдав, це буде залежати вже від мене. От буде фончик і все, я буду вступати, не буду дивитися на тебе просто, не буду, я буду сам це контролити. От так. Друзі, давайте подивимося, що у нас відбувається на столичних шляхах. Є інформація про ймовірне збиття, наразі проводиться дорозвідка, сподіваємося, що зараз в Києві буде чисто і повітряна тривога буде скасована.

0: буде зараз підтверджено, що збито цю ціль, то ми можемо, в принципі, зараз так нормально пройтися. Ну, поки я не бачу такого підтвердження, то давайте я так поверхово заглянемо, що в нас відбувається. На під'їзді до Північного мосту все одно треба постояти сьогодні на проспекті Степана Бандери. Тягнемося від Почайної, бо навіть трішки ближче тут від Йорданської в напрямку мосту. Є дорожньо-транспортна пригода, яка впливає на трафік на Лобановського. В бік Севастопольської площі, тобто знизу від Совок, тягнемося нагору. А через це ДТП, це воно біля вулиці Головка, якраз Андрія Головка, і там безпосередньо біля магазину «Лоток». Не на правах реклами, на правах орієнтиру, і може бути складно якраз доїжджати до цієї точки. Подільсько-Воскресенський мостовий, тут історія з тим, що під час повітряної тривоги зачиняється, і відповідно накопичення автівок буде. Подивимося, що станеться за півгодини. Триматимемо кулаки, щоб все було б добре, все добре закінчиться, сподіваємося. Міст метро від гідропарку до, як мінімум, до Дарниці тягнемося. А потім, до речі, непогано можна їхати в напрямку Броварів, після Лісової собі спокійно, там немає ніяких ні біля Биківні, ні загалом в Броварах. Ну, от бачу ще дорожньо-транспортну пригоду біля Сільпо в Броварах. От, це на центральній вулиці, а вже і немає, бачите, зникло. Тільки збільшив масштаб і все нормально стало. Міст Дарницький вільний, але от нюанси є, друзі, на лівому березі і на Дарницькому шосе, і біля цвинтарю Дарницького, і на Харківському шосе. Бачу, що і на Миколи Бажана, на проспекті біля Вирлиці, біля Бориспільської, все тягнеться від станції метро Харківська. Друзі, бережіть себе, рекламний блок, і до розмови з Олегом Катковим.
1: Соціальна реклама.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
1: Соціальна реклама.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
0: Друзі, 18 година 37 хвилин. Знаєте, я з тих, хто здатен визнавати свої помилки, тому що у нас тут зараз дискусія розродилася з Оленою. Він, вона, воно. Каже, що цей, а якщо ти собі не включиш мікрофон, то ти теж у штангу досиш, ти скажеш про це, я кажу, звісно ж. А от тут питання ж до систематики. Якщо це стається систематично, зараз я не натякаю на те, що Олена це робить систематично, ну, буває, дає в штангу. От, але все трапляється у нас. Все, ми рухаємося далі, сподіваємося, зараз бачу, дорозвідка відбувається, наче збито. От, збиття видно, слід у небі над Києвом. Сподіваємося, що все і зовсім скоро буде відбій повітряної тривоги вже під час розмови з Олегом. На зв'язку у нас Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express. Олеже, вітаю, слава Україні!
4: Героям слава, дякую за запрошення.
0: Давайте почнемо з цієї крайньої атаки, а потім підемо, звісно ж, до актуального, про те, що є певні документи навіть про підготовку по ударах, ударів по центрах ухвалення рішень, та, як кажуть росіяни, центри прийняття рішень. Але давайте почнемо з цієї атаки, яка тривала добу. Якщо загалом дивитися, то там понад 1500 цілей. Наскільки це вражаюча цифра і про що вона для вас?
4: Про те, що, вочевидь, Україна – це єдина країна в світі, як мінімум точно в Європі, яка здатна після цього існувати. І навіть не дуже сильно помітити, якщо чесно. Попри трагедію, яка сталася в Києві, злучені ракети. Але я думаю, що атака приблизно 1500 цілей, з яких 1400 – це дрони, протягом однієї доби стала би кінцем для державності посадів горяту Європи.

0: європейських країн. Я просто не усвідомлюю, наскільки титанічні вже у питанні протидронової оборони ми стали. І показник у 95%, його неможливо навіть усвідомити. Маленьке таке нагадування, коли 20 чимось пінопластових гербер атакували Польщу, було збито 4. Це знов таке, що ми просто усвідомлювали, наскільки об'єктивно ми потужні в цьому питанні вже, що ми можемо переживати такі атаки.
1: Олеже, а скажіть мені, будь ласка, коли ми говоримо, пам'ятаєте, з 22-го року у нас були там різні періоди, навіть були атаки, там раз на тиждень відбувалися, були моменти там щопонеділка. Потім в якийсь момент, коли вони дійшли до певної кількості виробництва дронів, вони щодня, пам'ятаю, травень 23-го, здається, у нас щодня були повітряні тривоги, щодня летіло, а потім кілька місяців тривало. А те, що зараз оце 1500, це наскільки, власне, це на це потрібно підготовки? То якісь періоди ж нічого не відбувалося, от а тут...
0: Так, там є якраз, якщо прослідкувати залежність від ударів, ну, кількість використаних тих самих дронів, то які знов-таки, треба розуміти, що саме шахеди стали для РФ основним засобом далекобійного ураження. Якщо просто порахувати, скільки бойових частин запускається на шахедах, скільки бойових частин сумарно по вазі запускається на ракетах різних, крилатих, балістичних, різниця буде у десятки разів. Тому саме дрони для ворога стали основним засобом ураження. І навіть якщо брати, скільки прорвалось, тобто, мовно, ті 5%, то вага бойових частин на цих дронах буде більше, ніж на тих ракетах, які не були збиті. Як це відбулося, чому ворогу вдалося накопичити таку кількість? Він скоротив використання дронів, починаючи взагалі з цього місяця, плюс було перемир'я, і він зміг за рахунок відкладання невикористаних дронів, враховуючи ті темпи виробництва, які в нього є. Якщо для розуміння просто зараз, якщо брати офіційну статистику від командування повітряних сил, то загалом за минулий місяць середньодобове використання дронів УРФ приблизно 240. Це не лише шахеди, це всіх дронів. Статистика командування повітряних сил, вона не дає розподіл, скільки саме от шахедів, скільки саме конкретно у цій конкретній атаці було там хибних цілей, типу Гербера, наприклад, пінопласту, і ті самі, чи пародії. Але от середня пропорція 50%, 55%, якщо буде точно, за даними Головного управління розвитку Міноборони України. Тобто 240 – це середній добовий темп, який от показав квітень. На початку травня вони його скоротили, впали десь приблизно до 175, це дозволило їм здійснити цю атаку. Тобто мова не йшла навіть про таке тривале накопичення, якщо чесно. З огляду, знов-таки, на статистику використання.
1: Плюс, Олеже, зараз дамо сигнал відбою повітряної тривоги, так що, хто був в укриттях, можна виходити.
2: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
1: Друзі, продовжимо. Нагадаю, картина дня триває. На зв'язку у нас Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express. Пане Олеже, а з приводу, про темп поговорили, а з приводу цієї кількості виробництва реактивних шахедів є поодинокі випадки застосування. Я зустрічав думку про те, що росіяни теж можуть накопичувати, здається, пан Фірсов на одному з етерів в колег висловив таку думку, що можуть накопичувати і потім завдати удару з застосуванням реактивних вже не одиниць, а там десятків, а то й більше. Що ви скажете?
0: Ну, очевидь, за даними таке Гурмо, яке сьогодні повідомив, є повідомлення від них через одне з видань, то мова йде поки про експериментальні застосування, мова не йде про накопичення, але ворог буде рухатись і доволі впевнено і вперто у збільшенні кількості цих ракетних, різноманітних далекобійних дронів, ракету-дронів. Я не знаю, як це правильно ще називати, з огляду на термінологію, тому що той самий Герань-5, який іранський Карар, це, ну, це як крилата ракета з бойовою частиною 50 кілограмів, яка летить на 1000 кілометрів. Мініатюрна крилата ракета чи ракету-дрон, як завгодно, але так він реактивний. Всякі герані 3, герані 4, тобто на базі звичайного шахеда, але з реактивним двигуном. Ну, ворог також їх намагається якось розвинути, але в чому момент? Вони, коли летять на великій відстані, вони під час маршової ділянки не демонструють ту от надвисоку швидкість у вигляді там 500-600 кілометрів на годину. Їм наче палива не вистачить. Вони летять зі значно меншою швидкістю, і це дозволяє їх збивати навіть зенітними дронами. А от вже під час атаки, то так вони можуть розганятися до дуже значних швидкостей. Тому зараз якраз ворог і аналізує, на мій погляд, та наскільки це ефективно для нього. Тобто такий реактивний дрон, він дорожчий так чи інакше. Хоча б за рахунок навіть китайського мініатюрного турбореактивного двигуна, він буде дорожчий, ніж шахет з двигуном від казонокосарки, що називається, ну, від мопеда. Тут дійсно, на мій погляд, він поки аналізує. Тому я б не став би категорично говорити про те, що він там щось відкладає. Хоча, знов таки, УГУР вважають, що ворог буде рухатися в цьому напрямі.
1: Олеже, а от наскільки я пам'ятаю, у цьому відео на 9 травня, та якраз у цей Герань-5 було показано цю платформу з запуском. Це ж ми про це й говоримо, ракетодрон, чи все ж таки про інше?
0: Ні, якраз цей Герань-5, він створений на базі іранського Карар. Це окремий їхній іранський дрон, який створений на основі американського дрона, який використовується для тренування зенітних розрахунків МКВМ-171. Ще 70-х років він існує, і іранці ще до Ісламської революції його мали, і вже у 90-х за рахунок можливості виробництва мініатюрних турбореактивних двигунів на його основі зробили цей Карар. Вочевидь, документація, готові зразки були передані до Російської Федерації, які в Алабузі їх переопрацювали, ну і почали певне виробництво цього Герань-5, яка використовується з кінця 25-го року вже точно. Там стоїть якраз китайський двигун, без якого воно, звісно, нікуди не полетить. Ну, от, але знов таки воно збивається. Тут питання в тому, чим саме.
1: Так, і тоді, власне, підемо далі. І пам'ятаєте, в анонсі, скажімо так, ми говорили про те, що поговоримо про те, що Росія готує удари по центрах ухвалення рішень в Україні. Зеленський показав документи. Тут ми бачимо і перелік адреси, і світлини з координатами, відповідно, фото Володимира Зеленського. В Телеграмі ми бачимо це. Там от написано і підземною повзащищеною поміщення, підземний тунель Україна, центральна частина Києва. Все це тут є. Докладні адреси, короткі характеристики, резиденція, адміністрація президента. Пам'ятаємо, що росіяни з 22-го погрожували, що будуть завдавати таких ударів. Путін перед цим парадом сказав, що якщо будуть якісь удари з Києва, то будемо, власне, бити по Києву, зокрема. Але пам'ятаємо, що було перемир'я. Ми свого часу, власне, відповіли оцим супертролінгом указом про те, що не можна бити, не бити по території Красної площі, координати в цьому указі вказали. Що ви бачите, власне, в цій комунікації, і чи знову ж таки це погрози, чи це, власне, якісь прямі натяки про застосування саме по цих координатах уже безпосередньо літаки, дронів і ракет?
0: Ну, справа в тому, що там в цьому переліку вказано підземні сховища, тобто укриття, які знаходяться на глибині 95 кілометрів. Ну, знов таки, є поспис президента, і навіть так, якби скріншот одного з таких от об'єктів, які Росія собі намалювала, це, наприклад, тунелі, відомий тунелі під урядовим кварталом на глибині 95 чимось там метрів. І такий важливий момент: у РФ немає конвенційних засобів ураження, які дозволяють ефективно атакувати такі об'єкти, в принципі, тому що Загалом, в принципі, атака таких заглиблених об'єктів і просто заглиблених навіть об'єктів – це дуже складна річ. І чому чудовий приклад – це американські удари по Ірану, коли от бомбили-бомбили і не добомбили аж 70% всіх ракет та пускових. Якщо вірити виданням таким, як Washington Post, New York Times, які пишуть це з посиланням на конфіденційні звіти ЦРУ та інших розвідуправлінь США. Тобто навіть коли… Для розуміння, от що є найбільш такого у США з бетонобійного, щоб взагалі це от відома їхня бомба ГБУ-57 МОП, і вона при вазі там 13,2 тонни, і лише 20% всього це вибухівка. Оце інше, це просто вага товстостінного надміцного корпусу. От така от махіна може пробити до 60 метрів ґрунту. І таких бомб у США в районі півтора десятка. Що називається, залишилось, а було там три десятки, що щось подібне. І її скидають саме з бомбардувальника Б-2. Тобто вона скидається з величезної висоти, і саме завдяки своїй енергії вона пробиває до 60 метрів ґрунту. У РФ немає ні Б-2, ні таких бомб. Загалом, навіть якщо ми говоримо про бомби, в них є лише з такого бетонобійного це КАП-1500 у спеціальному виконанні, тобто протибункерного такого. І там задекларовано прибиття ґрунту там 10-20 метрів. І це знов таки не про цю зброю, тому що якщо РФ направить якийсь бомбардувальник з бомбою, щоб бомбити Київ, ну, розрахунок якогось зенітно-ракетного комплексу намалює черговий літачок у собі на кабіні. Тобто, ну, це не той сценарій, який можливий для Русні. Залишається з того, що в них є, це атака балістичними ракетами «Іскандер», для яких є бетонобійні бойові частини, проти, ну, якби проникнення, і кінжали. Водночас, за наявною інформацією, враховуючи от той аналіз бойових частин, то вони можуть пробити до 3-5 метрів ґрунту. Тобто, насправді, якщо так брати, то київський метрополітен середнього залягання, то не лише там надглибокі там станції, типу арсенальні на 105 метрах, мови навіть йде про середнє залягання, цілком рятує від навіть таких спеціальних бою, ну, якби таких от бетонобійних боєприпасів, які є серед конвенційних засобів у розпорядженні РФ. Тому тут навіть без питання, чи можуть вони вилучити, тому що вилучити у підземну споруду – це ще й та задача, навіть не піднімаючи це питання, конвенційних засобів, які вони можуть використати, якими вони вихваляються, а тут всякі розмови про те, що у Русні може бути щось такого в загаженому в запасі, я дуже сумніваюсь, тому що якщо вони показують на параді іранський дрон і видають за свої там потуги, ну, навряд чи в них там є щось інше додаткове. Тому от якщо ми говоримо лише про конвенційні засоби, то нічого для того, щоб поразити такі об'єкти, у Русні немає.
1: Олеже, свого часу вони нас Орєшником лякали, а от перед парадом, що вони у них там, запустили Сармат.
0: Я там зробив важливу поправку декілька, ну, багато разів про конвенційні засоби.
1: Та, я розумію, про що ви. Я одне хотів рефлексію просто. Я розумію, що Сарматом вони по нас бить не будуть, та? Але... Хотів просто вашу рефлексію, якщо є, коли ви бачили цей момент запуску, оця їхня, цей панель управління, вам не видалося це якимось, ну я не знаю, мені видалося це якось мінус 50 років назад, я не бачив, як американці коли запускають, але мені все це пахло просто якоюсь такою минувщиною, тобто все це було якось супер несучасно. І, ну, і звісно, вони там відзвітували, що запустили, полетіло, і вони щасливі. Але чи схоже у вас була рефлексія?
0: Там відносно самого Сармату це складна рефлексія, тому що це така дуже цікава ракета, модернізація Р-36 М2 воєвода, яка більш відома під назвою «Сатана». Те, що там якісь там люди сиділи і щось там клацали, це точно не її бойовий пункт управління, який має бути аналогічним Р-36 М2. І... Він виглядає трохи інакше, скажімо так, з огляду, ну, якби інтер'єра, тому що це така капсула, яка знаходиться також в цій під шахті, в корпусі, який аналогічний самій ракеті, на підвісах, все те інше, і там видно, що це тренажер був. От, об'єктивно. Тобто це якби в приміщенні, звичайно, було щось знято. Але це якби ну не є ознакою, тобто, ну вже якби монтаж, це те інше. Сам пуск, тут питання в тому, а чи там влучилось і реально ці бойові блоки роздільні новонаведення, чи влучили вони в той полігон Кура. І найбільш, що називається, вразило, це от уточнення російського диктатора, така фраза. А тепер дійсно, типу, цей Сармат буде прийнятий на чергування, прийнятий на озброєнні чи поставлений на чергування у цьому році. Справа в тому, що в середньому раз на 2 роки, починаючи з 21-го року, у РФ цей Сармат найближчим часом ставлять на чергування. І початковий строк був 22-й рік, у 22-му році сказали про 23-й, 23-му про 24-й, 24-му про 25-й, 25-му про 26-й, 26-му знову сказали, що 26-му. Я впевнений в тому, що в 27-му, в 28-му і так далі також вони будуть його ставити на чергування. Тому що ніхто ніколи ракету, яка здійснила другий успішний пуск з моменту старту розробки в 2011 році, і після того, як вона рік тому, у 24-му, вона бахнула прямо в шахті, ніхто її реально на чергування ставити не буде. Але для РФ такі заяви, вони дуже важливі через те, що якраз ця ракета, вона їм потрібна для заміни Р-36М2 «Воєвода», вона ж «Сатана», яка розроблялась, вироблялась в Україні ще за часи Радянського Союзу і до 14-го обслуговувалась українськими фахівцями. І ця ракета мало того, що стара, вона ще не обслуговується адекватно вже понад 12 років, але відповідає приблизно за 30% ядерних зарядів, які знаходяться у розпорядженні ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації. І через те, що ядерна зброя – це те, що тримає взагалі російський режим, для них дуже важливі ці 30%. Тому от вони і говорять про те, що Сармат от кожен рік найближчим часом буде прийнятий на озброєння. Хоча, знов таки, цей засіб якийсь стратегічного призначення, стратегічного стримування, за радянські часи треба було добитися безперервної успішної серії пусків для того, щоб цю ракету поставити на озброєння, на чергування. Поки за весь час було здійснено 2 успішних пуски, якщо вважати цей успішним. А так взагалі лише один.
1: Олеже, буквально 2 хвилини, ще просто хочу залишити 2 хвилини для світоліної, для спортивної оборони. Давайте одну тему ще спробуємо тезисно розібрати. Це про відмінності головні антибалістичної зенітної ракети FP-7 від ПАК-3 МСЄ для Петріот. Це, якщо можна тезисно, які вони і... Коли в світ побачить, власне, цю FP-7, чи є якісь терміни вже?
0: Ну, FP-7, яка саме для Фреї, там справа в тому, що на тлі безпросвітного дефіциту ракет до Петріота, до цього треба бути об'єктивно готовим. США, за підрахунками авторитетних американських джерел, вони відстріляли лише самі половину своїх запасів до Петріота. Це треба розуміти просто. І ця половина запасів, там до 1400 ракет, це те, що Lockheed Martin, який виробляє ці ракети MCE, зможе зробити лише через 2 роки, якщо навіть буде пришвидшено працювати. І це лише для США, не говорячи про всі ці країни Перської затоки, які вистріляли ще більше ракет до Петріота. Тому зараз є дуже велике питання, чим збивати балістику для всіх країн, які цим Петріотами озброїлись. Не лише для України. І на фоні цього проєкт, який демонструє Firepoint, він, звісно, полягає лише поки в тому, щоб, ну, це поки малюнок ідея. Треба розуміти це. І та різниця колосальна, звісно, між MCE, яка має і активну головку самонаведення радіолокаційну, і двигуни поперечного, ну, поперечні казодинамічні двигуни, тобто, щоб ракета могла зміщуватись з перевантаженнями там до 40-50G. У порівнянні з цим проєкт, який називається Фрея, він об'єктивно виглядає значно простішим. Він зібраний з того, що можна прямо зараз дістати. Він не такий просунутий, як би там не хотілось, але головна різниця полягає в тому, що такі ракети Україна зможе в кооперації з європейськими партнерами виробляти. А розраховувати на МСІ в оглядовій перспективі дуже-дуже-дуже важко. Для розуміння, Швейцарія, яка вже заплатила за Петріоти у 2021 році 20% авансу, зараз зіткнулася з тим, що їй навіть не говорять, коли ці Петріоти будуть. Більше того, одразу там готуються, ну, якби Швейцарії зараз готуються до підвищення їх ціни вдвічі. Ти ж законтрактував вже ці ракети, ці комплекси, ти Швейцарія. У 21-му року ти чекаєш на них, а тобі США, ну, навіть не говорить, коли ти їх отримаєш, і натякає на те, що ціна піднялась вдвічі. І ти ніякі санкції, тому що самі ж урядові угоди на США, звісно, не накладеш. Ну, я подивився, сам мені цікаво, хто їх буде накладати, хто їх буде виконувати. Якісь там пені, штрафи, все та інше. От, тому така реальна ситуація, і будь-які розробки з протибалістичного озброєння для України вкрай важливі, навіть з розумінням того, що той самий Петріот навчився збивати балістику не спершу. Самці не вміють збивати балістику так би, як хотілося. Є лише сподівання на те, що самці NG, який зараз, ну, вже якби має вироблятися, він це зможе зробити. Тобто треба розуміти, що є завжди така пастка, можна дуже сильно хотіти, дуже сильно намагатись, і не гарантувати, і це не лише це не гарантує результат, тому що протибалістична ракета це дуже складно, це як збити кулею. Це зараз це не те, що Україна щось не може. Єдиний країни в світі, які мають гарантовані протибалістичні технології, це лише США, це лише Ізраїль. От зараз, якщо сам TNG будуть працювати, стане Італія плюс Франція, є заявка від Кореї, що, ну, їхній комплекс може. І, ну, якби те, що декларує Китай та РФ. Як бачимо, там всі країни десь приблизно з топ-10 економік світу.
1: Олеже, дякую. Дякую, що були з нами. Як завжди в п'ятницю, Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express. Класна аналітика. Багато тем сьогодні обговорили. Принагідно, нагадую, заходимо на Facebook-сторінку Defense Express, підписуємося, заходимо на портал, на сайт, читаємо. Дуже багато класних аналітичних матеріалів, вони впродовж тижня виходять щодня, і новини, і матеріали, які класні аналітичні статті їхнього авторства, хлопці пишуть, дійсно це круто, класна аналітика, тому запрошую читати. От, і щоп'ятниці приходити, слухати нашу розмову з Олегом. Ми рухаємося далі, попереду підсумковий випуск новин, потім повернусь.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ураження НПЗ у Рязані та кораблів у Каспійську, черговий обмін військовополоненими, а також про гранд-фінал Євробачення у Відні. Спершу про найдієвіші антиросійські санкції. У Генштабі Збройних сил України підтвердили нічне ураження нафтопереробного заводу у Рязані. На території спалахнула масштабна пожежа. Небо над містом затягло густим чорним димом. Цей НПЗ, серед іншого, виготовляє для окупаційної армії дизельне та реактивне пальне. Крім того, за даними командування, оборонці вразили малий ракетний катер та мінний тральщик у пункті базування «Каспійськ». А на окупованих територіях уразили склади з боєприпасами та пальним, а також радіолокаційну станцію. З ворожого полону сьогодні повернулись 205 українців. Воїни ЗСУ, Національної гвардії та прикордонники. Рядові, сержанти та офіцери. Це захисники Маріуполя та Азовсталі, оборонці Донецького, Луганського, Харківського, Херсонського, Запорізького, Сумського, а також Київського напрямків. А також ЧАЕС. Більшість у російському полоні була із 2022 року. За повідомленням президента, це лише перший етап обміну – 1000 на 1000. У Києві рятувальники закінчили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі. На місці більше доби працювали оперативні та комунальні служби, а також волонтери та спеціальна техніка. З місця вивезли близько 4000 кубометрів будівельних уламків. Російський удар забрав життя 24 дітей, зокрема 3 дітей. Сьогодні у Києві день жалоби. А тепер про транспорт у столиці. Цими вихідними низка автобусів, тролейбусів і трамваїв курсуватиме інакше. Усе через благодійний забіг МХП «Run for Victory Київ Марафон». Учасники бігтимуть Жилянською, Саксаганського, через Галицьку площу та Берестейський проспект. Усі зібрані на марафоні кошти спрямують на протезування ветеранів. Деталі щодо змін руху громадського транспорту є на офіційному порталі Києва. І на сам кінець про Євробачення. Завтра дізнаємось ім'я нового володаря кришталевого мікрофона. На думку єврофанів, шанси на перемогу є у Фінляндії та Греції. Україну поки ставлять на 10-12 місце. Нагадаю, цьогоріч нас представляє співачка Лелека з треком «Рідним». Напередодні їй на сцені акомпонував бандурист Ярослав Джусь. Чуттєва пісня та неперевершене виконання гарантували Лелеці путівку у фінал. Початок завтрашньої трансляції – о 22 годині за Києвом. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ ФМ.
3: Зараз у Києві 18 градусів тепла. Переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стопчики термометрів опустяться до 15 із позначкою плюс, вночі до 12 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 19 година 5 хвилин на студійному годиннику. Дякуємо Кирилові. Щасливої дороги всім тим, хто їде зараз, от вирушає, завершив роботу і по справах додому. Ну, може, справи різні бувають ще сьогодні. Зичу вам просто доїхати щасливо, щоб все було добре. У нас був відбій повітряної тривоги, тому обмежень не повинно бути на мостах. Все має бути ок. Ну, окрім Північного мосту, наприклад, там обмежені є через ремонтні роботи. Знаєте, малюючи зараз маршрут, не хоче навіть проспект Бандери показувати. Бо чому не показує? Тому що, звісно, там може бути складно. Ну, звісно ж, бордовим від Йорданської, навіть трішки далі, повністю далі Бандери і міст до парку Муромець. Це тягнеться. На лівому березі доволі непогано зараз пересувається Оноре де Бальзака. Давайте подивимося на Червоної Калини. Ну, норм теж можна вважати проїзною ділянку. Подільсько-Воскресенський мостовий. Давайте заглянемо, що тут у нас. Перед мостом Подільсько-Воскресенським накопичення автівок є на Подолі. Немає інформації, чи пускають наразі, бо певні нюанси є уже на з'їзді. Туди ближче до озера Малинівка. Але загалом теж доволі непоганою виглядає ситуація. Ситуація вже на лівому березі. Бачу, що ситуація мало змінилася на мосту метро і туди далі. А, у нас, до речі, з'явилося ДТП. Зараз розкажу, де. Зараз тут по Броварському від гідропарку до Дарниці раз, потім ближче до Чернігівської теж тягнемося. Казали ми, що в напрямку Броварів можна їхати вільно, не було там дорожньо-транспортних пригод, а тут бац і біля фури ДТП. І біля флагмана тягнемося, біля державного ботанічного заказника Рибне. Звідти все починається і до фори тягнемося. Там у нас дорожньо-транспортна пригода. Впливається на трафік, доведеться трішки потягнутися. З мостом метро розібралися. Міст Патона на під'їзді до нього на бульварі Миколи Міхновського сьогодні теж традиційно трішки тягнемося. Не так сильно до Старонаводницької, потім на мосту трішки. Давайте подивимося на Дніпровську набережну, яка там ситуація, чи дійсно є там певні нюанси. В нас типовий маршрут, там тут складно може бути, від епіцентру будемо тягнутися в напрямку Осокорків, без дорожньо-транспортних пригод, але по всій довжині до Ахматової і далі до Затона, і потім повз Аркадію до метро Сокорки, а там ще поблизу на з'їзді вже безпосередньо туди, як їхати побажана в напрямку Позняків, ще й дорожні роботи додалися, не було. А зараз повертаємось на правий фланг, заглянемо на Берестейський проспект, тут ДТП поблизу станції метро Берестейська, також біля Житомирської ускладнений рух, тягнемося до вулиці Зв'язківців і в районі Стоянки. Ну, пам'ятаємо, що у нас день звільнення Києва, п'ятниця, вечір. Звісно, є нюанси при виїзді з нашого прекрасного міста, найкращого у світі. Залишайтесь з нами, слухайте Київ ФМ, картина дня триває.
2: FM. Радіо найкращого міста у світі.
3: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: хвилі Київ.ФМ. Соціальна реклама.
1: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
2: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
4: В родині все погано.
5: Він наче не відчуває більше радості від життя.
1: Але це ж анонімно.
6: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
0: Соціальна реклама.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
8: Друзі, попрошу ще в Олени кілька хвилин. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк. Знаєте, якщо ми говорили в першій частині про Сергія Реброва, про колишнього тренера збірної України, який вніс частину застави, там 30 мільйонів, то у нас уже наближається до нового тренера, який має, його мають представити за кілька днів. Це Андре Мальдера. От,
9: це хто?
8: О, це італієць, який, власне, от його обраниця похизувалася в інстаграмі фотографіями, що в них змінився статус, що вони, власне, заручилися з журналісткою та телеведучою Бенедеттою Радаеллі. Оцей пан Мальдера, який, за чутками, має приїхати в Україну. І він обійме цю посаду і житиме в Україні. Чого ми не могли сказати про попередника, про Сергія Станіславовича. Він не жив в Україні. Тобто він приїжджав сюди по роботі. От, і буде приїжджати, бо він ще є віце-президентом Української асоціації футболу. Він залишається на цій посаді. Але як тренер все ж таки, ну, як на мене, ми тут зійшлися з колегами думками, що міг би більше проводити часу і було б краще, були б, ймовірно, на кращі результати. Є думка, що Андре Мальдера житиме в Україні і, ймовірно, частина його штабу теж. Там і українці мають бути, то це дуже потрібно, тому що, щоб бути головним тренером, це історія, коли ти тренуєш збірну, це в тебе раз на місяць бувають матчі, але ти маєш цих гравців відчувати. Тобто, в чемпіонаті України їздити на ці поєдинки, спілкуватися з ними, пропрацьовувати, знаєш, щоб це формувати колектив, бо за часів Андрія Миколайовича Шевченка у нього ж були певні правила, там, наприклад, на обід без телефонів, коли ти дебютант,
9: прекрасне правило.
8: Коли ти дебютант, співають пісню дебютанта, ти не вмієш співати, але цей момент об'єднання,
9: це
8: тобто,
9: культура, це круто.
8: Класно, це от з приводу телефонів, це да. Супер, тому угу. Що коли це великий колектив, там 30-40 людей, коли будуть сидіти там в інстаграмі, ну це ж біда.
9: От, а так вони спілкуються і об'єднуються.
8: Звісно, а при споживанні їжі відбуваються певні контакти, а не залипання в якихось гаджетах. І це дуже правильно, тоді це будувалося, зараз це прибрали, і відповідно, як бачите, це одна з складових, коли прибирають таке, і бачите, результатів немає.
9: Так вийшло, вони поприбирали саме той глюон, той зв'язку оцю, да, атмосферу, яка зв'язувала людей, вони просто всі затупили в свої телефони.
8: І Василькова прибрали, це колега, автор, власне, донату в 10 шаликів в нашу студію, Микола Васильков, який був... Знаєш, це був такий персональний журналіст або персональний прес-секретар Шевченка. Людина, яка відповідала за його реноме, за зв'язки з громадськістю, як кажуть. І в Реброва такої людини не було, до прикладу. Тому теж одна з складових, чому не було, оця комунікація була порушена. Тому що він дуже часто стартував, він агресував. З журналістами треба теж вміти спілкуватися, бо ж вони потім формують твій власний образ.
9: Вони такі, вони запам'ятовують.
8: Тому так. І буквально ще хвилину-півтори я обіцяв, що скажу, це про Еліну Світоліну, друзі, тому що це та людина, яка на міжнародній арені прославляє нас, і вона вийшла у фінал. Це зараз не є новиною, ви вже знаєте, тому що це сталося напередодні. Еліна Світоліна вийшла у фінал, де зіграє з американкою Коко Гоф. І що цікаво, в цьому році Еліна вже двічі зустрічалася з цією американкою і двічі перемагала. Тобто хороша тенденція намітилася проти цієї американки. І що цікаво, в Римі, а саме там відбуватиметься цей фінал, Еліна вміє і любить грати. Вона там вийшла вже в третій фінал. І Олена, зараз буде дуже важка загадка, в лапках кажу важка. Це буде для неї третій фінал. Як ти думаєш, два попередні фінали як закінчилися для Еліни?
9: Ну, з перемогою ж, мабуть.
8: Правильно. Двічі вона вигравала в 2017-му, в 2018-му. Це дві з витяги. Тому я кажу, що вона любить цей турнір. І завтра є вже інформація від мовників спортивних, бо на тижні ми не мали можливості подивитися, як Еліна грає. Там були проблеми з трансляціями. На фінал узгодили, і дійсно ці платформи покажуть. В нас і на порталі Сетанта Спортс, і на Сетанті. Шукайте. Буде завтра можливість подивитися, тому Еліна Світоліна завтра орієнтовно 18:00, але стежте за графіками і за цими, як називається, програмою. От можливі зміни. І у нас завтра і відповідно Еліна Світоліна, і ввечері ще будете вболівати за нашу лелеку на Євробаченні. В новинах ви чули, теж завтра в нас Євробаченні. Тому вечір, сподіваюся, буде мирним, і у вас буде змога і вболівати спортивно за українку, і потім ще за українку, які завтра нас представляють на міжнародній арені вже на пісенному конкурсі.
9: Ну що ж, друзі, давайте слідкуйте за всіма цими подіями, принаймні вони радують нас. Якщо ми перемагаємо, так це взагалі радість, яка допомагає виживати в ці роки. Ну а станом на 17:30, принаймні за Андрія Єрмака, такий апдейт, якого підозрюють у причетності до легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва, внесено вже 58,8 мільйонів гривень застави з необхідних 140 мільйонів. Ну, ВАКС в суботу-неділю не працює, будуть вигідні, не зможе суд перевіряти, чи дійсно там надійшла сума, чи ні. Тобто ми цю баночку не будемо з вами бачити, я так розумію. Хоча, не знаю, там інсайди, може, будуть нам повідомляти.
8: Стежте за телеграм-каналом Желізняка.
9: Там все є.
8: Там буде. Там, знаєш, вчора мені трапилося, на одному заході було, і там, каже, хтось надіслав там 666 гривень. Всякі натяки, знаєш, це пов'язане з
9: так, головне потім цей списочок осіб побачити і про них дещо зрозуміти. Це така, знаєте, список люстрацій неформальний цих людей.
8: Кажуть, що, знаєш, коли є ці перекази, люди ще ж мають можливість писати, це ж в Ярослава сьогодні було, що там банківські працівники вже втомилися читати різне, от різні всякі капості, пакості. Ну, точніше, це подяка, мабуть, подяка українців. Хтось там надсилає 5 гривень і пише щось таке, знаєш, не дуже ліцеприятно є.
9: А щоб що? Ви що, ну, друзі, щоб, ви що?
8: Щоб почули голос народу.
9: Та ніхто вас не почує. Дивіться, Єрмак – це не та людина, яка здатна чути. Він же ж чує тільки ворожку.
8: От скільки людей за мене закинуло грошей.
9: Це серйозно, да, так, друзі, не робіть цього. Ви що, ви просто себе дискредитуєте. Хочете йому щось написати, точніше, ну, просто розумієте, що він ніколи це не почує, ну, напишіть щось в Фейсбуці, там у нього сторінки є.
8: Ну, беріть трет,
9: в телеграм-каналах щось там йому його пишіть. Ну, не треба.
8: А є, до речі, той телеграм-канал його чи ні?
9: Так, звісно, він же ж активувався, коли він почав свою цю адвокатську діяльність. До речі, розслідування провели журналісти-розслідувачі і з'ясували, що у нього ситуація дуже підвішена, тому що він не пройшов повторну акредитацію. При відновленні адвокатського посвідчення треба обов'язково було пройти знову оці тести, випробування, там щось таке, знаєш, адвокатські, знову ці екзамени здати. Він не пішов і цього не зробив, тому зараз все це підвисає, і він, можливо, під питанням все цю, його це офіційне адвокатство. Але, що цікаво, я дивилася інтерв'ю з Оленою Щербан, це, нагадаю, адвокатка і Шабуніна, і Магомед Расулова, і його Бог. І вона сказала про те, що її вразило прямо от в те, що врізалось в пам'ять, що 16 лютого, це за тиждень до вторгнення, Андрій Борисович цікавився, як справи з будівництвом. А вже в березні, коли тільки російські війська відійшли від Київщини, і ми побачили Бучу, вони одразу вирішували прискорювати будівництво. І я коли дивлюсь на цей цинізм, я думаю, а чим він підкріплений, цей цинізм? Чи не був він підкріплений тій тим же ворожінням і гаданням, коли, наприклад, казали, а, ну вони не нападуть, та типу, можете продовжити ваше будівництво. А потім, та вони вже пішли, все вже окей, давайте вже будуйте. Там далі нічого вам більше не загрожує. Ну, тобто, це ну, рівень, знову ж таки, взагалі оцінки ситуації, коли неможливо прораховувати, ні, там, спираючись на сучасний осінт аналіз, наприклад, або там профайлінг, або ще щось. Тобто рівень цих людей, він був, знаєш, рівня ларька і базарних баб на базарі десь там, які там торгують чимось. І звісно, що коли люди такі при державі, то те, на що вони спираються, воно аж ніяк не сприяє нашій перемозі, м'яко кажучи, тому що страждає аналітика і критичне мислення. І звісно, що ворог, ну він, слава Богу, такий самий, ну там теж фіншує дофіга. І Путін теж користується там всіми цими магічними штуками. Але ж ми можемо перемогти тільки завдяки тому, що ми по-сучасному мислимо і використовуємо сучасні технології і методи аналізу, а не оце от жахіття. Ну і якщо говорити про вже те, як там, що відбувається, то, власне, тут бачу те, що вже Богуцька щось там написала і розмістила якісь реквізити.
8: Ну, це
9: і
8: від Владимир Петрова пішла. Ну, це не дивно, я не здивований.
9: Спочатку написав, що, ой, чи, типу, не така вже велика сума за те, що там людина Донбас не здавала, там йому хтось написав, а, ну, денег нет, но вы держитесь, да? Типу такого. Ну, одним словом, друзі, тролінг продовжується. Це говорить про те, що українці дуже злі. Тому що коли українці дуже зляться, вони зазвичай так по-злому і тролять. Ну і ще один важливий момент, друзі, це на Хмельниччині. Невідомий розстріляв поліцейських, один правоохоронець загинув. Власне, зараз Нацполіція вже опублікувала відео і деталі цього розслідування. Тому ось така от стрілянина. Ну, тобто ком продовжується, який почався цим терором на вулицях Києва. Ну, а зараз, друзі, вже будемо переходити до наступної нашої рубрики. Будемо говорити про міжнародку. З нами вже на зв'язку є Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберальна демократична ліга України». Пане Артуре, вітаю! Слава Україні!
10: Героям слава! Доброго вечора!
9: Нарешті ми з вами зв'язалися і маємо можливість поговорити, тому що є привід, є візит Трампа до Сі Цзіньпіна. Як ви бачите, про що цей візит і які от перші результати цього візиту?
10: Ну, візит, звісно, непростий, вкрай важливий. Він окреслюватиме той світ, в якому ми житимемо наступні 3 роки щонайменше, тому що це була головна ціль Дональда Трампа – виставити оці нові рамки в межах стратегічного розриву між Китаєм і Сполученими Штатами, верніше, між Сполученими Штатами і Китаєм. Америка розуміє, що світ рухається до третьої світової війни, до великого глобального конфлікту. І поки нема ознак того, що КНР зменшує оберти в своїй підготовці, поглинаючи Росію, підживлюючи ту саму російську війну в Україні, яка є інструментом китайської підготовки до Третьої світової, і тому була необхідність в цих переговорах. Ми мало що про них знаємо предметно, бо насправді це той випадок, коли стенограму ніхто не приносить, щоб робити якісь заяви. Найбільше тут говорив Марко Рубіо, який став фактичним спікером цього візиту, і це не дивно з огляду на те, що саме Рубіо, коли він був сенатором у США, був ключовим борцем проти китайського комунізму. Він залишається під санкціями КНР за те, що він боровся проти цього режиму. От його допустили до Китаю, до в Китай тільки тому, що вони змінили транслітерацію його імені, що, мовляв, це інша особа в'їхала, а не Марко Рубіо.
9: Нічого от. Собі, оце вони себе обманюють.
10: Та. Ну, от така ситуація, і він досить прямо говорив про ці речі, тобто і про те, що відбувається в американсько-китайських відносинах, та що про цей стратегічний розрив, який необхідний, і про те, що Китай нарощує військову силу, яка буде виходити далеко за межі Тайваню. І він сказав дуже важливу річ, що мета Китаю – це утворити повну конкуренцію США у військовій і геополітичній проєкції сили. Ну, тобто це означає, що Китай хоче контролювати леву частку світу і кинути прямий виклик США. А це, очевидно, дуже велика загроза для планети.
9: Ну, дійсно, ми бачимо якісь такі зазіхання Китаю на гегемонію, тому що військово, там, да, геополітично, а економічно вони потягнуть? Що там з економікою Китаю?
10: Економіка не в хорошому стані, так як вона була в 23-му році, коли Джо Байден говорив, що Китаю великі проблеми, коли в поганих людей проблеми, вони роблять погані речі. Так вона залишається в 26-му році. Китай не може впоратися зі своєю економічною кризою, пов'язаною з дуже багатьма чинниками. І Трамп це чудово знає, тому він, звісно, хотів використати всі ці речі проти Кейнер. На жаль, для Дональда Трампа головного козиря не було, останнього свіжого та іранського козира, але і це не означає повного провалу в цій історії. Чому? Тому що ці ознаки, які можна побачити з цього візиту, вони спрямовуються на те, що Трамп вирішив фрагментувати переговори з Сі Цзіньпіном ще на три етапи, які будуть впродовж цього року. Це вересень, коли він запросив Сі з державним візитом, офіційним візитом. 24 вересня під час Генеральної асамблеї ООН. Це, власне, саміт АПЕК, Азійсько-Тихоокеанського економічного партнерства у Шенчжені, який прийматиме Китай в листопаді. І це, звісно, саміт G20, який прийматиме сам Дональд Трамп у Майамі. Всі ці площадки, майданчики є приводом для їхньої зустрічі. Ми ще не знаємо, куди, хто і як приїде. Це опції, які лежать на столі. Але те, що вони пролонгують ці переговори на цей час і намагатимуться відігратися по своїх козирах у період щонайменше до вересня, це очевидно. Це не дуже хороші речі для нас, тому що коли сторони намагаються відігратися, це означає, що ми побачимо інтенсифікацію російської агресії. Я думаю, те, що ми бачимо цими днями, це підтверджує. Та й, власне, свідчення, які надходять до українського уряду, також досить тривожні в цьому сенсі. Це якраз оці всі спроби отримати себе більше карти. Те, що Сі Цзіньпін дуже хоче мати на столі українську карту, тобто антиукраїнську карту, ну це очевидно.
9: А от ці повідомлення тривожні, які доходять до нашого уряду, це про що?
10: Ну, це те, що говорить уряд України, про те, що Росія інтенсифікує ракетні обстріли, що вони планують удари по центрах ухвалення рішень, от, власне, що плануються якісь провокації на північному кордоні. Це все пов'язано, звісно, з політичною волею Китаю, та й те, що Путін прибуває через 5 днів до Пекіна, 20 травня він вже там буде. Принаймні, така попередня інформація про це демонструє. Якщо звернути увагу на те, що говорить українська розвідка, про те, що Росія хоче мати там 50% реактивних шахедів нового типу, дуже пришвидшених і дуже небезпечних, це також про Китай. Тому що кожен російський дрон, кожна російська ракета, кожен засіб, який вбиває українців, це все китайське походження. Тому що воно все складається з китайського начиння, китайської мікроелектроніки, чіпів, проводів, датчиків, які дозволяють це запускати, щоб воно летіло, що воно долітало і вбивало українців. Тому очевидно, що це все політична воля Сі Цзіньпіна. Він знає, що він робить. І бачачи, що у Китаю з рук виходить юрисдикція та цілі юрисдикції, Іран під питанням нині, і ми не знаємо, чим ця історія закінчиться, і сподіваємося, що як найкраще для демократії. І Куба може пасти та найближчим часом. Ну, от він зосереджується на російській війні в Україні, і йому дуже практично мати якісь російські успіхи.
9: Ну, тобто ми можемо сказати, що той масований обстріл, який був по Києву і продовжується зараз там по Україні в різних містах, це все певна присутність Путіна на цих перемовинах.
10: Це присутність Китаю в російській війні в Україні, я прошу так сказав. Угу. Тому що Китай дуже часто робить речі такі через ці обстріли. Згадаємо візит на Рендри Моді та до Москви, коли був масовий обстріл України з атакою на Охмадит. Це ж також був сигнал дуже сильний.
9: Так.
10: Ну, тоді, в тому числі також, щоб спортити відносини України з Індією. Китай майстерно це робить, і багато хто, звісно, кажуть, що це конспірологія, це все брехня і так далі. Але знову ж таки, російські ракети літають тільки тому, що вони мають китайське начиння. А китайське начиння не їде просто так на Росію в масовій кількості, просто безперешкодно, з повною підтримкою комуністичної партії Китаю.
9: Ну, от зараз говорять про те, що цей формат Сполучені Штати Америки, Росія і Україна, він вичерпався, і, можливо, є сенс, подейкує хтось там заглядається вже зробити формат Китай, Росія і Україна. Що ви думаєте з цього приводу, з цих думок?
10: Ну, я вважаю, що це очевидно велика загроза для національної безпеки. Те, що така ретранслюється, що хтось може бачити в Китаї та головному спонсорі війни якогось партнера чи посередника модератора. От щодо формату Україна, Росія, Америка, я не сказав би, що він вичерпується. Я думаю, що ми побачимо багато цікавого за підсумками переговорів Трампа і Сі. Поза як Америка не хотіла від самого початку, власне, Дональд Трамп, домовлятися всі про китайське посередництво. І Америка, на відміну, власне, Дональд Трамп, на відміну від Джо Байдена, не примушував Сі Цзіньпіна надати вказівку завершувати війну в Україні. Він, звісно, зчиняє тиск економічний, щоб Китай цього не зміг зробити. От, але головна ціль наразі Білого Дому – це укласти сепаратну угоду з Росією, яка передбачатиме зменшення китайського впливу на російську юрисдикцію і відповідне введення американського капіталу на Росію зі зняттям санкцій, по суті, безкарністю за війну, але за умови, що російська війна буде зупинена. Це йому необхідно для перехоплення цього стратегічного впливу на Росію, яка є центральним пазлом в підготовці Китаю до Третьої світової війни, до глобальної війни, бо не буде Росії і не буде дуже-дуже серйозного базису, ресурсу, логістичного, стратегічного для подальшої китайської експансії.
9: Ну, це дуже важливо нам розуміти, чому Путін так заграє, точніше Трамп так заграє з Путіним, тому що бачить саме послаблення Китаю в тому відриванні Росії від Китаю, але наскільки це реально?
10: Це мало реально. Тобто сказати, що є якась реальна перспектива відірвати Росію від Китаю, цього сказати не можна. Ну от, але чи може Трамп прийняти якусь компромісну позицію з боку Кремля, який дуже хоче ревіталізуватися на світових ринках і поновити свій статус? Тобто запустити американські кошти, не прибираючи китайський вплив, оце можливо. І, ну, тому що в цілому, я думаю, що Трамп усвідомлює неможливість загального розриву цього, але він може намагатися щось саботувати, десь конкурувати з Китаєм і десь намагатися підкупляти російські еліти якимись своїми власними пропозиціями.
9: Артуре, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії, буде продовження нашої розмови. Зокрема, хотіла б запитати вас, що цікавого ви побачили на цих перемовинах, можливо, щось підмітили. Тому будемо далі про це говорити. Друзі, Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберальна демократична ліга України» з нами на зв'язку. Зараз буде програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас і за нашу країну. А потім повернемось до розмови з паном Артуром.
7: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
11: Військовослужбовець Національної гвардії України, харків'янин Євген Білаш став одним із кавалерів ордена «Золота зірка». Йому присвоїли звання Героя України посмертно. Молодший сержант із позивним Джексон загинув 9 лютого 2023 року під Бахмутом на Донеччині, коли виводив побратимів із засідки. Бійцю був 31 рік. Євген народився у Харкові. Там здобув освіту, одружився, працював електриком, а з 2014 року долучився до лав української армії. Спочатку як доброволець, згодом підписав контракт із ЗСУ. Від початку повномасштабного російського вторгнення обороняв Харківщину та Донеччину. Служив командиром відділення 3-ї бригади оперативного призначення. Неодноразово рятував побратимів на полі бою. За розповідями товаришів по службі, у день своєї загибелі Джексон із напарниками пішли у розвідку. Натрапили на вартових, знешкодили їх і вже поверталися на позиції, проте були виявлені противником. Євген вступив у бій самостійно, давши шанс побратимам піти. А ще встиг передати дані розвідці, чим врятував життя не одного українського захисника. Та своє не зберіг. Він віддав його за Україну. І ми навіки будемо вдячними йому та ще десяткам тисяч українських героїв за їх героїзм і нашу свободу.
7: про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
9: Друзі, повертаємося до картини дня. Володимир Бузько, Олена Вострова і з нами на зв'язку Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Говоримо про візит Трампа до Сі Цзіньпіна. Артура, що цікавого ви підмітили під час цього візиту?

0: цей. І це насправді тактика Трампа. Він це знає. Просто питання в тому, що Сі дуже добре вивчив цю історію ще за першої каденції Трампа, тому він краще був підготовлений. Але і тут ми бачили оці всі моменти, коли Трамп там його то за руку хапав, то ще щось, то підлітав його блокнот. Блокнот був аменю, я так розумію. Просто що цей Трамп там знущався, звісно. Знущався як міг, тому що я так розумію, я не знаю, чи це правда чи ні, те, що цей меню їхні публікували, та що він там меню у них було на банкеті, музика, цей китайський гімн, народну армію Китаю, це все, скажімо так, всяке лайно китайське комуністичне. І власне після цього всього Трамп поставив YMCA, і я такий думаю, цікаво, звісно.
1: Це був фірмовий танець.
0: Трамп, звісно, Так, це його фірмовий танець. От, а те, що Сі, звісно, некомфортно в цьому всьому, це очевидно. І я думаю, це великий плюс. Тобто ніхто, в принципі, я думаю, світових лідерів не може ставити всі настільки незручне становище, як це може робити Дональд Трамп. Але сказати, що воно йому принесло якісь особливі дивіденди, ні. Розмова була складна. І, повторюся, ми не маємо реальних свідчень про те, про що вони домовилися. Тобто вони дуже багато не розголошують, але мені здається, це абсолютно нормально, коли мова саме про переговори, а не про те, що зарані було підготовлено групами. Бо переговори все ж таки передбачають якийсь переговорний формат. І ми точно просто знаємо, що вони говорили про Україну, про Іран і про Корейський півострів. І для нас це добре, тому що це означає, що Україна насправді залишається в глибокому фокусі Дональда Трампа. Вона нікуди звідти не дівається. Хай як, що він говорить, і скільки речей нам не подобається. Все ж таки, те, що він це робить, це позитивно.
1: Я так розумію, Трамп без першої леді поїхав, а щодо леді першої Сі Цзіньпіна?
0: Я не знаю, чи була вона на цих зустрічах, але ж це така ж сама злодійка, як і він. Це генералка Народної звільної армії Китаю, музичних військ. Ну, от, вона відома тим, що співала на площі Тяньаньмэнь після різанини 59-го року, розважаючи китайських солдатів. Ну, тобто це просто, щоб розуміти, що це за людина. Дуже нехороша. Ну, не думаю, що Трамп в захваті від спілкування з нею. Але Путіну подобається.
1: Та, звісно, Путін таке подобається. Артуре, хочу ще поговорити про Рубіо. Ви правильно зазначили, що він був основним, напевно, спікером цього візиту. Але він дуже багато таємничості такої додав. Наприклад, він говорив про те, що Штати бачать кілька унікальних напрямків співпраці з Китаєм, але поки не готові про них оголосити. Це про що?
0: Ну, це ті напрямки, які і не впливають на американську стратегічну перевагу. Тобто Америка готова зберігати відносини з Китаєм в тих сферах, які не загрожують стратегічному розриву, де Америка не буде залежності від Китаю, де Америка має якесь монопольне чи домінативне становище. І вони щось таке пропонують. Тобто так чи інакше, звісно, їм поки нема варіанту того, щоб припинити цю працю навіть в деяких чутливих сферах. Ну, от, тому що, на превеликий жаль, світ дозволив Китаю стати найбільшій і найпередовішій фабриці планети. Але хай там як, все одно у Америки є стратегія того, в яких межах вони можуть працювати, в яких вони не можуть працювати. Ну, це, звісно, якийсь рівень технологічної співпраці, він нікуди не дівається. Хоча, звісно, всі новітні технології, вони виводяться в інші юрисдикції. Це може бути співпраця в сфері медицини, але, знову ж таки, ця сфера теж обмежується, бо Америка дуже не хоче мати залежності від Китаю в сфері фармакології. Та, ну, якась сфера, звісно, те, що вони говорять, аграрна, для них там важлива. Ну і вони хочуть, щоб Китай був покупцем американської продукції. Вони не бояться продавати американську продукцію в Китаї. Продавати ті самі Боїнги, продавати ще те, що буде вироблено перед американським брендом. Це спокійно до цього ставляться, бо це питання заробітку США і це питання технологій, які вже давно розібрані китайцями до мікродеталей. Та і вони знають, що вони там вже нічого нового не отримують.
1: Ну, а от це ще одне загадкове формулювання, що будуть обговорюватися питання міжнародного порядку денного, але в пресі їх не афішуватимуть. А це про що?
0: Ну, це якраз те, про що ми говорили. Вони не будуть опублікувати інформацію про Україну, про Корею, про Ормузьку кризу та і власне американську операцію в Ірані. Їм було про що поговорити. Я думаю, що задача Дональда Трампа було визначити те, куди рухається Китай.

0: Китай. І я думаю, з того, що ми побачили, зрештою, він зрозумів, що поки Китай рухається прямісінько до цієї третьої світової війни, він нікуди не відступає від своїх цілей. І це тільки переконує Трампа, що необхідно стимулювати підготовку Америки і інших демократій до цієї історії. Але просто, на жаль, методи, які використовує Дональд Трамп, вони всім не подобатимуться, бо вони агресивні, вони цинічні, вони аморальні, та і ну все до історії. Америка нікому не повідомила про початок іранської операції, але тут теж питання: що якщо дивитися на це як на підготовку до конфлікту, то скажімо так, Сі Цзіньпін теж не буде нікого повідомляти, коли він почне бомбардувати і блокувати Малакську протоку чи Тайванську протоку.
1: Ну і зараз, от під час цієї зустрічі в Пекіні, США говорить, Рубіо хочуть переконати Китай відігравати більш значну роль в контексті планів Ірану в Перській затоці. Це як можна прокоментувати?
0: Ну, Америка хоче просто використовувати китайські слабкості, точніше не слабкості, а просто вони знають, що Китай отримує іранський режим, і вони хочуть стимулювати. Показувати та світу, що Китай за цим стоїть, і він нічого не робить, і він навпаки підтримує та всі ті дії, які робить Тегеран. Це ключове для нього. Він ставить Китаю незручне становище, вимагаючи якихось речей. Але ну так само ж вони сказали американці, що ми не просимо Китай про жодну допомогу, і ми самі розберемося з цією проблемою. В принципі, так і є. Іранська кампанія не завершена, тому що Америка не може її не завершити, тому що Америка не хоче платити ціну велику за те, щоб швидко розв'язати цю проблему. Тому що наступні кроки — це ще більше витрачати запасів своїх, та це вводити якісь повернені операції, проводити їм це не хочеться наразі. От тому вони малою кров'ю намагаються досягти найкращих результатів. Але те, що воно може бути фіналізоване до вересня, це очевидно. Ну до вересня точно у них час є.
1: Ну, тобто, якраз зустріч ця наступна з Сі Цзіньпіном. Я правильно розумію, що якщо до цієї він не зміг, то він собі планує, я маю на увазі Трамп, завершити це до наступної зустрічі з Сі Цзіньпіном?
0: Так, очевидно, бо якщо провалиться зустріч вереснева Сі Цзіньпіна до Америки, тоді Трамп точно не поїде в Шенчжень, і тоді Сі не приїде на саміт G20. Тобто, в них є дуже чітка така, ну, може, це якісь в них, вони використовують цей рудимент дипломатичний як потребу, як інструмент, але просто що спершу має приїхати хтось до когось, і потім зворотній бік. Востаннє Сі Цзіньпін був в Америці на саміті ОПЕК в Сан-Франциско в 23-му році. І, власне, тепер Трамп був вимушений їхати в Пекін. Якби та Сі до того не був в США, Трамп би ніколи не поїхав у Пекін за своєї каденції. Тобто це просто була вимушеність, тому що таку вимогу поставили китайці. Але тепер так чи інакше їм доведеться китайцям робити те саме. Або заморожити цей процес, або коли Сі прибуде знову в США.
1: Зрозуміла. І останнє, от те, що Рубіо сказав, США не намагаються стримувати розвиток Китаю, але проти того, щоб зростання Пекіна відбувалося за рахунок Вашингтона. Це звучить як перерозподіл зон впливу.
0: Ні, це не про це. Вони говорять про те, Китай постійно апелює до того, що Америка заважає йому розвиватися. Мова про санкції і тарифи, і про різні речі, які стримують економічний потенціал Китаю. Виведення, наприклад, і грошей з Китаю в Індію чи у В'єтнам, чи заборона виробляти якісь чіпи в Китаї, чи продавати ці чіпи в Китаї для того, щоб Китай не зміг отримати щось для свого ВПК. Ну, це абсолютно логічні речі і стратегічні речі, і це нормально. Але Китай постійно звинувачує в цьому Америку. А Америка, в свою чергу, говорить про те, що вона не про це, і що Америка не дозволить Китаю викрадати свої технології. Це знову ж таки про ці заборони. Тобто, коли Америка вводить виробництво якогось передового чіпа з Китаю, повертає його або в американську юрисдикцію, або в якусь дружню юрисдикцію, вона це робить для того, щоб Китай не отримав цю перевагу. І Рубі дуже детально це розжовував, що Америка 20 років допускала оцей віддавала Китаю свої розробки, тобто щось унікальне, щось продаве через дешевизну виробництва приносила в Китай. Китайці це викрадали і там умовно абсолютно цивільну розробку перетворювали у військову.
1: Угу.
0: І тепер ця розробка слугує, наприклад, армії РФ. От цього допускати ніхто не буде. Це от про це мова насамперед.
1: Ну так, да, виявляється, так Сполучені Штати Америки так потихеньку цього монстра і виростили, а він тепер третю світову планує запустити. А от якщо говорити
0: абсолютно.
1: Да, про Associated Press, то яка про зустріч двох лідерів у Пекіні написала, так вони там написали, що, мовляв, Трамп говорив якісь банальності, а Сі Цзіньпін попереджав про можливу конфронтацію і описують Трампа як такого кволого, там підлесливого, а Сі там якогось такого грізного, серйозного. От як вам така подача?
0: Мені здається, Дональд Трамп стільки разів називав Associated Press fake news, що у них просто сіякровно образи на нього, що там вже нема конструктива. Проблема в тому, що наразі медіа дуже емоційні. Що західні, що українські. Вони дивляться на речі через призму подобається, не подобається, ображений, не ображений. Але так не має це працювати. І ну, мені там теж може не подобатися, як там виглядає або що робить та там нинішня адміністрація в США. Але водночас є ж стратегічні речі, є глибокі речі, які керуються безпосередньо на отих переговорах, та які там закриті відбуваються, в тому числі з тим самим Сі Цзіньпін. Ну, тому я не сильно люблю читати американську пресу, не тільки американську, саме такого кшталту, бо дуже багато видно симпатії, антипатії до конкретної політичної фігури. В цьому сенсі набагато краще працюють аналітичні центри, які, ну, і здача яких саме аналізувати, беземоційно, неупереджено, знову ж таки, подобається, не подобається. Це одне питання, інше питання – це загальна безпека. От, і де ми стоїмо?
1: Багато хто говорив про те, що Сі Цзіньпін не збирається допомагати і рятувати Трампа в війні з Іраном і з цією Ормузькою протокою. Яка ваша думка про це?
0: Та Трампу не треба рятувати в цій історії. Ти точно він не проситиме про якийсь порятунок з боку Сі Цзіньпіна. Тобто теза про те, що Китай може якимось чином допомогти Америці, вона не працює в жодному разі, бо Китай не допустить того, щоб там Америка мала якусь стратегічну перевагу по Ірану. Навпаки, всі іранські ці божевільні вимоги до США, вони так чи інакше узгоджуються з Пекіном. Але здача Америки показати, що Китай є ключовим партнером Ірану і не робить нічого для того, щоб зупинити проблеми всіх навколишніх держав. Тобто це пряме зіткнення Китаю з цією самою Саудівською Аравією, з Південно-Східною Азією, зі Східною Азією, бо тоді злодієм виступає не США, а виступає КНР, яка знову ж таки, як у випадку з Росією, мала можливість за одним телефонним дзвінком все розв'язати, але вона цього не робить. Ну от, та й до того ж, якщо ж дивитися глибше, здача США в цій історії, це яким чином змінити докорінну динаміку в Ірані, тобто призвести до якихось змін їхнього режиму, або що, ну, поки цього нема, але ж це не означає, що Америка там не повернеться до цього, там, навіть якщо на паузу поставить цю компанію через рік або два.
1: Артур, а ви не спостерігаєте, що зараз на Близькому Сході певні країни починають розвертатися в бік Китаю, і оця риторика Трампа про те, що Китай міг би зробити, але нічого не робить, відповідно, він є ворогом цих країн, а вона не спрацьовує?
0: Ну, те, що близькосхідні держави не є взірцями якоїсь там етики, моралі або партнерства, це ж, думаю, очевидно. І те, що Саудівська Аравія не надала реально такої підтримки США в цій історії, це також очевидно. Хоча Саудівська Аравія вважає Іран своїм найголовнішим ворогом. От, вони опортуністи, вони завжди були дуже близькі з Китаєм, але так само вони близькі були і з Америкою, вони таким чином балансували. Інше питання, що це балансування призвело до ситуації, коли Іран загрожує всій їхній економіці. Ну, тут питання складне, але якщо просто тут дивитися знову ж таки глибше і згадувати все те, що писали оці найближчі радники Трампа, коли він повернувся, вони ж казали, що Трамп впродовж своєї каденції буде ламати усі статуси кво, які існували за останні 80 років, там, якщо не більше. які не задовольняють нині інтереси Америки. І він, в принципі, це робить. Він усюди щось ламає, ламає, ламає, ламає. Ламається часто так, що це вже не можна відновити, але на тому місці, де було зламано, має утворитися щось нове. І якщо ж тут, знову ж таки, повертатися до самої суті процесів на Близькому Сході, Америка потребує нової системи безпеки на Близькому Сході. Система, яка функціонуватиме під нові економічні, логістичні артерії, той самий IMEC та Золотий шлях, або там шлях з Індії до Європи, який має повністю прийти на заміну поясу і шляху. IMEC не може розцвітнути, якщо існує іранська загроза. Саме тому ліквідація іранської загрози є питанням для всіх держав, які там знаходяться. Саудити, певно, вважають, що це інтерес там Індії, Європи, тобто там і НАТО, і Америка, а не їх. Ні, а вони собі спокійно можуть нічого не робити. Ну, так воно не виходитиме. Тому тут все складно, це велика геополітика, і так, але точно це не історія про якісь там шизофренію Трампа, які просто вирішили побомбити Іран.
1: Ну так, Артуре, дякую вам дуже за вашу аналітику. На жаль, вичерпався час, але дуже цікаво, як завжди, з вами спілкуватися і проаналізували з вами оцей візит Трампа і Сі Цзіньпіна з такої, я б сказала, цікавої точки зору, ну, принаймні, мало так, саме такої аналітики лунає в наших етерах. Тому дуже дякую вам ще раз. Друзі, Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України, був з нами в цій годині. На цьому ми будемо завершувати картину дня. З вами були Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Олена Клопотюк. Слухайте Стратком і почуємося вже в понеділок.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Про події війни говорить Стратком.
4: У Києві завершили пошуково-рятувальну операцію на місці російського удару по житловому будинку. Під завалами цілого під'їзду загинули 24 людини, з них 3 дитини. За попередніми даними, у багатоповерхівку влучила російська ракета Х-101, яка була вироблена у другому кварталі цього року. Про це повідомив президент України.
5: Це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій все ще завозить. Це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію. Санкції мають бути більш болісні для Росії.
4: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу Збройних сил України, уражено, зокрема, зенітний ракетний комплекс «Тор» у районі Старого Оскола та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Ястріб» у Білгородській області Росії. Крім того, уражено мобільний комплекс зв'язку, вузол зв'язку, склад матеріально-технічних засобів та ремонтний підрозділ противника. Сили оборони України повернули під контроль отрадне та прилеглу територію у Харківській області. Загалом звільнено близько 22 квадратних кілометрів території, повідомив 16-й армійський корпус. Зазначається, що підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади провели штурмові дії та витіснили противника з укріплених позицій, лісосмуг і опорних пунктів. Під час операції ліквідовано 56 окупантів. На фронті третій день поспіль зростає кількість бойових зіткнень – 257 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 39 атак російських загарбників, на Костянтинівському – 28, на Гуляйпільському – 25. Найменше боєзіткнень – одне на Краматорському напрямку. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 55 ракет та 95 авіаційних ударів, скинувши 323 керованих авіабомби. Крім того, застосував 8517 дронів-камікадзе. та здійснив 2884 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 82 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника та ще один важливий об'єкт російських загарбників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1150 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 7 наземних робототехнічних комплексів, 1780 безпілотних літальних апаратів, 41 ракету, 185 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: Шість ракет та 141 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 9 годину протиповітряною обороною збито одну протикорабельну ракету Х-35 та 130 ворожих безпілотників. 5 протирадіолокаційних ракет не досягли своїх цілей. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. З російського полону повернулися 205 українських захисників. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, це перший етап обміну 1000 на 1000 відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництво США. Додому повернулися військовослужбовці військово-морських сил, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, повітряних сил, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Практично усі звільнені військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість з них були поневолені під час оборони Маріуполя. Координаційний штаб готує наступні етапи обміну 1000 на 1000.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації! Всім, хто бореться і тримається. Співчуття всім, хто втратив. Вічна шана і спокій загиблим і смерть ворогам. Україна в вогні. Тилу більше нема. Догорає Донбас, вибухає Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Харків, Суми, Житомир, Тернопіль, Луцьк, Ковель. Кров'ю стікає столиця. І цей список, на жаль, безкінечний. І це, панове, славяне вбивають, чи, якщо говорити мовою оригіналу, убивають таких же славян. Якщо вірити простой українській жінці Юлі з Херсона, котра в американському ефірі проросійського пропагандиста Такера Карлсона, наче, даруйте, повія з низькосортного дешевого серіалу, півтори години молотила щось отруйним язиком, врешті перейшовши остаточно на неродной, но вочевидь, такої дорогої для генетично модифікованого манкурта, чи недалекої і недорогої у всіх сенсах хохлушки.
3: Владимир Владимирович, у меня нет вашего жизненного опыта. Я не понимаю, как вы видите этот мир. Но я не представитель НАТО, я не представитель Запада. Я не работаю на Зеленского, я не ваш политический оппонент. И вообще вам не угроза. Я украинская женщина из украинского провинциального города Херсона. Вы говорите, что вы человек Бога. Но то, что происходит в Украине, не имеет ничего общего с Богом, не имеет ничего общего с человечностью. Вы говорите, что вы хотите мира. Это единственное, что можно сегодня сделать правильным. Мир – это единственная возможная вещь, которая сделает победителями Украину и Россию. В этой войне нету победителя, нету. Обе страны проигрывают, славяне убивают славян. Я думаю, что ваша армия рассказывает вам только благородные вещи, только о победах. Но в Херсоне происходит дроновое сафари на людей. И может быть, вы думаете, что это западная пропаганда? Но есть народная правда. Недавно мы видели видео, эвакуировали стариков. Боже, как они падали на снег, ошарашенные этим взрывом, в крови, старики. В Херсоне, при фронтовых территориях Украины, остались старики и самые немощные люди, у которых нет денег, чтобы выехать. Ваша армия сама постит видео о том, как она охотится на людей дронами. Но должны же быть какие-то пределы человечности. Один ваш указ может это остановить. Вы говорите, что вы хотите мира. Но если вы это остановите, вам ничего за это не будет. Даже никто спасибо вам не скажет. Ну, люди-то будуть знати.
2: Перепрошую щиросердно за ці тортури, але я мусив і мушу вдатись до цієї екзекуції, щоби пам'ятати. Бо ми всі часом вступаємо у лайно. Питання, навіщо його жерти свідомо, обльовуючи потім своїми пустими випорожненнями все і всіх навколо. Я як зміг спробував мінімізувати як свої, так і ваші рвотні спазми від вимушеного спостереження цього процесу дефекації ротом екс-прес-секретарки президента Зеленського, але мусимо пам'ятати.
3: Коли наступить мир, я надіюсь, я молюсь кожен день, щоб наступив мир. Коли він наступить, нам прийдеться всім відновлювати чоловічеське лице. І чому б вам не почати робити це зараз? Ви ходите в церкву? Ви молитесь? Ну, когда-то придется объяснить Богу, почему ваша армия охотится на немощных, на старых, на бедных людей. Это что, война с НАТО? Это что, война с Западом? Что это? Как это объяснить? Если вы действительно хотите мира, одно ваше слово, и вот это вот дроновое сафари остановится. И пускай никто вам не скажет спасибо, но люди ведь будут знать. Мир — это единственное возможное решение сегодня для сильных.
4: Я не знаю, услышите ли вы меня, но это нужно прекратить. Это зашло слишком далеко. Это бесчеловечно. Это так цинично. Это так гадко и низко. Ви можете це зупинити.
2: Це «Воїни слова». Програма для тих і про тих, кому не байдуже, кому не какая разниця. Якою мовою, зокрема, говорить їхня вулиця, їхнє місто, їхня країна, яка, якщо хтось не знав чи забув, називається Україна. І перш ніж перейти до чергового і, сподіваюся, немарного розжовування для найнедалекіших, хочу просто повторити те, що, не втримавшись, як зміг, цензурно і толерантно сформулював в ефірі телеканалу «Київ-24».
5: Єрмак, Мендель, я не знаю, знаєте, от завжди редактори мені нагадують, там кажуть, ну ти коли когось згадуєш, там ти ж кажи, що ми даємо слово у відповідь. Так от, Юлі Мендель, можу сам дати слово у відповідь, бо хочу, точно можу от прямо сказати, Юля, ти мразота, гидка, просто, ну, потворна, я не знаю. Я зараз не про зовнішність, шановна. Ми з тобою знайомі не один день. Були ти мразота. Хочеш відповісти, будь ласка. Ну, не знаю, ні, гидко буде з тобою спілкуватись, ну, але що ж, потерплю вже. Карлсон потерпів, похіхікав з тебе. Ти ще й актриса, дуже фігова. Йдемо далі, друзі.
2: Єдина дискусія, яка виникла під моїм відповідним дописом в соцмережах, була про те, наскільки коректно так називати людину. Ну, чи ту, кого я колись вважав людиною. Наскільки коректно з філологічної точки зору, от мразота чи мерзота, як правильно українською? Хто знає, пишіть в коментарях свої обґрунтування, міркування, бо щоб збороти, треба боротися. І це не я сказав, це батько наш, не той, що Степан, той, що Тарас. Тож, най Бог помагає. Ну, а цитата, яка в українців асоціюється з батьком нашим Бандерою, і прийде час, коли один скаже «Слава Україні!» і мільйони відповідатимуть героям «Слава!». Борімося, поборемо, і так воно й буде. Мій сьогоднішній гість – Ігор Спірідонов, ветеран війни, представник мовного омбудсмена по Києву і людина, яка, як кажуть, знає ціну і слову, і мовчанню. Бажаю здоров'я, пане Ігоре. Слава Україні!
6: Вітаю, героям слава!
2: Даруйте за такий довгий мій вступ, довгу рефлексію, але, ну, справді, це от оце інтерв'ю колишньої прес-секретарки президента Юлії Мендель, воно зараз, ну, якось у всіх на вустах, з присмаком такого гидування якось, даруйте, я не можу відтак не спитати у вас. От як людина, яка воювала зі зброєю в руках за цю державу, як громадянин, як захисник мови, якою була ваша реакція на це все?
6: Я не дивився повне інтерв'ю, я тільки читав певні там витяги з медіа. Але, ну, в мене просто немає слів, коли людина, яка обіймала посаду, скажімо так, наближеної до голови держави, зараз фактично ретранслює російські наративи на іноземну аудиторію і грає просто на їхньому полі, грає на їхню користь. Я, ну, інших якихось оцінок давати не готовий. Тут все просто, вона зараз працює, вона працює як шкідник в такій ситуації.
2: Тему з Мендель, зараз там якимось чином хтось скаже, що вони там два ланцюги однієї ланки там з історією з Єрмаком. Оцей навіть, я б сказав, не так, може він мовний дійсно як політично-корупційний скандал, від якого трясе все Україну, всю Україну, не дай Боже, щоб не розірвало зсередини. Але Шефіри, ці Мінді чи Чернишови, Єрмак навіть якийсь досі невідомий. Вова, справа не в іменах, мова про те, чому от на записах, які ми всі чуємо, якраз не звучить мова, а лунає язик. І от я не кажу про те, що, звісно, це не означає, що корупціонери не ходять у вишиванках, даруйте, навпаки, вони, на жаль, мімікрують. Але якщо дивитись не на форму, а дивитись на зміст, те, що українська корупція звучить переважно на русском, нас має засмутити чи втішити? От чи бачите ви зв'язок між злом і язиком чи мовою, яким це зло промовляє?
6: Знаєте, пане Сергію, тривалий час в українському інформаційному просторі лунала така теза про те, що краще бути патріотом України і розмовляти на російській мові, ніж красти гроші української мови і у вишиванках. Це ми тепер розуміємо, що ці наративи, ймовірно, були придумані і створені нашим ворогом. Вони, на превеликий жаль, мають успіхи і в інформаційно-психологічних спеціальних операціях, і в принципі пропагандистських якихось заходах. Їм вдалося сформувати таку думку, що, от, мовляв, мова не має значення, а має значення те, що як себе поводять чиновники, і головне, щоб то є, ну, створювався такий стереотип, що, мовляв, російською мовою можна бути патріотом, а українською мовою можуть бути корупціонери. А зараз, після оприлюднення відомих всім аудіо- і відеоматеріалів, ми чуємо, що дійсно високопосадовці, в діях яких є ознаки корупційних правопорушень та інших кримінальних правопорушень, вони говорять російською мовою. І вони цього не цураються, а також вони говорять про ті речі, які є абсолютно неприйнятними під час війни. Тобто в той час, коли Київщина ще була частково під окупацією російського ворога, там вони обговорювали питання, якого кольору дах, чи з якого матеріалу він має бути побудований. І вони неважливо, в принципі, говорять про державу Україна, про відповідну мову таким чином і про інші атрибути держави. Тобто ми розуміємо, що цим людям головне – це, ймовірно, фінансова та інша вигода. Державні інтереси у них не перебували і не перебувають, на жаль, на першому місці. Це також ретранслюється і в питанні державної мови.
7: Знаєте, коли ми говоримо про мовні порушення в державі, в Києві, їх дійсно багато, є багато проблем. Але от в чому головна причина і чи доречно тут згадати, даруйте, про рибу, яка гниє з голови?
6: Найбільше порушень в Києві, перш за все, через те, що Київ є столицею України, найбільшим містом України за населенням, найбільшим містом України за площею. І ми розуміємо, що ті порушення, які зафіксуються, багато з них вони були, умовно кажучи, оформлені як порушення давно, там, в 2000-х роках, 2010-х, якщо це мова йде за інформацію для загального ознайомлення, припустимо, у нас багато скарг, і ми самі виявляємо такі вивіски, які можна вже відправляти в музей історичної пам'яті про різні періоди, різні історичні періоди України. І тому тут мова йде про те, що в Києві Київ був і все ще залишається з російським містом, звідси витікають ті проблеми, які є в різних сферах, тобто і в сфері обслуговування, там і в сфері освіти, в сфері культури. І але я, як представник, і наш офіс працюємо над тим, щоб цих порушень ставало менше, щоб вони усувались, щоб винні особи, в діях яких є ознаки порушення, були притягнуті до адміністративної відповідальності, сплачували штрафи, або якщо не сплачували, щоб відповідні державні органи стягували в примусовому порядку ці штрафні санкції. І щоб таким чином поповнювався бюджет місцевий, і української мови ставало більше, російської, відповідно, ставало менше. Якщо те, що ви спитали про риба гніє з голови, ймовірно, так. Тобто, якби у нас немає зараз системної державної політики, яка була б спрямована на повноцінну популяризацію, на повноцінний захист державної мови та на її всебічне поширення в різних сферах суспільного життя. Чому так відбувається? Відповідь, зокрема, і в тих плівках, які оприлюднені, тобто далеко не всі представники української влади або українського парламенту є патріотами України. Тобто у нас же ж обираються кандидати в депутати просто за декількома ознаками. От у них їм має бути 21 рік, там і ще певні моменти. А там тест на патріотизм вони не складають. Хоча, можливо, треба було б запровадити в свій час, як це провадили в країнах Балтії, коли, мовно кажучи, не склавши іспит на знання державної мови, на Конституцію України та на історію, ну, Конституцію держави та історію держави, ця особа не має права балотуватися на ті чи інші державні посади або призначатись на ті чи інші державні посади. А оскільки у нас виборче право дозволяє обирати, ну, абсолютно різних людей, як адекватних, так і неадекватних, ми маємо, на жаль, таку сумну історію, коли певні посадові службові особи, які обіймали дуже високі або обіймають дуже високі посади, їх не цікавить питання ані захисту розвитку державної мови, ані, в принципі, посилення розвитку держави Україна, там здійснення певних реформ, як економічних, так і інших реформ, які потребує наша держава для того, щоб рухатись вперед і стати нарешті цивілізованою державою. Тобто ми бачимо, що є когорта людей, яким це не цікаво, і це тут є і прямий зв'язок і між питанням застосування державної мови. Тобто, якщо вони між собою спілкуються не державною мовою, то вони відповідно таким чином не поважають державу Україна. Я так вважаю.
7: Чи відійшла уже остаточно Україна від політики, яку я б охарактеризував словами «какая разниця». Чи змінюється, власне, от в, ну, от в ідеології в нашій державницькій, державній? От оце бачення, що нам уже ніякая разниця от, в головах людей, які формують, власне, ту державну політику. Ми в який бік рухаємось? Все ж до того, що нам стає більше не по барабану. Чи навпаки, ну, какая разниця, то можна і на русском. От як, в який бік ми від оцієї середини, на якій там, можливо, хтось хотів чи хоче зійтись, на в який бік ми рухаємось?
6: Ні, однозначно зміни є в кращий бік. Тобто людей, для яких яка різниця, їх стало менше. Mm-hmm. І навіть можна порівняти поведінку народних депутатів України. Якщо згадати 2020 рік, 2021 рік, було чимало спроб здійснити ревізію закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Там реєструвалися десятки законопроєктів відомими, сумно відомими народними депутатами, які... дякувати Богу, не знайшли підтримки у більшості народних депутатів, але такі спроби регулярно були здійснені. Тобто, одним законопроектом пропонувалося відтермінувати набуття чинності застосування штрафів, іншим законопроектом пропонувалося збільшити підстави для звільнення уповноваженої захисту державної мови, третім законопроектом передбачалося там в питаннях обслуговування якісь нюанси, але, в принципі, цих рухів стало менше навіть не з початком повномасштабної війни, а після оголошення рішення Конституційного суду України від 14 липня 2021 року, яким мовний закон був визнаний конституційним. Після цього різко зменшилась кількість, в принципі, зрозумілих процесуальних та політичних причин спроб здійснити ревізію мовного закону. А після початку повномасштабної війни, в принципі, навіть деякі депутати, які тоді були на одному боці мовних барикад, вони після 2022 року перейшли на світлу сторону, тобто на бік тих, кому ніяка різниця, і які, в принципі, готові підтримувати позитивні мовні ініціативи, які будуть спрямовані в бік збільшення української мови як державної. Тобто, в принципі, в цілому йде рух в правильному напрямку, але, можливо, не в тих темпах і не в тих швидкостях, яких би нам хотілося.
7: Тому списку от людей, які намагаються повернути нас в оце болото. Я ж чи помилюся, якщо я скажу, що там є прізвище і ім'я Макс Бужанський?
6: Ну, мені здається, він був серед тих, хто реєстрував ініціативи, які не передбачали користь для українського народу і для української держави.
7: Якщо повертатись, власне, в такому випадку до Києва. Та кількість випадків. 1117 скарг з 2888 по всій країні – це Київ. Те, що Київ рекордсмен, ну, логічно, це найбільше місто в Україні, так? Він рекордсмен по всьому абсолютно. Та це логічно. Але чи можна казати, що в регіонах, де немає представника мовного омбудсмена, порушень більше?
6: Я думаю, тут комплекс, в принципі, ситуацій, які довели до того, що Київ і в лідерах і за минулий рік, і, в принципі, напевно, всі роки існування секретаріату уповноваженого, Київ був лідером серед кількості скарг. Це пов'язано, як ви правильно, я до цього казав, з тим, що це найбільше місто в Україні, і за населенням, і за площею, а також з тим, що тут формувався такий громадянський актив мовний, якою мовою їх обслуговують, та, в принципі, мовна ситуація, і вони
8: надсилають нам якісні, в принципі, скарги, по яким можна і треба працювати і притягати до відповідальності. Тобто вони не мовчать, коли чують або бачать порушення. Тобто якщо вони чують, вони його фільмують. Якщо вони бачать, вони його знімок екрану роблять або скрінш, або фото. І надсилають нам, ми реагуємо, вони надсилають і офіційними скаргами, і у мене декілька чатів є в WhatsApp, де ті, ну, спільні наші знайомі надсилають регулярно певні історії негативні, які відбуваються в їхньому житті, зокрема з порушенням їхніх мовних прав. І наскільки це можливо, ми реагуємо як інституційно, так і індивідуально я реагую. Так що, а там, де представників немає, ну, тобто, знаєте, у нас, коли з'являється новий представник в якомусь населеному пункті, станом на сьогодні у нас їх троє в інших регіонах, але є декілька представників, які відповідають за також ті області, адміністративно-територіальні одиниці, де ще немає фізично на місці представника. То коли інформаційно подається інформація про те, що з'явився представник, то кількість скарг зростає в цьому населеному пункті. Угу. Тобто народ і небайдужі громадяни, вони розуміють, що тепер у них є...
7: Куди йти, в які людина... двері стукати?
8: Так, так. Тобто вони розуміють, що ця скарга не загубиться в київському офісі через те, що їх дуже багато, а людей дуже мало. А що вона, що є шанс на те, що вона буде відпрацьована дещо краще, ніж якби вона відпрацьовувалась дистанційно в Києві. Я думаю, тобто тут така історія може бути.
7: Пане Ігоре, ну а якщо тоді говорити про безпосередньо... про порушення, з якими стикаєтесь ви, отак, з вулиці конкретно, так, в полях, от з останнього, які найяскравіші такі моменти, про які ви б хотіли чи могли розказати?
8: В принципі, останній місяць був щедрий на такі резонансні порушення і резонансні державні контролі, відповідальним за проведення яких був визначений Оленою Петрівною я. Це і мова йде про один сумно відомий театр приватний, який функціонує до сих пір в центрі Києва, там де і вистави російською мовою.
7: Чорний софіт, здається, він називається. Так, це про той театр, ну, чи про інший?
8: Можливо, та там назва трошки по-іншому, але так, це, оскільки в принципі ця історія вже в медіа фігурує, то так, стосовно них було складено, я склав три протоколи, відповідно було складено три постанови, був застосований штраф, і вже навіть штраф, в принципі, сплачений керівником цієї юридичної особи, причому керівник не заперечувала, що у них є порушення, але акцент був на традиційні контраргументи про частину 3 статті 10 Конституції України, про європейські хартії, конвенції тощо. Тобто, і ця людина, яка є керівником цього театру, вважає, що наші заходи, а наші заходи були здійснені після скарги громадян про те, що, причому скарга була першочергово від ветерани російсько-української війни, які, перебуваючи у відпустці, по-моєму, пов'язаної з лікуванням, вирішив піти в театр. Він не знав, що це за театр. Він пішов туди і почув там російську мову. Вистави російської мови, супровід вистави російської мови. Він побачив там вивіски, він звернувся до... через інших людей до нашої установи, і ми почали відповідне реагування в межах законодавства. А нам ця людина розповідала і мені на розгляді, і пані Олені Петрівні про те, що ми дискримінуємо російськомовну інтелігенцію, по-моєму, навіть такі слова лунали. І взагалі було б дуже добре, щоб війна закінчилась, і ваш департамент, це я цитую, розформували, це така фраза лунала. Ну, звісно, що...
7: А це не підстава, пане Ігоре, для зацікавленості такими людьми, які ретранслюють отакі висловлювання, причому не криючись? Це не підстава для, скажімо, уваги до них з боку більш посиленої уваги, сфокусованої з боку правоохоронних органів, тієї ж Служби безпеки України, перш за все?
8: Знаєте, тут перш ніж звертатися до Служби безпеки, бо ну я можу вважати, що там є ознаки кримінальних правопорушень, але спецслужбам, в принципі, видніше, треба, щоб їхні оперативні співробітники, слідчі розбиралися конкретно там з висловлюваннями, робили експертизу. Але перш за все, тут ще треба згадати, що в Києві діє мораторій, який хоча і до кінця немає монолітної правової позиції, оскільки за його порушення до кінця не зрозуміло, яким чином і хто притягає до відповідальності, але саме запровадження мораторію і в Києві, і в інших містах, там на території Галичини, припустимо, є мораторій, він свідчить про те, що...
7: Що саме основою мораторію? Я розумію, про що ви, але уточніть так одним словом буквально.
8: Мораторій на російськомовний продукт, тобто в будь-якій формі, який...
7: Використання в публічному просторі.
8: Так, тобто це мова йде і про продаж книжок, припустимо, і про, зокрема, театри і вистави, бо наш мовний закон, не буду приховувати, він не до кінця регулює всі абсолютно випадки, які відбуваються з порушенням прав громадян. І тому, по-перше, те, що він потребує внесення змін до законодавства, це очевидні речі. Від нас пропозиції надійшли відповідні і законодавчі, і виконавчі органи. Але мова йде про те, що... якби мораторій був прописаний таким чином, що за його порушення були накладалися б великі штрафи, це або міської влади, або органами поліції, то, можливо, і ці порушення зникли б самі по собі без створення скандалів, без створення медійних приводів різноманітних. І ми зверталися в Київську міську державну адміністрацію щодо мораторію. Ну, вони нам зазначали, що так, є мораторій, ми стежимо за його виконанням, але вони об'єктивно визнали, що немає прописаного правового механізму притягнення до відповідальності за його порушення. Хоча, звісно, тобто ця ситуація потребує, перш за все, уваги з боку міської влади, оскільки саме міська влада запровадила цей мораторій, за нього голосували місцеві депутати в 2023 році. Це свідчить про те, що місто не хоче, щоб тут була російська мова, ну я так розумію, раз вони за це проголосували. І була, в принципі, громадська підтримка застосування цього мораторію. Станом на сьогодні він ще діє в трьох областях Галичини, потім Житомирі, в Дніпрі і в Сумах, здається. Ну, тобто 10, здається, обласних центрів в Україні мають ці мораторії. Але було б дуже добре, я озвучив свою думку, якби мораторій став законом. Тобто мораторій треба просто зробити законом. А не мораторій – це так, декларативний документ про наміри, скажімо так, не чути і позбавитись російськомовного продукту в тому чи іншому вигляді на території громади. Це от воно так виглядає.
7: Пане Ігоре, а в цього театру яка там форма власності? Він приватний, муніципальний, державний?
8: В тому-то і справа, що це приватний театр. Якби це був державний, комунальний, там би було все однозначно з точки зору законодавства приватному. Але, тим не менше, порушення я там виявив, і вони стосувалися і супровіду вистави, і на сайті у них були проблеми, і вивіски у них були, і афіші. Тобто там на порушення на три протоколи назбиралось, в принципі. І частину порушень вони вже усунули і навіть запевнили, що вони до кінця поточного календарного року ніби як перекладуть всі свої вистави на українську мову, а ті вистави, які вони виготовили цього року, вже робляться українською мовою. Знову ж таки пролунала теза про те, що багато артистів від керівника театру, як пояснення наявності російської мови в їх діяльності, пролунало те, що ніби як багато артистів, вони родом зі Сходу та Півдня, з російськомовних регіонів, і мовляв, їм дуже важко одразу перейти на українську мову, їм треба час. Ну, такі аргументи лунали, але тим не менше також пролунало про те, що у них вистав українською мовою стало більше, і до кінця року вони ніби як зобов'язуються все абсолютно перекласти на українську мову і не залишити жодного російськомовного сліду в своїй діяльності. Звісно, ми побачимо, слова – це слова, дії – це дії. Я довіряю більше діям і справам.
7: Це ми побачимо, чи ви побачите, пане Ігоре, якщо вас не розформують? Знову ж таки, бо, ну, питання в чому? Я ж не дарма спитав про там Службу безпеки України, про правоохоронні органи, бо от чисто по-людськи, пане Ігоре, от ви щиро вірите в їх щире розкаяння? От що вони все, ну, от, мовляв, такі, ну, осознали і обіщають і справить. Чи обіщають і справить, якраз, бо це ж те саме питання, там, із-под палки чи не із-под палки. Вони кажуть, що вони не хочуть із-под палки, але, знову ж таки, вони не можуть... Я не знаю, мені купа людей говорило там про те, що, ну, не можуть жителі навіть з російськомовних регіонів українських, не можуть вони знати, не розуміти української мови. Ну, і я абсолютно з цим погоджуюсь. То от питання, ну, от чисто по-людськи, як ви вважаєте, от вони щиро осознали, от в цьому випадку, в інших випадках, коли там вони спочатку несуть от ротом, знову ж таки, якесь лайно, потім вибачаються показово на камеру?
8: Я особисто словам не довіряю, я більше довіряю справам. Тобто, якщо усунуто порушення, тоді значить, що вони з тих чи інших причин добровільно, примусово, під тиском побоювань, застосування санкцій, вони усувають. А чи змінилось їхнє світоглядне ставлення до української мови, у мене є сумніви чисто по-людськи. Але я не знаю, я не впевнений особисто.
7: І от тут питання, даруйте за уточнення ще, коли ми говоримо про мораторій і про те, що, як ви кажете, його варто, на вашу думку, виводити на рівень законодавства, на рівень закону України, то Офіс мовного омбудсмена якісь ініціативи має в цьому напрямку? Є якісь пропозиції до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до Офісу президента?
8: Щодо ініціатив, ще минулого року, коли була створена робоча група в Верховній Раді України щодо напрацювання внесення змін до законодавства, зокрема в частині посилення ролі державної мови, ці пропозиції були надані. Після ухвалення постанови про посилення державної мови у Верховній Раді України додаткові пропозиції від нас теж якби і надані, і постійно якісь нові ідеї, нові пропозиції виникають, ми їх готуємо, оформлюємо належним чином і надсилаємо або в Верховну Раду України, або в Кабінет Міністрів України. Крім того, треба ж згадати, що минулого року були внесені зміни до Закону України про національну безпеку України, відповідно до якого захист державної мови був визнаний одним з національних безпекових інтересів України, що автоматично означає, що, припустимо, секретаріат про розформування, як мріють певні суб'єкти, не дочекаються, я сподіваюся. Це означає, що секретаріат уповноваженого не може працювати в тій кількості, в якій він працює зараз. Він потребує кадрового підсилення шляхом збільшення кількості штатних одиниць, зміни структури та посилення присутності представників в регіонах, посилення юридичного напрямку з шляхом збільшення кількості юристів, посилення аналітичного напрямку. Також він потребує, секретаріат уповноваженого потребує функціональних змін, які б дозволили нам реагувати на різні порушення, які відбуваються, мовних прав громадян України, які відбуваються на території України, які до кінця не врегульовані законодавством. Частина змін уже були надіслані минулого року і до Верховної Ради України, і до Кабінету Міністрів України. До Кабінету Міністрів України, до речі, були надіслані пропозиції від Олени Петрівни Івановської щодо збільшення штату з нинішніх 40 осіб до 65 осіб. Зараз це питання опрацьовує на рівні прем'єр-міністра, на рівні уряду. І як запевнили нас, віце-прем'єр-міністерка України та Міністерство культури, що шанси на позитивне вирішення цього питання є, в принципі, великі. І ми будемо сподіватися, що штат буде збільшений. Ті пропозиції щодо внесення змін до законодавства про державну мову, які були запропоновані нашим офісом, вони теж будуть враховані народними депутатами України, і якомога швидше будуть ухвалені ці зміни. А також, що дуже важливо, ці зміни, цей закон, який буде ухвалений, має ще бути підписаний президентом України.
7: Коли ви кажете про те, що ми обговорюємо там, до прикладу, конкретний приклад чи кейс, як зараз можна казати, от театру, про який я читаю, навіть от назва, даруйте, але мені здається, героїв треба знати в обличчя. Вони ж хочуть, щоб

0: Ну, якісь інші у вас для цього перестороги. Чи не знаю, можливо, вони просили, не називайте нам соромно. От, бо це ж важливо, мені здається, також.
1: Ви майже вірно називали назву цього театру. Там єдина назва не чорний, а темний, по-моєму.
0: Добре.
1: Чому не у всіх ситуаціях ми оприлюднюємо персональні дані та або не фігуруємо, не афішуємо? По-перше, створювати додаткову рекламу для порушників – це така собі історія. Вони ж отримують від цього дивіденди на своєму електоральному та, скажімо так, на своєму полі. Ми ж розуміємо, що і певні політики використовують це питання.
0: Так, але тут
1: плюс
0: питання,
1: другий.
0: Хто кого? Пане Ігоре, я просто от чому саме так сформулював своє запитання до вас? Бо коли не працює, коли ми маємо те, що маємо, так, не надто міцні державні інститути, оці стовпи в вигляді законодавства в напрямку захисту державної мови, то і питання виникає, так, до небайдужих громадян, до Офісу мовного омбудсмена як до інституції, яка зобов'язана якимось чином реагувати, в неї все одно найбільше повноважень, так? І відтак, якщо ми не кажемо, так, з одного боку, я погоджуюсь з вами, що це додатковий може бути піар для них, але чому я сказав, питання тоді хто, чи вони нас, чи ми їх, якщо говорити про електоральні якісь речі, бо якщо нічого інше не діє, то чи недоречно якраз от власне афішуванням, в тому числі конкретних людей, чи не допоможе це, як в тих випадках, коли людей змушують вибачатись на вулицях за якесь лайно, даруйте, яке вони чинять, і в питанні мови в тому числі.
1: Якщо мова йде конкретно про історію з театром, то, в принципі, ця історія вже стала відомою в медіа, і тут навіть завуальоване повідомлення секретаріату уповноваженого все одно дозволяє ідентифікувати цей театр, який я не хочу зі свого боку додатково піарити. Ті, хто
0: гаразд.
1: Знають про це мова, вони знають про це.
0: Але
1: мова.
0: Для чого завуальовувати? От, власне, я ж оце намагаюся зрозуміти. Я не кажу, що це правильно, неправильно. Я намагаюся зрозуміти.
1: Історія з театром, вона стала відомою завдяки розголосу, зокрема, на загальнонаціональних телеканалах. І, в принципі, і Олена Петрівна під час презентації річного звіту назвала цей театр. І, ну, більше 90% людей ідентифікували цього порушника. Була скарга від мами одного учня або учениці старших класів, так називаємо це, про те, що вчитель одного зі столичних ліцеїв застосовував державну мову на уроці. Була надіслана відповідна скарга з відповідним відеодоказом, де було чітко видно, що це саме той вчитель. І було чути, як він застосовує недержавну мову. Був розпочатий захід державного контролю. Керівництво закладу освіти вирішило розірвати трудові відносини з цим вчителем. Зі свого боку, від мене як представника був складений встановлене порушення, складений протокол про адміністративне правопорушення. І, тобто, станом на сьогодні особа притягнута до адміністративної відповідальності та не працює в тому ліцеї. Той ліцей вже робить роботу над помилками, вони розмістили там і певні інформаційні матеріали, і QR-коди з посиланням на сторінку уповноваженого з можливістю подати відповідну скаргу, і плакати мовні, тобто вони усвідомили свою помилку, вони зараз працюють в правильному режимі. Я от буквально перед ефіром був у них на зустрічі з учнями старших класів, де наголошував на тому, на роз'ясненні особливості законодавства про державну мову в сфері освіти. Зокрема, порушилось питання там щодо прослуховування, про шкоду прослуховування російськомовної музики або перегляду російськомовного контенту. Але, повертаючись до питання, чому не ідентифіковувався ліцей, пояснюю, бо в тому ліцеї об'єктивно чимало дітей розмовляють російською мовою до сих пір. А і якщо оприлюднити номер ліцею публічно, та певні особи можуть здійснювати потім тиск знайти того учня, який зафільмував і здійснювати тиск, який

0: буде передбачати булінг, цькування, може здійснювати стиски на батьків. Тому з цієї точки зору ми і анонімізуємо персональні дані і не публікуємо інформацію про порушників, бо таким чином ми можемо видати заявника, який подав скаргу. Відповідно, ви розумієте, що там після того, як було інформаційне повідомлення, набігли ботафермери різноманітні, почали і нас атакувати, там, і відповідні медіа писати щось на кшталт, що от Павліків Морозових вчать в школах, що вони тільки до чого тут Павлік Морозов, вони ж не свою родину, умовно, не на свою родину поскаржились, вони поскаржились, все правильно, вони зафіксували порушення мовного законодавства. Це, до речі, те, про що я наголошував регулярно і на зустрічах з керівниками закладів освіти, і коли давав інтерв'ю одному освітньому порталу, коли я наголошував, що почули порушення, фіксуйте, побачили порушення, фіксуйте, тільки таким чином, щоб не видати себе. Тобто, бо ви ж розумієте, що якщо продемонструвати публічно, припустимо, що з другої чи третьої партії в такому-то класі йде фільмування, то дуже легко можна вирахувати, хто, який учень або учениця зробили цей відеоматеріал, бо ну ви розумієте, про що йде мова.
1: Так,
0: І тому, коли йде, і коли ми оголошуємо, що в одному зі столичних ліцеїв, ну нехай протилежна сторона спробує знайти з 400 ліцеїв, в якому саме ліцеї відбувались порушення. Це зробити набагато складніше, ніж вирахувати сумнозвісний приватний театр, який діє в центрі Києва. Бо за моєю інформацією, цей театр, про який ми вже згадували, він єдиний, який залишився, де вистави в Києві російською мовою. Всі інші театри вже давно виправились і діють відповідно до вимог законодавства. Тому ми не можемо піддавати небезпеці наших заявників і робити так, щоб давати підстави цькувати або подавати різноманітні заяви до різних органів, різним суб'єктам, про яких ми вже згадували, і які працюють не на нашому боці і не на боці інтересів держави Україна.
1: Те, що ви сказали, між тим свідчить по факту про те, що українська мова і далі в небезпеці. Носії української мови в небезпеці, захисники української мови в небезпеці. І це навіть не ваші слова, так? Ми пам'ятаємо історію вбивства Ірини Фаріон, вбивства Андрія Парубія.
0: Я погоджуюсь з цим, тобто якби українська мова мала міцні позиції і українськомовні люди не перебували в щоденній небезпеці, бо не будемо називати їхні прізвища, вони здійснюють ці вбивства і пані Ірини Фаріони, Андрія Парубія і Парубія, і Артема Мірошніченка ще, якщо можна згадати, 2019 рік в Бахмуті вбили тільки за те, що він розмовляв українською мовою.
1: Максим Ганов в Одесі.
0: Дем'ян Ганов в 2025 році, тобто його теж, ймовірно, вбили, зокрема, за те, що він стояв на позиціях захисту державної мови в місті Одеса. То, звісно, якби позиції української мови були міцними і фундаментальні цінності держави були на такому рівні, що не могли піддаватися будь-якому сумніву з боку будь-якого громадянина, то, напевно, і інституція наша не була потрібна. Але, ви знаєте, дивіться, от є країни Балтії, так? Там от українські землі зросійщували скільки? Напевно, 3 століття, так? Було там, за різними даними, від десятка до сотень різноманітних указів, циркулярів, якими заборонялась українська мова. В Латвії, Литві, Естонії, при всій повазі, було набагато менше російського впливу, і під прямою окупацією вони перебували менше, ніж Україна. Але навіть там інституції існують уже понад 30 років. Тобто навіть в Латвії, в Естонії, де стартові умови для розвитку їхньої мови були кращими, ніж у нас, навіть там після 30 років ці інституції потребують свого існування. Тобто вони там затребувані і там працюють відповідні наші колеги, якщо так можна сказати, і у них робота все ще є. І в Латвії, і в Естонії. Ми знаємо, що там в Естонії є місто Нарва, де 90% говорить російською мовою. Тобто, можливо, в деяких сферах там ситуація навіть гірша, ніж в Україні, незважаючи на те, що є стереотип, що в Україні дуже все погано з українською мовою, але тим не менше, чимало роботи було пророблено там і в частині збільшення української мови в медіа і в частині зменшення російської мови при візуальному просторі, скажімо так. Тобто Що про що говорити, якщо в Латвії, Естонії, Литві ще не до кінця позиції їхньої державної мови зміцнені? Це при тому, що Латвія, Литва і Естонія перебувають і в складі Європейського Союзу, і в НАТО, тобто перебувають під певною безпековою та економічною парасолькою, чого немає в Україні. Тому так, проблеми, загроза українській мові існує, вона існує прямо від Російської Федерації, від адептів руського міра, і тому треба протидіяти і Росії на всіх фронтах, зокрема і на мовному, і на військовому, і на мовному, і на економічному. Тільки так ми позбудемося цих загроз, і тільки тоді українська мова буде дійсно захищена і дійсно бути представлена у всіх сферах суспільного життя.
1: Пане Ігоре, якщо вам би хотілося щось додати, про що я у вас не спитав, маєте таку можливість?
0: В принципі, я ще можу додати, що за останній місяць, це мова йде про квітень, в принципі, були ще заходи, які були пов'язані з дитячим спортом, тобто був притягнутий до відповідальності футбольний тренер дитячий, а також один з майстрів спорту з одного видів єдиноборств, який класичний приклад якої різниці, у якого навіть вивіска висить в секції, в приміщенні секції, там щось на кшталт границі тільки в твоїй голові, щось такого плану, який там виступає і проти ТЦК, і проти всього. Ну, тобто все не так, закони не такі, конституція не така, але чомусь він сидить тут, він же міг переплисти, припустимо, річку Тиса і опинитись десь в Румунії чи в Молдові, як деякі робили, і за великим бажанням можна знайти шляхи виїхати з некомфортної для себе країни, якщо говорити українською в Україні, для нього це якийсь складний механізм і складне завдання, ну, значить, це не його країна виходить. Значить, він не усвідомлює, що вже минулі ті часи, коли люди не звертають увагу на мову викладання, припустимо, зокрема, в сфері дитячого спорту. А сфера дитячого спорту – це так само, як і сфера освіти, дуже важливо в питанні виховання молоді. І це, зокрема, і ці секції, заклади освіти, вони формують частину фундаменту того покоління, яке буде через 10 років. І, зокрема, від них теж залежить, якою мовою будуть говорити представники покоління, які зараз навчаються в закладах освіти. Що ще хочу додати? Я сподіваюся, що ті наміри, ті зміни, про які ми говорили під час ефіру, зокрема, і законодавчі ініціативи, які були надіслані нашим офісам, які були підготовлені там і юристами, і керівниками нашої установи, що вони отримують позитивне продовження, що вони будуть ухвалені, бо закон України про забезпечення функціонування української мови як державної потребує внесення змін, які будуть передбачати збільшення використання застосування української мови в різних сферах суспільного життя. Також сподіваюся, що будуть збільшені дійсно штат секретаріату уповноваженого, і представники з'являться, якщо не у всіх регіонах, то принаймні в абсолютній більшості регіонів, що дозволить вирішити ті питання, які є, припустимо, в тих регіонах, де немає фізично представників. І я сподіваюся, що і штрафи збільшаться, бо у нас є пропозиції щодо збільшення штрафів, бо деякі суб'єкти розуміють тільки мову штрафів, мову стягнення грошових коштів з їхнього банківського рахунку. Тільки так. Попередження, якась превенція не на всіх діє. На когось вона може подіяти, на когось, як ви правильно сказали, що вони можуть публічно обіцяти одне, але потім пальці перехрестити і сказати: «А, все. Ми це робимо тільки для того, щоб уникнути проблем з законодавством. Насправді ми не поважаємо українську мову і ми будемо продовжувати пробувати поширювати російський світ». І хотілося, щоб у цих суб'єктів не було шансів на просування своїх ідей, і щоб їхні, знаєте, ще згадав, ця ж порушниця, про яку ми згадували, вона казала: якби я знала, що так будуть дискримінувати російськомовне населення, це за її думкою, то я б виїхала з цієї країни в 2022 році. Можливо, це було б найкращий сценарій для всіх сторін, і для нас, і для них. І вони б не створювали б нам проблеми, і у нас би було б менше, скажімо, приводів для реагування, і ми б були б зосереджені на інших питаннях, які потребують теж нашої уваги. Тому я дякую за те, що ви запросили на ефір, дякую за можливість обговорити ці нагальні проблемні питання. І дякую за той, можливо, оптимізм, який пролунав, і будемо сподіватися, що він буде реалізований.
1: Стосовно людей, які заявляють про те, що їх тут дискримінують і краще б вони виїхали, ну тут можна сказати хіба тільки знову ж відому фразу «Чемодан, вокзал, Росія», але якщо ми говоримо про мову як про питання національної безпеки, то мені особисто дуже хотілося б, щоб воно таким було не лише на папері, не лише у законі, а і дотримувалось. І от якщо є випадки, ну, кричущі, звісно, чемодан, вокзал, Росія, але тут питання добровільного виїзду, чи, і може, даруйте таким людям випадку деяких випадків, треба доречно ставити питання про депортацію. Я починав цей ефір, насправді, з вимушеної згадки, не дарма, про колишню прес-секретарку президента України Юлію Мендель, от для якої мені особисто хотілося б довічної заборони на в'їзд в Україну. Тому що бути українцем – це честь, яку ще треба заслужити, якщо, звісно, є готовність, а головне – бажання служити. Служити Україні, а не своїм власним вражаючим за масштабом, але таким дрібним і нікчемним, як для підручників історії, інтересам. Пане Ігоре, я вам дякую за розмову і за роботу. Прорвемося. Слава Україні!
0: Героям слава. Дякую.
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM. Сучасна музика, актуальні новини.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ.ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Всім привіт, я Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі, дякую, що ви з нами, підпишіться одразу, хто не підписався, хто бажає підтримувати психологію українською і ютуб українською, задонатьте в описі, як це зробити. І сьогодні ми будемо говорити на тему, яку ви просили і яку ви любите, це про впевненість в собі, як бути впевненою людиною, від цього багато що залежить в нашому житті. І гість сьогодні буде, якого також ви просили. Єгор Тополов, психолог, доктор психологічних наук і керівник центру ТОП Сенс.
4: Так. Радий вас бачити.
3: І я вас, так. Добрий день. Тема ваша улюблена. Я була на купі ваших заходів, і ви часто про це говорите, і люди про це часто теж запитують. Як бути впевненою людиною в собі? Що для цього потрібно? Чому це важливо? І що це взагалі таке? От як би ви, коли побачили людину, ви б сказали, могли отак от подивитись на мене, на Сашу, на нашого оператора, і сказати, або людина йде по вулиці. І ви могли б уже визначити, це впевнена людина чи ні?
4: Ну, я міг зробити пропущення. Я ж не екстрасенс, щоб зразу подивитися і сказати...
3: Ну, це скромний доктор наук. Припущення.
4: Знаєте, я чітко знаю, як бути невпевненою людиною. Почнемо з цього. Тому що невпевненість пов'язана з низькою цінністю себе. Взагалі ж я ж дуже люблю питання самооцінки і самоцінності. От людина, яка не цінує себе, яка вважає, що вона не дотягує до критеріїв нормальності, вона тоді вважає себе ненормальною, і, звичайно, вона постійно сумнівається в себе, і звідси являється невпевненість. Тобто впевнена людина – це та, яка познайомилась з собою, яка визнала як факт, що в неї є такі можливості і в неї є такі обмеження, як факт. Тобто вона визнала себе гармонійною людиною. Тому що гармонія – це обов'язкова наявність протилежності.
3: Угу. Ви колись казали, що крайність згубна, тому має бути ось оцей баланс. Ви навіть колись показували цей фокус з ручкою, да? Може його зараз ще раз покажемо. Саша, дай нам, будь ласка, ручку якусь зараз, Ігор Вікторович, цей фокус покаже.
4: Це моя улюблена.
3: Фішка. Родзинка. Чому крайність згубна?
4: Ух, я навіть не знаю, де почати.
3: Ну, знаєте, часто люди кажуть про те, що, типу, а який має бути еталон сім'ї? От мені сьогодні буквально писали, а запитайте у психолога, який має бути еталон сім'ї? А як ідеально зробити те-то? Я там провожу тренінги з публічних виступів. А як має бути ідеальна подача? А як має бути ідеально те-то? Ну, я ж уже ж наслухалася вас, то кажу, ідеально – це крайність. Баланс посередині – це норм.
4: От, і так. Ми живемо в дуже чудовому світі, в цьому світі є принцип гармонії. Тобто, обов'язкова належність двох сторін. Ну, ми можемо побачити, це приклади, вони навколо нас. Земля, небо, народження, смерть. Ну ми можемо взяти будь-де. А гармонія – це обов'язкова наявність протилежності. Тобто, обов'язкова наявність двох сторін. Баланс – це точка рівноваги між двома сторонами. От дивіться.
3: Бачите? Клас.
4: От баланс. Але це ж не 0,5-0,5. Тому що є додатковий фактор з правого боку.
3: Ага.
4: І баланс – це не обов'язково рівне положення посередині. Це точка рівноваги. Вона може бути 0,7-0,3, 0,9-0,1. Але саме головне, що була точка рівноваги. Якщо ми проберемо цей факт, Раз оцю штуку проберемо. Бачите?
3: Ага, тепер уже, мабуть, 0,5, да?
4: Так, тому що відбувається в житті? От ми знайшли ситуативний баланс. Баланс може бути тільки ситуативним.
3: Тобто вчора це могло бути так, а сьогодні вже інакше.
4: Звичайно, ми живемо в ситуативному світі. Ми жили в світі, де були одні речі до коронавіруса, а потім наше життя змінилось. Чи війна кардинально змінила наше життя. Тобто, от ви знайшли ситуативний баланс між різними сторонами. Між роботою, здоров'ям, грошима, стосунками. Ви в комфорті. І тут раптом... що раптом? Раптом приїхала якась людина-родичка, яка вирішила пожити у вас тиждень. Так? Ну, от тут буває ж, да? І там, де був баланс, тому що з'явився новий фактор. Тепер ви повинні змінити свою поведінку, щоб знайти нову точку ситуативного балансу. Припустимо, родичка поїхала чи ви виграли в лотерею. Знову ви змінюєте свою поведінку, щоб знайти нову точку балансу. І оцей рух довжиною в життя. Тому що ми живемо в непередбаченому світі, де обов'язково з'являються якісь події, на які ми не впливаємо. Але від нас залежить, чи будемо ми робити дію, щоб знайти баланс. Тому що без балансу крайність не життєздатна.
3: Від нас залежить, як ми реагуємо на дію, та, яка на подію, яка сталася. Та?
4: Звичайно.
3: Ми можемо випасти в осадок від такої паніки, там шоку якогось, а можемо якось спокійніше, або подумати, що з цим можна зробити. Тобто від нас залежить реакція, і від нас залежить дія. Чи ми щось робимо, щоб з цього вирулювати, чи ми вмираємо, лежимо і так
4: Факт.
3: Далі. Де в цій схемі про впевненість і з чого ми почали?
4: Так от, впевнена людина. Вона зафіксувала, в чому вона сильна, ті схильності, які в неї більш представлені. І вона зафіксувала в тому, де в неї нема сильних схильностей. Тепер вона може знаходити от тих людей, те місце, де її сильні сторони дають їй перевагу. І вона може компенсувати, впливати на ті сторони, які в неї нема сильних схильностей до. Припустимо, дивіться, от Феррарі. Класна машина, але в неї малий багажник. До бабушки не поїдеш в село, картоплю не візьмеш і на пляж не поїдеш.
3: Ну, для таких цілей ні.
4: Тому що обмеження, які є в Феррарі, не мають значення в контексті сприйняття цієї машини, тому що переваги дають велику насолоду від використання цієї машини. Чи трактор. В ньому нема швидкості, нема особливої краси в порівнянні з машиною, але якщо тобі треба щось зробити корисно на землі чи доїхати, то це чудовий інструмент. Тобто людина, яка визнала по факту свої можливості і обмеження, вона може більш ефективно, більш раціонально, вигідно використовувати свій ресурс. Розумієте, чому впевнена?
3: І це впевнена в собі людина, так? Тоді
4: Звичайно.
3: Вона розуміє, спокійно ставиться. Тут я не ок, ну що ж, я можу це спокійно визнати. Зато тут я ок. І це, і він, чи вона не переживає, о Боже, я не краще всіх стрибаю, як Ярослава Могучих, або там не катаюсь так, як там хтось на ковзанах, або там не така атлетка, як Люля Подкопаєва.
4: Тому що умовно у атлета є свої можливості і свої обмеження. І в нас є теж наші можливості і наші обмеження. Ми народжуємось з 400 психологічними рисами вже по факту народження в індивідуальній конфігурації. Ми вже по факту народження в цьому світі вже маємо шанси і маємо умови обирати будь-якого гравця.
3: Це як? Це чому?
4: Тому що в нас вже дофіга чого індивідуально? Тільки ми не шукаємо, в чому ми вже маємо більшу схильність, ніж люди. Ми повірили, що якщо ми будемо наслідувати успішних людей, то ми станемо такий самий успішний.
3: Так нам же так кажуть, а подивися, який сусід класний.
4: Це брехня. Скільки людей намагається пошити Луї Вітон сумки?
3: Репліки на базарі.
4: Але Луї Вітон залишається Луї Вітоном. Розумієте?
3: А чому тоді, раз уже ми так пішли, тоді в мене виникає два питання, які я вам планувала поставити з самого початку. По-перше, чи люди, це така вже базове налаштування, коли люди, хтось народжується такий і впевнений, і по життю такий впевнений, а хтось за таких же обставин буде невпевнений. Чи це вже потім, знаєте, таке штучне надбання?
4: Слухайте, я... можу припустити, я навіть впевнений, що є схильність деяких людей до того, щоб бути більш впевненими, чи не мати критичного мислення, що знову робить їх дуже впевненими, але не дуже комфортними в житті з ними. Але більшість впливу відбувається в контексті соціуму, звичайно.
3: Тобто це вже таке напрацьоване, так?
4: Звичайно,
3: да?
4: Звичайно.
3: Це не від природи, а це вже потім...
4: Це більше соціальний фактор, звичайно. Коли
3: надбання.
4: Ти зіштовхуєш, надбання соціальне. Коли ти зіштовхуєшся з тим, що тебе кажуть, знецінюють, не поважають, коли тобі показують, що ти знову не зробив це ідеальне. Ой, слухай, поклади, не час ще тобі цим розбиратися.
3: Угу.
4: От так життя проходить у людини, а ще не час.
3: Угу.
4: Ти йому кажуть, слухай, подивись на Василя, подивись, от Василь, який хайний, який розумний, подивись на себе.
3: А чому?
4: Яка впевненість буде у цієї дитини? Чи, вибачте, ще приклад, у мене клієнтка казала, Юрійович, я пам'ятаю фразу моїх батьків, мама їй казала, що, слухай, от з розумом у жінок в нашій родині не дуже. Добре, хоч ти красива, хоч так виживати будеш.
3: Клас. Це установка така на все життя.
4: Скажіть.
3: Спробуй потім його прилаштуй.
4: Скажіть. І оця людина виходить в життя, а в нас же в дитинстві критичного мислення немає, батьків ми ідеалізуємо, вони кажуть це правильно. От вона виходить в життя, і вона впевнена, що вона дура. І все, що їй залишається, це буде красиво.
3: Окей, тобто це не базове налаштування, люди з цим не народжуються, це набувається потім. І ось тут є, найчастіше це в дитинстві, так, от уже закладається?
4: З дитинства, хоча, може навіть людина пропетляти в дитинстві. Більш-менш нормально, батьки були психологічно розвинуті, чи було середовище, де дитину виховували таким чином, щоб дитина бачила, що вона вміє, що не вміє, і відносились, адекватно батьки. А потім вона потрапляє, припустимо, вона переїжджає в інше місце і потрапляє в університет, де всі відрізняються.
3: Угу.
4: Припустимо, мають більше грошей, батьки більш впливові, вони одягнуті по-іншому. Вони починають сміятись з того, як людина каже, які слова використовує. Психіка ще до кінця не сформована. Ще підлітковий вік, юнацтво, вона схильна до сумнівів в собі. І оця впевненість, яка була, вона починає здуватися кулька. І чим довше у цьому середовищі, особливо якщо немає підтримки, де б тобі сказали, слухай, ти просто потрапила в середовище, де люди намагаються, знецінюючи тебе, покращити своє положення. І от якщо такого немає, то ця навіть більш адекватна дитина, чим дуже адекватна дитина, потрапляє в середовище, де вона починає сумнівати собі. І невпевненість з'являється.
3: Угу. По-перше, чому в дитинстві, чому у нас взагалі є ось таке заведено так порівнювати з кимось? Це вже потім, знаєте, ми виросли, і я побачила, або там почали говорити, чи прочитали, що треба порівнювати себе з собою, яким ти був колись, і тут ти там настільки, то подивись, яким ти був 10 років, 20 років, ти змінився, да, ти там щось досяг, чи ти там щось зробив, там, і оце є якісь там, на що там варто рівнятись. А не можна рівнятись там на сусіда, на того-того, і казати, той класний, той молодець, в нього так-то вийшло, він там ось зміг, а я ні, я не дотягую. І батьки там теж, подивись там на сусідську дівчинку, а той краще вчиться, а той молодець, а той такий-то, а з тобою не так-то, чому порівнюють з іншими? Звідки це?
4: Ну, скажіть, будь ласка, коли ви побачили першу книжку по психології?
3: Мені було так років 20, мабуть. Ні, трішки раніше.
4: А першу передачу з психологами?
3: Ого! Це вже так дуже свідома була.
4: Розумієте, тобто точно фактор був річ, що психологічна освіта її просто не існувала. Взагалі, психологія, як наука, вона десь там ще возякалась. А як психологи практична дисципліна, її не було.
3: Угу.
4: її не було. Тому цей фактор точно був. Другий фактор, розумієте, ті часи, вони підрозуміли під собою те, що ти повинен бути як соціум, щоб бути адекватним. Це фраза «будь як всі, будь як люди», що люди скажуть, тому що саме якщо ти не такий, як соціум, з тобою щось не так. Тому ти повинен бути схожим на інших людей, які оця середина.
3: Чому?
4: Тому...
3: Що поганого в тому, що я не схожа, не схожий?
4: Тому що за це саджали. Тому що за це, ну...
3: Чому цього боялись? Чому була зручна сіра маса?
4: Тому що індивідуальність має своє індивідуальне переконання, свою позицію. А ця позиція може відрізнятися від тієї позиції, що вигідна влади. Тому що якщо людина думає, якщо вона читає не те, що читають всі, якщо вона дивиться на ту сторону, що дивиться всі, то вона може побачити щось нове. Те, що не хочуть люди, які керували в ті часи, бачите.
3: Ти зараз подекуди зручніше от з такими зручними дуже.
4: Звичайно.
3: А той, хто має свою думку, чи може сказати ні, чи мати свої якісь кордони, чи там щось, питання ставити на ті, які там приємні. О, такі люди, звичайно, незручні. Ще цікавий момент. Ви сказали про одяг. Що от приїжджаєш, і люди там інакше одягнуті, інакше там себе поводять, говорять і так далі. А одяг, якщо ти одягнешся круто, якщо ти купиш собі круту машину, якщо ти купиш собі крутий годинник, я не знаю, статус, гроші, роблять тебе автоматично впевненою людиною?
4: Ззовні так, всередині – ні. Це надає тобі впевненості, але не робить тебе впевненим. Пояснити, ні?
3: Там, ви кажете, що зовні так. Тобто, а ця людина, навіть якщо вона круто вдягнена, вона може себе видати невпевненості якоїсь?
4: Звичайно, може. Якщо вона зустріне когось, то одягнутий так само, як і він. А ще, можливо, навіть більш дорого багато.
3: Тільки так?
4: Чи якщо буде якась ситуація, де для нього нова, і в нього тоді може проявитися оця невпевненість, чи якийсь форс-мажор, тому що я бачив дуже багато випадків, коли дуже сильні на вигляд, фізично дуже впевнені люди опинялися в ситуації, де вони просто вбились повністю. Вони були такі розгублені. І впевненість зникала взагалі.
3: Окей, давайте тоді повернемось до мого першого питання. Що таке впевненість і хто така впевнена людина?
4: Впевнена людина – це та, яка не падає в обморок, це та людина, яка знає свої можливості, обмеження, може використовувати свої обмеження, може компенсувати свої обмеження, не соромиться за них. Впевнена людина поводиться таким чином, що вона не ховає себе від визнання фактів про себе. Тобто я можу впевнено сказати, що я вмію, я можу впевнено, тобто спокійно, як факт. Впевнена, да, кажіть.
3: Вибачте, не могла стриматися.
4: Я бачу.
3: Мене вже починає. Ви тільки сказали про те, що ви можете визнати про себе. Я згадала нашу з вами минулу розмову, першу програму на цьому моєму каналі. І ви там сказали таку фразу, що я там доктор науки, я там те-то там вмію, а от, наприклад, там математика, за який там клас у вас старший син?
4: За п'ятий.
3: Так, є якась там задачка, яку не можете розв'язати. І я сину кажу, піди хай мама, я зайнятий там, ну, тобто. То я танцюю. І хтось в коментарях, я почитала коментарі, і хтось пише, ну як це так, він доктор науки, не може задачку за п'ятий клас. Як це так? І ще й признається в цьому, хоч уже не розказував.
4: Ну, от бачите, ми соромимо. Да ні, ну це факт.
3: Як це так, доктор наука задачку за п'ятий клас не може. І людина прям так написала з таким.
4: Я розкажу історію з часу, коли я навчався ще в Америці на економіки. Перша освіта мала мене економіка фінанси. І там для того, щоб отримати диплом, там був обов'язковий клас, це при калькулі. Це щось на кшталт вищої математики. Де я і де математика? Але край потрібно було здати цей предмет, тому що по-іншому ти диплом не отримаєш. І, на жаль, чи на щастя, там не можна купити.
3: Угу.
4: Ти повинен це здати. Я його здавав 7 разів. Причому ти можеш здавати його раз на 3 місяці.
3: Ой, Боже.
4: Тобто всі закінчили. Тополов здає цей екзамен. Я наймав найкращих репетиторів китайців, що там були в цьому закладі. Я вчив на зубок ці книжки. Я готувався, але як тільки він така нехороша людина, він змінював місцями цей XY. В мене плата моя збивалася, і знову я... І нарешті на 7-й раз я отримую свій 7-. І він каже: Тополо, в мене для вас 2 новини. Каже: Тополо, я більш тупих людей в математиці, чим ви не зустрічали. Каже: але я хочу сказати, що я більш настирних людей, чим ви не зустрічали. Я йому сказав: професор, я б ходив стільки, поки в мене було бажання отримати диплом. Тому що я знаю, що рано чи пізно я здам. Саме цікаве, потім, коли я пішов на психологію, в мене була дуже складна статистика. Дуже складна. Ей, отримав. Взагалі не мав ніяких проблем. Чому? Я не можу пояснити. Але чомусь не мав.
3: Ну і слухайте, не бачив більш тупих людей. Так ви ще всіх людей не бачили? Чи порівнянні з тим?
4: Ну це я жартував.
3: Ну да, порівнянні з тим, хто туди прийшли фінансисти, які хотіли там якось бути, не знаю, на Уолл-стріт працювати, то можливо й да. А з тим, кого так, треба туди піти, а потім нарешті подумав, та я взагалі це не хочу, я хочу піти в оте, куди я хочу. Як ви кажете, визнав свої обмеження і свої можливості.
4: Так.
3: І мої, якщо в мене душа лежить до гуманітарки, да, то, звичайно, що краще треба було йти туди.
4: Звичайно, якщо я більш схильний до цього, то і результат буде набагато краще.
3: Тобто людина впевнена, може визнати спокійно, і від цього вона не стане там якось нервувати, чи якось, ой, зі мною щось не те, ой, Боже, як соромно перед людьми, що я ж це ж не можу задачку там за якесь...
4: Ну, слухайте, ну, то є від Феррарі, яка компенсує з того, що в неї малий багажник. Ну, це смішно.
3: Боже, як не соромно Феррарі.
4: От, да, от який сором. Да?
3: Як не сором? Ви вже не признавався Феррарі, що не можеш привезти картоплю.
4: Взагалі, жах жахливий, да. А, розумієте, тому що ми віримо завдяки соціуму, що є чіткі критерії, які роблять людину нормальною. І якщо цих критеріїв немає, то людина обов'язково погана.
3: Тобто людина має бути в шаблончику кимось вирізаним, і туди треба її вставити. Ага. І якщо вона не вставляється, то знає щось не те.
4: Саме так. От так воно і було. Це ще колективне оці... як це в соціалізмі був...
3: Всі вінтики, да, всі гвоздики.
4: Да, це вислів цей же жахливий, що цвяхи б цих людей робити.
3: Та, ви розповідали мало разу. Да. І що всі мають бути однакові. Що... А бачите, як за кордоном? Я не знаю, це правда чи ні, про Ейнштейна розповідають, що коли там мама його провела в школу і написали лист, і вона після цього листа сказала, що я буду сама тебе вчити, бо тут написали, що ти такий геніальний, що вони не можуть надати необхідне навчання тобі. Там насправді було інше написано.
4: От є люди, які розвинуті майже в усіх сферах. От які знають знання і там з хімії, з біології, да, вони вміють і руками, і ногами працювати, і головою. Це не так, що прям по шкалі сильно направо, але вони майже всі вміють. Я не жартую, я просто кажу, я крім психології і спілкування з людьми, я дуже мало чого вмію. Ну, я ще от яєчню класно роблю. Я своїй родині всі 15 років, що ми разом, я кожної неділі готую різні яєчні. Це от
3: прикольно. Клас. Ще хочу повернутися до одягу, до статусу. Багато хто, знаєте, в такий спосіб собі... Ну, підтягує ось оцю впевненість, таку самооцінку, як то кажуть, да, що ось якщо я досягну там чогось, я буду, ну, можливо, це теж з Радянського Союзу, коли у нас до керівників, до директорів було ось таке ставлення. І дещо, якщо я буду начальник, якщо я буду мати багато грошей, все, я вже крутий, і в мене вже самооцінка ось так от. Але ви колись казали, що до вас приходили на консультацію люди з різними статусами, з високими, із певними фінансовими можливостями, але у них ті самі проблеми. А чому? Чому це не впливає, чи чому це не допомагає настільки?
4: Тому що досягнення – це про досягнення. Тобто ти щось досяг, в тебе це є. А самоцінність – це відчуття цінності по факту твого існування. Тобто досягнення – це як костюм, як годинник, який ти одягаєш. А самоцінність – це твоє голе тіло.
3: Угу. Тобто навіть не самооцінка, а взагалі в цій самооцінці ще всередині самоцінність, епіцентр самооцінки.
4: Це головне. Це головне. Самооцінка ділиться на дві частини – досягнення і самоцінність. Самоцінність – базова частина. Досягнення над нею. Взагалі термін самооцінка неправдивий.
3: Бо немає самооцінки, ти себе оцінюєш через очі когось іншого, да? Те, що тобі з дитинства, як сказали батьки, ти такий-то, чи в школі, ти такий-то. Ти це все поскладав у себе, я такий-то, да? У мене такий тепер складений лего такий з цього.
4: Звичайно. Звичайно. Це як то малюк каже, я поїв. Да ні, тебе погодували. Відход дали типу.
3: Угу.
4: Тому це самооцінка. Так яка самооцінка, коли ти себе не знаєш? Коли ти не визнав, хто ти такий? Коли ти не познайомився з собою? Не сказав там, я добрий, я хитрий, я злопам'ятний, я емпатійний. Я можу прибрехати так добряче. Тільки коли ти визнав факти про себе, ти можеш на них впливати. Ти можеш вже мати те, що ми всі прагнемо, але прагнемо не там, де треба. Справжній контроль починається тоді, коли ти визнаєш свої можливості і обмеження. Тоді в тебе з'являється можливість використовувати їх, чи уникати, чи компенсувати, балансувати.
3: Ви оце таке кажете, мене це дихання зупиняється. Як так можна сказати оце людині, що я в чомусь поганий? Як можна сказати, що я можу прибрехати? Як можна сказати, що я можу отаке зробити, можу отаке, що я злий, що я ображаю? Я дуже мало людей бачила, які це визнають.
4: Але брешуть всі. Визнають мало, брешуть.
3: Це так складно визнати і сказати, бо тоді ти що?
4: Тому що здаватись нас вчили, а не бути.
3: Як тобі не соромно, ти що? Перед людьми не кажи хоча б, що ти оце така.
4: Знаєте, в чому різниця між почуттям провини і сорома?
3: Не знаю.
4: Що там велика різниця. От дивися, на прикладі. Я зробив це. Оце – це про провину. А сором – я зробив це.
3: Угу.
4: Тобто, я зробив це. Це можна змінити. За це можна
3: Це про цю мою роботу, це про цю мою дію.
4: Так,
3: це не про мене.
4: Так. Пробустимо, людина збрехала. Каже, та, блін, всі ситуації не вистачило в мене. Чи я просто настільки хотів, що я вирішив використати цей. Тобто це про дію, за якою можна виправдатись, яку можна компенсувати.
3: І це не я, бо сьогодні я так, а завтра я інакше себе поведу. Це не означає, що я такий.
4: Звичайно. Звичайно, не обов'язково. Є, звичайно, якщо людина робить там багато-багато разів, то ми повинні визнати факт.
3: Mm-hmm.
4: Але дія одна не робить людину. А розумієте, а сором – це я зробив це, а в тебе іншого тебе немає. Ти дію змінити можеш, а себе іншого знайти – ні.
3: І?
4: І тоді ти живеш вже з екзистенціальним соромом про саму сутність свою. Про себе як одиницю. Ти соромишся те, що ти займаєшся місце в світі.
3: Жах тобі складно
4: жахливий.
3: Жити, да? Я от сьогодні бачила, діти пішли в школу, і там були якісь поради батькам. І було про те, що якщо ти отримав погану оцінку, то це оцінка твоїй роботі. Це не про тебе, це не тобі оцінка особисто. Я думаю, вау, якби це було в нашому теж так. Якось, може, менше було таких скалічених людей.
4: У мене є з деякими клієнтами, в мене є вислів, який використовую, але я так і подумав, думаю, я його не скажу. Тому що він такий... Мало того, що я ще математику не знаю за п'ятий клас, так якщо ще погані слова скажу, то взагалі. Ні, промовчу.
3: А там їх не заміниш, да? З пісні слова не викинеш?
4: Ну там воно...
3: Або воно тоді не той сенс.
4: Це не лайка. Ну добре. Я люблю казати, слухайте, якщо ви всралися, це не значить, що ви засранець.
3: А, угу. Ну да, буває.
4: Я пам'ятаю, коли я молодий був, і я там підскользнувся, впав. Я зразу скакував, куди все, ніби так воно і потрібно було. Зараз, якщо я підскользнувся і впав, я обережно стою, тому що раптом я щось зламав.
3: Mm-hmm.
4: Я дивлюсь, де я тут, я тряхусь, і тільки потім я дивлюсь на людей.
3: Тобто ви на собі зосереджені, на тому, звичайно. Що хто на мене подивився, о Боже.
4: Ну, звичайно, мені ж потім з собою, зі своїм переломом жити, зі своїм одягом, тому, звичайно, я спочатку подивився.
3: Для вас оця думка людей?
4: Я не можу сказати, що вона не важлива, це була б неправда. Але вона не принципово важлива для мене. Угу. Я можу зафіксувати якийсь коментар, щось. Але щоб моє життя змінилося, і я думав наступного разу про те, як хтось там сприйме.
3: Боже, а той сказав отаке?
4: Я ще знаю, що людина ж розмовляє не зі мною. Людина розмовляє з собою за мій рахунок.
3: Тобто люди говорять те, що їх тригерить?
4: Зазвичайно. Звичайно, те, що їм вигідно, те, що їм дає відчуття того, що вони краще, чим знецінювати інших людей, взагалі допомагають психологічному стану цих людей.
3: Або те, що їх турбує.
4: Те, що, звичайно.
3: А приліпляють вам, так? Да?
4: Звичайно.
3: Цікаво. Я веду тренінги з публічного виступу, там робота в кадрі і так далі. І ви знаєте, яка проблема номер один, з чим приходять люди, і про що часто там на майстер-класах, там медіашколах, от буквально вчора була медіашкола у студентів, це ті, які тільки починають, але от вони прийшли вчитися, там працювати в кадрі, ведучими бути, там виходити у людей, брати інтерв'ю, стендапи писати. І вони кажуть, найбільша проблема – це хвилювання. Найбільша проблема – це, я кажу, а чому? От яка причина? Давайте почнемо з цього, з'ясуємо. Бо коли з'ясовуєш причину, це вже йде половина там вирішення проблеми. Ви усвідомили, і тоді з цим можна працювати. І вони кажуть, ну, а сміятися будуть? Раптом щось якусь глупость скажу? А соромно перед людьми? І я почала якось цю історію вивчати. Є такий термін глософобія. Це боязнь, страх публічного виступу. Ви уявляєте, він стоїть на першому місці, ніж страх смерті. Тобто для людей настільки важливо, що про них скажуть, сором перед, і от вийти з своєї ракушки, вийти із свого звичного простору і як на тебе дивиться, і що про тебе стая оця скаже, чи вона тебе приймає, чи не приймає, це, мабуть, якесь підсвідоме, це ще з того первісного ладу, чи що це,
4: так,
3: чому?
4: Так, я думаю, що коріння там дуже-дуже глибоке. Тому що якщо соціум тебе не сприйняв, то він тебе виштовхував, а ти без нього не міг вижити. Як це в гуртовому батька легше бити, да?
3: Uh-huh.
4: Оце відчуття захисту від приналежності до якоїсь групи і прийняття тебе, твоя група, особливо у підлітків. А якщо багато людей інфантильних, то в них підліткова поведінка.
3: Uh-huh.
4: Я коли працюю з людьми, в яких

0: І вони замотивовані, зацікавлена аудиторія.
1: Звичайно, звичайно.
0: Може, їх змусили прийти?
1: Може
0: І
1: таке
0: вони тепер
1: бути.
0: починають кожне ваше слово знецінювати.
1: Може таке бути, звичайно, може. А от якщо ціль, яка більш залежить від тебе, припустимо, сказати те, що я вважаю для себе важливим, щоб це передати. От я коли там роблю свої виступи, от в мене є декілька тезисів, які я хочу покласти на стіл перед глядачами. Для мене важливо їх сказати. І коли я закінчу виступ, я кажу те, що для мене важливо було вам сказати, я сказав, тепер будь-які запитання. Тобто я йду перш за все для того, щоб сказати те, що мені хочеться сказати. І навіть якщо я буду заїкатись, я буду заново починати, щоб сказати, тому що я йду саме для цього. І тоді менше буде оцієї тривоги. І ще є класне вправе. 10 кроків задом наперед на вулиці, місяць, і буде набагато легше виступати.
0: Я робила вже. Я довго не могла це зробити. Довго, але вже робила і 5, і 10, і 7. А ви знаєте, а тепер отримую від цього кайф. Раніше боялась, а тепер мені аж цікаво дивитися, як люди за цим спостерігають і як вони реагують.
1: Клас.
0: І я йому відповідь посміхаюся, або взагалі на це ніяк не реагую. І дозволяю собі вже якось. І це такий стан цікавий, ви знаєте. Але от тут момент такий наважитися це зробити, дати собі якийсь внутрішній дозвіл такий.
1: В психологічному американському суспільстві є класний вислів. Як зрозуміти, що у людині є психологічні проблеми чи психічні? Якщо вона робить ту ж саму справу і очікує на новий результат, у неї є психологічна проблема. Тому що якщо ти робиш і отримуєш не те, що хочеш, ти повинен почати якусь іншу дію.
0: Цікаво, цікаво. Ще хотіла спитати, ось дивіться, про оцю статусність, одяг, якісь оці зовнішні атрибути, якими люди намагаються себе якось підтягнути, показати за цей рахунок себе так зробити. Але якщо людина всередині є якісь проблеми невирішені, то воно десь може вилізти і воно може проявити себе. Я от сьогодні їхала на програму, думала про це, і мені згадався приклад, пам'ятаєте, знаєте, коли знімали «Віднесені вітром»
1: Так,
0: Скарлетт О'Хара,
1: да.
0: і там грала Вів'єн Лі, така
1: Так.
0: голівудська акторка з такими стрілками, такими цікавими. І всі знають там, ну, цей факт, він такий поширений, що режисер, коли знімали там певні сцени, то він для неї замовив, щоб костюмери замовили там найкрутішу білизну, там якусь дуже-дуже таку, ще в якомусь такому певному стилі. А вона каже, дуже великий тоді кошторис фільму Вів'єн Лі, акторка, давайте зменшимо, все одно це під сукню ніхто не побачить. А він каже: ну, ви то будете знати, і ви будете себе так поводити. І я колись на це клюнула і думала: да, прикольно, це там, да, дійсно впливово. А сьогодні згадала ваші слова, от їхала і думала: а як же, якщо людина не впевнена, то ти що хочеш на неї одягни, вона себе впевненіше не почує, не відчує.
1: Впевненість йде через визнання і прийняття себе як гармонійну особистість. Тобто ти познайомився з собою і ти визнав, от такий ти білий дельфін, от така ти машина. І тоді ти в будь-якій ситуації будеш собою. А якщо ти не вважаєш себе відповідним до норми, то тоді тобі потрібні досягнення, щоб досягти цього рівня норми. І тоді годинники, там ремені, чоботи,
0: Машини,
1: костюми, машини,
0: жінки,
1: жінки, да, звичайно.
0: чоловіки, чого ж
1: Чоловіки,
0: тільки
1: а
0: жінки?
1: чого не чоловіки,
0: Да.
1: да. Знову, знаєте, як я теж люблю казати, не обов'язково будь-які дії є компенсації. Тобто, ну, припустимо, людина може їсти чорну ікру, тому що це круто багато, хоча їй не дуже подобається. А може людина їсти чорну ікру, тому що вона їй просто подобається. І якщо б навіть вона коштувала один, бо там 1 гривню, вона все одно її їла, тому що вона їй подобається. Так і, звичайно, є люди, які носять одинаки не тому, що там, чи ще щось, не тому, що вони нічого в собі не варто, тому що їй подобається, в них є ресурси для цього. Але коли людина купляє дорогу машину і не має грошей на паливо для цієї машини, то це вже

0: питання, що вона сподівається з'явити в цьому світі завдяки цій машині. Розумієте, її нема без машини, як особистості.
1: Як в анекдоті, вмер від кредиту, який не зміг виплатити за цю машину. З голоду вмер, бо був кредит, який не зміг виплатити. Що робити, щоб бути більш впевненим? Що робити, щоб підняти самооцінку?
0: Знайомитись з собою. По-перше, задати собі питання, хто ти? З чого ти складаєшся? Напишіть 5 слів про себе, запитайте в інших людей. Якщо вам складно зрозуміти, що ви за людина, спросіть допомоги там близьких людей. Якщо там співпадять в вашому списку і в іншому списку слова, будуть співпадіння, то можете сказати, так, оце, скоріше за все, про мене. А потім будь-яку якість, яку в себе зафіксуєте, скажіть плюс і мінус. В будь-якій якості, по закону балансу, є плюс і мінус. В доброті є плюс і мінус.
1: Так, да, якщо ти дуже добрий, на тобі можуть їздити.
0: Звичайно, в злопам'ятності є плюс і мінус.
1: Угу.
0: В марнославстві, я не знаю, в будь-чому є плюс і мінус по закону баланса. По закону баланса. Одна сторона, десь повинна бути інша. От, а потім пробуйте жити в світі фактів. Тобто, є емоція і є факт. Емоція, що таке емоція? Емоція – це автоматична реакція на будь-який подразник. Ніхто в світі не здатний контролювати виникнення емоції. Ніхто. Так? Емоція сама по собі, вона ірраціональна. Вона не потребує доказів.
1: Наприклад, чому?
0: Ну, тому що я так відчуваю. Дію контролювати можна, саме виникнення емоції не можна. Тому у вас можуть, як і думок, до речі. Тому може з'явитися емоція там гніву, злість, заздрощів. Може. А от прояв вже залежить від мене. Чи буває я, що я злюсь? В мене виникає там злість на дітей. Да буває!
1: І що ви робите в таких випадках?
0: Нічого.
1: То
0: я
1: ладно.
0: Даю можливість по собі видихнути. Я точно не починаю зразу волати, як божевільний.
1: Кричите на дітей?
0: Буває. Ну, я вам зараз скажу. От я кажу, дивись, тато зараз дуже злий. Тато зараз така розумничка, що стримується, тому що бажання мене таке. Тому що ми з тобою домовлялись, мама тричі сказала, я двічі, а ти показує, що тобі начхати. Як ти думаєш зараз, я відчуваю, я злюся. Тому я тебе прошу, якщо ти не хочеш, щоб зараз я вибухнув і потім... Тобі буде погано і мені соромно. Допоможи мені. Зробити це, будь ласка. Тобто я проявив емоцію.
1: Отак от. І це ви такий спосіб показуєте йому, вчите його відчувати свої емоції, емоційний інтелект розвивається?
0: Звичайно, я показую також наслідки своїх дій. Показую, на що люди зляться. Що якщо вони зляться, якщо ти не робиш те, що ти домовляєшся з людьми, ти можеш отримати негативну реакцію на
1: себе. Я тебе попереджав. А я тричі сказав.
0: Звичайно.
1: Угу.
0: Звичайно.
1: Тобто ви йому весь механізм, алгоритм розповідаєте.
0: Звичайно.
2: Любі друзі, тут ми далі з гостем трішки відволіклись і почали говорити на тему конфліктів, стосунків. І в основне відео це не війшло. Але цей фрагмент настільки цікавий, що я вирішила його залишити на Патреоні. Дивіться в описі.
1: Фух, повертаюсь. З того, що виписала, з того, що рекомендують. І хочу, щоб ви сказали так чи ні, на вашу думку, це працює чи не працює. Ставити собі цілі, розбивати великі на маленькі, виконувати, і це допомагає підвищити самооцінку.
0: Так. Тільки пам'ятати закон балансу.
1: Що не тільки від вас залежить,
0: да? Да.
1: І обставини впливають.
0: Звичайно. Тому що не всі цілі можна досягнути в кожній окремій ситуації.
1: Окей. Оточіть себе підтримкою, спілкуйтеся з людьми, які вас цінують і вірять у вас.
0: Середовище дуже допомагає.
1: Віддалитися від тих, хто критикує.
0: Згоден повністю.
1: А якщо це рідні? Мама, тато, сестра, брат?
0: Знаєте, чоловік. Я ніде не бачив, що було написано, що батьки мають право ображати і знецінювати людину, яка є над її дитиною. Я ніде не бачив, що їм це дозволяється по факту того, що вони батьки. Піклуватись про батьків, тому що ми вдячні за життя, Ну, будь-яка моральна людина своїх можливостей буде. Але терпіти образи і знецінення від людей, які твої батьки, я не бачив, щоб це була обов'язкова частина людського життя. Де яка думка?
1: Та я думаю, що, знаєте, якби були якісь такі правила, щоб можна було, якщо що, до них апелювати, як до Конституції, знаєте, у нас якось з цим не те.
0: Мене сьогодні, вибачте, хвилинку, мене сьогодні була клієнтка, де мама, ну, дозволяє речі, які дуже її ображають. Дуже. Вона каже образливі речі, а потім ховається за фразою...
1: Я хочу як краще, мабуть, да? Це поширена історія. І, до речі, нам деякі глядачі писали теж в коментарях, що часто так от є. Я ж хочу для тебе як краще.
0: Ви знаєте, знову моя суб'єктивна думка. Для мене любов – це коли для мене важливо почуття іншої людини. Коли це впливає на те, як я кажу, що я кажу, коли.
1: Угу.
0: Тому що можна і вагітно, коли вона питає, як я виглядаю, сказати, да ну як, ну 20 кілограм набрала, ну подивись на себе, ну вага, як у свінки. Правда буде, але таку правду голову відбувати треба.
1: Тому я що ж це хочу, не... як краще для тебе.
0: Ага, я хочу, щоб ти потім сказав, але це не правда, це злість, це не вихованість, це жорстокість.
1: А чому що за цим стоїть? Чому близькі люди собі таке дозволяють?
0: Ой.
1: Ми знову якось відходимо. Але це ті сумповідні речі, знаєте, які є, і виникають питання у людей.
0: Іноді любити легше, чим цінувати і поважати. Іноді оця фраза, яку ми чуємо, що слухай, ну де не бути самим собою, як не дома? Де не розслабитись, як не дома? Тобто, розумієте, яка небезпека в цій фразі? Тобто, ти можеш бути гіршою версією себе вдома з близькими людьми. Не найкращою, а гіршою.
1: Тобто на своїх можна і покричати, і похамити, і образити, а перед іншими мило, виховано і чудово.
0: Це так не повинно, то ну навпаки ж. Навпаки. Але оці ж фрази, ой, ну от дома і розслабися. Тобто вдома можна похамити, покричати, все. А на людях ні, ми такі всі прям вічливі, да, такі терплячі.
1: І сміття з хати не виносити.
0: Mm-hmm.
1: Так, припинити порівнювати себе з іншими, ми це говорили, так, на власному...
0: Єдине, з ким себе потрібно порівняти, це з собою вчорашнім. І якщо ти в чомусь порухався направо, ти красунчик і молодець.
1: Ще раз?
0: Ну, направо – це в сторону еволюції, розвитку.
1: Ага. Угу.
0: От якщо ти в чомусь побачив, що ти порухався направо, в тебе є якийсь рух, ти щось нове отримав, ти красунчик і молодець.
1: Бо я почула неправильно, я подумала, а, тобто, можливо, щось мається на увазі неправильно там щось робити, о, прикольно.
0: Якщо буду використовувати ці слова, знаєте, мене інопланетяні похитали, це вже не я.
1: Добре. Навчіться казати «ні», відстоювати власні інтереси і бажання – навіть близьким?
0: Якщо в тебе нема кордонів, в тебе не існує.
1: Навіть тебе близьким казати ні? Як? Це ж батьки, це ж рідні, це ж чоловік, дружина, як це?
0: Ну, от давайте на прикладі. Будь-яка незалежна, це я люблю цей приклад, будь-яка незалежна країна існує, поки в неї є кордони. Якщо кордонів немає, її поглинають.
1: Угу.
0: Навіть брати. Так само. Якщо в тебе нема кордонів, які захищають те, що ти хочеш, то тебе як самостійної одиниці не існує в світі. Якщо в твою кімнату, навіть коли ти вже підліток, батьки
1: чи
0: без стуку, батьки без стуку заходять, о якій впевненості, о яких кордонах можна казати? У яких? Тому що навіть з близькими в мене є те, що моє. Да, і я би не хотів, щоб просто, ну, я не знаю, близькі люди взяли і залізли мені в кишеню. Тому що це моя кишеня. Якщо вам потрібно, скажіть, я вам дам. Я не хочу, щоб вони залазили в мене і брали мій одяг. Дуже не хочу. Запитайте, можливо, я залюбки дам, але не вирішуйте за мене.
1: Підбиваємо підсумки.
0: Ми же ще посидимо.
1: Давайте тоді наступного разу ще якусь класну тему. Нам глядачі напишуть, що вони ще хочуть, тому що минулого разу написали дуже багато коментарів, за що велика подяка. Я вам дуже дякую, що ви ось знайшли нагоду, знайшли можливість прийти. Я знаю, що у вас багато клієнтів, учнів, курсів, ще там щось плануєте, якийсь проект. Так що спасибі велике, що прийшли. Приходьте ще. Дякую. До наступних зустрічей.
3: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Ви на хвилі Києва ФМ.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
3: Програма звучить у повторі.
4: Один формат,
3: різні акценти,
4: один ефір,
3: багато голосів,
4: одна назва,
3: різні виміри. Саме так
4: говорить Київ.
3: Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ.
4: Говорить Київ.
3: Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер.
5: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
6: Моє вітання усім, хто з нами. Це програма «Підсумки». Мене звуть Анна Валевська. Саме тут ми говоримо з вами про все, що неслося, відбувалося впродовж усього тижня. Тиждень виявився нелегким, насиченим на події. І, на жаль, не всі вони цікаві, а головно трагічні, тому що були обстріли масовані Києва і інших міст України. Точніше, продовжує Росія вбивати цивільних українців і продовжує свій геноцид. Про це детально і не тільки будемо говорити з Катериною Рошук, моєю гостею сьогоднішньою. Катерина Рошук, політологиня, засновниця онлайн-медіа «Букви». Катю, вітаю.
7: Добрий день.
6: Так, я навіть кожен день, коли планую програму, думаю, так, в п'ятницю ми будемо говорити про це. Але коли приходить, власне, п'ятниця, то розуміє, що настільки швидко все змінюється. На цьому тижні підозра Єрмаку була, Мендель дала інтерв'ю Такеру Карлсону, з якогось переляку вилізла з якимись там своїми заявами. Про колишніх президента мусимо говорити, але почнемо все-таки з безпекової ситуації. Нагадаю, зараз тривога в Києві і, будь ласка, слідкуйте за мапою тривоги. Якщо в вашому регіоні, то максимально шукайте безпечні місця. Ну, а ми будемо говорити про причини того всього, що відбувається, бо масовані обстріли, які на тлі вбивств Путіна цивільних в Києві, просто склався будинок і там багато дуже людей загинули просто в себе в під'їзді, в себе в ліжку. В цей час Єрмаку вручали підозру, і багато хто от пов'язує масований обстріл саме цей з перемир'ям. Що, мовляв, ми пішли на перемир'я, Путін накопичив, як завжди, зброю. Ну, а дехто навіть пише про те, що цей указ Зеленського, типу стьоб дозволити Путіну парад, став тригером чи причиною. Як ти ставишся до таких поєднань? Тому що, ну, в принципі, мені не дуже подобається, коли якби так примітивно ми це поєднуємо, тому що Путін обстрілює нас п'ятий рік, незалежно від указів чи не указів. Але з оцінити оцей указ, наскільки це коректно, наскільки коректно поєднувати це?
7: Я вважаю, що некоректно взагалі це поєднувати. Я не прихильниця діючого президента. Я за те, щоб інституція президента встояла, хто б зараз не був на чолі країни, але я не голосувала за Зеленського, і я не розділяю багато чого і не підтримую того, що він робить. Але казати, що Зеленський щось зробив і Путін обстріляв, і внаслідок цього загинули люди, абсолютно некоректно. І, ну, навіть не хочу коментувати. Добре, а що ми зробили от тоді, у 2014 році, на Майдан вийшли, що Росія захопила Крим і почала війну на Донбасі? Так, це можна пояснювати. Тобто, що б ми не робили, Росія використовує як привід. Тобто, нам що потрібно зробити, щоб Росія нас не вбивала? Перестати існувати. Росія від цілей СВО не відступила. А Росія не казала нам, от щось не робить, і ми не будемо обстрілювати. Такого не було. Просто була деяка перерва саме щодо обстрілів Києва. При тому, що обстрілювали Одесу, обстрілювали Запоріжжя, Дніпропетровщину, Нічого не припинялося.
6: Суми під час перемир'я.
7: Звісно, суми під час перемир'я. А про лінію фронту взагалі ми вже й не говоримо, тому що там це норма. Тому, що б ми не робили, це не має жодного значення. Тобто ми не маємо боятися щось зробити, щось ескалювати, щоб не спровокувати Росію. Росія вже з нами воює всім, чим тільки може. Мета Росії – знищення української державності та українського народу. Все. Тому оцей указ Зеленського, цей тролінг, ну, чи він роздратував Путіна? Ну, так, роздратував, тому що Кремль чомусь це коментував. Ну, це взагалі, навіщо ви це коментуєте? Але чи саме тому Росія обстріляла Київ і будинок просто вщент, да, розбитий? Я думаю, ні, вони це і так зробили. Давайте зиму згадаємо попередню. Указів Зеленського не було тролінгу, не було. Були дуже активні мирні перемовини, пам'ятаєте, Кушнер, Вітков, українська делегація, російська делегація, а ми жили просто під обстрілами в Києві. Я не коментую інші міста, от просто в Києві з власного досвіду. Через день просто над головою літали ракети, як не ракети, так дрони. Без світла, іноді без води, без тепла. Це просто була гуманітарна катастрофа по всій країні. Тож, не варто забувати, незважаючи на наші симпатії або антисимпатії до політичних діячів, що мета Путіна незмінна. Знищення України. І він буде досягати цієї мети будь-якими взагалі засобами. От і все.
6: Я тут погоджуюсь. І мене, і Катерину Рощук важко, мабуть, звинуватити чи запідозрити в любові до президента. Так, ми мусимо встояти, і інституції наші мають стояти, хто б там не був, які б прізвища не були. Але ми критикуємо владу в силу своєї професії, звісно. Утім, перекладати відповідальність на Зеленського, а знімати з Путіна, тут ну дуже примітивно. Тому що я бачила, що неслося, навіть притомні люди писали про цей указ і пов'язували це напряму з обстрілами. Ну, слухайте, реально вони тривають п'ятий рік, і давайте не будемо знімати з агресора відповідальність за геноцид, який триває. Далі поговоримо. До речі, нас попереджають повітряні сили, що небезпека цих масованих, саме таких потужних великих обстрілів, вона не зникає, тому ці дні вони дуже важкі. І знову ж таки, багато хто це пов'язує з Трампом, ти ще як знавець міжнародної політики, чи ну якби з чим ці масовані обстріли зараз можуть бути пов'язані, крім того, що вони накопичили своє залізо за перемир'я.
7: Їм є чим нас обстрілювати, вони це роблять п'ятий рік. Нічого нового не змінилося, вони нас тиснуть, тиснуть. Вони вважають, що зараз знаходяться не у слабкій позиції, бо Дональд Трамп, як мінімум, їм не заважає цього робити. Давайте ж так. Америка нас не підтримує такими грошима, як було за часів адміністрації Байдена. Америка лише продає нам зброю, а не надає. І то зараз питання, наскільки вона буде спроможна нам продавати зброю, враховуючи, що сама її потребує. Трамп вважає Путіна лідером. Трамп симпатизує авторитаризму Путіна, а готовий з ним говорити. Він не засуджує, до речі, чи засудив Трамп обстріл?
6: Чи ми не бачили, так. Ну, він зараз зайнятий візитом зустрічі усі, але...
7: Держдепартаменту ніколи не заважало просто випустити документ з засудженням. Нічого подібного нема. Він перестав взагалі помічати, що Росія тут робить. Якщо раніше були такі репліки, мені Меланія сказала, що гинуть діти, поки Путін каже, що він хоче миру. Зараз ми навіть цього не чуємо. Тому Росія відчуває себе не у слабкій позиції. Не те, що це об'єктивна реальність, але це люди, які приймають рішення, вони так бачать ситуацію. Путін не виглядає тим, хто готовий хоча б на замороження війни по лінії розмежування. Це попри те, що ми зараз їх атакуємо, ми їх позбавляємо можливостей воювати. Скажімо так, ми зменшуємо їх можливості воювати завдяки нашим героїчним збройним силам і спецслужбам. І от саме це нас наближає до завершення війни. Не Трамп, не Сі Цзіньпінь, ні небажання чи небажання Путіна, а наші військові, які просто забирають, знищують ресурси Росії. І все, нічого більше.
6: Так, погоджуюсь абсолютно, але тоді ще останнє питання з цієї теми. Багато хто каже, що Америка себе вичерпала як посередник. тоді куди зайшли зараз перемовини? От так трошки просканувати. Є якісь ще сподівання, що будуть якісь перемовини продовжуватися там в форматі трьох чи на рівні, хоча б не президентів, а кого?
7: Ну, може і будуть, але який сенс цих перемовин? Гуманітарний трек у нас так працював, обмін полоненими був. Ми перемовини вели лише тому, що Дональд Трамп сказав, ну, давайте домовляйтеся, тому що я обіцяв закінчити цю війну. Так же було. Ну, і ми ж не можемо сказати, ні, це не має сенсу. І Росія не може сказати, ні, це не має сенсу. Ми всі граємо в цю гру, ну, оскільки Дональд Трамп хоче, да, і він, можливо, має якісь важелі впливу, то ми будемо обговорювати можливі параметри миру, припинення війни, призупинення. Але те, чого хоче Росія, нам відомо. Вийти з Донбасу, який вона не може захопити військовим шляхом. Російська мова...
6: Щоб
7: ми вийшли з Донбасу, з неокупованих Росії території Донбасу. Просто віддали наших людей і наші землі отак просто кинули.
6: І позиції,
7: наші укріплені позиції, щоб, по суті, Росії надало більше можливостей захопити інші області, інші території. Я вже не кажу про моральний аспект, про зневіру населення, ну і про юридичний, ми навіть не витрачаємо час, що це за нашу конституцію неможливо зараз. А щоб її змінити, треба зняти військовий стан, провести вибори, а ми не можемо зняти військовий стан, провести вибори, тому що Росія не припиняє війну. Ну це от як мінімум. Тому Росія сказала її вимоги. Вона нам от зараз знову погрожує, що от якщо ви все ж таки не вийдете з Донбасу, як ми хочемо, то ми будемо ще посилювати війну. Ну, а до того ви що робили? Ви вже так це робите. Тобто нічого особливо не змінюється. А Марко Рубіо сказав, що перемовини зайшли у глухий кут. Добре, що нас в цьому не звинувачують. Тому що пам'ятаєте, який на нас чинився тиск навіть рік тому. Трохи більше року тому був скандал в овальному кабінеті, коли президент Америки казав президенту України, що у вас немає карт. Ви все одно програєте. Навіщо ви це робите? Зараз риторика змінилася. Так, дійсно, Трамп зайнятий іншими проблемами, але от коли його нещодавно запитали, чи він погоджується з тим, що Росія, що Україна має вийти з Донбасу, який Росія не може захопити, він сказав, ні, я з цим не погоджуюся. Тобто, вочевидь, Трамп починає розуміти, що Путін дійсно не готовий до якоїсь угоди. І, тобто, це все не має сенсу. Можливо, будуть перемовини, можливо, не будуть, але все ж дуже просто. Якщо Росія війну почала, і Росія може зупинити. Якщо Росія скаже, ми зупиняємо війну, а Україна скаже, ні, ми хочемо продовжувати, Україна буде виглядати неадекватно. І це не так, ми не хочемо продовжувати. Тому якщо Росія скаже, ми зупиняємося просто по лінії розмежування, все, ми не обстрілюємо мирні міста, і далі будемо вже обговорювати років так 5, 10, 20, скільки завгодно, параметри якоїсь довготривалої угоди мирної, тому що в цій війні, по суті, не буде переможця, да? Це ж не буде як результати Другої світової. От і все. Росія цього не хоче. Росія довго працювала над тим, щоб провести свій парад, ну і, в принципі, їм цього вистачило, і вони далі пішли у наступ, як на цивільних, так і на фронті, на військових.
6: Так, тоді поговоримо про, як ти сказала, моральний аспект, але наш внутрішній. Що в нас відбувається, це, до речі, теж дуже важливо для того, як нас бачать наші партнери, наші внутрішні тут розбірки. Хоча Катерина Матернова, посолка ЄС, сказала, що те, що оцей процес з Єрмаком, це якби індикатор гарної роботи наших антикорупційних органів. Це означає, що так і бачать оці наші процеси над людьми, які причетні до топ-посад, як елемент демократії.
7: Це позитивний аспект в цьому. От давайте подивимося, чи можливі подібні антикорупційні процеси над ближчим оточенням Сі Цзіньпіня, якщо не він є ініціатором цього. Ні.
6: Путіним.
7: Теж ні, неможливі. В Україні можливі, попри те, що, скажімо так, сам Андрій Єрмак, Офіс Президента, зробили все, що могли, щоб антикорупційні органи до них не підходили. Ми бачили минулого літа спробу собі підчинити НАБУ та САП через зміну законодавства, і щоб ними опікувалася Генеральна прокуратура, на яку має вплив президент особисто. Не вийшло. Вийшли люди на протест, і наші міжнародні партнери вперше з початку повномасштабної війни категорично нам виставили ультиматум. Або ви робите, як було, зберігаєте незалежність антикорупційних органів, або ми вам не даємо грошей, без яких ви не виживете. І буквально на наступний день слуги народу натисли кнопки «Все повернути, як було». Тож, антикорупційні органи встояли і продовжили свою роботу. З одного боку, знаєте, от є велика така медійна спільнота, лояльна до Офісу Президента, я так назву це делікатно, яка, я вже працюю погано, вони вже давно мали називати Зеленського, знаєте, порівняння це з лідером Сінгапуру Лі Куан Ю, який сказав, що ефективністю вважається посадити трьох друзів, тому що ти точно знаєш, що твої друзі роблять, користуючись твоєю владою та впливом. Будь ласка, вони б вже могла в ця медійна обслуга офісу казати, ну дивіться, президент Зеленський, він реформатор, Коломойського посадив. А Богдана, який да, там також очолював, взагалі санкції наклав. Далі, хто там ще в нас? Чернишов. Теж друг хрестили разом з Єрмаком дитину.
6: Ну, от якраз трійка
7: є. Під підозрою вже є, правильно? Розслідують. Ще можна там познаходити. Єрмак. Людина, яка була на обкладинці Тайм, як одна з найвпливовіших людей світу, 23-му році. А президент Зеленський казав, я Андрій зі мною прийшов, Андрій зі мною піде, він його захищав. Зливаючи свою репутацію таким чином, насправді. Будь ласка, підозра. Тобто, можна було казати, що це навпаки говорить про те, що для президента немає своїх, якщо людина підозрюється у порушенні закону, у розкраданні, відмиванні коштів, будь ласка, людина не йде під слідство.
6: Це ти підказуєш зараз тему для сюжету, для марафону? Порівняйте Зеленського з Лі Куан Ю.
7: Я просто здивована, чому вони це не роблять. Вони навпаки збирають гроші на заставу Єрмаку. Я не знаю, це настільки примітивно. І так, для наших міжнародних партнерів вони можуть казати, що це нормально, що в нас під час війни можливі такі процеси. Тобто в нас
6: чому Масійчук написала, що це завдяки сміливості Зеленського? Все
7: о, ну хоч Масійчук відпрацьовує, розумієте, хоч хтось. З іншого боку, суспільство дестабілізовано, зневірено, і йому точно це не подобається. Коли люди чують, що перші особи держави під час повномасштабного вторгнення, коли ще російські війська стояли під Києвом, обирали басейни, інтер'єри, залучали священнослужителів Московського патріархату, щоб ти їм освятили вкрадену землю, ну фактично ж, да, там, незаконну землю, яку вони дивним шляхом отримали, під забудову маєтків, ну це не те, що обурює, це взагалі просто, це жах. Тому що людина, яка воює, яка не знає, коли буде демобілізація, гроші збирати на армію стає все важче, а населення лише бідніше, тому що ціни на все ростуть. Та ще і ракети з дронами літають кожної ночі, і ми не знаємо, чи ми прокинемось взагалі вранці, правильно? І тут ти бачиш, що є паралельне життя, люди, яких ніхто нікуди не обирав, це ж навіть не корупція депутатів, яких ми обрали і розуміємо, взагалі ніхто. От вони собі таке дозволяють. І це, причому, що фігурантом є друг президента. Звісно, це обурює. І це погано для того, щоб суспільство було єдине.
6: Я нагадаю, що на цьому тижні Андрію Єрмаку, екс-очільнику Офісу Президента, вручили підозру і обрав суд йому напередодні запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або ж 140 мільйонів гривень. Так розуміємо, що сьогодні збирали, там і Рибров скидався, і вже ж всі збирають на заставу, але ще не зібрали повної суми. Андрій Єрмак перебуває в платній камері, як нам написали, ну і ночував він в СІЗО, судячи з усього, так? Тобто ще не зібрали йому на заставу, він сказав, що в нього таких грошей немає, бо в нього є одна квартира, є одна автівка в суді, коли питали журналісти про нього. І звинувачують у там мільйони, від, як сказали спочатку, легалізація грошей на будівництві оцих маєтків кооперативу «Династія». І От коли прокурор зачитував в суді матеріали справи, справді ми тут трішки всі офігівали, тому що такі моменти, як ти назвала, що обирали шпалери під час того, як в Ірпіні і в Бучі вбивали українців. Але я от питала себе, ну це ж наслідок, а яка причина цього? Тобто це просто люди в іншому світі, в іншій реальності тоді були. Бо в мене ще питання, що а до того Чернишов був міністром громади територій. Вже кум Зеленського, окей, тоді він ще був не кумом, але наближені люди, які від нього говорили, від його імені. Громад і території. Я питаю у кожного голови громади, у кожного мера. У вас якось напередодні там Арестович каже, ну ми знали, так? Ну вас, може, зібрали, може, там сказали, що буде час ще, давайте отак-отак, скоординуємо наші плани. Ні. Кожен мер діяв на власний розсуд. А ми замість того, щоб оборонятися, гроші на оборону, тоді міністр розвитку громади територій, який великим будівництвом керував, так? Виходить, що частина цих грошей йшли на будівництво маєтків. А нам ще тоді, пам'ятаєте, казали, що ну ми ж можемо, Зеленський казав, гроші спрямувати на оборону, але ж тоді ми не зможемо дороги будувати. І це ми зараз оце іде просто гусяча шкіра по спині в мене, наприклад, так? Тому що коли ми згадуємо це в ретроспективі, ну просто кров холоне реально. Просто яка причина цього? Люди настільки відірвані були від реальності, чи залишаються, чи просто влада реально розбещує. Це ще ж в Римі говорили, так не ми придумали. Просто в чому причина? Чи те, що люди прийшли далекі до влади? Ну ми ж маємо намацати оцю причину. Тобто, хто чи дали добро? Ну тут головне питання, чи знав Зеленський про це все?
7: Ну, причина це голосування 2019 року. Я не готова знімати відповідальність з виборців, які прийшли в розмірі, якщо не пам'ятаю, 15 мільйонів у другому турі віддали голоси за Зеленського. Вони знали, що він не професійний. Коли казали, що ну він не професійний, ви ж не підете до лікаря, який сантехнік. Ой, професійні не курувалися. Ну, добре. Так.
6: Мені пишуть в коментарях, а покажіть, кого, де професійні, де обрати професійні?
7: Ну, як мінімум, у нас за всіх інших не було повномасштабної війни. Але рейтинг Зеленського до повномасштабного вторгнення, тижні так за два, був десь, ну, внизу. Петро Порошенко його наздоганяв. Там різниця була 6-7%. Тобто Петро Порошенко був активний опозиції і прям нас доганяв. Якби не було повномасштабного вторгнення і президентські вибори сталися за розкладом, Зеленський їх би програв і війшов в історію України як один з найгірших президентів. Повномасштабне вторгнення і лідерство, і позиція, яку він зайняв, плюс завдяки своїм комунікаційним талантам на міжнародній арені, підняло його рейтинг просто до 90% був рейтинг довіри, якщо я не помиляюся. Його оточення, яке ніхто, яке було продюсером. Чому Єрмака нема грошей? Ну от чому нема? От умовно Петро Порошенко знаходить кошти на те, щоб внести заставу за генералів, да, які для нього чужі, але яких переслідує влада. Тому що він мав бізнес, ми знаємо який. І який платить податки, тобто свою історію. Ким був Єрмак? Менеджером бутіка Санахант, юристом трошки, продюсером не дуже вдалих, некомерційно успішних серіалів. Єрмак до того, як став очільником Офісу Президента, їздив на Toyota Camry, потім купив Mercedes. Звідки гроші? Нема білих грошей жодних. Тобто ці люди, яких ви перерахували, використали свою можливість у владі свої владні можливості, державницькі можливості лише для власного збагачення. Бо вони не здатні побудувати бізнес, який би їм дав такі гроші. Вони розуміють, що це їх єдиний шанс у житті. Вони розуміють, що зараз президент має такий рейтинг довіри, що в принципі ніхто не буде взагалі дивитися, що вони роблять. Ну і звісно, люди воюють, суспільство не дивиться на чиновників, люди виживають. От вони і почали будувати, красти, і все, що могли, то й зробили. Просто, що вони настільки дилетанти, знаєте ж, красти ще ж треба вміти. От скільки, наприклад, є діячів часів Януковича, які змогли вкрасти, побудувати собі маєтки за кордоном і зараз навіть не бути під санкціями чи кримінальними справами. Ну, да, є ж такі люди.
6: Ну, ми не те, щоб захоплюємося.
7: Ми не захоплюємося цими людьми, ні. Але вони, ну, трохи якось ми навіть їх і не згадуємо, вони не є для суспільства токсичними. І вони завжди могли щось якось пояснити, хоча ці схеми були обурливі.
6: То це вже було в історії. Хто був у Києві, той став всім, це 20-ті роки минулого століття.
7: Саме так. А оце прям така яскрава демонстрація. Тобто ці люди, умовно, після розпаду Радянського Союзу, вони були якісь партійні діячі, вони там були якісь директори заводів, як Леонід Кучма, да? Вони хоча б розуміли, що таке нести відповідальність за людей, хоч якісь групи людей, що таке закони, ну, вплив політики реальний, то ці взагалі ніхто. Вони прийшли заробити грошей, нормально вкрасти навіть не змогли, тепер ходять під підозрами.
6: Бо ніхто в плані знань теж, ну, тобто, ну, навіть світоглядних знань. Якщо ми зараз дізнаємося, що Єрмак консультувався з там Ворожка Вероніка Фіншу, астрологиня. Так, ну я нічого не маю проти астрологів там різних і всього, але коли ухвалюються рішення під час повномасштабної війни призначень людей на найвищі посади астрологиною, то, ну, тепер виходить, що ми всі сидимо в кораблі, а керує, ну, взагалі невідомо хто, навіть не ті, хто ми думали, а вони радяться ще з там Вероніка Фіншуй про відповідальність.
7: Тому що рішення кадрові має в нас парламентсько-президентська республіка. Проходять вибори, формується парламентська коаліція з різних партій. А цього разу це монобільшість, «Слуга народу». Депутати висувають кандидатури міністрів. Тобто там у нас президент має подання, це міністр оборони, генеральний прокурор, можливо, ще якісь. Інші висуває парламентська коаліція. Так формується уряд. Парламентська коаліція висуває кандидатуру прем'єр-міністра. В нас після 19-го року все це робить Офіс Президента. Некомпетентні люди. Хто такий Єрмак, ми вже проговорили. Він не знає цих орієнтирів. Це якщо завтра, от сьогодні я зайду в операційну, і мені потрібно буде щось оперувати. Ну, можливо, я теж Вероніці зателефоную, бо я взагалі не знаю, що мені робити. Ну, як я маю, я не знаю. Так і тут. Він має якісь кадрові рішення приймати. Вочевидь, він не може президенту сказати, що він нездатний, і він йде як середньостатистичний українець під час важких етапів свого життя читати астрологічні прогнози, карти Таро, кавова гуща, ванга.
6: Десь шукати відповіді, бо
7: ванга,
6: знань немає.
7: Так, езотерика. Тобто, ну, я не здивована, чесно, і я не розумію, чому у суспільства є таке засудження, так ви самі це саме робите. Ви самі це робите, ви голосуєте.
6: Це зараз дуже популярно.
7: Ви так голосуєте. Ви кажете, ой, букмекери кажуть, що Зеленський переможе. Проголосую, як за букмекера, клас. А ви програму його передвиборчу взагалі відкривали, ви розумієте, за що ви голосуєте? Ви розумієте, що ви цій людині довіряєте відповідальність за свою, своє життя, свою безпеку, свою, свої гроші? Ну, ви довірили, він за кого захотів, того й призначив. Що, в чому тепер? У мене нема питань до Єрмака, в принципі, до всіх цих чиновників. У мене не було якихось надій на їх моральність. У мене питання до виборця, який, я сподіваюся, зробив якісь висновки. І президент Зеленський, до речі, дуже вдало в цій ситуації дистанціювався. Виглядає, ніби він кинув просто Єрмака, розумієте?
6: Ну, виглядає, що його всі кинули, бо в суді ми не бачимо там черг підтримок якихось, хоча він комунікував там з усією монобільшістю. Ми ж розуміємо, так, коли був на посаді. Він працював, якщо він призначав людей на топ-посади, але ці люди зараз його не підтримують. Можливо, бояться, що він почне говорити і називати якісь прізвища, і далі буде?
7: Ну, дивіться, зазвичай, як формується підтримка того чи іншого політика, да? Або державного посадовця. Це голоси виборців. Це просто голоси виборців. От, наприклад, якщо була партія «Народний фронт», вона зайняла, там, набрала голосів достатньо для того, щоб увійти у парламентську коаліцію. Коли були переслідування людей з цієї партії, приходили депутати на суди, да, або партія «Європейська солідарність», коли по Петру Олексійовичу проходяться нескінченні слухання судові, приходять депутати. Бо цих депутатів і цього політика народ України обрав. В них є спільна ідеологія, спільність, і є суспільство, яке їх підтримує. Неважливо, яка кількість людей. І вони зобов'язані у тому, що вони перебувають в одній партії підтримувати одне одного, як би вони не ставилися. Андрій Єрмак не є політиком. Андрій Єрмак не є людиною, яку поважали навіть, тому що він, я таке слово використаю, віджимав всіх, кого міг, і бізнесменів, і політиків, просто дуже жорстко. І знову ж таки, якість людей, які там. Вони просто призначені, вони розуміють, що якщо вони зараз підтримують Єрмака, то вони вже будуть токсичними. А навіщо їм його підтримувати, якщо він ніхто, коли він втратив свою посаду? Отож, Порошенко втратив, він перестав бути президентом, але в нього є партія, в нього є виборець, правильно? То ти можеш хоча б пояснити, чому ти його підтримуєш. Бо ти там проти влади, бо ти там підтримуєш цінності, або Юлія Тимошенко, ну... Картина ж, коли Юлія Тимошенко
6: секта, там своя.
7: Бере гроші, ну вона така, знаєте, у стилі такої італійської мафії просто. Така для кіно. Абсолютно тотально аморальна історія, але приходять її партійці, які розуміють, що це ну, дуже токсична та історія, дуже токсична. Але вони приходять і захищають лідерку своєї партії, бо вони розуміють, що вони залежні, що Юлія таки отримала голоси виборців, що вона впливова
6: політика стала, а слуги народу, вони не сформувалися, їх не було. Вони
7: саме так
6: склепалися, там зібралися до кубки перед виборами, тому воно
7: саме так. І все тримається на рейтингу однієї людини, Володимира Зеленського. А Володимир
6: і ця людина
7: Зеленський
6: мовчить зараз.
7: Він дав знак, по суті, своїм мовчанням, що Єрмак все, і все.
6: А взагалі, чи треба президенту якось пояснювати там, чи... Ну, там, вийти сказати, там, я не Вова, чи я не той Вова, я не маю жодного стосунку до кооперативу «Дунастія», я нічого не знав, там, бо він наче мовчить, окей, він не може впливати там своїми заявами, щоб там не зашкодити слідству, припустимо, є така думка, але з іншого боку, ці ж всі ж люди, вони близькі до президента. Ну, ми бачили фото, де вони там хрестять дітей, тобто це не тільки робота, їх пов'язує якісь особисті моменти. І не коментувати це, ну, якось... Чи треба, чи не треба тут президенту коментувати? І питання, якби підозри 3, а будиночка 4.
7: Ну, сьогодні у мене прям будуть компліменти президенту. Я працюю з кризовими комунікаціями вже більше 10 років. Я вважаю, стратегію, яку він обрав, вона найкраща.
6: Мовчати?
7: Так. Да. Він дистанціювався від ворожок. Він на міжнародному треку. Він у Бухаресті на саміті, він коментує злочини Росії. Вийшов не сильно відомий радник, щось сказав, що слідство є, слідство триває. Ну, все триває. А президент далі робить свою роботу. Якщо б він коментував кожну ворожку, кожний браслет, кожну присутню міську одіозну персону на суді, то коментували би паралельно ворожка, Зеленський, Єрмак. А так нема. Не існує. Я думаю, він за нагоди десь щось каже, таке, що в нас є незалежні правоохоронні органи, вони будуть розслідувати. Я поважаю незалежний суд. Чудово, що під час війни Україна здатна боротися з корупцією. Це перше. А друге, а що йому загрожує з точки зору закону? Нічого. Конституція захищає президента України будь-якого під час виконання ним його обов'язків. Він не може бути об'єктом слідства, проти нього не може бути ініційовано жодною корупційною якогось розслідування. Він захищений. Це вже після того, як буде новий президент, як його термін повноважень сплине, можуть бути потенційно якісь розслідування. Але зараз ні. Тому репутаційно він зараз поки, на мій погляд, робить найкраще з можливого. Він дистанціювався. От відкриємо соцмережі, Єрмак сказав те, Єрмак не сказав, чому він не воює, хоч обіцяв. Єрмак переписувався з Олександром Соросом, Єрмак з ворожкою. Де президент? Нам постійно доводиться згадувати, що Єрмак був з президентом, да? А люди ж вони мислять, ну от бачать стрічку, там сміються, все інше, да. Довір'я до держави це ну, не підвищує. Але президента в цій історії також нема.
6: Ну, суто медійно, так, ти все гарно розклала, експертиза мені подобається. Але, в принципі, ми як народ України, ми маємо право на пояснення, так, оцій історії взагалі з кооперативом «Династія». Бо виходить, що це ж серйозні речі, і це було паралельно вже з війною, так?
7: Так.
6: Ми навіть не будемо зараз згадувати там Оман, потенційно там, ну, але оця історія, вона ж закладає іншу небезпеку про те, що президент недоторканий лише під час своєї каденції. Це означає, що він буде робити і його оточення все можливе, аби ця каденція не завершилась.
7: Абсолютно. І ми з вами про це
6: або
7: також
6: продовжилось.
7: Говоримо постійно, що 23-го року йде системна підготовка до виборів. Кожна людина, яку президент бачить своїм потенційним конкурентом на виборах, стає об'єктом пильної уваги, медійної підтримки.

0: знову ж таки народні депутати, багато хто каже, що Буданов та голова Офісу президента, але всім досі керував Єрмак, ну до підозри. Що Буданова все ж таки прибирають навіть з цього мирного треку, який очолює долі досі Умеров. Що Буданова, ну ніби він і голова, але реально нічого робити особливо не може. І що на посаді голови розвідки він міг бути більш ефективним. І таким чином президент залишається персоною номер один. Я не кажу, що це ефективна стратегія, але я чітко бачу, як йде робота по усуненню всіх майбутніх потенційних опонентів на виборах, які невідомо коли відбудуться. І знову-таки я хочу похвалити Зеленського з точки зору політичного цинізму. Він дуже чітко зорієнтувався, адаптувався, і він знає, що він робить. Тобто він не слабкий там політик, який був коміком і от став президентом, розгублений, і от він зараз там, ні, він чітко йде до своєї мети і застосовує всі засоби, які вважає ефективними проти своїх конкурентів. Тож подивимось, як буде, але от це моя така оцінка.
1: Ну, я не можу вхопити, де він грає, чи він розуміє те, що відбувається довкола нього, це оточення, розуміє там рівень політики, яку вони представляють, формують і несуть. Але тоді вже, можливо, продовжиш компліменти Зеленському. Все-таки ця каденція, яка затягнулася, так, 7 років президентом, в такому треші, коли ми за день проживаємо 10 життів, фактично, так, він виріс як політик? Ну, це ж досвід колосальний.
0: Як політик він виріс.
1: Що таке президент?
0: Що таке політика? Це фактично політологія. Це наука, яка досліджує управління як тим, як люди приймають рішення. Управління людськими емоціями, де, як люди поводяться. Так він виріс, він розуміє. Як державний діяч? Ні, він не виріс. У нас дуже багато проблем щодо державного управління, воно неефективне. Та ж корупція, коли в нас будують друзі, а не будують фахівці. А мобілізація. Він усувається від негативу, він не вирішує цю проблему. Не вирішує. У нас Єрмак лише от вперше за останні півроку витіснив зі стрічок новин постійне зловживання з боку ТЦК. Він не став, Зеленський не став державним діячем. І якщо вибори будуть прозорими, я вважаю, що він їх програє. Але от тут ми маємо розуміти, як він бачить ситуацію, як її бачить народ, і які будуть умови, яких будуть на вибори, коли вони не сталися, розумієте? І це такі паралельні історії, тому що політик, особливо президент, він ізольований доволі завжди був. В нього свій жорсткий графік, і він отримує певне коло, якусь інформацію, він працює з певним колом людей, яким він може довіряти. І він не завжди може реально сприймати, що відбувається в суспільстві, а вважати, що це все просто фейки і вороги. От, наприклад, як Дональд Трамп. Коли його питають, пане президенте, а чому ви вважаєте, от американці не задоволені рівнем життя? Все ціни ростуть, а він каже, я не знаю чому, все ж чудово.
1: Це їхні проблеми, що вони незадоволені. А, до речі, от Зеленський повідомляє, що Росія планує удари саме по центрах прийняття рішень і там, зокрема, і по офісу президента. Це дані документів розсекречених. Ну, в принципі, знову ж таки, нічого нового. Ця Захарова виходила, розказувала, що вони будуть бити по центрам прийняття рішень. Ну, тут ще на цьому тижні, паралельно за цим усім, про що ми говоримо, підозра Єрмаку, оцей кооператив «Династія», просто ця ж вся історія тягнеться, нагадаємо, ще з осені, так, коли почалися оприлюднення плівок Міндічгейту, так званого, розкрадання в сфері енергоатому. І це вже як паралельні треки цієї історії. Тому тут насправді важко і розібратися у цьому всьому. Але паралельно з цим виходить іще одна колишня працівниця Офісу президента, команди президента, наша колега Юлія Мендель, і дає інтерв'ю журналісту чи екс-журналісту проросійському Такеру Карлсону, який, нагадаємо, в Путіна брав теж інтерв'ю. І там дуже багато всього розказує, зокрема про те, що Зеленський в 2019 році ще під час нормандського саміту хотів віддати, домовлявся з Путіним, обіцяв йому віддати території і казав, що ніколи Україна до НАТО не приєднається, тобто якісь там були домовленості, і потім там навіть сльозно просить Владимира Владимировича там остановити удари.

0: Це все от варто з чимось пов'язувати. Чи це персональна історія Юлії Мендель, яка просто вирішила якось там, як це, помститися колишньому босу і розказати, який він поганий?
1: Юлія Мендель, вочевидь, зараз інструмент в руках росіян чи якихось проросійських політтехнологів, які могли бути з України, але втекли в Росію. Почнемо спочатку. До Такера Карлсона просто так не попадають, не потрапляють і нікому не потрібні колишні прес-секретарки президентів. Ви взагалі пам'ятаєте інтерв'ю якоїсь прес-секретарки, журналісту такого рівня? Ніколи. Це неможливо. Такер Карлсон не знав, хто така Юлія Мендель, яка працювала всього 2 роки прес-секретаркою президента, була просто мемом. Вона то невдало вдягалася на у Букінгемський палац з окулярами на волосі. Ну просто вона
0: відштовхувала журналістів.
1: Відштовхувала фізично журналістів, а була тотально непрофесійною взагалі. І от, навіть, вибачте,
0: ці фото з президентом Зеленським, пам'ятаєте?
1: Так, да, пам'ятаю. І, вибачте, навіть в офісі президента зрозуміло, що вона некомпетентна і треба її прибрати. Хоча, ну там, не дуже нормально з сприйняттям фаховості людей, але навіть там зрозуміло у 21-му році. Юлія під час своєї роботи писала книжку, і ця книжка була видана буквально за кілька тижнів після її звільнення, ну, тому що написання та друк книжки займає час. І де вона компліментарно від простого писала про Андрія Єрмака, про президента Зеленського. Потім Юля, до речі, особисто атакувала букви багато разів, там ініціювала медіакампанії по дискредитації букв, писала дописи у Фейсбуці. Але вона от намагалась якось себе знайти. Вочевидь, роботи нормальної не було для неї. Так, як вона бачила свої амбіції. Вона амбіційна жінка. І от раптом вона почала писати дописи проти Зеленського. Десь, може, рік тому, я не дуже слідкую, може більше, може менше, критикувати. І у Такера Карлсона до того Путін, а тут Юлія Мендель. Ну, чого б це? Тож от знову доводиться, вибачте, захищати Зеленського, що ну це... Я думаю, хтось взяв просто грошей у Росії, хтось з там політтехнологів взяв Юлію Мендель, заплатили гроші Такеру Карлсону, і ось.
0: А для Юлі це просто відбулося. Рівень, їй навіть платити не треба.
1: Це час, це просто хвилина слави просто. Подивимось, де вона далі опиниться, чи може бути в Штатах, десь у тому проросійському крилі політиків, мага, де буде системно критикувати те, що відбувається в Україні, там, десь поряд або з Меджері Тейлор Грін, до речі, яка вже теж проти Трампа, або поряд з кимось з проросійських американських політиків, чи в Росію поїде. Подивимось, ми це побачимо. Але що вона сказала? Зеленський обіцяв, що Україна не вступить в НАТО. Ну так і американці це Путіну обіцяли, якщо що, ну раптом ми це знаємо. Зеленський хотів здати Донбас. Зеленський наполягав на мінських, на продовженні мінських домовленостей, які він дуже критикував. І ми ж бачили підсумки нормандського саміту. Там все прописано, що Росія сказала, ведіть перемовини з ЛНР та ДНР їх лідерами. А Зеленський сказав, ні, ми не будемо. Ми хочемо там провести вибори, але під контролем української влади. І все. Тобто фактично Путін приїхав прийняти капітуляцію Зеленського, а Зеленський сказав, ні. Путін пішов готуватись до великої війни, а Зеленський будувати дороги. І от в цьому фундаментальна проблема. І ми всі, хто був свідками цих процесів, це бачили. Почалися розведення військ біля села Золоте. Ми виходили, я виходила також на протест під офісом президента.
0: Ну, це ж там тоді домовились про розведення.
1: Так, да, там домовились. Але потім Росія не зробила кроки зі свого боку. Ми лише втратили позиції.
0: Суспільство. А ми втратили позиції людей.
1: Так, да, суспільство ну, сказало президенту, що ну, якщо, пане президенте, ви не розумієте, що відбувається, то ми розуміємо. І все. І все на цьому закінчилося. Тож, що ми нового ми почули від Мендель? Що Зеленський наркоман? Чудова, звісно, інформація. Про це говорили всі в 2019 році. Інформація нічим не підтверджена.
0: Ну, вона так не сказала. Ну, чи, на питання, чи вживає він кокаїн, вона сказала, я не бачила, але там люди про це говорили якось так.
1: Ну, бо вже люди, які так казали прямо, а вони потім ходили на допити в Україні. Юлія Мєндель, мабуть, була обережна. Вона ж багато там чого казала, що я не знаю, але от...
0: Ну, але такі якісь там, він заходив в туалет, виходив з туалету, тобто, ну, я не знаю, вона ж, правильно ти кажеш, вона сказала, я не повернуся в Україну після цього інтерв'ю, але вона ж українка. І вона ж розуміє, що це не просто інтерв'ю про там колишнього коханця, який тобі там хочеться просто помститися. Ну, це ж державна безпека, чи...
1: Ні, вона не розуміє. Юлія Мєндель, от люди, які з нею особисто знайомі, я маю такий досвід, вона... Щоб не сказати нічого поганого, я скажу, що ні, вона не розуміє, вочевидь, наслідків того, що вона робить. Вона це бачить як пік її слави. Можливо, вона вважає, що вона після цього буде мати популярність, отримає якусь роботу. Але роботу вона може отримати лише
0: раз
1: десь...
0: туди?
1: Да. До речі, вона там працювала. Є знамените фото, де Юлія стоїть з стрічкою, таку, як на випускні вдягають, стрічкою Russia Today. На задньому фоні стоїть пляшка горілки, фото з кухні. Ну, працювала.
0: Ну, Russia, як вона є.
1: Ну, до своїх, як то кажуть, джерел повернеться.
0: Так, ну, вона ще працювала на Еспресо, я теж працювала на Еспресо, але ми в різний час працювали. Ну, і Микола Княжицький написав про те, що там теж була якась історія не дуже зрозуміла з Юлією Мендель, вона там, ну, скандал був якийсь, я вже там деталей дуже не знаю. Але от наприкінці там ще був такий момент, чутливий, мабуть, як думала Юля, насправді огидний для нас усіх, з ким я спілкуюся, відчуття такі і емоції. Вона от перейшла на російську мову, щоб звернутися до російського лідера, диктатора Путіна, і назвала себе простою українською жінкою з Херсона. Так, і пам'ятаєш, як Лобода казала, ми же маленькі люди. Каже, я проста, я там жінка з Херсона, і закликала його одним указом зупинити вбивство. Ви ж можете одним указом. Ну, це вже, ну, реально слово в слово, ну, російська, оця, російський наратив і російська пропаганда, що є цар-батюшка, який може одним указом щось там припинити, наче він не знає, що він робить. Просто, ну, це геноцид. Це ракети і шахеди в житлові будинки, які прилітають. Тобто, діти, я просто вчора, коли дивилася на ці фото, там, ну, я думаю, як таке може відбуватися в наш час? Коли є соціальні мережі, коли це все бачить весь світ в режимі онлайн, вбивство Путіна в Україні.
1: Війни йдуть по всьому світу. Знаєте, ми теж не дуже там реагували, коли були навіть соцмережі, коли вбивають людей в Сирії, наприклад, коли Росія просто знищувала Алеппо. Ну, це ж нас не стосується. Тут ми просто почали, коли прийшло до нас, кричати, як це світ цього не бачить. Ну, так не бачить, як ми і не бачили свого часу. Але Юлія Мєндель, по суті, переклала відповідальність на Україну і Зеленського. Тобто, це ж наративи, які почалися десь в 17-й рік плюс-мінус, коли Росія зрозуміла, що вона не захопить навіть Луганщину, Донеччину повністю військовим шляхом, намагалася казати, що нас там нє, там сепаратисти і... І пішли такі тези. Українська влада заробляє на війні, а українська влада корупційна, тому Росії нема з ким домовлятися. Тут нема з ким домовлятися, бо тут хочуть воювати. Це ми чули під час АТО, до президентських виборів 2019 року. І, в принципі, президент Зеленський ці тези підтримував. Зараз те саме. Юлія Мєндель дискредитує президента, дискредитує український народ і каже, що просто, ну, з ким там домовлятися, ну, вони ж, їм вигідна ця війна, щоб він був далі при владі. На жаль, це підтримує багато хто в українському суспільстві, хто розчарувався. І Юлія Мєндель отак от та звертається до Путіна, що ви, пан Путін, можете зупинити війну. Ну, так, він може насправді зупинити війну, але чомусь не дослухається до Юлії Мєндель.
0: До Боні. А виходить, що оці от кадри Зеленського, які останнім часом повилазили з історіями різними, це Мендель, Єрмак, Богдан, всі, ну, така штанга серйозна, так? І це так? ж не просто персональна штанга Зеленського, так? Ця штанга, вона ж кармою повертається до нас усіх. Так. Там. І хто голосував, навіть і хто не голосував.
1: Так, абсолютно. Так?
0: В цьому полягає колективна відповідальність да. і державна безпека. Катерина Рушук знайшла час, прийшла сьогодні на Київ.ФМ розказати свою думку про все те, що відбувалося на цьому тижні, бо це важливо для кожного з нас. Катерина Рушук – політологиня, засновниця онлайн-медіа «Букви». Дякую.
1: Дякую.
0: Дякую всім, хто з нами. Це означає, що вам не байдуже. Давайте разом аналізувати, бо боротьба триває. Стоїмо. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Слухай, Київ. Сучасна музика, актуальні новини.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
2: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі. Та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
1: Проєкт створений у співпраці «Київ.ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
3: Ви слухаєте передачу «На прицілі». Вас вітають ведучі Вікторія Машталер
4: і Тарас Гондрухович.
3: І в першій частині програми поговоримо про стратегії європейського підрозділу південнокорейської компанії, а також про оборону Польщі.
4: Натомість у другій частині будемо говорити про кібервійну, НАТО, досвід України та роль штучного інтелекту в сучасних збройних конфліктах. Ну і на початок передаю традиційне слово Вікторії Машталер.
3: Після початку повномасштабної війни Росії проти України Варшава блискавично прискорила переозброєння артилерії, зробивши ставку на швидкодоступні та перевірені системи. У 2022 році Польща підписала рамкову угоду на закупівлю до понад 600 південнокорейських САУ К-9. А перші машини прибули менш ніж через 100 днів після підписання контракту. Постачання системи від Hanwha Aerospace тривають, а сама Польща вже входить до числа найбільших операторів К-9 серед країн НАТО. Також Польща не лише закуповує, а й планує виробляти південнокорейські самохідні гаубиці у версії К-9ПЛ на власних потужностях. Говорить менеджер із зв'язків з громадськістю з департаменту стратегії європейського підрозділу південнокорейської компанії Hanwha Aerospace Europe Міхал Вощевич.
4: Самохідна гаубиця К-9, яку виробляє компанія Hanwha Aerospace і яку вже використовують ще не менше 6 країн НАТО, нині є однією з найсучасніших артилерійських систем. І як показує досвід війни в Україні, ствольна артилерія залишається одним із головних елементів сучасного поля бою, особливо в умовах конфлікту, подібного до того, що триває сьогодні в Україні. Систему К-9 щоразу удосконалюють, тож нині це одна з найбільш перевірених і випробуваних артилерійських платформ. Окремою перевагою є швидкість постачання, яку компанія може забезпечити партнерам. Наступні модифікації гаубиць, які постачатимуться під кінець цього року до Польщі, зокрема К-9ПЛ, матимуть підвищену стійкість до ураження та будуть оснащені системами, що безпосередньо впливають на ефективність виконання бойових завдань. У нових розробках головний акцент робиться на збільшенні дальності стрільби артилерії. Також впроваджується рішення, яке дозволяє зменшити потребу у чисельності розрахунку до необхідного мінімуму. Зауважу, що модернізація стосується всієї ствольної артилерії, і саме цей напрям Польща сьогодні активно розвиває. Перебуваючи серед лідерів артилерійського розвитку в регіоні, Польща висуває і нові вимоги, насамперед щодо забезпечення боєприпасами. І в цьому напрямі країна за останній час зробила суттєвий прогрес.
3: У компанії Hanwha Aerospace кажуть, що Південна Корея є країна з подібними безпековими викликами, добре розуміє, наскільки важливо мати власне виробництво боєприпасів. Аналогічний підхід сьогодні дедалі активніше формує і Польща, яка розширює свою оборонну промисловість. Про те, чому автономність у виробництві боєприпасів стає номер один у сучасній оборонній стратегії, розповідає експерт.
4: Зі свого боку, компанія пропонує передачу технологій і вже веде переговори з потенційними польськими партнерами. У Hanwha Aerospace зазначають, що модель технологічної співпраці між Польщею та Південною Кореєю вже довела свою ефективність. Як приклад, у Польщі будується завод з виробництва ракетних боєприпасів CGR-080 спільно з польським партнером VB Group. У компанії називається важливим важливим кроком, адже подібного виробничого потенціалу у Польщі раніше не було. Аналогічний підхід Hanwha Aerospace хотіла б реалізувати і у сфері артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, особливо щодо виробництва метальних зарядів для артилерії. Йдеться, по суті, про створення повного виробничого технологічного ланцюга, який дозволив би забезпечувати цей артилерійський боєприпас на всіх етапах його життєвого циклу – від дослідження та розробки до напрямів застосування, про які наразі ще не можу розповісти.
3: Сучасне поле бою дедалі більше перетворюється на простір боротьби не лише озброєнь, а й систем зв'язку. Одним із найперспективніших напрямків вважають лазерний або оптичний зв'язок, технологію, яку вже активно тестують у космічній сфері для супутникових систем і захищеної передачі даних. Її головна перевага – вузьконаправлений світловий промінь, який значно складніше виявити, перехопити чи заглушити. У польській компанії ЦРВУ телесистем МЕСКО вже працюють над подібним рішеннями для військового застосування. Там розробляють компактні системи так званого тихого зв'язку, які можуть стати важливим елементом підвищення захищеності екіпажів і стійкості управління на сучасному полі бою. Як саме працює ця технологія і на якому етапі зараз перебуває її розробка, розповідає директор з розвитку продуктів ЦРВУ телесистем МЕСКО Павел Завада.
5: Шановні Państwo, центр розвитку телесистем так
4: наш центр насамперед займається оптико-електронними системами, і зараз ми спостерігаємо серйозну проблему. Сучасні системи зв'язку дедалі частіше стикаються з перешкодами та глушінням сигналу. Одним із можливих рішень, хоча й не універсальним, може стати лазерний зв'язок. Ми розробили комунікаційні модулі, зокрема компактні лазерні модулі зв'язку, які працюють із використанням імпульсних лазерів. Наша компанія має багаторічний досвід у сфері лазерних технологій, тому ми використали власні напрацювання, а також співпрацю з військовим технічним агентством електронних систем для створення цілої лінійки таких модулів. Найменший із них забезпечує зв'язок на відстані до 10 кілометрів і має розмір лише трохи більший за пачку цигарок. Головна перевага цього рішення – це так званий тихий зв'язок. Система не випромінює радіосигналів, тому її значно складніше виявити. Фактично перервати таку комунікацію можна лише фізично перекривши лазерний промінь. Сам модуль працює як лазерний далекомір із додатково вбудованою функцією передачі даних. Ще одна важлива перевага полягає в тому, що система може працювати навіть в односторонньому режимі зв'язку. Тобто, якщо два модулі спрямовані один на одного, ми можемо створити односторонній канал зв'язку, в якому вони обмінюються інформацією між собою. Але, наприклад, якщо спрямовуємо модуль на дрони, який має приймач, то можемо не лише передавати дані, а й керувати ним.
3: На запитання про те, на якому етапі перебуває проект, Павел Завада зазначив, що компанія вже готова впроваджувати цю технологію в наявні системи, поєднувати її з іншими рішеннями та проводити демонстраційні випробування. За його словами, розробка вже вийшла на етап тестування і нині перебуває на високому, приблизно 9-му рівні технологічної готовності.
4: Фактично ми бачимо великі можливості для зв'язку типу point-to-point, тобто прямої комунікації між окремими елементами системи, наприклад, між командним пунктом і самохідною артилерійською установкою. Так само дрони можуть працювати як ретранслятори. Один модуль передає сигнал на дрон, а дрон уже пересилає інформацію далі, туди, де це потрібно. Одне з рішень, яке ми пропонуємо, це встановлення наших модулів замість стандартних лазерних далекомірів. Тобто наявний далекомір можна замінити нашим комунікаційним модулем, додати до оптоелектронної системи відповідні сенсори чи фотодетектори для пасивного прийому, і в результаті, звичайно, оптоелектронна головка отримує можливість лазерного зв'язку. Наразі ми маємо три типи модулів. Найменший із них я вже згадував, а найбільший забезпечує зв'язок на відстані понад 40 кілометрів і використовує потужніший лазер.
3: Сучасні армії дедалі частіше стоять перед вибором між масовими, відносно дешевими засобами ураження та високотехнологічними, дорогими ракетними системами з великою дальністю і точністю. Саме про цей баланс між одноразовими ефекторами та високотехнологічними крилатими ракетами розповів Тім Мітчел Беннет, старший технічний радник та технічний керівник європейської компанії, лідера у розробці ракет та ракетної зброї MBDA в Польщі.
4: Ми зараз працюємо над великою кількістю продуктів, і на це є причина, бо російська війна в Україні змінила європейське сприйняття безпеки. У нас інтенсивно тривають програми розробки нових систем, і ці рішення нам справді потрібні, зокрема, високотехнологічні. Водночас перед нами стоять ще дві важливі задачі. По-перше, закрити прогалини у дальності ураження. По-друге, нам потрібно виробляти озброєння у досить великих масштабах. І ще один напрям, над яким ми працюємо – це відтворення певних спроможностей, які раніше були зосереджені в інших регіонах, щоб зробити виробництво більш незалежним. Тобто перенесення або дублювання цих процесів у Європу. Фактично ми шукаємо баланс між кількістю та якістю. Створюємо масові засоби ураження різних типів. Від легких до важких одноразових систем, які виконують різні завдання і мають різну вартість. Вони спеціально розроблені так, щоб їх можна було швидко і просто виготовляти у великих кількостях.
3: Про технологічну співпрацю Польщі з міжнародними оборонними компаніями, розвиток власного оборонного виробництва, модернізацію артилерії та впровадження нових технологій від ракетних систем і боєприпасів до захищеного лазерного зв'язку говорили експерти під час однієї з дискусійних панелей міжнародної безпекової конференції Defense 24 Days 2026. А програма «На прицілі» триває, і передаю слово Тарасу Андруховичу.
4: На полях цьогорічної конференції Defense 24 Days у Варшаві однією з ключових дискусій стала панель, присвячена кіберпростору як повноцінному театру сучасної війни. Під час розмови у форматі Fire Chat за участю помічника генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних загроз і кібертехнологій Жан-Шарля Еллерман-Кінгобе та командувача компоненту кібероборони Збройних сил Польщі генерала Кароля Моленде йшлося про нову реальність безпеки, у якій межа між класичним військовими діями та кібератаками фактично зникає. Учасники обговорили, як НАТО адаптується до загроз нижче порогу війни, як країни Альянсу розвивають наступальні та оборонні кіберспроможності, а також яку роль у сучасних конфліктах відіграють цифрові технології, штучний інтелект та захист критичної інфраструктури. Особливу увагу приділили досвіду російсько-української війни, яка продемонструвала, що кібероперації сьогодні нерозривно пов'язані з бойовими діями на землі, у повітрі та на морі. Спершу нагадаю, що у 2016 році на саміті НАТО у Варшаві кіберпростір офіційно визнали окремим оперативним доменом ведення операції на рівні із сушею, морем та повітрям. Це рішення стало переломним моментом у підході Альянсу до сучасних загроз. За словами командувача компоненту кібероборони Збройних сил Польщі генерала Кароля Моленде, після цього рішення Альянс і окремі держави-члени почали глибоко переосмислювати роль кіберпростору у військових операціях. Сьогодні, як наголосив генерал, уже практично неможливо провести межу між класичною війною та кібервійною, адже цифрові технології інтегровані у всі сучасні системи озброєння та процеси управління військами.
6: Probably there is no line anymore. When we think about kinetic or cyber.
3: Мабуть, сьогодні вже немає чіткої межі між кінетичними діями та кіберпростором. Якщо та атака здійснюється, наприклад, за допомогою кіберінструментів, то її наслідки можуть бути цілком фізичними. Тому для жертви атаки насправді немає значення, чи її атакували через кіберпростір, чи за допомогою класичних кінетичних засобів. Саме тому ми почали дискусію про те, що кіберкомпонент, особливо у військовому середовищі, має бути присутнім уже на найпершому етапі процесу планування операції. Він не повинен долучатися наприкінці планування. Кіберскладова має бути інтегрована від самого початку. Кіберпростір – це вже не просто IT у військовій формі, як це було багато років тому. Сьогодні кібер є життєво важливим критичним елементом. Коли ми говоримо про підходи до планування та проведення операції, то бачимо, що практично вся сучасна військова техніка має всередині кіберкомпонент. Без кіберскладової як важливого чинника під час операції у найближчому майбутньому буде неможливо використовувати жодне сучасне військове обладнання. Тому кіберзахист, але також розвідка, спостереження, збір інформації та наступальні кіберспроможності мають бути інтегровані в процес планування від самого початку.
4: Своєю чергою, помічник генерального секретаря НАТО з питань кібернетичної та цифрової трансформації Жан-Шарль Еллерман Кінгобе погодився, що сьогодні кіберпростір уже неможливо розглядати окремо від інших сфер ведення війни. За його словами, цифровий компонент став невід'ємною частиною будь-якої сучасної військової операції – від наземних дій до космічних систем.
7: Cyber is recognized as its own domain, but cyber is also, I think...
3: Кіберпростір визначений окремим доменом, але водночас, на мою думку, він є однаково важливим елементом і фактором забезпечення в усіх інших доменах. Неможливо говорити про сушу, повітря чи космос, не говорячи про кіберпростір. Кібер може підтримувати кінетичні операції, але також може їх і запобігти. Ми бачили в Україні, як росіяни атакували енергетичні мережі через кіберпростір ще до початку кінетичних операцій. І тут кіберпростір відіграє важливу роль саме у кінетичному вимірі війни. Я повністю погоджуюся з цією тезою щодо питання статті 5. НАТО дуже чітко заявило, кібератаки самі по собі можуть стати підставою для застосування механізму колективної оборони за статтею 5. Але реальність полягає в тому, що більшість такої активності сьогодні відбувається трохи нижче порогу застосування статті 5. Очевидно, тому що наші противники не хочуть прямого конфлікту. Тому постає питання, що ми можемо зробити, щоб витримати цей зростаючий і суттєвий тиск у кіберпросторі, який відбувається нижче порогу статті 5. Саме це, на мою думку, є головним викликом, з яким ми стикаємося сьогодні.
4: Продовжуючи тему розвитку кіберспроможностей, генерал Кароль Моленда підкреслив, що Польща від самого початку створення кіберсил орієнтувалась на повний спектр операцій від захисту до наступальних дій. За його словами, сучасна кібероборона неможлива без глибокого розуміння противника, його інструментів та вразливостей, а ключовим елементом залишається здатність точно встановити джерело атаки.
6: From the very beginning of our approach to creating cyber forces in Poland, the idea...
3: Від самого початку нашого підходу до створення кіберсил у Польщі ідея полягала в тому, що ми повинні бути готовими діяти в усьому спектрі кібероперацій відповідно до підходів НАТО, від оборонних до наступальних спроможностей. Це означає наявність ресурсів, інструментів і передусім розуміння противника. Йдеться не лише про знання того, як саме нас атакують, а й про розуміння слабких місць та вразливостей у системах самого противника. Можу сказати, що ми маємо команди й операторів, готових до дій. Ми перевіряємо наші можливості як у сфері кіберзахисту, так і в наступальних операціях. Але питання застосування таких спроможностей завжди залишається політичним рішенням. Водночас надзвичайно важливо знати, хто саме стоїть за атакою. Атрибуція має ключове значення. Необхідно не лише розуміти тактики та методи противника, а й бути здатними довести, що атака була здійснена конкретною групою або структурою, пов'язаною з певною державою. Без цього неможливо говорити про відповідь НАТО як колективної сили. Тому, попри численні виклики та питання, наше бачення в Польщі, ймовірно, в НАТО, також полягає в тому, що такі можливості мають бути готовими до застосування.
6: Definitely we should be able to have those capabilities ready to go.
4: Говорячи про практичну інтеграцію кіберсил у військове планування, генерал Моленда зазначив, що за останні роки сприйняття кіберпростору в армії кардинально змінилось.
3: Я добре пам'ятаю перші етапи впровадження нашої концепції. Тоді навіть багато генералів усе ще сприймали кіберфахівців як IT у формі. Людей, які можуть встановити оновлення, підтримувати інфраструктуру чи реагувати на інциденти і не більше. Сьогодні ми вже довели цінність кібероперації. Це щось унікальне. Віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш публічно говорив про те, що зараз ми проводимо масштабну кібероперацію по всій країні, зосереджену на гарантуванні стійкості військових систем. Протягом багатьох років військове планування передбачало використання цивільної інфраструктури, енергетики, транспорту, логістики. Але ми не можемо бути впевнені, що ця інфраструктура буде доступною під час кризи, якщо не перевіримо її заздалегідь. Коли ми почали розгортати сенсори у критично важливих системах, то в багатьох випадках виявили, що противник уже має точки доступу до цієї інфраструктури. Тому наше завдання сьогодні – виявити противника, витісняти його його та готувати не лише військові системи, а й критичну цивільну інфраструктуру, від якої залежать військові операції. Це дуже складний процес, але якщо відповідати коротко, так, сьогодні кіберкомпонент залучений до планування військових операцій від самого початку, і це вже можна вважати певним успіхом.
4: Генерал Кароль Моленда пояснив, як саме наступальні кіберспроможності окремих держав можуть інтегруватися у механізми НАТО.
3: Щоб дати вам перспективу, це не виглядає так, що наступальні кіберспроможності країн просто лежать на столі і можуть бути використані штаб-квартирою НАТО будь-якої миті. Це більше пов'язано з конкретними планами та сценаріями. Деякі держави, які мають власні наступальні кіберможливості, заявляють, у разі війни або проведення операції НАТО ці спроможності можуть бути залучені. Ймовірно, у відкритому доступі є список таких країн, їх понад 14. Польща також є частиною цього процесу. Ми можемо заявити, що якщо НАТО проводить операцію, то наші можливості можуть бути використані. Але це не означає, що після кожної атаки, наприклад, Німеччина автоматично відповідатиме наступальними кібердіями. Усе значно більше пов'язане саме з операціями НАТО. Різні країни мають різні підходи до цього питання. Деякі вже переконали свої політичні керівництва у необхідності мати механізми відповіді під час атаки, певні наступальні дії, які дозволяють реагувати безпосередньо в момент кібератаки.
4: Підсумовуючи ключові уроки сучасної війни та кіберпротистояння на прикладі України, Жан-Шарль Елерман Кінгобе звернув увагу на те, як стрімко змінюється характер бойових дій під впливом даних, штучного інтелекту та прискорення всіх процесів у кіберпросторі.
3: Думаю, тут є багато чому навчитися. Якщо виділити одне головне спостереження, ми вже згадували, як ця війна продемонструвала взаємозв'язок кібер і кінетичних дій. Кібератаки використовуються як для підготовки умов перед фізичними операціями, так і для їх подальшого підсилення. Це один із чітких уроків. Другий критично важливий урок – це роль даних у сучасній війні. Можливість збирати величезні масиви інформації та перетворювати їх на практичні рішення. Здатність скоротити час ухвалення рішення від виявлення цілі до її ураження на 90% завдяки інструментам, підтриманим штучним інтелектом, є ключовим фактором. Саме це стало однією з вирішальних переваг, зокрема для України. Часто говорять про її успіхи у користанні дронів, але не менш важливою є здатність працювати з даними, пришвидшувати ухвалення рішень і діяти швидше за противника. Поява штучного інтелекту в сучасній війні, зокрема в кіберпросторі, є визначальною. Ми вже бачимо це і в інших театрах бойових дій. У кіберпросторі ключове слово сьогодні – темп. Якщо раніше від виявлення вразливості до її використання противником проходили тижні, то зараз це може займати хвилини. Ми перейшли в абсолютно нову реальність, де потрібно так само швидко реагувати від виявлення вразливості до її усунення в режимі реального часу. Сьогодні це займає в середньому від 4 до 9 тижнів, але цього вже недостатньо. Питання полягає в тому, як досягти реального часу у кіберпросторі. Частково це технології, але не менш важливі – люди та навички. І тиск трансформації, які створюють нові моделі штучного інтелекту, буде лише зростати. Нові інструменти з'являтимуться швидко, часто у відкритому доступі, і організації повинні будуть до цього адаптуватися дуже оперативно у найближчі місяці та роки.
4: Продовжуючи тему досвіду війни в Україні, генерал Кароль Моленда наголосив, що ключовим уроком стало розуміння необхідності постійної адаптації та швидкого впровадження нових технологій у військову практику.
3: Почну з доповнення щодо українського досвіду, адже це один із кейсів, який показав і довів, адаптація є вирішальною. Або ти адаптуєшся, або програєш. Усе інше так чи інакше підпорядковане цьому принципу. Українці також довели, що новітні та руйнівні технології є справжніми змінами правил гри. І до них потрібно вміти адаптуватися максимально швидко. Штучний інтелект у цьому контексті може стати відповіддю або принаймні одним із ключових інструментів. Особливо з огляду на те, що багато країн сьогодні активно інвестують в AI. Якщо ти не береш участі в цій гонці, у довгостроковій перспективі ти програєш. Тому ми зробили свій крок. За рішенням міністра оборони створили центр впровадження штучного інтелекту. Це ще дуже молода структура, але вже з певними результатами. Ми розглядаємо штучний інтелект ширше, не лише як інструмент кібербезпеки, а як технологію для всіх збройних сил. Йдеться про те, як інтегрувати AI у військову техніку та створювати перевагу над противником. У нас є багато прикладів використання цих технологій у практичних рішеннях. Але, як уже зазначалося, ключовим фактором залишається людський ресурс. Люди, які розуміють технології та здатні їх впроваджувати. У 2019 році, коли ми створювали кіберсили, одним із перших рішень було суттєво збільшити набір у військовому технологічному університеті. Ми фактично потроїли кількість студентів. І сьогодні це дає результати. Ми маємо нових офіцерів із науковим ступенем, які можуть працювати в центрі впровадження AI і застосовувати ці технології на практиці. Це не разовий проект, а безперервний процес, який охоплює всю систему як єдине ціле.
4: Нагадаю, що це були генерал Кароль Моленда, командувач кіберсил Збройних сил Польщі та помічник генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридні загрози і кібертехнології Жан-Шарль Елерман Кінгобе, які були учасниками панелі про кіберпростір і сучасну війну у межах цьогорічної конференції Defense 24 Days. А це все у сьогоднішній передачі «На прицілі». Її для вас підготували Вікторія Мушталер і Тарас Андрухович. Почуємося.
2: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».

0: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
1: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ FM». Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні говоримо про протидію гомофобії, про становище ЛГБТІК-плюс спільноти під час повномасштабного вторгнення. У мене в гостях Юлія Шепітько, проектна менеджерка «Київ Прайд», та Андрій Кравчук, експерт з адвокації Центру «Наш світ». Вітаю, дякую, що ви сьогодні до нас прийшли.
2: Добрий день.
3: Добрий день, дякую за запрошення.
1: Отож, от якщо взяти якраз період повномасштабного вторгнення, дуже багато процесів змінилися, і ті, що стосуються правозахисних рухів, і ті, що стосуються, зокрема, і навіть точки зору людей щодо деяких таких тригерних питань, я б так сказала, так, от в суспільстві багато на що змінюється думка. А чи спостерігаєте ви таку зміну у ставленні суспільства до представників ЛГБТІК-плюс спільноти? І, можливо, чи зменшилася кількість проявів гомофобії зараз, чи ні? Чи, можливо, там, скажімо так, цей процес у 22-му був один, а зараз у 26-му він по-іншому виглядає?
3: Так, я можу почати. Я як представниця «Київпрайду», громадської організації, яка проводить правозахисну ходу «Прайд-марш» в Києві та освітні благодійні події для ЛГБТК плюс людей та союзників, можу сказати, що для нас стало складніше проводити події, особливо відкриті події, публічні події, як марш в місті, після початку повномасштабної війни. Дуже часто ми чуємо тезу, що це не на часі. Про це так можна про багато чого сказати, наприклад, там часто суспільство кажуть, що якісь концерти, вечірки не на часі, так само от права ЛГБТК плюс людей і події про ЛГБТК плюс людей не на часі для якоїсь частини суспільства. На жаль, ми з цим стикнулися, коли ми повертали Київ Прайд Марш в 24-му році в Київ, тому що в 22-23-му він не проводився і всі події були такі більш закриті. В 24-му році ми стикнулися з тим, що і поліція, і Київська міська адміністрація не те, що не давали, вони відмовляли нас, прямо скажемо, від проведення будь-яких подій відкритих. І це було дуже важко повернути Київ Прайд, повернути таку публічну видимість ЛГБТК плюс людей після повномасштабної війни, але ми потроху з цим працюємо, і от вже в 26-му році буде третій марш Київ Прайд за часів повномасштабної війни.
1: Але все-таки от це відмовляння від проведення заходу. Ви пов'язуєте більше, власне, з тим, що застерігала влада від проявів гомофобії і з тим, що от будуть якісь провокації, так? Чи все-таки з тим, що дійсно в, нехай, 22-23 роках влада забороняла практично будь-які масові зібрання? Тобто, от все-таки більше війна, на вашу думку, чи більше от дійсно все-таки ставлення до Київ Прайд, як до Київ Прайд?
3: Я думаю, це поєднання нас всіх, стану людей під час повномасштабної війни. Тобто в 22-23 ми всі були, мені здається, в такому сильному стресі, ми ще не звикли до цього, до такого життя. Зараз ми вже, це, звісно, погана звичка, так, звикати до повітряних тривог, але ми адаптувалися, і ми бачимо, що проводяться великі концерти там в палаці спорту, в Олімпійському, проводяться великі вечірки, фестивалі, поміж тривог, попри все. І так, мені здається, частково влада і поліція, вони боялися, тому що вони знають, як працювати з цим в відносно мирний час, так, до 22-го. Але як це буде відбуватися вже в час повномасштабної війни, це було важко, і, звісно, ми

0: мирного зібрання.
1: Ну, я хотів би додати, що все познається у порівнянні. І якщо порівняти, то насправді всі ці претензії, всі ці побоювання, зауваження, вони були раніше. Вони не, звісно, зараз ще додалися міркування безпеки, і це абсолютно зрозумілі міркування. Але те, що влада дуже неохоче йшла на зустріч ЛГБТ-організаціям, коли вони хотіли провести масові зібрання, це завжди так було. І за останні роки, на мій погляд, ситуація змінилася все ж таки на краще. Наприклад, минулого року пройшло кілька заходів на Західній Україні. У Луцьку, Львові, Тернополі, там, де раніше це було неможливо. Ми знаємо, бо навіть поліція в тих краях, вона взагалі українська поліція за останні роки вона суттєво змінила своє ставлення і зараз забезпечує безпеку ЛГБТ-заходів досить ефективно. А раніше вони просто це відмовлялися робити. Поступово це стало нормально в Києві, в центрі країни. Але ось на заході поліція не йшла на зустріч. Що змінилося? Скоріше за все, вони отримали пряме розпорядження з центру, бо вони забезпечили безпеку на цих заходах минулого року. І так само, якщо подивитися, моя організація займається моніторингом якраз порушень прав ЛГБТ, ми збираємо інформацію, можемо порівняти інформацію за різні роки. І я хочу зауважити, що за останні роки змінилася як і кількість злочинів, інцидентів проти ЛГБТ-людей в Україні, так і суспільне ставлення. Тобто, моя організація останні 4 роки кожен рік замовляє Київському міжнародному інституту соціальних досліджень опитування щодо ставлення суспільства до ЛГБТ в Україні. І ми бачимо постійний, впевнений прогрес у цьому. Кожного року ситуація стає кращою, ставлення стає все більш позитивним. А ми це робимо останні 4 роки, а при цьому цього не робили тільки за 6 років до ось 2022 року, за 6 років ми провели опитування в 2018-му. І коли ми порівняли дані за 2018 рік, того самого Київського інституту, Міжнародного інституту соціології, з даними за 2022 рік, виявилося, що вони покращилися в кілька разів. Тобто ми бачимо, що повномасштабне вторгнення в Україну з боку Росії, воно призвело до зміни ставлення українського суспільства до ЛГБТ-людей, позитивних змін. І з кожним роком ці зміни стають все більш помітними.
2: Пане Андрію, але оце зменшення насильницьких проявів, так, щодо ЛГБТ-спільноти, все-таки, на вашу думку, воно якраз через те, що відбулася зміна свідомості суспільства, чи, можливо, частково через те, що немає тієї такої проактивної частини людей, які якраз були готові фізично виступати проти там представників ЛГБТ-спільноти, зривати покази фільмів, презентації книг і тому подібне. Тому що от, я думаю, що ви точно знаєте історію з однією з книгарень у Києві, яку періодично обліплюють наліпками, періодично їй зривають якісь заходи, якраз через в тому числі звинувачення в тому, що вона підтримує представників ЛГБТ-спільноти.
1: Я б сказав, що людей, які готові, не готові, а просто бачать своєю метою протидію ЛГБТ-руху в Україні, цих людей не меншає. Вони як були, так вони і залишаються. І тому рівень зменшення нападів на ЛГБТ-заходи в Україні я пов'язую не з тим, що наші супротивники стали менш агресивними, а з тим, що таких заходів стало менше через повномасштабне вторгнення, просто фізичні обмеження. І людям не до того, і це важче проводити, тому таких заходів стало менше і стало менше нападів. Але ми знаємо, що наші супротивники, наші агресивні супротивники – це українські радикальні націоналісти. Здебільшого це організації неонацистського толку, які не приховують своїх поглядів. Наприклад, був марш рівності цього року у Києві і був антимарш за захист традиційної сім'ї. І ось цей антимарш за захист традиційної сім'ї, він складався з молодих людей у балаклавах, які приховували свої обличчя і зігували на вулиці Богдана Хмельницького, відверто, в центрі Києва. Багато фотографій в інтернеті. Ну, тобто, абсолютно зрозуміло, хто наші супротивники. Вони не зменшують свою агресивність і вони намагаються зірвати будь-яке публічний і навіть не публічний ЛГБТ захід, про який вони дізнаються. Це

0: цілеспрямована політика, вони вистежують ці заходи і намагаються їх зірвати. Ось той самий кінофестиваль «Санні Банні», який кожного року має з цим проблеми. Але якщо говорити про інші злочини, інциденти з ЛГБТ, так би мовити, традиційного роду, які пов'язані просто з негативним ставленням у суспільстві до гомосексуальності і трансгендерності, то, на мій погляд, їхнє зменшення пов'язане саме з тим, зокрема, що українці стали більш толерантними. І, на мій погляд, ця збільшення толерантності України, воно, ну, по-перше, пов'язане з самою війною. Люди стають більш чутливими, люди розуміють, як інші страждають поруч з ними, і їм не хочеться нормальним людям додавати страждань своїм співвітчизникам. А по-друге, з перспективи європейської інтеграції України. В нашій країні ставлення до ЛГБТ завжди було пов'язане зі ставленням до європейської інтеграції. І люди, які були проти ЛГБТ, вони, як правило, і проти європейської інтеграції. А ті, хто проти європейської інтеграції, вони зазвичай гомофоби і трансфоби. Це не тільки в Україні так, це взагалі у світі так. Ми можемо подивитися на ту саму Угорщину чи Грузію, наочні приклади. Але ось коли українці зрозуміли, що є реальна перспектива того, що наша країна стане повноправним членом ЄС, і нам треба змінитися для того, щоб стати членом сучасної європейської спільноти, то стало змінюватися і мислення людей.
1: Чи не зробило повномасштабне вторгнення ЛГБТ-плюс спільноту більш видимою? Я зараз поясню свою думку, і якраз, можливо, в тому числі і змусило частину суспільства змінити своє ставлення. По-перше, військові, так, які є, частина яких є представниками ЛГБТ-плюс спільноти. Знову ж таки, це стосується військових, так, підняття питання щодо цивільних партнерств, тому що теж дуже багато обмежень є через те, що по факту держава вас не бачить, держава вас не визнає подружжям, і ви у випадку там надзвичайних ситуацій, поранені і тому подібне, ви не можете нічого зробити, ви не маєте доступу в лікарні і так далі. І знову ж таки, ну, це вже не повномасштабне вторгнення, але це вже просто цей період, так, активності такої соцмереж, коли доволі багато, як на мене, в українському сегменті соцмереж з'явилося відкритих пар, які показують своє життя, які готові відповідати на незручні питання. Я просто зараз говорю, і я пригадую одного із блогерів, який от якраз, знаєте, втрапляє в оцю аудиторію. Зараз нехай мені пробачать наші слухачі із західних областей, але Святої Галичини, який прекрасно може апелювати, відповідати на всі коментарі людей, які от не сприймають ЛГБТ-плюс спільноту. Чи не зробило це дійсно, як би це парадоксально не було, але от період повномасштабного вторгнення в тому числі якось посприяло видимості ЛГБТ-плюс спільноти і, можливо, тому, що на її проблеми почали більше звертати увагу. Якщо не держава, то суспільство.
2: Так, я з вами згодна насправді. І зараз, якщо зайти в трец, в Інстаграм, в Тік-Ток, то можна побачити, наскільки більше людей стало відкриватися, робити камінаути, показувати дійсно свою сім'ю, показувати те, що так, я там гей, лесбійка, бісексуальна, трансгендерна людина, і я у війську. І я там волонтерю, я роблю великі збори, я допомагаю дійсно там Збройним силам, працюю для також сил оборони і або в силах оборони. І мені здається, це також пов'язано з тим, що військові часто відчувають, що, як і всі українці, що ми можемо завтра не прокинутись. Так, і хоча б, ну, в таких екстремальних умовах хочеться бути відкритим нарешті. Тому що це насправді дуже, дуже складно жити, постійно приховуючи свою ідентичність. Приховуючи там від родини, від побратимів, посестер, від навіть друзів. Тому що дійсно дуже багато людей в війську і в цивільному житті, вони закриті. І я, звісно, не можу закликати всіх, але це було б дуже, дуже класно, якщо б більше людей робили камінаути і ще більше бачили, наскільки ЛГБТ-люди всюди є. Тобто навіть у таких гомофобних бригадах, ну, гомофобних так стереотипно-традиційно, як там Третя штурмова, Азов, Оскільки ми спілкуємось з громадською організацією ЛГБТ-військові за рівні права, то вони кажуть, що в нас в спільноті нашій є військові з абсолютно різних майже всіх бригад. І вони там є, але вони закриті. От. І вони закриті через також гомофобію, можливу небезпеку від оточуючих, від командування. І так, дуже складно в такій ситуації, звісно, відкритися і зробити камінаут, але ті, хто це роблять, це неймовірно цінно. Це дійсно показує всьому суспільству, тим гомофобним людям, які, можливо, у війську, а можливо, не у війську, вони бачать, що дійсно ці люди також захищають наше життя.
1: Але з ваших слів я роблю висновок, що все-таки от ми не можемо сказати, що там армія – це абсолютно структура, яка, скажімо так, плекає гомофобію, тому що все залежить від конкретного там підрозділу, командира. І я думаю, що навіть люди, які саме в силах оборони здійснювали камінаут, вони якраз відчували, чи можуть вони між там побратимами, посестрами відкритими бути, розмовляти про це чи ні.
2: Так, так, звісно, я як не військова не можу казати за них, але по тому досвіду спілкування з ЛГБТ-військовими дійсно все залежить від ситуації. Тобто є там абсолютно випадки прийняття, і водночас є випадки жорсткої гомофобії і булінгу. От. Про це, я думаю, можна більше дізнатися на сторінках ЛГБТ-мілітарі. Вони є в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі. Можна читати про їхній досвід це і поширювати. Це дуже важливо.
0: Я б сказав, що армія – це зріз суспільства. Зараз в армію потрапляють абсолютно випадкові люди. Вони не йдуть туди, їх мобілізують. Або вони йдуть, або добровільно. Але це не професійні військові. І тому армія – це демонструє те, що демонструє наше суспільство. І оскільки наше суспільство все ж таки демонструє підсилене, посилення толерантності, я думаю, що і в армії ми бачимо те саме. Наприклад, ми бачимо, що ну і командування на це звертає увагу. Вони створили інститут військового омбудсмена, уповноважений з гендерної політики. І вони просувають цю тему, бо в армії це вкрай важливо. Ти служиш поруч з людьми, від яких залежить твоє життя, і від тебе залежить їхнє життя. І ось це військове братерство, воно сприяє тому, що люди починають бачити у своїх співслужбовцях, у своїх товаришах, побратимах людей. Не абстрактні якісь фігури геїв і лесбійок, а звичайних нормальних людей. І вони, і це дуже змінює суспільство. Я б казав ще на один аспект, який, на мій погляд, вкрай важливий для змін, ось для цих змін в українському суспільстві, на міжнародний аспект. Тому що Україна є зараз відкритою країною. Ми інформаційно відкриті, і кордони відкриті, давно вже люди могли їздити. Але ось повномасштабне вторгнення, воно призвело до того, що мільйони українців стали біженцями. Вони виїхали в країни Західної Європи і Америки, і вони побачили на свої очі ситуацію. Там нам розповідали російська пропаганда і українська пропаганда гомофобна. Вони розповідають про жахи життя в Європі, про те, яка там гендерна диктатура. Але люди живуть і в Берліні, люди живуть в Лондоні, у Вашингтоні, в Мадриді, в Стокгольмі. Вони на свої очі бачать, що там ніяких цих жахів, про які нам розповідали, немає. І ми бачимо, що головним провайдером гомофобії у світі стала Росія, агресор. Тому навіть гомофобні структури в Україні, вони не можуть собі зараз дозволити відверто солідаризуватися з Росією. А, як я сказав, головні агресори проти всіх ЛГБТ-заходів – це радикальні українські націоналісти. Але вони не є впливовими на соціальному і політичному рівні. У них немає практично представників у Верховній Раді і у владі. Хоча там є їхні симпатики, безумовно, але влади вони не мають, у суспільстві вони не популярні. Але головним джерелом гомофобії в українському суспільстві є українські церкви. Провідні українські церкви, на жаль. Вони абсолютно непримиренні. Якщо подивитися, то їхні західні одновірці, католики, протестанти і навіть православні, вони значно толерантніше ставляться до ЛГБТ-людей. Вони живуть у сучасному суспільстві розвиненому, вони розуміють його реалії, вони розуміють, що серед їхніх вірян є багато ЛГБТ-людей, і вони розуміють, що вони мають просто демонструвати християнські і євангельські чесноти, якості. Наші церкви, вони повністю, 100% солідаризуються з Москвою. Вони зараз не можуть собі дозволити відверто про це говорити вголос, але якщо подивитися, то жодного виступу на захист ЛГБТ-людей, не те, що на захист, просто побачити в нас людей, почати з нами розмовляти. 2 роки тому українські провідні ЛГБТ-організації направили спільного листа Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій з проханням почати діалог. Бо вони самі це обіцяли. Вони ухвалили декларацію про ставлення до гомосексуальності і одностатевих шлюбів ще у 2007 році. І останній пункт цієї декларації, він говорить про те, що ми готові у вільному, відкритому діалозі обстоювати наше бачення. Ми попросили їх почати цей діалог. Вони нічого не відповіли. Вони просто не відповіли на цей лист, який надіслали всім церквам окремо і всій Українській Раді в цілому. Жодна церква не відповіла. І це послідовна політика, коли минулого року Київ Прайд був вимушений провести один зі своїх заходів перед будівлею Міністерства закордонних справ, через те, що зірвався в тому місці, де він мав проходити, то Українська православна церква України, у якої там поруч знаходиться Свято-Михайлівський собор і митрополія Київська, вони висловили офіційний протест проти цього. Вони не могли витримати те, що їхні співгромадяни вимушено проводять мітинг у 100-200 метрах від їхньої резиденції.
1: Виправте мене, але мені здається, що тоді Київ Прайд співпав з якимось із православних свят.
0: Ні, це було раніше.
1: Це було раніше. Я просто пам'ятаю отоді оце обурення, і це, власне, такий теж, якби тригерний момент, тому що, скажімо так, я розумію позицію, так, ЛГБТ плюс спільноти, правозахисників і так далі. З іншої сторони, з церквою це дійсно дуже складний діалог, тому що церква має там своє вчення, свої устави, свої там принципи і так далі. І от коли був оцей момент, коли зійшовся Київ Прайд з православним святом, я кажу, я не можу пригадати, що саме це було, на жаль. Я розумію, чому насправді в українському суспільстві, яке, як ви самі сказали, доволі релігійне, чому частина суспільства цього не сприйняла. І це також такий момент дуже складного діалогу, як на мене.
0: Але їхні західні одовисті це сприймають. Католицька церква, всесвітня католицька церква, частиною якої є Українська греко-католицька церква і Римо-католицька церква в Україні. Папа Франциск дозволив благословення одностатевих пар. Не шлюбів, просто пар і двох людей, які живуть разом, які живуть у горі і радості, вони ділять між собою це життя. Він дозволив їх благословення. Українські єпископи католицькі і римо-католицькі греко-католицькі заборонили своїм священникам це робити. Потім, коли був скандал з Українським католицьким університетом, який відмовив абітурієнтці в гуртожитку через те, що у неї там був райдужний прапорець колись кілька років тому в їх соціальних мережах, то українські церкви, вони висловлювали обурення з цього приводу. Священники говорили відкрито про те, що проповідували про гріх гомосексуалізму, поширювали знову таки російську пропаганду про жахи ліберальної диктатури на Заході, які їх примушують до чогось там. І знайшовся один єдиний священик греко-католицький, Назарій Заторський, який служить навіть не в Україні, а в Парижі, в місцевій греко-католицькій єпархії, який висловився проти цього. Він сказав, що це теж люди. Давайте почнемо з ними розмовляти.
1: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Сьогодні з Юлією Шепітькою, проектною менеджеркою «Київ Прайд», та Андрієм Кравчуком, експертом з адвокації Центру «Наш світ». Ми говорили про протидію гомофобії та становище ЛГБТ-плюс спільноти в Україні в період повномасштабного вторгнення. Продовження цієї розмови слухайте уже за тиждень.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Київ.
4: Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Слухай Київ FM.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Владимир Років. Номер 482. Важливо. Люблю тебе, ти краще за всіх. Мені іншу не треба. Люблю тебе. З тобою, кохана, побачив я небо. Хочу тебе. З тобою, кохана, прокидатись на ранок. Хочу тільки тебе. В ліжку тобі приносять сніданок.
4: Люблю тебе.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Влад 10 років.

радію я. Сьогодні субота, добраніч робота, сказав ще у п'ятницю я. Приємні турботи, очищені боти, в їх променях сонце сія. Радію я, бо радіо Ілля, а завтра неділя, підем на весілля. Танцюєм до забуття, по радіо Ділля співає про гілля, а чую я, що про гілля.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: 98 FM.
2: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ-ФМ.